תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עוד אלך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות, דף י' ד'. מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע על הקדשם ונפדו, חייבים בבכורה מתנות יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר, לאחר פדיונן. שוחתן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ומתו ייפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר. ידוע, כתוב בתורה, בארוח חז"ל את הפסוקים, שאם יש בהמה, שאדם הקדיש אותה לקורבן, ולאחר מכן נפל במום, הרי שמותר לפדות את הבהמה הזו, בכסף קונים בהמה אחרת שאין במום, ומקריבים אותה לאותו קורבן שהבהמה הראשונה הייתה מיועדת להקרבה, ואותה הבהמה, שהייתה מיועדת לקורבן ונפל במום, היא נעשית חולין ומותרת באכילה. עם זאת, יש הגבלות מסוימות שאותה בהמה אי אפשר להשתמש בחלב שלה, אסור לגזוז אותה, לא רק מותרת באכילת בשרה. זה מדובר כאשר הבהמה מתחילה הייתה תמימה, הוקדשה לצורך קורבן, ולאחר מכן נפל במום. כאן התנה מלמד אותנו שאם יש בהמה שעוד לפני שהאדם הקדיש אותה היה במום, נמצא שבשעה שהקדיש אותה מעולם לא חלה עליה קדושה חמורה, לא חלה עליה קדושה גמורה לקרב אגבי המזבח, אלא יש בה רק כעין קדושה דמים בלבד, הדין של הבהמה הזו שונה. וכך אומר התנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כלומר זה לא מום עובר, כמו שהיה עתיד לעבור והיא הייתה אמורה להיקרג במזבח, אלא היה מום קבוע, מום שאיננו עובר, היה בבהמה הזו עוד לפני שאדם הקדיש אותה לקורבן. גם לאחר שהאדם פדה את הבהמה הזו, את הקדושה שבה חר על כסף וכסף קודים קורבן, אבל הבהמה הזו היא עכשיו חולין, מה הדין שלה? אומר התנא, חייבים בבחורה. אם היא תלד בהמה לראשונה, הרי שזה יהיה קדוש מקדושת בכור. וכן, אם אדם ישחט את זה, חייב לתת מזה זרוע על חיים לקיבה, את המתנות לכהן. ודינה כמו כל חולין גמור, שאפשר גם לגזוז את זה, את הבהמה הזו. אפשר גם לעבוד איתה. וכן, הולדות שלה מותרים, החלב שלה מותר בשתייה, כל זה דווקא כמובן לאחר פדיונן. המשיך התנא ואומר, והשוחתן בחוץ פטור. כלומר, כל בהמה שאדם מקדיש אותה לקורבן, היא אפילו אם הוא שוחט אותה ומקריב אותה לשם השם יתברך, אם הוא עושה את זה מחוץ לבית המקדש, הוא חייב על כך כרת, כיוון שיכול הרי היה להקריב את זה בתוך בית המקדש פנימה. אבל הבהמות האלו, כיוון שהיה בהם מום קבוע מתחילה, גם אם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה, אפילו עוד לפני הפדיון, הדין הוא שהוא פטור מעונש של קרת. ואפילו אם זה היה מום קל, שבאופנים כאלו יש מקרים שהוא ענוש, באופן הזה, כיוון שזה היה מום קבוע מתחילה, אפילו אם זה מום קל, דוקין שבעין, כפי שתכף נראה, גם כן פטור. ואין עושים תמורה. כתוב בתורה שאם אדם הקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה ובהמה, והיהור תמורתו יהיה קודש. כל זה רק בהמה שמתחילה הייתה תמימה. אבל הבהמה הזו, שעוד לפני שהקדישת היה במום, אם האדם אומר על בהמה אחרת, הרי זו תמורת זו, התמורה לא חלה ואינו לוקה, ואין בכך כלום. מביאים מתו, ייפדו. הבהמות האלו שהמום חל עליהם עוד לפני שיקדיש אותם, אם מתו בלי פדיון, ניתן לפדות את זה גם לאחר המיטה של אותה בהמה, כדי להכין את הבשר לכלבים, חוץ מהבכור ומעשר, שאפילו שיש בהם מום, הרי חל עליהם קדושה חמורה, כי הבכור, ברגע שיצא מרחמו, הוא קדוש אם הוא זכר. מעשר גם כתוב מפורש, לא יבקר בין טוב לרע. מילא בשתי אלו, אף על פי שהמום היה עוד לפני שהתקדשו, הדין הוא שהם קדושים. ממשיך התנא ואומר, וכל שקדם הקדשן את מומן, כל בהמה כזו, שבתחילה היא הייתה תמימה, לא היה בה שום מום, ואדם הקדיש אותה, ולאחר מכן נפל במום. או דוגמה נוספת, אומר התנא, או מום עובר להקדשן, ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אפשרות נוספת, שאכן היה עוד מום בבהמה הזו לפני שאדם הקדיש אותה, אבל זה היה מום עובר. וממילא, במה כשל המום עובר, אפילו שבאותה שעה, כל זמן שעדיין המום הזה לא יתרפא, אי אפשר היה להקריב את הבהמה הזו. אבל מכל מקום, זה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה חמורה, שהרי עתיד המום הזה להתרפא. וממילא אז, אחר כך יהיה אפשר להקריב אותו. לפיכך מוסיף התנא, אם לאחר מכן, לאחר שאדם מקדיש, אז נוצר בזה מום קבוע, מום גמור. אז כאן מדובר בהמה שהיה לה זמן מסוים שהייתה קדושה בקדושה חמורה, לאחר מכן נולד במום קבוע ונפסלה. מרתנה כאן הדינים שונים ממה שאמר למעלה. ונפדו, גם אם הבהמה שנפל במום קבוע נפדתה, פטורי מן הבכורה ומן המתנות, למרות שכבר איבדויה עכשיו בהמת חולין, כיוון שעדיין נשאר במעל קדושה, שראה אסור לגזוז את הבהמה הזו, אסור לעבוד איתה, מותר לאכול את הבשר שלה כמו כל מאכל חולין, אבל עדיין יש בקדושה שתה קדושה, לכן לא חל בזה לא קדושת בכורה, וכן זה נחשב כמו בהמות קודשים שפטורים להביא את המתנות לכהן. ועיניים יוצאים לחולין לגזז ולעבד. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונה, כמו שאמרנו, גם לאחר הפדיון אסור לגזוז ולעבוד בבהמה הזו, וכן אם נולד לה ולד, וכן החלב שלה, הכל אסור. והשוחטן בחוץ חייב. אם לפני שהאדם פדה האדם שחט הבהמות האלה בחוץ, הרי שענוש על כך קראת, זה נקרא שחוטי חוץ. רש"י כותב שמבואר בגמרא שזה דווקא אם היה מום קל, נקרא דוקין שבעין, שבאופנים האלו, אם האדם בטעות שחט זה בעזרה ועלה את זה על גבי המזבח, הדין הוא שלא ירד, אלא יקטירו את זה על גבי האש. לפיכך, אם אדם שחט זה בחוץ, חייב. האם היה בזה מום גמור, שאם האדם היה מעלה את זה על גבי המזבח, אף פכן, היינו אומרים לו להוריד את זה מהמזבח? אופן כזה, הרי שהוא פטור מקראת, אם הוא שחט זה בחוץ, גם לפני הפדיון. ועושים תמורה, כמו כן, אם עדיין לא פדו את זה, הדין הוא שאם אדם אמר בהמה אחרת זו תמורת זו, זה נתפס. ואם מתו, יקברו. דהיינו, אי אפשר לפדות את הבהמות האלו, אלא אם כן בעודן חיים, שאפשר להעמיד אותם ולהעיף אותם לפני הכהן. אבל אם מתו כבר, לא ניתן לפדות אותם ולהכין אותם לכלבים. גמרא, תמה דנפדו. הלא נפדו, פטורי מן הבכורה ומן המתנות. כסבר, קדושת דמים, מדחה מן הבכורה ומן המתנות. משמע מדברי התנא שהקודשים האלו שאמרנו בתחילת המשנה, קדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, אז חייבים בכורה ומתנות. משמע, אבל אם עדיין לא נפדו, למרות שהם לא קדושים בקדושה גמורה, בקדושה חמורה להקרב על גבי המזבח, אלא רק קדושת דמים בלבד יש בהם, אמר פי כן, הם היו פטורים מן הבכורה ומן המתנות. למה? כי התנא סובר קדושת דמים גם כן מדחה מן הבכורה מן המתנות. ויוצאין לחולין לגזז ולעבד, הבהמות האלו שהיה מום קבוע עוד לפני שדם הקדיש אותם. תמה דנפדו, לכן מותר לגזוז ולעבוד אותם. הלא נפדו, אסיר בגזי ועבודה, ככה מוכרח מהתנה. מסייע לה לרבי אלעזר, לאמורה רבי אלעזר, דאמר קודשי בדק הבית אסורים בגזי ועבודה. אפשר להביא מכאן ראיה לדברי רבי אלעזר שאמר, שאם האדם הקדיש בהמה לבדק הבית, אסור לגזוז לעבותה, למרות שאין בה קדושת הגוף. כמובן, לא הכוונה היא שהוא רוצה לקחת את הגיזה ואת העבודה בחינם, כי זה אסור, יש פה מעילה בקודשים. אלא אפילו אם הוא רוצה לשלם על כך להקדש, גם כי הדבר הזה אסור, כמו שאסור לעבוד בקורבנות. ראיה לדבריו מהמשנה. שהרי במשנה שלנו, התנא אומר שהקודשים האלה שקדמו קבוע להקדשן, הרי יש במרק קדושת דמים בלבד, כמו קודש בדק הבית. התנא אומר שאסור בגיזה בעבודה, אלא אם כן לאחר פדיונן. הגמרא דוחה, אמרה לה, קדושת דמים למזבח, הוא דמי חפה עם קדושת הגוף למזבח, גזרו בו רבנה. אבל קודשי בדק הבית, את הגמרא דוחים ואומרים, לא עולה אומר לך קודשי בדק הבית מותרים בגיזה עודה, כיוון זה רק קדוש קדושת דמים. אבל במשנה למה אסרנו את זה? זה אסור רק מדי רבנן. מפני שאומנם גם במשנה שלנו זה רק קדושת דמים, אבל כיוון שזה בהמה שיקדיש אותה כדי שבכסף שלה נקנה קורבן למזבח, לפיכך יבואו אנשים לטעות ולהחליף בבהמות כאלו שבתחילה אדם הקדישתם ורק לאחר מכן נפל באמום, שבהם אסור מדין תורה להיגזז ולעבד. לפיכך אסור חכמים גם בהמה כזו שקדם מום קבוע להקדשן, כי יכול דם לטעות. מה שאין כן, בהמה שדם הקדיש אותה לבדק הבית היא לא דומה כלל לבהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ונפל במום. ופיכך ייתכן ששם יסבור התנא שמותר בגיזה בעבודה ולא כדברי רבי אלעזר. לכן אין ראיה במשנה לדבריו, אין קושיה עליו, אבל גם אין ראיה לדבריו. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. הכי דמי, אלי מה דעבר ותהיה לאחר פדיונן, פשיטה, חולי נינו. בתגמרה, מה התנא אומר לי שהוולד של הבהמה הזו שקדם מום קבוע להקדשן, אם האדם פדע אותה, הוולד שלה והחלב שלה מותר. מה הכוונה? אם הכוונה היא שהבהמה הזו לאחר שהוא פדע אותה התעברה, פשיטה שהוולד שלה מותר, הרי זה באמת חולין לגמרי, יכול אפילו להיגזז ולעבד. אלא דעבר לפני פדיונן והתיידיד לאחר פדיונן, אלא ודאי הכוונה נתנה לחדש, אפילו אם היא התעברה לפני שפדו אותה, אבל נולדה, הוולד נולד לאחר הפדיון, הדין הוא שהוולד הזה הוא מותר. נדקדק את הגמרא, הלפני פדיונן, אסירה, מוכח מדברי התנא, שאמר ולדן חלבן מותר לאחר פדיונן, דיינו שהוולד נולד לאחר הפדיון. משמע אבל אילו אותו ולד נולד לפני הפדיון, היה אסור אותו הוולד בשביל חולין. אומר רש"י, להקריב אותו על המזבח בוודאי שישר, כיוון שהוא נולד מבהמה שהיא עצמה דחויה, יש בה מום ואי אפשר להקריב אותה גם במזבח, לכן ודאי שגם הוולד הוא גם כן אי אפשר יהיה להקריב אותו. אבל מכל מקום, אותו הוולד הזה ניתן יהיה לפדות אותו, בלי פדיון אסור להשתמש בו. והכך שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימין? אמרתי עכשיו שהוולד הזה שנולד עוד לפני שהספיקו לפדות את האם, הוא אסור בעבודה, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותו. השאלה היא, האם מותר לפדות אותו בעודו תמים? או שנאמר שכמו כל הקודשים שאי אפשר לפדות אותם אלא רק לאחר שיפול בהם מום, גם זה תמתין עד שיפול באותו הוולד מום, ורק אז יהיה מותר לפדות אותו. תשמע, המדפיס בעל יומין קבועין לגבי מזבח וילדו, דהיינו, שהיה לאדם בהמה שיש לה מום קבוע, ולאחר מכן הקדיש אותה, ואותה בהמה ילדה, לפני שהספיק לפדות אותה, ימכרו, ואין צריכים מום. מפורש בברייתא, שמוכרים אותה בעוד אותו הוולד הוא תמים, אין בו מום, אותו אי אפשר להקריב לעולם. אבל אפשר יהיה למכור אותו, לא צריך להמתין עד שיפול בו מום וימכרו אותו. למה? והרתנה שאין קדושה חלה עליהן, לא חלה עליהן קדושה גמורה כדי שנצטרך להמתין שיפול במום, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, היות שזה רק ולד של בהמה שהיא עצמה אין בה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים בלבד, ואפשר למכור אותה. אחרי קל וחומר שהוולד שלה גם כן יהיה ניתן למכור אותו, למרות שעדיין לא נפל בוולד מום. לקדש את הגמרא, טעמה שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, אבל יחדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף. מסייע לי לרבה דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים קדוש קדושת הגוף. דייקת הגמרא, ממה שהתנה אומר, למה לא חלה על אותו הוולד קדושה? בגלל שלא יתפל חמור מן העיקר, לא יכול להיות שהוא יהיה קדוש יותר מאשר אמו. משמע לולא זאת, למרות שאדם לא הקדיש את הוולד הזה בקדושת הגוף, הקדושה הייתה חלה עליו. מכאן ראה לדי רבה, שאומר שאדם שהקדיש זכר, זכר כלומר איל, אדם שהקדיש איל בשביל דמה, והוא אמר, אני, האיל הזה מקדיש אותו כדי שאני אמכור אותו, ובדמה וקנה איזה שור, כיוצא בזה לקורבן. הדין אומר רבה, חלה עליו קדושת הגוף, למרות שהוא הקדיש אותו רק לדמים. כי כל דבר שיכול להתקדש בקדושת הגוף, ממילא חלה בקדושת הגוף, ומילא אי אפשר למכור אותו, צריך להקריב את האיל הזה בעצמו, ראה לדבריו מהמשנה שלנו. והשוחטן בחוץ פטור, בלעזר מתנה חייו, ומוכילה בבמת יחיד, אמר בלעזר, מנהל זובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת יתר הבמות, שהוא בלא תעשה, שנאמר, לא תסבח להשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה לכתיב, עבר אתו שבור וגומר, תנהו עניין לבמת יחיד. אז למדנו במשנה, שאדם שהיה לו בהמה, שיש לה מום קבוע ולאחר מכן הקדיש אותה, אם הוא שוחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא פטור, זה לא נקרא שחוטי חוץ. רבי אלעזר האמורה היה שונה במשנה, השוחטן בחוץ חייב. למה? כי הוא מסביר שהמשנה מדברת בזמן היתר הבמות. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה תקופות שהיה מותר לכל אדם להביא לאיזה אבנים לבנות מזבח ליד ביתו, ולהקריב עליו קורבנות של נדרים ונדבות. זה נקרא במת יחיד. ועל זה אמר רבי אלעזר, שהתנה שלנו בא ללמד אותנו, שלמרות שזו במת יחיד, זה נקרא לשחוט את הבהמה בחוץ, גם כן אסור לשחוט בהמה שיש לה מום. ואדם שוחט הזה, הוא חייב על כך מלכות. למה? אומר רבי אלעזר, כתוב הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. מה הכוונה? אם הכוונה היא לגבי להקריב את הבעל מום בבמת ציבור, דהיינו בבית המקדש במזבח, הרי זה גור פסוק מפורש במקום אחר. עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אל להשם, וישלת מהם על המזבח להשם. שאי אפשר להקריב זה על המזבח, דהיין במת ציבור. כי הכוחך, הפסוק שאמר, לצבח להשם לוקח אשר ועשה אשר בו מום, הכוונה היא אפילו במת יחיד. וזה התנה בא ללמד אותנו כאן. שואלת הגמרא, אמא, אם נהיו עניין לקדשים, נהיו עניין לבכור. סקא תחא מינא הואיל וקדוש שהוא בעל מום, לקרב נמיק שהוא בעל מום, כמשמע לן דלא. את הגמרא, מנין לך רבי אלעזר לומר, שהפסוק הזה שאמר לצבח אלוקיך אשר ועשה מדבר לגבי במת יחיד בנדרים ונדבות. אולי הפסוק הזה מדבר רק שאסור להקריב במזבח בבית המקדש. אלא מה? תאמר לי, הרי לכאורה במזבח אני יודע, יש פסוק אחר, עבר אותו שבור חולה, וישאל את מינו מעל המזבח להשם. הייתי חושב שזה מדבר דווקא לגבי כל הקורבנות כולם, חוץ מבכור. אבל בכור, היות שבכור, אפילו אם הוא יצא מרחם אמו, כשיש בו מום, בכל זאת הוא קדוש. אז הייתי חושב שמלא גם אולי נקריא אותה גם במזבח. לכן צריך פסוק נוסף לומר לו את זבח, שוב עשר שירי בו מום, שגם בכור, אבל אפילו שהוא קדוש, לא מכירים אותו לגבי המזבח. ומניין לך ללמוד רבי אלעזר שזה נאמר לגבי הזובח בבמת יחיד? מהגמרא אמרי, בכור בהדיא כתיב פיסח או עיוור, לא תזבחנו. זה לגבי הבכור, יש פסוק מפורש, מקום אחר, שאומר, חיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו, השם לוקח שנבר לגבי בכור, כתוב מפורש שלא מקריבים אותו. ואמא, אם אינו עניין לקדשים, תנאו עניין למעשר, צעקה תחה מן הועיל וקדוש ביומו דכתיב, לא יבקר בין טוב לרע, נחריב נמי במומה, כמה שמעלה אנדלה. תגמרה טוב, עדיין, מנהל לך ללמוד שזה בשביל במת יחיד. עולה הפסוק, לא תזבח להשם לוקח שוב עשה שיהיה במום, מדבר דווקא על בית המקדש במזבח. ומה החידוש? הרי כבר כתוב מקום אחר שלא מקריבים, בהמה בעלת מום במזבח. התשובה היא, הייתי חושב שזה מדובר בכל הבהמות חוץ ממעשר. כאשר אדם יש לו בהמות נולדו לו בעדר שלו, אז צריך לדיר אותם, להכניס אותם לדיר להתעשר. וגם בהמה שהיא בעלת מום, אם יצאה עשירית, היא קודש להשם. הייתי חושב, כיוון שהיא קודש, מלא גם יקריא אותה גבי המזבח. כמו שמענו שלא מכירים אותה, לגבי המזבח. אמרי, מעשר נמי גמר העברה, העברה מבכור. לא צריך פסוק למתי שמעשר בהמה, אם יש בו מול לא מכירים אותה לגבי המזבח. כיוון שלמדנו גזרה שווה, כאן כתוב, כל אשר יעבור תחת השבט, שם כתוב, עברת כל פטר רחם להשם, גזרה שווה, עברה, עברה מבכור, כמו שמה, למרות שזה קדוש, לא מקריבים, גם מעשר בהמה, אבל פי שהוא קדוש, אם יש בו מום, לא מקריבים אותו. הם מתניעו עניין לתמורת קדשים, סלחה אתך אמינה, הוא אילו קדושה, שהיא בעלת מום, תכתיב לך, לפנו להמיר אותו, וגומר, קריבה נמי, כשהיא בעלת מום, כמה שמעלן דלה. עדיין שואת הגמר, אולי הפסוק לא תזבחנו, בא ללמד אותי, שאם אדם עשה תמורה, המיר בהמה בבהמה, ויש בה מום, הדין הרי, שאותה בעלת מום, היא מתקדשת, כמו שכתוב פסוק, לא יחליפים להמיר אותו, רע בטוב או טוב ורע. אז מה שהפסוק אומר, טוב ברע משמע, שאם היה לו בהמה תמימה, שהקדישת לקורבן, והוא המיר אותה בבהמה אחרת שהיא רע, דהיינו שיש בה מום, הקדושה חלה והיה הוא תמורתו יהיה קודש. הייתי חושב, כיוון שהיא קדושה, אולי גם נקריב. כמה שם הפסוק, לא תזבח שור ושה, שלא תקריב אותו. אבל כל זה דווקא במזבח. אבל אם אתה רוצה להקריב בהמת יחיד, אולי יהיה מותר גם שיש בזה מום. עונה הגמרא, אמר קרא, והיה הוא תמורתו, מכיש תמורתו, לא. מה הוא בעל מום? לא. אף תמורתו בעל מום לא. אומרת הגמרא, גם בלי הפסוק, לא תזבח, השם לוקח השור ועשה שיהיה במום, אני יודע שבהמת תמורה לא מקריבים את המזבח ויש במום. למה? קרא הפסוק אומר, ואם המר ימיר בהמה והמה, והיהוד תמורתו יהיה קודש, והיהוד תמורתו, פסוק מדמה את התמורה אליו, כמו שבהמה שאדם נדר והקדיש אותה, ויש במום לא מקריבים אותה, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כך גם כן התמורה, ויש במום לא מקריבים אותה. מתקריב לרבי זירה, אמא תנהו עניין לבלדות קדשים, סגרת לך מן ההועיל וקדושים, כשהן בעלים ומין אגב אימן, כשהן בעלים ומין המיקר, וכמה שמעלה הדלה. עושים לך שדור בזירה, עדיין מנהל לך ללמוד שלא מקריבים בעל מום בבמת יחיד. הרי כידוע, בבמת יחיד יש כמה קולות לגבי הקרבות. למשל, לא צריך דווקא כהן שיקריב בבמת יחיד. כל אדם יכול להקריב בבמת יחיד. יש עוד כמה קולות. אם כן, יכול אולי לומר שגם זה מותר להקריב בעלת מום, גם כן בבמת יחיד. והפסוק הזה, תגיד לי, בשביל מה בא? הפסוק הזה, שואל רבי זירא, אולי אני הייתי אומר, שזה בא למתי לגבי ולדות קדשים. כלומר, אדם שקדיש בהמה ונולד לה ולד, הוולד הזה קדוש. גם מי שיקדיש אותו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שהוולד הזה קדוש, אז אם כן, אולי אפילו אם יש בו מום, גם כן יקרב. כמה שמעלן הפסוק, לא תזבח שור בסשר במום, שלא, שהוא לא אישר להקריב אותו. ואם כן, מניין לך שהפסוק הזה מדבר לגבי במת יחיד? אמר רבה כבר פסקה תנא דבר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כבר הביא מקור חותך לכל הדברים האלה כולם, שישר מכך למה דתן דבר רבי ישמעאל. כתוב הפסוק, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך. רק קדשיך אלו התמורות, שאם אדם המיר בהמה בהמה. הפסוק ממשיך, אשר יהיו לך אלו הוולדות. הפסוק ממשיך ואומר, ונדריך. הפסוק אומר כך, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך, כיסה ובאת אל המקום שבחר שמלכך, ונדריך, זה מה שאתה עצמך הקדשת אותה. יחישן הכתוב לנדר, גם את התמורות וגם את הבלדות. מה נדר? מה בהמה שאדם נדר והקדיש אותה? בעל מום, לא, זה לא כרגע במזבח, אף הנה, גם התמורות וגם הבלדות של הבהמות שקודשים, נמי בעל מום, לא. ואם כן, הפסוק לא יצבח, להשם לוקח השור ועשה שיהיה בו מום, מיותר, הכוחך זה בא למד אותנו, שאכן, אם האדם רוצה להקריב במת יחיד, חייב להקריב דווקא בהמה תמימה ולא בעלת מום, כמו שאמר רבי אלעזר. ואין עושים תמורה, מה התעמד? אמר קרא, לא יחליפנו להמיר אותו, וגומר. השתרה בטוב אמרת לה, טוב ברע מבעיה, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה, המעיקרו אין עושה תמורה. עוד למד במשנה, שבהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה, אם אדם אמר, הבהמה האחרת זאת תמורת זו, בכלל לא תופס. תגמרה מניין, כתוב הפסוק, אדם שקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. טוב ברע, או רע בטוב. איך הוא רע? אם הפסוק אומר, רע בטוב, דיינו, אפילו בהמה הזו שהקדישת, יש בה מום, אדם לא יכול להחליף אותה בבהמה שהיא, להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא תמורה, שהיא טובה. אם כן, שהפסוק אומר טוב ברע, מה בא להגיד לך? הרי קל וחומר שאם בהמה שתהיה היא טובה, ודאי שאי אפשר להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא רעה. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר טוב ברע, כוונתו לומד אותנו כך. דווקא בהמה שהיא טובה מתחילתה, דהיינו, שהייתה תמימה ואחר כך נפל במום, אז באמת האדם יכול לעשות לה תמורה. אבל בהמה שמתחילה הייתה רעה, מתחילה הייתה בעלת מום, היא לא תופסת בכלל תמורה. אם מתו ייפדו, אמר רב יהודה, אמר רב זו דברי רבי שמעון, דאמר קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, דתנן. בשעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו, ומודה רבי שמעון, בעלמו מעיקרו, שנבדה, מה הייתה עמדה, מה קרה? אותה, אותה למעוטה בעלמו מעיקרו. אבל אחרי אומרים, אם מתו יקברו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו, שבהמה שדם הקדיש אותה, כשהיה בה כבר מום קבוע. ממילא, אפילו אם הבהמה מתה, ניתן לפדות אותה. זה אומר רב יהודה מרב, זה דעת רבי שמעון, שאמר, כשכתוב בתורה, ויעמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, וכו', זה מדבר לגבי בהמות שאדם הקדיש לנו מזבח, נקרא קודשי מזבח. אלה היו בכלל עמדה ואחר, זה נאמר בתורה, ועמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה, אבל קודשי בדק הבית, בהמות שאדם הקדיש לנו לבדק הבית, אז זה לא נאמר העמדה והערכה. ככה אומר רבי שמעון. ובכל זאת אומר לנו רב, מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנבדה, למרות שהוא הקדיש את זה למזבח. אם כמו במשנה שלנו שהיה בזה מום באותה בהמה עוד לפני שהוא הקדיש אותה, אפשר לבדות את זה. למה? כי הרי הפסוק אומר ויעריך הכהן אותה בין טוב ורע. מה הפסוק בא לחדש לי אותה? מה בא למעט? בא למעט בהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה. כל זה דעת רבי שמעון, אבל החיים חולקים וסוברים שבהמה כזו, שאפילו שהיה בה מום עוד לפני שהקדיש אותה, אם היא מתה, אי אפשר להעמיד אותה לפני הכהן, כי היא מתה. הדין הוא שאי אפשר לפדות אותה, והיא אז צריך לקבור אותה. שואלת הגמרא, מן חכמים, תנא דבי לוי, הודתן דבי לוי, הכל הוא בכלל עמדה וערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו. וכן תנא לוי מתניתה, אפילו חיה, אפילו עוף. אומרת הגמרא, מי זה חכמים? זה התנא של בית לוי, שהוא שנה אומר, הכל בכלל עמדה ואחר, אפילו בעל מום עיקרו. על זה אמר רב, שהמשנה לא כדעת חכמים האלו. ככה גם כן לוי גורס בבריתה שלו, שיש דעת חכם שאומר, שאפילו חיה ואפילו עוף, למרות שזה בוודאי, אין הקדושה חל עליו קדושת הגוף, אלא אך ורק קדושת דמים, אף פי כן, כמה שהקדיש את זה למזבח, למרות שאי אפשר להקדיש אותו בעצמו, את החיה לא קרה לגבי המזבח. אמר פי כן, אי אפשר לבדות האלה אם כן בעוד החיה שאפשר להעמיד אותה לפני הכהן, לא כשהיא מתה. שואלת הגמרא, והכתיב אותה, מה זה בא למעט לפי הסבר הזה? מהגמרא, אותה לתנא דבי לוי, כאשר אכן זה לא מובן. שואלת הגמרא, אבל רבנן פליגה על יד רבי שמעון, מה, יכי נמידי אם מתו ייפדו, יכי זו רבי שמעון מחלוקתו עם בעלה. ומה שהסברת, מה הכוונה לרב שאמר, זו רבי שמעון, אבל חכמים, מי זה חכמים? אחי, אם הכוונה היא תנא דבי לוי, הוא החולק, הוא לפי דעתו משנתנו לא תיקון, משמע, אבל החכמים החולקים על רבי שמעון שמה במסכת תמורה, והם סוברים שקודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה, משמע, שמשנה שלנו היא אכן כן יכולה לבוא כדבריהם. אם כן לכאורה, מדוע הרב אמר זו דברי רבי שמעון? צריך להגיד זו דברי רבי שמעון, מחלוקתו, גם דעת החולקים עליו. אמרי, רב כי רבי שמעון מלכיש דאמר לרבנן קודשי בדק הבית בכלל עמדה וערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל עמדה וערכה, אלא מתוך המתידין כי רבנן דקתה נשפה ואם מתו יקברו. את הגמרא לא, רב סובק דעת רבי שמעון מלכיש שפירש את דברי חכמים שם מסכת תמורה, שמה כמתה לומר קודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה דווקא קודשי מזבח ולא קודשי בדק הבית, ולכן לפי זה אי אפשר לומר שמשנתנו כדעת חכמים. שהרי כתוב בספר שאם האדם הקדיש בהמה שהייתה תמימה ולאחר מכן נולד במום, אי אפשר לפדות אותה, אם מתו יקרו. והרי לכאורה לפי דעת החיים האלו על יבד ריש לקיש, הרי אפשר לפדות אותה למרות שהבהמה הזאת היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה על רגליה לפני הכהן. שואלת הגמרא, אמרי, מי דהי מתו יקברו משום בעמדה וערכהו? דימה משום דהי פודים את הקדשין לאכילן הכלבים הוא? אמרי, אם כן ניתנה, אם נעשו טריפה, יקברו. שאלו החכמים את המדרש, אפילו אם נאמר שסורים כדעת רבי שמעון בן לקיש, אבל מי אמר לך שהספר של המשנה שאמרה שאם בהמה יקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום, אם היא מתה, יקברו, בגלל שאי אפשר להעמיד אותה. אולי הסיבה של הטענה אחרת, כי הוא סובר שאין פודים את הקודשים להכיל אותם לכלבים. אבל אולי זאת, ינחם ישר באמת לפדות, אין בזה בעיה, מה שאי אפשר להעמיד אותה. אם כן, שני יכולה לבוא כדעת חכמים. הגמרא, לא ייתכן שזה הטעם של המשנה. שאם כן, למה הוא יזכיר אם מתו? אני צריך להגיד, אם נעשו טריפה, יקברו. שאפילו אם תרצה לבדות בעודה, עוד טריפה זו חיה, תרצה לבדות כשלע מיתו לפני הכהן, ותשחט אותה, תאכיל אותה לכלבים. גם כן, הדבר הזה אסור אלא הכוחך, שסברת התנה היא מפני שאפשר לעשות לזה עמדה ואחה. מי בעיתם אל העולם רב כי רבי יוחנן סביר עליה, ותנה זו דברי רבי שעון מחלוקתו. אפשר גם תרץ, אומרת הגמרא, באמת לא כמו שאמרנו למעלה, אלא רב סובר כדעת רבי יוחנן, שאמר שדעת חכמים החולקים על רבי שמעון, בין קודשי מזבח ובין קודשי בית הבית, בכלל עמדה ואחה ומילה ודאי, שאם מתו, יקברו כי אי אפשר להעמיד אותם. ואם כן, למה רב העמיד את המשנה כרבי שמעון? אכן, כוונתו לומר, כרבי שמעון הוא מחלוקתו. הוא בא רק לשלול את החכמים ששנה אותם דווי לוי, שהם סוברים שאפילו בעמום מעיקרו גם כן צריך עמדה ואחה, כמותם המשנה לא תבוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: היושב ראש המודח של חברת נתיבי איילון עידן דוד נחקר אתמול בלהב 433 בחשד לעבירות מרמה, הפרת אמונים וזיוף. כך מסרו כתבנו קרמי יוגב ולינור שירני קופמן. השוטרים יבקבו אותו בבוקר שבת, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית העשויים לשמש את החוקרים. בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מקבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אלמונן חלקי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
3: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע. שבוע טוב ומבורך. היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026, כ"ג בתשרי תשפ"ז. טוב, אחרי סוכות, שמיני עצרת, הושענא רבה, שמחת תורה, וגם טיסה אחת שהפכה לכולנו את ה, מה שנקרא, את הקרביים, והולידה גיבורים, יניב חיון, שיצא לי לפגוש אותו אצל אילה חסון. נדבר על זה בהמשך, על הסיפור הזה של גבורת הישראלים, וזה בדיוק נפל ברגע שהבטן מתהפכת והתהפכה להרבה מאוד משפחות אתמול. כשאני חושב על זה, אז אתמול כל דקה שעברה, כל רגע שעבר, תמיד היה עם בת של, טוב, בשעה הזו היינו נצורים בממד, בדקה הזו קיבלנו הודעה מסיוון, קיבלנו הודעה מן האור, שאלנו מה קורה, מה לא קורה, כן, כל דבר. ועכשיו שאני חושב על 6 ו-3 דקות, אז היינו בבאר שבע, והיינו בדרכנו, אחרי שכל הלילה סתם נסענו, היינו בדרכנו לכפר עזה שוב. חזרנו לתופת, חזרנו לאש, חזרנו לירי, כי רצינו לדעת מה עלה בגורלה של סיוון, מה עלה בגורלו של נאור. והשאלות ששאלנו הם כמה שאלות שעדיין נותרו ללא תשובה, תשובה חלקית אולי, ויבוא הרגע שבו מדינת ישראל תעמוד מול השאלות הקשות האלה ותצטרך לתת תשובות. גם איך הצליח המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר, אימם אל הממי הזה שהושעה בעבר מעבודתו בחברת אומן אייר, בגלל הקצנה של האסלאם, אסלאמיניסטית, ועל פי הערכה, הוא נחת מספר פעמים בנמל התעופה בן גוריון, רשימת הנוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי, הוברה לישראל לפני ההמראה, אבל שום דבר לא נעשה, ולצד גבורת הנושאים שמנעו אסון כבד, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה, וכן, צריך לשאול את השאלות, וצריך גם להציב את הדברים. צריך בכלל להתייחס לטיסה הזו, כאילו הטיסה הזו חלילה התרסקה לנו פה על אחד הבניינים בישראל. זה מה שצריך לעשות. ככה צריך להתייחס לזה. בעמודה הראשון של ידיעות אחרונות, 3 שנים, לשבעה באוקטובר, על מי שראה מקרוב את הזוועות. בשבועות שאחרי הטבח טיפל המכון לרפואה משפטית במקרים הקשים ביותר, ועסק במלאכת זיהוי הגופות שהיו כמעט בלתי ניתנות לזיהוי. מנהל המכון, פרופסור חן קוגל, תיעד את האכזריות הסתנית של מחבלי חמאס, והיה עד למראות שילוו אותו עד יומו האחרון. ברעיון מיוחד לאריאלה אילון ולאורן רייס בידיעות אחרונות, הוא מספר על הרגע שבו פרץ בבכי וחושף שהוא אובחן עם פוסט טראומה, יש הרבה כאב והוא השפיע, זו מעמסה כבדה, איך לא. גם פרופסור חן גוגל וגם אנשי זק"א הקדושים ו מדה וכל מי שבעצם ראה וטיפל, השוטרים, יחידות מיוחדות של הצבא, שהייתה לי הזכות להיות שם ולדבר עם החיילים שם, שעשו מלאכת קודש של איסוף שערי, בקיצור, המון המון המון המון קדושה הייתה בעבודה הזו של של החיילים. טוב, השבעה באוקטובר 2023, אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד, רגיש, כואב. סתם אם בא לכם לדעת, אז אזכרות, אנחנו את האזכרה עשינו לסיוון לפני החג בבית יציב בבאר שבע, ואחר כך עלינו לבית העלמין באשדוד. היום הרבה מאוד אזכרות לחברים בקיבוץ כפר עזה, מחר אזכרה לנאור באשדוד בבית הכנסת. הטקס הממלכתי יהיה בהר הרצל, ויהיה גם את הטקס הלאומי, וגם המון המון מפגשים, המון המון טקסים, המון המון זיכרון וכאב. כן, המון המון זיכרון וכאב. טוב, בסוף השבוע לוחם צהל נפצע בצורה קשה, וקצין ולוחם נפצעו באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית. השליחו רימון כנראה בצורה לא תקינה בדרום לבנון, האירוע המתוחקר, ושני הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשפחות שלהם הותקנו, וזה אחרי ששמונה לוחמים מחטיבת השריון נפצעו אתמול באורח קל כתוצאה מתאונה מבצעית. שני רכבים התנגשו אחד בשני בסמוך לאחד הכפרים בדרום לבנון. שישה מהלוחמים נזקקו לפינוי לבית החולים. האירוע הזה, ביחד עם האירוע של השלכת הרימון, שמרו על עצמכם. כן, גם ככה יש מה שנקרא כל כך הרבה אתגרים, תשמרו על עצמכם. אורן השטיטקר היקר שלנו, בוקר טוב ושבוע טוב. מחדל ההבטחה בשחקים, הג'יהאדיסט הקיצוני הזה שהגיע לכיסא הטייס בדרך לישראל, הוא מחבל הודה שהוא רצה לרסק את המטוס בשטח ישראל, אימאם אל המי, טייס המשנה בטיסה פליי דובאי לישראל. הוא שעה בעבר מעבודתו כטייס בחברת אומן איר, ואחרי שזוהה כמי שעבר תהליכים של הקצנה של האסלאם. אתמול דיבר ראש הממשלה עם הטייס הגיבור, הטייס ההודי שהצליח בכוחות אחרונים ממש לפתוח את דלת של הקוקפיט, ואפשר בכך לנוסעים הישראלים האמיצים להשתלט על הסיטואציה. אז הכתובת הייתה על הסטיק, אומרים בידיעות אחרונות, איתמר אייכנר וסיוון חילאי, על איך הצליח הטייס מאומן לטוס לישראל, הנורות האדומות והשאלות הקשות. הטייס הושר מחברת התעופה אומן אייר בעקבות הקצנה דתית ג'יהאדיסטית. הוא נדחה מעבודה על ידי חברות התעופה ברויאל אייר מרוקו, על אף ההכשרה שעבד בה. והאם פליי דובאי ידע על כך שכשהיא קיבלה אותו לעבוד בשורותיה, ומדוע אין רשימה שחורה בינלאומית של טייסים שעברו הקצנה בדעותיהם? מדוע על אף עזרת ראש השבק לגבי ההבטחה לא מספקת, לא דרש הארגון לעצור את הטיסות מהאמירויות? מדוע לא נבדקו פרטי אנשי הצוות, צוות הטיסה, על אף שעוברו מראש לישראל? מדוע אחרי דוח של מבקר המדינה מ-2024, שהמליץ להסדיר מחדש את ענף ההבטחה התעופתית, לא נעשה דבר? מי יהיה הגוף שיחקור את המחדל שאפשר את טיסתו של טייס המשנה הזה לישראל? כל כך הרבה פרצות, השמיים פרוצים, ואני אומר עוד פעם, צריך להתייחס לזה כאילו, באמת, כאילו זה קרה. אתה צריך לקחת בחשבון שהמטוס התרסק על אחד הבניינים בתל אביב. למה? כי זה מה שהוא התכוון לעשות. וככה צריך להתייחס לזה. וצריך את השאלות האלה, בוודאי שצריך לשאול, ובוודאי שצריך ליישם. כולם מתנערים. במשרד תחבורה שלא משך נתונים שנתיים מגיב, בטוח לטוס, אין 100%. ושרת התחבורה אתמול הייתה באולפנים ודיברה על כך שאנחנו, משרד תחבורה, אנחנו לא גוף מודיעיני, ומי שאחראי זה השב"כ והמוסד. כן. אז אם הקימו פה, אני זוכר שדני שנער עמד בראש מה שנקרא אגף להבטחה, ואתם יודעים שאנחנו כל יום רביעי מדברים עם אלי חליפה, עם הסופר של רבי המחר, ואלי ערך ספר שדני שנער כתב על על הסכנות הבטיחות של סכנות הבטיחות, והוציא ספר, וזה פשוט לא יאמן הדבר הזה. היה יכול להיות לנו 7 באוקטובר או 9-11 במדינת ישראל, גם בסוכות. אז אחרי מחדל יום הכיפורים ואחרי מחדל שמחת תורה, היה לנו גם מחדל סוכות. אז צריך להתייחס לזה, באמת צריך להתייחס לזה כאילו זה קרה. כי אנחנו, מדינת ישראל צריכה להתעורר הבוקר עם כאילו זה קרה. אין אופציה אחרת. ובספר שדני שנער, שאלי חליפה ערך, הוציא, שזה קטע שצריך להחליט אם מאפשרים למטוס להיכנס לארץ, שפתאום הוא לא מגיב והוא לא עונה, ויש התלבטות אם לפוצץ אותו מחוץ למדינה, כדי שהוא לא יתפוצץ עלינו, מה עושים, צריך להחליט מיד. ודני שנער מתאר שהמצב שבו צריך לקבל החלטה גורלית אם להוריד מטוס עם הנוסעים. אז כדי שלא נצטרך חלילה וחס להיות בסיטואציה כזו, אז כן, אז צריך פשוט לשאול את השאלות ולקבל גם את התשובות. סמדר פרי כותבת שהעונש הצפוי למחבל הטרוריסט הוא עונש מוות. כן, טוב. באמירויות דרשו לצרף לכל מטוס שמסיע ישראלים שנתקעו בדובאי גם מטוס מטען שיקח את המזוודות ארצה. במשרד הביטחון ששלחו מטוסים, הטיסות התחילו לצאת לדרך, וגורם כל הסיפור הזה של מבצע החילוץ נסע, מה שנקרא, בעיצומו. אפשר להבין את הישראלים שלא רוצים לטוס עם עם הטייסים ועם המטוסים מהאמירויות. יש לנו גם קשר, אתם יודעים, הקשר הבאר שבע יש לנו לאיחוד האמירויות, זה השגריר שלנו שם, יוסי שלי, הוא מה שנקרא באר שבעי שלנו. הקברנית סמית מצ'צ'אר הוא הטייס ההודי שמושפז בבית החולים באיחוד האמירויות אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, זכה אתמול לביקור של יורש העצה של דובאי, ומאוחר יותר הוא שוחח בטלפון גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא חשף מה קרה ברגעים הראשונים בקוקפיט. טייס המשנה רצה להתפלל, זה לא חריג. בזמן שהוא התפלל, לא הסתכלתי לאחור מתוך כבוד, ואז אחרי 4 או 5 דקות קיבלתי מכה חזקה לחלק האחורי של הראש שלי. המחשבה הראשונה שלי הייתה שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס, אבל אז המכות המשיכו להגיע אחת אחרי השנייה, והבנתי שזה לא המטוס. הקברנית האותי הגיבור הופיע לראשונה בטלוויזיה ביום שישי, אז הוא שוחח עם ראש ממשלת הודו, מודי, שאמר לו, כל המדינה מתפללת למענך, שלא רק כל המדינה בהודו, אלא גם אנחנו. טוב. 3 שנים אחרי, ועדיין אין הסכמה איך צריך לחקור גם את 7 באוקטובר. אולי כדי שנזכיר ביום הזה את המספרים הבלתי נתפסים, ישראל איבדה 2,347 מבניה ובנותיה. נרצחו 1,029 אזרחים, נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל. יש סדר גודל של לפחות 26,000 משפחות של פצועים בגוף ובנפש. נחזור על המספרים האלה גם בהמשך, כדי שהסיפור הזה של לעולם לא עוד יהיה מה שנקרא לעולם ועד אצלנו. חייבים תמיד לזכור ולהזכיר. טוב, נמשיך עם כותרות גם בידיעות, ישראל היום כמובן, מעריב, הארץ, כל העיתונים, נעבור עליהם, נדבר. תודה ליערה עבדו שנמצאת איתנו. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם הכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב שוב ושבוע טוב ומבורך. אז כמו שאמרנו, היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026, כ"ג בתשרי תשפ"ז. אנחנו אחרי סוכות, שמיני עצרת, הושענא רבה, שמחת תורה, המחשבה הזו שיום כיפורים אחד כבר יש לנו, עם המחדל הגדול והנורא, שטבח שמחת תורה יש לנו, גם כן עם המחדל הנורא, הבלתי נתפס. ורק לחשוב שגם בסוכות היה אמור, וככה צריך להתייחס לסיפור הזה, היה אמור להתרסק המטוס של פליי דובאי על אחד הבניינים בתל אביב, ולגרום ל-9-11 של מדינת ישראל. וזה כאילו, זה גם הביא אותך ככה לזה ששלוש שנים אחרי, עדיין אין הסכמה כיצד יש לחקור את השבעה באוקטובר. ואני נשמע כמו איזה תקליט שבור, אבל אני אומר, באמת לא אכפת לי איך תחקרו. תעשו חקירת ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה לאומית, ועדת חקירה יקינטון. תחקרו. תחקרו, כי המספרים הבלתי נתפסים של מה שהיה בשבת של השבעה באוקטובר. עמיחי שיקלי כתב שכדי לנעוץ במסמרי פלדה את העובדות שאין לגביהן אבק של מחלוקת. רונן בר היה הראשון מבין קברניטי מערכת הביטחון שהחזיק בידיו מידע מודיעיני קונקרטי שהצביע על אפשרות למתקפה של חמאס, כאשר הערכות דיברו בתרחיש קצה על פשיטה מוגבלת ליישובי העוטף. המידע הזה כלל את הדלקת הסימים הישראלים שנועדו לתקשורת סלולרית בשטחנו. 45 סימים כאלה על פי תחקיר שב"כ. תבינו, בפאף, במכה אחת נפתחים 45 סימים, 45 פלאפונים שאמורים לפעול אצל המחבלים אצלנו כאן. הירידה של בחירי החמאס למנהרות וידיעה על כינוסים חריגים במסגדים. עכשיו, המידע הזה כותב עמיחי שיקלי, השר עמיחי שיקלי, שבשונה מההתראות אווירה כלליות על אפשרות למלחמה וכתוצאה משחיקת ההרתעה הישראלית, ברקע הסרבנות המאורגנת שהובילו, כך כותב עמיחי שיקלי, נווה, שרף, רונן, דנק, שפר ושוט. חייב היה להוביל להתראה מודיעינית קונקרטית ובצידה דרישה לנקיטת שורת פעולות דחופות, כשהבסיסיות ביותר הן עדכון אישי של הרמטכ"ל. זה לא קרה. לדבריו של אנשי רונן בר, דיווח היה בכאן 11, בר הסתפק לדבריו בתקשורת בין הרלשים, שהובילה להערכות מצב מצומצמות בצה"ל, של ראש אגף המבצעים ושל אלוף פיקוד דרום, ללא השתתפות מפקד חיל האוויר וראש אמן. לו זה היה קורה, כותב עמיחי שיקלי, להערכתי, היו לנו קודם כל טנקים בעמדות ולא במוצבים. לוחמים מתודרכים מוכנים על הכלים בעמדות לחימה וגם על בסיס סדק נמוך. מפקדים היו טסים לבסיס בלילה ולא בבוקר, כשמאוחר מדי הם נתקלים במערבים וכוחות מיוחדים היו תופסים נקודות שולטות. הכל היה נראה אחרת, גם אם היינו סופגים כמה עשרות חדירות ונפגעים בשל ההתראה מאוד מאוד קצרה והיקף הכוחות הקטן בגזרה. עדכון אישי של מפכ"ל המשטרה לא קרה. יצאה הודעה שהיא לא חד משמעית במערכת הממוחשבת. זה ככה אמר המפכ"ל שבתאי, קובי שבתאי שהיה. לו היה זה קורה, היינו רואים פינוי של אזרחים מיידי משטח מסיבת הנובה, הגעה של כוחות שיטור ומגב לצמתים וליישובים. גם את ראש הממשלה הם לא התקנו, כותב עמיחי שיקלי. ראש הממשלה יכול היה ליזום מהלך שובר שוויון, מטס תקיפה מקדים על כמה מנקודות הכינוס, או על מטרות אחרות שיחשוף את העובדה שישראל למעשה מזהה את התכונה החריגה. זה אגב אחד לאחד מה שקרה בצוק איתן, וזה בדיוק, אבל בדיוק מה שרונן בר הכי חשש ממנו, כך כותב עמיחי שיקלי. אני ממליץ מאוד לקרוא את המאמר שכתב ראש חטיבת המחקר באמן, תת-אלוף עמית סער, זיכרונו לברכה, במערכות. מי שירצה אותו אז אני אשלח לו. כדי להבין את צורת החשיבה של אחד הגורמים הכי חשובים באגף המודיעין. אחרון, חשוב לשים לב ולחזור שוב ושוב לציטוט המחריד הזה מתוך סיכום מערכת מצב שהוביל מתי השבק של רונן בר ב-5:15, 5 בבוקר, 5:15 לפנות בוקר. לעת עתה, להימנע מפעילות רחבה שלנו, כדי להימנע ממיסקלקולציה, נוכח העובדה שזו לא הנחה מובילה. לתפוס את הראש בשתי הידיים, לא להאמין, פשוט לא להאמין, לגודל הרשלנות, לעומק השרלטנות, להימנע ממיסקלקולציה. אחרי כל זה, הוא גם רוצה לתבוע דיבה, ממש מופת של מנהיגות ולקיחת אחריות, שלא לדבר על זה שהוא רצה להקים לנו פה מרכז למנהיגות פוליטית ברייכמן. אז נזכיר לרונן בר, ונזכיר גם לכולנו. יש יותר מ-87,000 נפגעים של פעולות איבה מאז השבעה באוקטובר. רוב הנכויות שהוכרו הם נפשיות. הערב יום השואה השלישי לטבח, הביטוח הלאומי, ומשרד הביטחון מפרסמים את נתוני הנפגעים במלחמה. 1,029 אזרחים נרצחו מאז השבעה באוקטובר, בהם 63 ילדים ובני נוער. 40,000 הוכרו כבעלי נכות, רובם על רקע נפשי. יותר מ-6 מיליארד שקלים שולמו לנפגעי האיבה, למשפחות של החללים ולמשפחות של החטופים. תראו, אני אגיד משהו עם הסיפור הזה של הנתונים של משרד הביטחון והביטוח הלאומי. מדינת ישראל, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, שתדעו לכם, תמיד יש מה לשפר ומה לתקן ומה לסדר, ויש מקרים גם קיצוניים של עוולות, אבל יש קשב גדול, יש הכלה גדולה, יש אמפתיה, ומדינת ישראל שלא הייתה עבורנו בשבת של השבעה באוקטובר, גם המנהיגות הצבאית לא הייתה, לא מדינה ולא צבא בשבעה באוקטובר, אבל הייתה ממש התכנסות וחיבור של ביחד, והמדינה ונכון, עוד פעם, כל מי שיגיד כן, אבל על מה הוא מדבר? צריך לשקם את הצפון, צריך לשקם את העוטף, נכון. משקמים צפון, משקמים עוטף. אבל הסיפור הזה של השבעה באוקטובר, שזה היה טלאי הצהוב של מדינת ישראל, ככה אני כל הזמן קורא לו, הסיפור הזה הוא לא... הוא לא זבנג וגמרנו. זה מה שהם עשו לנו, היה זבנג וגמרנו. במשך כמה ימים פשוט תטבחו בנו. פשוט תפחו בנו. אז לקראת יום השנה השלישי לטבח, מפרסמים משרד הביטחון והביטוח הלאומי את המספרים הנוראיים שממחישים את היקף האובדן במלחמה. אז אתה רואה את המספרים ואתה פשוט לא מאמין. 1,029 אזרחים נרצחו, מה שנקרא, נוספו 1,216 יתומים לאזרחים שנרצחו, מתוכם 345 ילדים ובני נוער יתומים. מתחילת המלחמה נוספו מעל 7,150 בני משפחה למעגל הזה של השכול של חללי מערכות ישראל, בהם 880 יתומים ויתומות ומעל 3,700 אחים ואחיות שכולים לחללי מערכות ישראל. ועדיין, אתה גם רואה את סיפורי הגבורה ואת ההנצחה ואת היכולת שלנו להגיד, אנחנו פה כדי להמשיך, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מקום אחר, לאן אלך. דרור אשרם, אבא של שי אשרם, גיבורת ישראל התצפיתנית, שיותר ממה שהתצפיתניות הגיבורות האלה זעקו בנחל עוז במוצב שם, צעקו במשך שבועות לפני הטבח, ואף אחד לא שעה לדברים שהם אמרו. אז תצפית עניות, יש כבר פסטיבל מוזיקה שלישי לאורן ולזכרן של 18 התצפית עניות והסמבציות מהמוצב של נחל עוז. וב-23 באוקטובר כמובן אנחנו נגיד את זה גם בהמשך ולקראת המועד ביום שישי ב-12 באנגר 11 בתל אביב. הם עושים את פסטיבל טי טיים מספר 3. אתם יודעים, זה היה אחד המנהגים היותר מרגשים של התצפיתניות שם, ככה לפני כניסת שבת היו עושים מסיבת תה, הם היו מדמות את המוצב בנחל עוז, כמי שנמצאו בארמון בקינגהם בלונדון, כאילו זה לא מוצב, זה אנחנו נמצאים באנגליה. אני מזכיר לי שיום אחד הלכנו, סיוון, האור, ענת, אני, עם הנכדים קצת ליד הגדר של הקיבוץ, ואז נאור שאל, מה, כל האורות האלה שאנחנו רואים, מה, זה עזה? אז ענת אמרה לו, לא, זה לוס אנג'לס. אז מתוך הגעגוע והכאב, של מוזיקה, אנשים, אהבה וחיים, בשבילן, לזכרן ולמען האור שהן השאירו, אז ב-23 באוקטובר, יום שישי ב-12 באנגר 11 בתל אביב, פסטיבל הטיטה עם לזכר 18 הבנות שלנו, האהובות, התצפיתניות, הסמבציות בנחל עוז. כן. טוב. יערה, נשמע עוד משהו? ונחזור לכותרות נוספות. ולהגיד גם בוקר טוב ושבוע מבורך. דוד בראל, שאומר לי, תשים לב לעיתוי של החטיפה. ממש לגרום לעוד 7 באוקטובר. עוד שואה קטנה, דווקא בעיתוי שאנחנו נמצאים בזיכרון של האבל שלנו. שתי הערות, דוד היקר, זאת לא הייתה שואה קטנה, זאת הייתה שואה גדולה. גם 7 באוקטובר, וגם צריך להתייחס לריסוק המטוס בשמי תל אביב, כמי ש... כמשהו שקרה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד, טוב, נס גדול. לא יכולים להגיד לעצמנו נס גדול. בוקר טוב, דרור אשרם, אמרנו. ניצה סבג, ממושב שובה. בוקר טוב, נשלח לך, אין בעיה. אוהד לוי מקרמית כותב לגבי הסיפור הזה של הטיסות של החברות הישראליות, רק אתמול דווח שזה לא צוותים ישראלים, וזה מטוסים שהחברות הישראליות חוקרים, אז זה לא משנה, זה רק לקחת עוד הרבה כסף מהחרדות של כולנו. כן. טוב, בכל מקרה צריך לחקור את זה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לחקור. גיל השי מרחובות, בוקר טוב. מיכאל בשער, בריאות טובה, חיבוק גדול. תודה שאתם איתנו. אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר בעוטף. בוקר טוב, אמנון. תודה. תודה רבה, אמנון היקר, גם אני חוזר עם המון התרגשות לשדר, כי זה תמיד נותן כוח, וזה גם תמיד מאפשר לדבר על הדברים שחשובים, אני חושב, לכולנו. אשר לוי מאשקלון, תודה, שבוע טוב ומבורך, יובל על יגון. תקשיבו מדי פעם קצת לעריכות המוזיקליות שיובל היקר עושה אצלנו כאן בתחנות רדיו דרום. לאה ממושב מנוחה, בוקר טוב. לאה כותבת שיש לי טיסה באמצע החודש לתאילנד עם חברה של דובאי, והסוכן לא מוכן לבטל לי האם כדאי לטוס, אני חוששת בגלל מה שקרה. ברור שצריך לחשוש, אבל ברור גם שצריך לעשות את כל הבדיקות ולשאול את כל השאלות ולטוס. לטוס. שימון כחלון, אשקלון, תודה רבה. קוקי אמר, נהג המונית שלנו מאשקלון, יניב פחימה מבאר שבע, יצחק מויסה, באר שבע. טוב, תומר, מאוד היה. כן, אתה צודק, בסוף אבל גם השופטים וגם נצטרך לגלות גישה הרבה יותר, יותר מה שנקרא, עם חיבור למציאות. אתמול בכאן 11 ראיתי כתבה שהתלוו גם למפקד ההנדסה בפיקוד דרום וגם למפקד המנהרות שם בעזה. אז קודם כל הם עושים עבודת קודש וצריך לחבק אותם. אבל צריך באמת להגיד לא צריך לקרוא להם פעילים. חבר'ה, אתם מפקדים בכירים, אתם עושים ימים כלילות, לילות קיימים. הם לא פעילים, הם מחבלים. הם מחבלים. ולא צריך להיות כמוני ולהגיד מחבלים נאצים, אבל הם מחבלים. הם מחבלים. עם רצון אחד לשחוט אותנו. בשביל זה הם קמים בבוקר, ואנחנו קמים כדי לזכור ולהזכיר זאת כל הזמן. הנה, דברים שכתבתי. ממש בדעתי בשבוע בין השבוע הראשון או השני עוד בשבעה ואחר כך המילים האלה תורגמו ועובדו על ידי להקת הפטיפוס. הנה לעולם לא עוד.
2: הכי מפחיד

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אמרתי בתחילת השידור שאלה ימים לא פשוטים, קשים ומאתגרים. אתמול אפשר היה להשתחרר מהתחושה הזו של נגיד 3 שנים עברו, וכל דקה שעשית מיום שישי כזה, ובטח אתמול בשבת שמחת תורה, 6:30 בבוקר, אתה כל הזמן חי במציאות נגיד כפולה, כאילו בכביש דו מסלולי כזה, שאתה כאילו תחי את ה... את הקושי ואת ה, ואת הרגעים של מה שקורה איתך כי אתה חי, ובמקביל אתה גם זוכר דקה דקה את איפה היית באותה דקה. זה פשוט משהו ש, ואני מאמין גם שזה עוטף את כולם, את כל מי ש, נגיד סתם דוגמה, אז אתה, לענת ולי היה מאוד קשה, אז נסענו לירושלים. להיות ליד בית הכנסת הגדול, והאם שם בירושלים. והקטע הזה שאתה, נגיד, 10 בבוקר, אז אתה כאילו אומר, טוב, עכשיו בדקה הזו, אנחנו היינו בממד, אבל סיוון ונאור חוו את כל האש והטוף. בקיצור, כן, לא פשוט. אז זוהי השמחה של התורה. כך קראתי לזה, והשמיים זעקו לשמיים, ריבונו של עולם. הרי אתה יצרת בשר ודם, ונותר רק אדם. והשם יקום, ואין קול ואין עונה. החרישו ילדיך לעד, לא נותר בם דבר. ורוח ונשמה אשר שמת בפיהם, נעתקו בבעתה, נמחקו כלא היו. ואלוהי כל בשר מרכין ראש, הסנה הבוער לא אוכל. ראה, מה עשית? מעשי ידיך טובעים בדם, ואתה אומר שירה. ורוח אלוהים מרחפת על פני הכפר, עמומה ודואבת. שואלת את מלאכי השרת, אז זהו החג? אז זוהי השמחה של התורה? ומלאכי עליון הזוהרים, עטופים לבן לקבלת השכינה, מרכינים מבט, מושפלים. הוותיקים שבהם עדיין זוכרים את גדרות התיל ומחנות הריכוז, את פרעות קישנב ואודסה, את השבת השחורה בחברון, עיר האבות, את יום הכיפורים הארור, ונותר רק שבר שלא מתאחה. זיכרון ועדות יהיו לכם. שמור את השבת לקודשו, השבת של 7 באוקטובר, השבת שבה זעקו השמיים לבורא עולם, נקמת דם ילד קטן, נקמת דם ילד והורה, נקמת אח ואחות, נקמת דור השואה, שעיניהם ראו חורבן הבית, נקמת חטופי החיים, ותקומת העם לנצח ישראל לדור דור. כן, צריך לזכור ולהזכיר, וואלה, אני אומר, אני לא צריך שום ועדת חקירה, כדי... כדי לחקור את השבעה באוקטובר. לי חשוב לדעת שהדברים יחקרו רק כדי שנוכל להסתכל לנכדים שלנו ולצאצאים שלנו, ולמי שיהיה כאן בדורות הבאים, כדי שנוכל להגיד לעצמנו שהלעולם לא עוד הזה, באמת יהיה לעולם לא עוד, כדי שנעשה את התיקון הגדול. מקווה מאוד ש... העיוורון הגדול שהיינו בו בשישה באוקטובר, והתיקון הגדול שאנחנו רוצים לעשות, ואת העובדה הבסיסית והמרכזית, שענת, אמא של סיוון, דיברה מהרגע הראשון, שחטו אותנו בגלל שאנחנו יהודים. אלה 3 הנקודות המרכזיות, שכל הזמן אני רוצה לזכור ולהזכיר. אחד, שחטו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, וימשיכו לשחוט אותנו בגלל שאנחנו יהודים. זה לא משנה. לא מדינה, לא שלום ולא מדינה פלסטין. ועזבו, לא משנה, זה לא יקרה. למה? כי כל עוד הם קיימים מעבר לגדר עם הרצון לשחוט אותנו, זה לא יקרה. אז הסיפור הזה של שחיטת היהודים, זה משהו שאני תמיד אזכיר. והזהות היהודית זה משהו שענת גם במערכת החינוך וגם בכל מקום שהיא נמצאת. אנחנו, ענת הייתה בדור המייסדים של תנועה שנקראת צו החיים, ביחד עם דוקטור שרה זילברשטרום, והם מחזקים את הסיפור של הזהות היהודית. אגב, לא חייבים להיות חרדים. אתה לא, היהדות היא לא של החרדים. היהדות היא של היהודים. וכך צריך לזכור את זה. הסיפור הזה של שחטו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, הסיפור הזה של העיוורון, עיוורון, אנחנו היינו בעיוורון גדול מאוד, כי יש לפעמים אתה עוצם את העיניים, ואתה יכול לפתוח אותם מיד. אנחנו עצמנו את העיניים חזק מאוד בשישה באוקטובר, עד לשישה באוקטובר. והעיוורון הזה הוביל לחידלון, והחידלון הוביל לטבח. אז שחיטת היהודים, הסיפור של העיוורון והסיפור של התיקון. הסיפור של התיקון כולל בתוכו גם הפקת הלקחים ולמידה. בעיקר חשוב לי שהסיפור הצבאי יתנתק, באמת, זה כמו במגרש כדורגל. המאמן לא צריך עכשיו להקשיב ליציע של האוהדים. להתנתק. הצבא צריך לדעת שהוא צבא הגנה לישראל, צריך להיות צבא. לא היינו צריכים לעבור את טבח השבעה באוקטובר כדי שעכשיו יהיו 40 מוצבים בעזה. באמת. וגבורת הלוחמים שלנו היא בלתי נתפסת. זה משהו שהוא... אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. כשיניב חיון, לפעמים, אתם אומרים, למה אתם מזכירים שהוא אינסטלטור? ואם הוא היה רופא, אז, אבל מזכירים את העובדה שהוא אינסטלטור כדי להמחיש את העובדה של מישהו, אני כל הזמן הייתי נותן את הדוגמאות של מורה בבית ספר, ותמיד הייתי אומר, ואני לא רוצה לפגוע במורה. שלהם היה יותר, שלמורים יש יותר שיקול דעת מאשר לרונן בר. למה? כי אתם זוכרים שאנחנו יוצאים לטיולים? מה זה, את האוטובוס לא היה נוסע לפני שהמורה היה עובר אחד אחד,

מיד. איך הוא הבין מיד? אחרי ש... שטלי באה אליו ואמרה, תקשיב, יש... אמרה לכולם, יש צעקות מהתא של הטייס. הם קמו ועשו מעשה. לא שמרו את המידע לעצמם, או התכנסו בתוך עצמם והתפללו. להתפלל זה הדבר הכי חשוב, אבל לצד התפילה צריך גם לעשות מעשה. כן, טוב. בואו נשאיר עם זה, נניח את זה רגע, זהו. עכשיו, היה ניסיון חיסול דרמטי. היורה של סינואר, כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו על לפחות 5 הרוגים בהפצצת בניין בעיר עזה, כאשר צהל אישר רמש שהיעד הוא עלי אל-עמודי, מבחירי חמאס ברצועה. והיה גם דיווח סעודי שגורמים בארגונים ביו ספקות שניסיון החיסול צלח. אני אגיד, עלי אל-עמודי הזה... דינו מוות, ואגב, דינם של כל מי שמחזיק נשק ברצועת עזה, הוא מוות. אין פה משהו אחר. אין לך סיבה להסתובב עם נשק ארוך, כי את הקדחים הם מסתירים ברצועת עזה. ואני לא חושב שצריך לחכות שהוא יכוון את הנשק אלינו. אתה מסתובב עם נשק ארוך, אתה צריך, צריכים להרגוג אותך. אני מקווה מאוד שהם עושים את זה, ואני גם חושב שברגע שהם מבינים שאנחנו גם מתייחסים אחרת לאיום המתהווה ולסכנה המתקיימת, אז זהו. טוב. מה עוד? טוב, וואלה, חזרנו מה שנקרא מתקופת החגים, ומזכיר כיפור, שבמוסף ממון, יש הערכה שכל נוסע בטיסת הימה של פליי דובאי, עשו יקבל $250,000, כי בית המשפט העליון אימץ פרשנות מרחיבה, שקבע שחטיפת מטוס, נכנסת לגדר המונח תאונה. ובמקרה כזה, אחריות המוביל האווירי היא מוחלטת, כמעט עד לתקרה של 600,000 שקלים. בסדר, אז בטוח שאחרי הטראומה שהם חוו 174 הנוסעים של פליי דובאי, בעקבות ניסיון החטיפה והריסוק של המטוס בדרכו לישראל, כן, טוב. כמובן שהסיפור של הכסף זה, אמרתי את זה כידיעה של הכלכלה, אבל אנחנו כמדינה חייבים. קודם כל צריך להחזיר את האחריות לשבק ולמוסד, במובן הזה תשבו ביניכם, משרד התחבורה, מוסד שבק, ושבו לישיבה שאומרת הדבר הבא. המטוס התרסק, ויש לנו 174 נספים. ויש לנו עוד מאות או אלפים הרוגים, כי הוא התרסק על בניין או שניים במרכז תל אביב. ככה, תתייחסו לזה כאל ככה, ואז תגידו מה אתם עושים. לא יכולה להיות סיטואציה, כי פה זה היה קיצון של הקיצון, זה השבעה באוקטובר, כי זה היה קיצון של הקיצון, לא הייתה עזרה רגילה. הטייס משנה הזה, חוץ מלהגיד אני הולך לפוצץ מטוס בתל אביב, ואת זה הוא כמעט כתב, כי הוא הזכיר את דאש ואת אל-קאידה וזה, ועם צילום של שמי תל אביב, עשה הכל כדי שיגידו, כדי שיתפסו אותו, או כדי שיבינו שהוא לא יכול להחזיק את ההגעים של, של המטוס. זהו. אז אנחנו ראשון בבוקר, בכל יום, 6 בבוקר עד 7, כותרות, זה יהיה שבוע, אני כבר מזהיר, שזה יהיה שבוע טעון ומחבר ומחבק, כי השבעה באוקטובר הוא כאן אצלנו, חי ונוכח, ובגלל זה גם חשוב לנו לשמר את בתי העדות. בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה, ההבדל הוא, זה תמיד אני עושה את ההבחנה בין זיכרון להנצחה, לעדות והנצחה. אנחנו לא מדברים על הנצחה. אנחנו מדברים לשמר את בתי העדות לטובת הדורות הבאים. תודה רבה ליערה עבדו שלנו, העורכת, ולאורנה שטיפקר על הכל.

0: תודה שחזרתם אלינו ואתם איתנו, ואנחנו כל בוקר בשש עד שבע עם הכותרות. בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: נו, תקליק כבר.
13: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושבוע טוב, היום יום ראשון, כף ג' בתשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה, מחפל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועה, והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צה"ל. התקיפה בוצעה מהאוויר, אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צה"ל כי שניים מלוחמינו נפצעו ביום שישי בלילה, מההשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים, צה"ל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר, שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי, להשים משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים, הסביר הקברניט ההודי שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה, הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל לשיחה, נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מאוד אומן אחרי שהוא עבר לשם מסעודיה. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החות'ים בבירת סנה ובעיר סדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החות'ים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטיים וחטב"מים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. בתוך כך מונה לנהל את צוות המשימה ג'יי קלייטון, שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור ביתועה של קטי ורון, אזרחית בת 55 מלוד, שנעדרת מאז שעות הערב של אתמול. גובהה 1.68 מטר, שערה ארוך וכהה, עיני החומות והיא מרכיבה משקפיים. בפעם האחרונה שנראתה, לבשה חולצה צהובה ומכנסיים בפסים שחור ולבן. כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. ספורט, הפועל תל אביב והפילה לגמר גביע ווינר בכדורסל, זאת לאחר שניצחה אמש 79-76 את עירוני נס ציונה. הערב התקיים משחק חצי הגמר השני בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צריך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם, יום ראשון בשבוע. דרמת ניסיון החטיפה והריסוק של פליי דובאי, ריסוק כבר ברור שמדובר בפעולת טרור, הרקע של המחבל כבר פרוס, כבר הביע תמיכה אל קיידה, צרך תרנים ג'יהאדיסטים, עבר הכשרה בסוריה, הוא בן לאימא סורית. בקיצור, לאיש יש רקע של מחבל, גם המטרה שלו דרך אגב כבר מתוך החקירה שלו עצמו ברורה, התכוון לחטוף ואת המטוס ולהתרסק, רק חיפש איזה יעד כאן בישראל. אז אנחנו נעסוק בדרמה הזאת של ניסיון החטיפה הזה של פליי דובאי, יותר בשלב החקירה, כמה אנחנו באמת חשופים כנוסעים לטרור מצד נוסעים וגם אנשי צוות, טרוריסטים שעלולים להיות על הטיסה שלנו, מכל מקום אגב בעולם, כמה זה פשוט וקל, מי בודק בכלל, מי מפקח, מי מאשר, מה בודקים, איך מונעים את הניסיון הבא. אתמול חושף הטייס ההודי בשיחה עם נתניהו איך הוא הותקף מאחורה על ידי הטייס המשנה, המחבל הזה שביקש להתפלל. תמיד זה קורה להם אגב כשהם מתפללים, משום מה. הוא מספר שהוא הותקף מאחור כמה פעמים באמצעות מכות גרזן. זה גרזן לפתיחת חירום שקיים במטוסים. ורק במזל, נס, תושייה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אותו טייס מצליח ברגע האחרון, הטייס שהותקף, לפתוח את הדלת של הקוקפיט ולמנוע, לתת לאנשים שעמדו שם להיכנס ולעזור לו, וככה למנוע מאותו מחבל, טייס, לרסק את המטוס עם כל הנוסעים. אז הבוקר שוב ננסה להבין איך טייס אומני עם עבר ג'יהאדיסטי שעבר הכשרה בסוריה, ששתי חברות תעופה אגב אמרו לו לא, זרקו אותו, לא אפשרו לו להטיס מטוס, דווקא הוא מקבל אישור להטיס ישראלים. בכלל על כל הנועל הזה, אתם יודעים, הרי אפשר לטוס גם יש הרי טיסות, כאילו אתה יכול לטוס ולעבור ולעלות על איזשהו מטוס בתור ישראלי במדינה נוספת. השאלה אם מישהו בכלל בודק את הדברים האלה כשלא מדובר בחברות ישראליות, וכמה עוד מחבלים כאלה, טייסים, יכולים להיות עכשיו באוויר. מה האפשרויות בכלל לבדוק מי על המטוס, מה העבר שלו, כשמדובר בחברות טיסה זרות. שאלות שאגב צריכות להיות מופנות גם לדרג המבצעי, היינו שבק, מוסד וכו, וגם לדרג המדיני שלנו מבחינת הנהלים. עוד הבוקר נדבר על המפגע הסביבתי החמור בנגב בעקבות השריפה של מתקן טיהור השפכים בערב החג, ביישוב נווה מדבר. אלפי קובים של שפכים זרמו ואולי עדיין זורמים מאז יום שישי לנחל חברון, משם לכיוון באר שבע. מדובר במפגע עם סכנה של מפגעי ריח קשים לעוד יישובים בנגב, כמו יישובי מועצת אל קסום, עומר, מיתר, יישובי מועצת המועצה אזורית בני שמעון, המועצה אזורית אשכול. ננסה להבין באיזה קלות אפשר להצית, כמו שקרה במקרה הזה, או אפילו לפגוע במתקן לטיהור שפכים או כל מתקן אחר, לגרום לכזה נזק מטורף. והאם אין שמירה והבטחה לפיקוח על מתקנים כאלה? האם הבוקר כבר יודעים מי עומד מאחורי הצתות ומה הייתה המטרה? ואם אפשר להציד בכזאת קלות מתקן טיהור שפכים בנגב, אולי אפשר להשביט גם שדה תעופה צבאי גדול וחשוב באמצע מלחמה עם איראן למשל. נשמע הזוי, אבל דוח חירום של מכון ריפמן מזהיר, בסיס חיל האוויר נבטים והמתקנים האסטרטגיים בנגב בסכנת שיתוק חמורה, איום ממשי של שיתוק וניטרול יכולות תקיפה אוויריות של צה"ל. הסיבות גם זליגת כמויות בלתי נתפסות של נשק, להערכת המשטרה מדובר ביותר מ-130 אלף כלי נשק, וגם גיוס מרגלים בפזורה הבדואית. בשנים האחרונות נחשפו עשרות פרשיות כאלה, אחת מהמוכרות והבולטות מורה בפזורה, שהופעלה ישירות על ידי איראנים כדי לתעד המראות מטוסי קרב בזמן אמת. איתנו בצוות המשדר יער אבדו שעורכת אותנו, איציק יעקובו, ועל התחקירים אורנה שטיבקר טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. בוקר טוב למשה פזיילוב, מכון משגב לביטחון לאומי, מי שהיה גם בכיר בשב"כ לשעבר. מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה, מה שלומך, בוקר טוב.
0: בסדר, אנחנו עדיין מנסים, נראה לי, לקלוט, אני לא חושב שכולנו עדיין באירוע, כי אתה יודע, זה היה יכול להיות ממש להסתיים באסון מטורף כמו 11 בספטמבר.
1: כן, זה היה מאוד קרוב לשם, אני חושב ש... אי אפשר בכלל להבין את, את גודל הנס, כי כל כך הרבה דברים קרו שם לכיוון הקרקע, ורק סיטואציה ניסית גרמה לזה שנוסעים הצליחו להציל את המטוס מהצלילה הזאת. אני חושב שזה קשה מאוד שבסוף אתה, אתה יודע, הצוות הוא מי שאמון על כך שיקח את הנושאים מנקודה אחת לנקודה שנייה. ונחית אותם בביטחה, שפתאום אחד מהם הופך להיות זה שרוצה לגמור את חייהם של הנושאים.
0: אבל זה מה שאני מניח, אתה יודע, שואלים את עצמם הרבה אנשים מהבוקר ש... אנחנו עולים על טיסות, אתה יודע, כמעט בצורה כזאת, אתה אפילו לא חושב על זה, טיסות שהן לא חברות ישראליות, חברות תעופה לא ישראליות, זרות, זה יכול להיות בשדה התעופה כאן, זה יכול להיות בטיסות קונקשן מכל מיני מקומות, לכל מיני מקומות, ואתה אומר עצמך, רגע, איך אני יודע בכלל מי זה הטייס, מי הנושאים שנמצאים, מי בודק בכלל את הרשימות האלה, במקרה הזה... רק כדי להבין, מדובר בטייס שהביע תמיכה באל-קאידה, צרח תכנים ג'יהאדיסטיים, הוא עבר, מסתבר, הכשרה בסוריה, בן לאימא סורית, שתי חברות תעופה ערביות, לא נתנו לו להטיס מטוס, ואצלנו כאילו, ואתה רואה שהדבר הזה עובר מתחת לרדאר, זאת אומרת, הוא כן עולה על חברה טיסה, שהיא לא חברה ישראלית אמנם, מטיס טיסה לישראל, ואתה אומר עצמך, רגע, איך אני יכול בכלל לדעת מה... שדבר כזה לא יקרה שוב?
1: אתה יכול לדעת את זה רק באמצעות דבר אחד, באמצעות פעולות מונעות מבעוד מועד, ואיך עושים את זה? עושים את זה באמצעות סיווג ובאמצעות בחינת כפירות. אסור שמאות חיים של בני אדם יהיו תלויים במזל או במודיעין. היא לא תמיד יהיה לך את המודיעין, זה כמו שלא כל לילה אתה יש לך מודיעין שיפרצו אליך הביתה. אבל כל לילה אתה נועל את הדלת כדי שאם למישהו יהיה רעיון הוא לא יוכל לבצע אותו. זה מה שאני צריך לעשות גם כאן, אני חושב שכנראה בסיווג ובאיתור קורמי סיכון כאלה בתחום הטיסה, משקיעים פחות מדי זמן בלהבין את המצב הנפשי של בן אדם, המצב הרוחני של הבן אדם, המצב הדתי של הבן אדם. ומשקיעים הרבה יותר תשומות בלהבין את, את המצב המקצועי שלו.
0: לא, אבל רגע, תסביר לי איך זה עובד כשמדובר בחברת טיסות זרה, היא לא חברה ישראלית. פליי דובאי, זה יכול להיות כל חברה אחרת, זה יכול להיות טיסה בארץ, זה יכול להיות קונקשן שאני עולה אליו מאיפשהו בעולם. איך אפשר לבדוק את זה? מי בודק את זה? זה משהו שנבדק?
1: אני לא יודע להגיד לך את זה לאשורו, אבל... אני מניח שיש מנהל תעופה, ויש כאלה בכל העולם, ויש הסכמים, ויש סטנדרטים, וחברות תעופה כעובדה שמורות על הסטנדרטים, למדו מספטמבר 11 דברים, והתחילו לנעול את התאים של, את הכניסה לתא הטייס. זה לא קורה סתם, זה קורה כי אנשים מבינים את הלקחים, מפיקים לקחים ויוצרים סטנדרטים בינלאומיים.
0: הנה, והפעם הנעילה של התא הטייס הייתה יכולה לעבוד לרעתנו, אלמלא אותה תושייה של השנייה הזאת שהוא סובב את הידית.
1: וזאת בדיוק הסיבה שאני חושב שצריך לשבת ולחשוב על מי טס ומי מטיס מטוסים לישראל.
0: אבל זה משהו אפשרי בכלל, אתה יודע, הרי יש לך מאות אם לא אלפי טיסות ביום, כאילו זה כבר משהו שהוא נראה לי... לא משהו שאתה יכול לשלוט בו בכלל, כאילו... ואם בשנייה האחרונה יחליפו טייס, מה, אתה תריץ עליו גוגל? מה תעשה עליו? מה יש לך לעשות בזמן הזה בתור?
1: זה לא שפתאום טייס צונח לתא הטייס. יש קדר לכל חברה, וצריך לעמוד בסטנדרט מסוים. זה כמו שכל אחד ממי שיושב בתא הטייס, יודע להטיס מטוסים מסוג מסוים ויש לו רישיון להטיס אותם. צריך לדעת שגם שירות מנטלית היא רלוונטית מאוד.
0: רגע, אז במקרה הזה אותו טייס מחבל שטס בחברת, טיס מטוסים בחברת פליי דובאי, זאת אומרת, היה ידוע למערכת הביטחון הישראלית, זאת אומרת, הוא היה ברשימות שלה?
1: אני מניח שהוא לא היה ידוע למערכת הביטחון הישראלית.
0: איך יכול להיות? 8 חודשים הוא הטיס מטוסים וזה לא פעם ראשונה שהוא נכנס לישראל?
1: הוא הטיס מטוסים בחברה זרה.
0: נו.
1: שלא מחויבת לך בדין וחשבון על כל טייס וטייס.
0: אז אם אני לא יודע, והיא לא מחויבת לי, אז איך אני יכול לדעת מי עולה, מי מחזיק את ההגה במטוס?
1: כנראה שכאן הפרצה.
0: תשמע, זה פרצה... כאילו מה, אתה רוצה להגיד לי שעד עכשיו אף אחד לא חשב על זה?
1: אני... כנראה שאף אחד לא חשב על זה, וכנראה ש... סמכו על הסטנדרטים הבינלאומיים, ואני חושב שצריך לתת להם פחות קרדיט, וצריך ללמוד איך לשפר את הדבר הזה. אני חושב שצריך לעשות פה איזה תחקיר על, של איך קרה שחברות תעופה ומנהל תעופה שם כל כך הרבה נושאים בסכנה עם בן אדם לא כפיר. ויש פה על מה לעבוד.
0: משה פוזיילוב, מכון משגב לביטחון לאומי, מי שהיה בכיר בשב"כ לשעבר. תודה, משה, שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. בוקר טוב.
2: שבוע טוב לך, למאזינים.
0: לך יש תשובה, אגב, אתה יודע, זה היה יכול להיות, אמרתי...
2: שמעתי את השאלה.
0: כאילו, דיברנו קודם עם בכיר השב"כ לשעבר, משה פוזיילוב, שהוא במכון משגב לביטחון לאומי, ו... דיברנו על זה שזה יכול להסתיים באסון מטורף.
2: אחד האסונות הגדולים, כי אם אני נכנס לארץ, וזו הייתה התוכנית ומתרסק על, על, על עזריאל או על כל מקום אחר, אסון נוראי, נוראי.
0: כן, ואיתו דיברנו על זה שאיך יכול להיות שמערך, כאילו, כאן בארץ אתה לא יכול, אתה לא יודע למעשה מי מטיס את המטוס, כאילו... מה?
2: לא, זאת אומרת... לא מדויק, לא מדויק, כי אלא. יש חוק שחוקקו ב-2023,
0: אוקיי.
2: חוק לגבי לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים, ומי שאמור לקבל את זה זה רשות המיסים, השב"כ והמוסד רשאים לקבל את החומרים ולבדוק אותם.
0: מה זה רשאים? רשאים? זאת אומרת, זה... יש להם את האפשרות, אבל אם הם רוצים כן, אם הם לא רוצים לא, זה לא חובה, לא הבנתי.
2: לכן אני אומר... אנחנו כרגע, ברוך השם, היה פה באמת תעוזה וגבורה של הנושאים, ונס גם.
0: ומחדל.
2: נס גדול מאוד. ואני אומר, בצד זה חייבים לחקור ולבדוק, בדיוק את מה שאתה שואל כרגע, זאת אומרת, מה זה, על מי מוטלת החובה? הרי בסוף יש, אתה מקבל מידע, מי חייב לבדוק אותו? מי חייב לתת את האוקיי?
0: לא, אבל שאלתי את משה, הוא איש הבא, כן? שאלתי אותו אם יש אפשרות, זאת אומרת, הבן אדם כבר עובד 8 חודשים בפליי דובאי. היה, לנו כמדינת ישראל, יש אפשרות לדעת מי הטייסים בכל החברות טיסה של אותם חברות זרות? אני יכול לדעת שמות של טייסים?
2: לא, ממה שאני יודע, למדינה יש סמכות.
0: כן.
2: לבקש מכל חברת טיסה שמטיסה טיסות לארץ, לדעת את שמות הטייסים ואת שמות הנושאים.
0: ואז יכול לעשות עליהם מעקב, בדיקה, לדעת מאיפה כן. הם, מי הם, ואז
2: כן, אם... כן, מקבל ולאסוף עליהם, ואז כבר מדינת ישראל יכולה לפתח ולאסוף מודיעין.
0: אז לא היה לנו מידע כזה? כי האיש שהביע תמיכה באלקאידה, צרח תכנים ג'יהאדיסטים, עבר הכשרה בסוריה, שתי לא חברות ערביות, לך, ערביות, לא ישראליות, לא אישרו לו.
2: מהתקשורת עולה שהמידע, אבל זה מהתקשורת, אני אומר,
0: okay.
2: מהתקשורת ליבד, עולה שנמסר מידע, שחברת התעופה, מסר מידע, אבל אני אומר, מה שנכון בדבר הזה, זה באמת לבדוק את זה לעומק, לבדוק מי היה, איך המידע התקבל, מי קיבל אותו, ואם קיבל אותו, האם היה עליו חובה לבדוק אותו, כי חייבים להטיל חובה, כל אדם שנכנס לארץ, הרי בואו נשאר לנפשנו, לא נותנים למישהו מגבול מצרים להיכנס לארץ ככה בלי בדיקה. זאת אומרת, לא היית מאפשר דבר כזה בחיים. אז מה ההבדל שזה במטוס?
0: לא, אבל אני מנסה להבין למה אין חובה. הרי סיפור כזה, כולם מתמקדים בעניין שנכנס לארץ, לא נכנס לארץ. הרי ישראלים עולים גם על טיסות קונקשן שלא נכנסות לארץ. אותו טייס מחבל יכול להיות גם על טיסה כזאת. השאלה למה אין חובה כזאת, שכל חברת תעופה, שאנחנו, שישראלים רשאים לעלות עליה, חייבת להעביר, אתה יודע, מידע, כאילו, רשימת נוסעים, ואותו מחבל יכול להיות גם נוסע, לא רק טייס.
2: על פניו החוק מחייב, על פניו החוק מחייב, זאת אומרת,
0: אבל הנה, העובדה שזה לא קורה, כנראה.
2: לא, לדעתי זה קרה, העבירו את הנתונים.
0: אלא מה?
2: לא, שאתה מקבל את הארץ, אתה מקבל לנסוף נתונים. עכשיו, שאתה מקבל את הנתונים, מישהו צריך עכשיו על כל נתון כזה, לבצע השערה מודיעינית. לעשות השערה מודיעינית. אתה עושה השערה, מי זה, מה זה. עכשיו, השאלה הגדולה, קודם כל, שאלה אחת, האם יתקבלו? האם יש סמכות בחוק לבקש? כן. השאלה הראשונה, האם יתקבלו? אחרי שהם יתקבלו החומרים, ככל הנראה, על פי התקשורת, אני אומר, יתקבלו. האם בוצע השערה מודיעינית? דבר נוסף, על מי מוטלת החובה לבצע השערה מודיעינית? שבק, מוסד, למי יש חובה, ואחרי שהוא מבצע השערה מודיעינית, למי הוא מודיע שזה בסדר? צריך לבדוק את כל השרשרת.
0: יש אחריות, אגב, משה, גם לדרג המדיני, או שזה רק, אתה משאיר את זה רק בדרג הביטחוני, שבק, מוסד?
2: בסוף, בסוף, יש חוק בנושא. מי ש... צריך לראות איך זה עבד, מי אחראי. אני אומר, הנושאים צריך לבדק. על, על, על, על פניו הזה, אחריות של הדרג המנהלי שאמור להשאיר את זה. הדרג המדיני לא מאשיר מידע. אין לו את הכלים, אין לו את היכולת.
0: כן, אבל הוא אמור לראות שאתה יודע, לתת כלים למערכת הביטחונית למנוע מצבים שכאלה, וכנראה שלא היו מספיק כלים, או שאין כלים.
2: זה חוק מ-2023.
0: אבל יש פרצות בחוק כנראה.
2: אז זהו, זה חוק שקיים, שהמחוקק חוקק אותו. המחוקק חוקק את החוק. עכשיו, כולם חשבו שהמחוקק, הרי כולם חשבו שהחוק הוא טוב. אני אומר, צריך לעשות בדיקה יסודית, כי באמת מדינת ישראל באמת ניצלה בזכות תעוזה של האנשים, ניצלה מאירוע אסוני. וברוך השם, היה נס גדול. ועכשיו צריך בנחת לחקור לעומק, לחקור, לבדוק, לדרוש היטב היטב מה, איך, מה היה כאן, איפה הכשל, איך מתקנים, מי האחראי, וללמוד את הדבר הזה. לא להטיח רשמות ככה, אתה יודע, כי כל אחד זורק, אלא לבדוק ולבדוק את הדברים. ובמקביל, שעוד משהו חשוב, ואני מניח שאני מדבר עם קרובים, מי שלח אותו לעשות את זה?
0: אתה יודע מי שלח אותו?
2: לא, אני לא יודע, אם זו יוזמה פרטית. האם מישהו שם בסוריה שהוא היה אימן אותו לעשות את זה?
0: שאולי זה איראני.
2: האם זה טרור סורי שפועל בשליחות איראנית, והם רוצו להוציא לפועל סוג של נקמה כלפי מדינת ישראל? עכשיו אני אומר, אני סומך על החקירה שתעשה, אין לי ספק שישראל תיקח חלק בדבר הזה, ואני אומר, אבל את הנושאים האלו צריך לחקור לעומק בצורה יסודית מאוד.
0: אני רוצה התייחסות שלך, אגב, לדברים של יאיר גולן שעשו הרבה רעש, ההתחייבות.
2: הוא אמר את האמת שכולם יודעים. אייזנקוט יעשה הכל כדי להקים ממשלת שמאל.
0: בוא, כן, נכניס את המאזינים, מי שלא יודע מה זה, זה היה ברעיון שלו בפגושת העיתונות, ודיברו איתו שם על...
2: על הקמת ממשלה, והוא אמר...
0: כן, על הקמת ממשלה, והוא דיבר על הקמת ממשלה עם רם, וכשלמעשה גם ליברמן וגם בנט מנסים בדרכם להדוף את העניין של הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות, והוא באופן זה אומר שכן.
2: כל אחד עושה את החלק שלו, הם מביאים קולות מהימין, במילים, בתרגום שלי, הם משקרים לציבור הימני שמימנים כדי להביא קולות, אני מביא קולות מהשמאל, אבל בסוף יש לנו מטרה אחת, להקים ממשלה.
0: כן, הוא אמר, ביום שאחרי אנחנו נצטרך להתמודד עם השאלה, מקימים ממשלה או לא מקימים ממשלה, זורקים את נתניהו או לא זורקים את נתניהו, ואז הם יצטרכו להתמודד עם, להקים ממשלה עם רם.
2: מבחינתו רם, זה צריך להבין, מבחינתו רם זה דבר נכון. מבחינתו
0: להקים ממשלה עם רם,
2: היא לא, זה אין ברירה.
0: זה לא בדיעבד.
2: זה לא בדיעבד, אומר זה לכתחילה. הם, מבחינתם, יש מפלגת רם, הם פונים אליה. זה שרם, זה שמנסור אבס, הילה לנסוף שהידים, כולל את השייח יסין, תבין, מנסור אבס שיבח והגדיר שהיד את השייח יסין שהקים את החמאס. זה שמנסור אבס ב-1918, נסע לטורקיה, לא כדי לאכול שווארמה עם יוגו, נסע לטורקיה ונפגש עם ראשי הג'יהאד וראשי החמאס, זה מבחינתו מבורך. זה שהאיש שהעביר כספים שקיבל מהמדינה למותת 48 שהעבירה לחמאס, לחמאס, חמאס צבאי, זה כנראה דבר ראוי. הוא לא מוצא בזה בעיה, ולכן אני אומר, אני בדבר שמח בדבר אחד, שמי שמצביע לאייזנקוט ולחבר מרעיו מהשמאל, או לבנט או לליברמן, הפעם הוא לא יכול להגיד לו ידע. אתה ידעת שאתה מקים ממשלה עם מנסור עבאס, שמעלל שהידים, שנסע לפגוש את הג'יהאד האיסלאמי.
0: שבגץ לא פוסל אותו.
2: עכשיו, בגץ, מה שעשה בגץ, הוא עשה את מלאכתו רמייה, ואני אסביר. הייתה בקשה לפסול את סמי אבו שחאדה. סמי אבו שחאדה אמר, באמת, בהזדמנות אחת, הוא דיבר על האירוע ההיסטורי, אמירה לא ראויה בעליל, לא ראויה בעליל, ועוד פעם אחד הוא הילול שהידים. אבל אם קח את אופר כסיף, וקח את מנסור עבאס, על פני שנים, הם עשו הרבה יותר דיברוג, עשו וכתבו, בנוגע לתמיכה בטרור. אמרתי כרגע על מנסור עבאס, ויש לי עוד רשימה ארוכה, ואופר כסיף, אופר כסיף, אני מזכיר למי ששכח, מעבר שדיבר חרפה על חיילי צהל, מעבר שתקף פיזית חייל צהל, הוא טען שמדינת ישראל עושה ג'נוסייד, הוא הגיש תביעה לבית הדין בהאג נגד מדינת ישראל, כאשר הוא מעדד את המסרים של החמאס. עכשיו, זה הרבה יותר חמור מאשר מסר שעשה מאבו שחדה.
0: נו, לא, אז איך אתה לא מסביר את זה שזה...
2: עכשיו, מה הם רצו עכשיו? בגלל שהייתה קונצנזוס, והם חששו מהציבור,
0: אוקיי.
2: אז הם פחדו לכתוב פסק דין, כי מה הם קודם פסק דין לסמי אבו שחאדה? מי היה צריך להיפסל באותה עמות מידה? ברור כן. לך, מנסור עבאס ואופר כסיף.
0: אז הם העדיפו שהוא יפרוש מרצונו, והוא כנראה העבירו לו את המסר.
2: הם אמרו לו, תפרוש מרצונך כדי למלט אותנו. עכשיו, למה זה חרפה?
0: וואו, תשמע, בגץ בשירות המפלגות הערביות, עד כדי כך אתה מתאר את זה?
2: תקשיב, למה זה חרפה? הרי לפסול בין, זכות בסיסית ודמוקרטיה לכל בן אדם להתמודד. אתה לא יכול לפסול במעין עסקה פשרה כזאת. הרי בוא נגיד, זה לא שבאמת הוא רצה להיפסל, נכון? בוא נהיה אגונים, הוא לא באמת רצה להיפסל.
0: ההפך, הוא התנגד, כן.
2: הם פשוט לחצו אותו, לא אפשרו לו... עכשיו, מה זה אתה לוחץ מישהו? אתה חושב שהוא לא יכול להתמודד, תכתוב פסק דין? זה התפקיד שלך. אתה לא יכול לפסול בדמוקרטי אדם מלהתמודד, מבלי שאתה מנמק את זה.
0: טוב, אנחנו נצטרך לסיים כאן.
2: הם עשו את זה, תזכרו, כדי למלט את עצמם, ולמלט את אופר כסיף, ואת מנסור עבאס, וכל זה כדי להכשיר בסוף מה המטרה. להכשיר ממשלה עם מנסור עבאס.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
2: תודה רבה ושבוע טוב.
0: תודה רבה, שבוע טוב. עניין אחר, שמעון פרץ, ראש מועצת מיתר, אהלן בוקר טוב.
3: אהלן בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, תגיד לי, למי יש אינטרס להציט את חדר החשמל של מטש נווה מדבר?
3: האמת שאנחנו לא יודעים, אתה יודע, שנעצר, יש עצור אחד שנחקר כרגע, הפרטים לא ברורים, אני דיברתי אתמול עם יהב, מפקד משטרת העיירות, נחכה לראות את תוצאות החקירה, כמו בנושאים האחרים. אבל אמנון, אתה יודע, זה נראה לי שהכל מתחבר, גם מהר מאוד עברת אימו של שיחה על הבחירות הקרובות, אבל... אין לנו מנוס אלא מלהתייחס קודם כל לגיבורים ששותפים להצלת הטיסה הזאת, וכמובן, אני יודע, תמיד צריך להזכיר גם את ההודי, הטייס, שאם הוא לא היה פותח את הדלת, אתה יודע, מי ישורנו, ובעניין הזה בוא נחבר את זה רגע גם לסיפור.
0: לא, לא צריך לעשות חיבורים מאולצים, שמעון, אז רוב, נו.
3: למה מאולצים? תראה,
0: כי אם אנחנו מדברים על המטש, אתה יודע, על מתקן תיאור שפחים, ואתה מריץ אותי לטיסה של פליי דובאי, זה אין קשר.
3: רגע, אמנון, קח אוויר שנייה, ובוא נדבר על המטש בהרחבה.
0: אוקיי, כן.
3: אבל תרשה לי, אתה יודע, כמו תמיד, אנחנו...
0: רק בוא נגיד למאזינים שלא יודעים מה קרה, אנחנו דברים ערב החג.
3: דברים שפורסמו הם לא מדויקים, אבל אתה תרשה לי רגע אחד, כי היום אנחנו מציינים, אתה יודע, היום אנחנו עושים אזכרות גם לאיציק בוזוקשווילי, גם לרני גבילי, גם לעמית כהן שנפל בנובה, שנהרג בנובה, נפצח בנובה, ואנחנו עושים אירועי השבעה באוקטובר, זה השבוע הזה, אז אני אומר את הדברים האלה, ובואו נתכנס לאירוע, למי שלא מבין, בסופו של דבר ביום שישי, אתה יודע, הייתה הצתה. מישהו הציט את מתקן החשמל, מתקן טיהור השפחים שוקת, מתקן טיהור גדול מאוד, שבעצם אמור לטהר את השפחים, כן. רוב השפחים של הר חברון, נחל, מה שמגיע מחברון ונכנס למדינת ישראל, עובר דרך צינורות ממתקן תפיסה של יד מיתר, כן. למתקן טיהור השפחים בשוקת. אוקיי. זה מתקן אסטרטגי, ואני לא עושה חיבור מאולץ,
0: רגע, ומה קרה בעקבות זה? בואו ברמת העובדות, ניתן את הנתונים. אלפי קובים, נכון? של שפחים זורמים?
3: עשרות אלפים, עשרות אלפים. אמנון, עשרות אלפי קוב מדי יום.
0: כן.
3: זה מטורף, למי שלא מבין את זה. הביוב הזה זורם, זה ביוב גולמי, שזורם מצומת שוקת, דרומה, אל קסום, עומר, באר שבע, השטחי שיפוט של בני שמעון, אשכול. זה... לא יודע, זה מאות אלפי תושבים.
0: זה מפגעי ריח קשים מטורפים, נכון? לכל האזור פה.
3: בוא גם את זה, אתה יודע, בוא נדייק בעובדות, מפגעי הריח, הרי תושבי מיתר סובלים מזה כבר שנים. מדינה שבאמת מוכיחה פה אוזלת יד, כשאתה מקבל מהמשרד להגנת הסביבה הודעה, תשימו לב אם יהיה צורך בריסוס והדברה נגד תושבים, חברים, זה מפגע אקולוגי, סביבתי נוראי. הריח הוא הדבר הפשוט שבעניין. זה מי ביור שמחלחלים למי התהום, זה מים שזורמים, זה מי ביור שזורמים בשטח, ילדים מסתובבים שם, זה מקומות שאי אפשר לעבור בהם, זה הרבה okay. מעבר לריח. ואנחנו כראשי רשויות שמובילים פה מאבק אגב משותף, יחד עם אלירה מהר חברון, ניר זמיר מבני שמעון, ארז מעומר, וניסיון באמת להביא פתרון, שהוא נדרש פה, ופתרון ארוך שנים. וסליחה אמנון, לא סתם אמרתי שזה מתחבר, כי בסוף המתקן הזה הוא מתקן אסטרטגי. כמו שאנחנו צריכים לדמיין את האירוע הזה של החטיפה, שאם הוא היה נגמר כמו שהמתוכנן לפחות, אז היינו מדברים פה על אסון. זה אסון, זה פגיעה במתקן אסטרטגי. זה שמי ביוב גולמיים, זורמים, אתה יודע, מתחת לאף של כולנו, במדינה שלנו, ושוב איפה, בנגב. אנשים שוכחים, אנחנו חיים פה, רוצים ביטחון, רוצים משילות. למה שבן אדם יקום בבוקר ויהיה מסוגל בכלל? להציט מתקן אסטרטגי.
0: דו, אני רוצה לשאול אותך, המתקנים האלה, על הקלות שאפשר לפגוע במתקנים כאלה, יש הבטחה, יש שמירה על המתקן הזה? כאילו, איך זה עובד בכלל?
3: לא, אתה יודע, זה מתקן, אתה יודע...
0: אתה אומר מתקן אסטרטגי, ומסתבר שבקלות אפשר להציט אותו, ולגרום לכזה נזק מטורף.
3: אני מסכים איתך, וגם מצטרף לדברים שאמרת, הרי בוא, לא נציע הצעות לכל מיני גורמים, אבל יש פה מספיק מתקנים...
0: הם לא צריכים, הנה, הם עשו את זה לבד.
3: נכון, הם עשו את זה לבד, והם יודעים איפה, וזו חובה שלנו. אתה יודע, כמו שאני עושה במיתר, אגב, אשתף אותך באירוע שהיה פה, אתה יודע, אנחנו מחזיקים פה יחידת הבטחה, לפני שבועיים או שלושה, כשאני צריך להתמודד עם הנחיה, של לא חשוב כרגע מי הגורמים, שסייר ביטחון במיתר, אסור לו להסתובב חמוש, תיקנו את זה כמובן בהתערבות השר וזה, אבל חבר'ה, אנחנו חיים פה, אמנם במדינה שלנו, צריכים לדאוג לביטחון שלנו, והפגיעה במתקן היא פגיעה חמורה.
0: מה היה לכם שם? היה לכם עוד איזשהו אירוע אלימות שם? הגיעו משפחות מלוד? מה סכסוך? מה הסיפור שהיה שם?
3: אתה יודע, גם בעניין הזה בוא נדייק, תשמע, אני לא ממעיט מערך האירוע הזה, אבל אתה יודע...
0: מה היה קודם?
3: אז אני אגיד, יש, אתה יודע, אדם, תושב, מיתר, שהסתכסך עם קבלן אחר, שחייב לו כסף, הוא מגיע אליו לביקור, מבקש את הכסף, לא מקבל אותו, מתפתח, סכסוך קולני, שקצת ידרדר לאיזושהי קצתה, אני ממש לא מקטין את חומרת האירוע, אבל אתה יודע, בוא נשים את זה בפרופורציות, בטח ביחס לאירועים האחרים. זה לא אמור לקרות, זה יכול לקרות בין כל מיני גורמים. והנושא הזה גם בטיפול. לשמחתי, אתה יודע, גם הביטחון שלנו הגיע מהר מאוד, המשטרה הגיעה מהר מאוד, התערבות מאוד אגרסיבית, הרחיקו את האנשים שלא צריכים להיות פה. ואנחנו נמשיך לשמור על היישוב שלנו, וגם נשמור על, אתה יודע, על החיים הבטוחים פה ביישוב.
0: אוקיי, אגב, רק אם נחזור שוב לעניין המתקן הזה של טיהור שפחים, מה המצב הבוקר?
3: תראה, נכון לאתמול, אחר הצהריים, אני הייתי שם בעצמי, גם העליתי איזשהו סרטון, הביוב זורם, והוא כנראה ימשיך לזרום, אני מקווה שפחות ממה שהם מדברים עליו, מדברים על זה שיקח שבועות, אנחנו עושים מאמץ אדיר לטפל בעניין, גם רוביק מעורב בזה, דיברנו במהלך סוף השבוע, ונראה שבאמת כל מי שצריך להתערב, ושוב, להגיד לנו, ראשי הרשויות, תשימו לב אם צריך לרסס, זה לא הפתרון.
0: כן, לבנות בית חולים מתחת לגשר, זה אף פעם לא הפתרון. שמעון פרץ, ראש מועצת ביתר, תודה שמעון שדיברת איתנו.
3: תודה אמנון, יום טוב.
0: כן, ואם אפשר להציט בכזאת קלות מתקן טיהור שפחים בנגב, אולי אפשר להשבית גם שדה תעופה צבאי גדול וחשוב באמצע מלחמה עם איראן, למשל. שלום לך גיא רזניק, ראש מכון ריפמן.
4: בוקר טוב לך, אמנון, בוקר טוב למאזינים.
0: נשמע הזוי, אבל מה, אפשר?
4: הכל מאוד מאוד לא הזוי, אנחנו כתבנו תרחיש יחוס, חתומים עליו אילן לוי, ראש מרחב דרום בשבק לשעבר, מוטי אדרי, סממס דרום לשעבר, אילן בורד, ראש מערך המודיעין של כל שירות בתי הסוהר, תת אלוף עטילה פארס, ראש מינהל האזרחי היוצא, ובעצם...
0: מה קובע הדוח שלכם?
4: התרחיש היחוס הזה בעצם מדבר על שלושה אדנים שאם הם מתחברים יחד, חלק גדול מהיכולות האסטרטגיות של חיל האוויר יכולות להיות מושבתות. השכבה הראשונה היא מצאות, עצם היא מצאות, האם כן נמצא או לא נמצא, כמות נשק גדולה, ירי נקל וירי כבד יותר מנקל, אז קודם כל הסעיף הזה הוא לצערנו נמצא בבי. יש מעל 100,000 נשקים בנגב, כולל מקלעים כבדים, כולל מגב,
0: נשק לא חוקי אתה מתכוון.
4: כן, נשק לא חוקי, כולל נשק קל, כולל מקלעים כבדים יותר, ירי של מקלע, על מטוס, על הקרקע, הוא בסופו של דבר גורם עובדתית להשבטתו או לעיכובו למעלה. אז האלמנט הזה הוא כבר קיים בנגב. האלמנט השני הוא שטחי אי-ודאות שאין בהם, מה שנקרא בעגה המקצועית, שטחים מתים, שטחים שאין בהם שליטה לא צבאית ולא אחרת. גם הדבר הזה קורה סמוך לבסיסי צבא, נבטים הוא רק דוגמה, הדוח הזה עושה גם בבסיס כמו חצרים, בסיס צהלים שהוא לא חיל אוויר, אנחנו רואים שם את גנימת התחושת במתקנים אסטרטגיים אחרים בנגב שמצויים, חלק גדול מהמתקנים האסטרטגיים נמצאים בנגב, וגם התנאי הזה נמצא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות לדוגמה בבסיס נבטים שיש מבנים שחלק מהם יכולים ממש לתלות, וגם בעבר עשו את זה, לתלות הכביסה שלהם על בסיס נבטים שהוא בסיס אסטרטגי של חיל האוויר. אז גם שטחי אי ודאות בגלל חוסר הסדרה נמצא, זאת אומרת, האלמנט הזה נמצא. האלמנט השלישי שצריך לקרות, ואני חוזר ואומר, גם ירי מג, שהמג קיים, זאת אומרת,
0: כן, יש להם אותו בהישג יד, כן.
4: כן, הוא נמצא בהישג יד, הוא משביט יכולת של טייסת על הקרקע, עד שמשמישים אותה, גם על זה אין ויכוח, זאת אומרת, כל איש טכני בחיל האוויר יגיד את זה, רק בעצם הבדיקה, אבל אז זה הרבה יותר חמור, הוא משביט את היכולת שלו. והאלמנט השלישי, במצרף הזה, הוא מוטיבציה איראנית. עכשיו גם את זה אנחנו יודעים שלא יש מוטיבציה איראנית, פגעו בנבטים בעבר, היה בעבר תא ביישוב אבו קווידר שהופעל על ידי האיראנים, היו גם אגב יהודים שהופעלו בעבר על ידי האיראנים.
0: כן, לתעד אמראות מטוסי קרב בזמן אמת, לתת להם תמונות משם.
4: האלמנט הזה קיים, זאת אומרת ההבנה שיש בסוף חוסר הסדרה ולא מכריזים על אזורים שהם אזורים אסטרטגיים כאזורים סטרילים או אזורים שיש מרווח ביטחוני מסוים, והנושא הזה של חוסר הטיפול בנשק והחוסר בתוכנית ההוליסטית שאנחנו חוזרים ומדברים עליה, הם יכולים להוביל גם בטווח קצר להשבטה של יכולות אסטרטגיות של חיל האוויר.
0: זאת אומרת, במילים אחרות, חגי, זה נשמע אולי הזוי, יש לנו מטוסי F-35 וטייסות מטורפות שמסוגלות לעשות פעולות פסיכיות באיראן ולגרום להן לנזק מטורף, אבל מסתבר שעם M16 וכמה מאגים ו-130,000 כלי נשק לא חוקי שמסתובבים פה בנגב, אפשר לעשות פשיטה ולהיכנס למשל לצורך העניין לבסיס נבטים ולהשבית טייסות שלמות באמצע מלחמה עם איראן.
4: לגמרי כן, הדוח שלנו מדגיש שחלק גדול מהחברה הבדואית, חברה שומרת חוק, החברה הבדואית
0: אבל...
4: היא לא האיום.
0: כן.
4: לא, החברה הבדואית היא לא האיום, אבל מספיק כוח קטן, מוטיבציה קטנה, וראינו שהיא קיימת גם כן, זאת אומרת, במערכות עם איראן היו
0: חוליות כמו איזה 100,000, 3,000 נוחבות כאלה, כן. עם מגים.
4: לא, אתה יודע, לא צריך 100, אתה יודע מה, לא צריך 100, מספיק חוליה אחת.
0: כן.
4: שתגיע
0: במרחק
4: ירי, למסלול הנחיתה, מסלול ההמראה של טייסת, וזה יכול להיות בחצרים, וזה יכול להיות בנבטים, וזה יכול להיות במתקנים אחרים של מדינת ישראל, שהיא יכולה לייצר נזק אסטרטגי, והדבר הזה יכול לקרות בעיתוי שהוא עיתוי קריטי למדינת ישראל. ולכן בדבר הזה צריך להבין, לא להקל בו ראש, והחוסר טיפול ההוליסטי וחוסר המקצועיות והחובבנות של ממשלות ישראל מימין ומשמאל בסוגיית הנגב, היא מובילה לדברים שהם נשמעים בשמיעה הראשונה הזויים, אבל גם הזוי שישרפו מתקנים כמו ששמענו פה, והזוי
0: לא התקדמנו קצת חגי בעניין הזה, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן.
4: אז קודם כל בתוכנית ריפמן, מתוך 9 פרקים, 3 מהם הושלמו, אבל זה לא מספיק, לא כולם פרקים מז'ורים. אני מזכיר שחלק גדול מהשינויים הוא לא רק שלנו, אבל הוא עדן בפרק תוכנית ריפמן, והנושא של שירות לאומי היה שינוי גדול. אני מזכיר את החינוך הפלסטיני, שאם פעם לימדו פה מורים פלסטינית, נכנס לספר החוקים הישראלי שמורה שלמד בחברון וג'נין לא ילמד בישראל, וזה אכן קורה. ואני מזכיר גם את זה שעברה החלטת ממשלה, שהיום רק יש שיתוף פעולה מבצעי בין שירות ביטחון כללי למשטרה לגבי חלק מהטיפול בנשק ובפשיעה, אבל עדיין לא עברה הוראת השעה מלאה לחיפוש במעצר מנהלי שבאמת תאפשר את מאות הנשקים, ולצערי עברה קריאה טרומית של הפסקת ניסת נשות שטחים, אנחנו נצטרך להתחיל את זה עוד פעם, כי אין רצף בממשלה הבאה, ואנחנו נצטרך סמכויות להסדרה לרשות הבדואים, כי מסדירה היא לא, היא בתוך תביעות בעלות 3% הסדרה, אכיפה לא תומכת הסדרה, אין לה קצת קרקע, אין לה סמכויות תכנון, אין לה סמכויות להסדיר, לא כי האנשים לא טובים, אין לה סמכויות להסדיר, וכו' וכו'. זאת אומרת, אם התוכנית הזאת לא תקרה, אז אין לנו ברירה, ואני פסימי, כי מצב הנגב הוא בכי רע, אבל אני גם אופטימי.
0: כי אין לנו את הפריבילגיה להיות פסימי.
4: ואין לנו נגב אחר ואין לנו מדינה אחרת. והנגב הוא עתודת הפיתוח של מדינת ישראל, ולכן צריכה להיות גם תקווה. ואם לא נמשיך לקדם את כל העדנים של תוכנית ריפמן ולהוביל אותם, שמדינת ישראל בסוף תוביל אותם.
0: כן, כן, לגמרי.
4: כי בעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהנגב, שהמדינה רק תתחיל בפתרונות מדינתיים לטפל בנגב.
0: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן, תודה חגי.
4: תודה לכם על הזכות ועל הבמה.
0: כן, והיום, השנה יותר נכון, בשמחת תורה, אנחנו מציינים, ציינו 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. יש מיזם שרץ כבר מהשנה הראשונה שנקרא סלון עוטף, מאות נפגעי 7 באוקטובר ואנשי כוחות ביטחון מספרים את הסיפור שלהם במפגשים ברחבי ישראל. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לזיו לוי. שלום זיו.
5: שלום, בוקר טוב.
0: אתה שחלת את אחותך לבנת קוץ, את גיסך אבי וגם שלושת הילדים שלהם, למעשה משפחה שלמה, נכון?
5: משפחה שלמה ש...
0: נמחקה, אפשר לומר, בטבח הנורא הזה בשבעה באוקטובר.
5: נמצאו בעצם בביתם, מספר ימים לאחר מכן, אירועים כולם בממד.
0: זהו, אני זוכר ממש גם את ה... את הדיווח על זה שהם נמצאו מחובקים ביחד כשאביב מגונן ככה על כולם, נכון? מחבק את כולם.
5: נכון.
0: מה, 3 שנים אחרי, מה הולך להיות ב... בוא תספר לנו קצת על המיזם הזה, על ההצטרפות שלך אליו, שלכם אליו, מה הולך להיות שם?
5: אז... סלון עוטף בעצם באמת כמו שציינת, הוא שק כבר בשנה הראשונה, מתקיים בעצם מדי שנה סביב היום השנה לשביל העשירי, תחת עמותת 255.
0: מה זה העמותה הזו?
5: העמותה של בעצם ארגון החטופים ומשפחותיהם.
0: אוקיי.
5: זה בעצם מיזם שמאפשר... לשמוע את הסיפור של השביעי באוקטובר, דרך האנשים בעצם שהיו שם או שהיו מעורבים בתוך הדבר הזה. שיהיו 500 סלונים בעצם ברחבי הארץ, שמאפשרים מפגשים בקהילות. יהיו עשרות אלפי אנשים מכל הציבור, מכל הגילאים, ש... ויוכלו בעצם לשמוע, להקשיב, לשאול.
0: איפה זה מתקיים לצורך העניין? איפה אתה תהיה?
5: אני בעצם כל שבוע, יהיו לי סך הכל 7 מפגשים כאלה. מחנתון שבצפון ועד שטעול והרצליה וכל מיני מקומות ומפגשים אינטימיים, בדרך כלל 20-30 איש.
0: כשמה המטרה?
5: כן, עוד איזושהי הזדמנות לבוא ולספר את הסיפור שלהם. אצלנו זה גם הרבה מעבר לספר את הסיפור, זה גם בעצם לא נשאר מי שספר את הסיפור.
0: כן, בדיוק. אז מה מספרים? מה אתה תספר?
5: אני תמיד פותח את הסיפור בזה שלא באתי לספר איך הם מתו, אלא איך הם חיו. זו הייתה משפחה מופלאה. באמת שכל אחד מהם היה עולם ומלוא. אנשים שבאמת היו מאוד מחוברים לקהילה. תרמו המון. כל אחד בעצם הוסיף המון צבע לחיים. משפחה מאוד מאושרת. עם הרבה יוזמות. אביו היה לו את היוזמה של האפיפונים שהייתה אמורה להיות באותה שבת.
0: כן, שזה אחד הדברים שהכי תפס אותי שם בסיפור שלו. מי שלא מכיר, זה ההפרחה של האפיפונים מכפר עזה, נכון?
5: נכון, נכון.
0: לעזה, כאילו אפיפוני השלום.
5: כן, אבל זה היה בעיקר מיזם כאילו באמת קהילתי וחברתי ששילב בעיקר המון עשייה. זאת אומרת, האפיפוניית הזה היה רק הסוף של האירוע. זה התחיל כבר יום לפני שהם היו מחלקים לבנת ואביב לכל הילדי הקיבוץ עצים וחבלים כדי לבנות אפיפונים. העשייה הייתה מאוד נוכחת בחיים שלהם. שני הבנים היו כדורסלנים מצטיינים ששיחקו בהפועל תל אביב באקדמיה ולמדו בכפר הירוק. רותם הייתה מקית בנים, וללבנת היה בית מלאכה ששירת כל הקהילה שם ועשתה המון מיזמים שם כמו כנפיים של פובה. ואנחנו, ואני בעצם הולך ומספר עליהם. אני יודע שככל שהשנים יעברו, הסיפור שלהם יוחלף בסיפורים אחרים. מבחינתי זה איזושהי הזדמנות, בטח כי אני, הכל, אנחנו, הכל האחרון שנותר להם, לבוא ולספר את זה.
0: זיו לוי, אח של לבנת קוץ, שנרצחה יחד עם כל משפחתה בכפר עזה. תודה זיו ששיתפת אותנו.
5: תודה לכם.
0: כן, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור עם המגזין.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
8: בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום.
8: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סויסה ברדיו דרום, בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
9: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז,
10: בוקר טוב אמנון.
9: אחלה מזג אוויר סידרת לנו בחג, בוא תמשיך עם זה.
10: כן, סך הכל מזג אוויר נוח, צפוי לפחות ביומיים הקרובים. היום ומחר בהיר עד מעונן חלקית, טמפרטורות סביב הממוצע 28-29 באזור החוף, 32 באזור באר שבע, 29 בהר הנגב, 36 באילת. אבל יום שלישי זה משתנה, מעונן חלקית עד מעונן עם זרם סילון שיעבור את האזור שלנו, גשם מקומי צפוי ביום שלישי ברוב אזור הארץ, אבל יתפקד בעיקר בדרום, ככה שיש חשש משיטפונות, אז לקחת את זה בחשבון, גם בנחלי ים המלח, גם בנחלי הדרום, כל נחלי הדרום, גם אזור הנגב כמובן, אבל כבר מיום רביעי זה נגמר, ויום רביעי כבר עלייה בטמפרטורות ויעשה חם הרגיל, לתוך חמישי ושישי שיוסיף להיות חם הרגיל. ככה שאנחנו באוקטובר, אז קצת עדיין מזג אוויר רווחפך, אבל לא יותר מדי חורפי.
9: יום שלישי גשם, וחושש משיטפונות.
10: קצת גשם, אבל יכול להיות גם גשם חזק עם שיטפונות, אז צריך, כדאי להיזהר.
9: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. תודה בועז.
10: בוקר טוב.
9: שברי גן עדן, לאה סלומון יהושע, מה העניינים?
11: בוקר טוב, אמנון סופר, מה המצב?
9: נו, הבאת לנו סרט טוב?
11: אתה יודע, אומרים שהמציאות עולה על כל דמיון.
9: כן.
11: אז שברי גן עדן זה סרט של רונית איפרגן, שהיא חברת קהילת כפר עזה, וזה סרט שמתעד עשור בחיי המשפחה והקהילה עד לשבת של השבעה באוקטובר. והסרט הזה הוקרן ביום חמישי הקרוב, בשעה 7 בערב, בסינמטק בסדרות. אז מוזמנים לבוא ולצפות ולראות את שברי גן העדן, ואתה יודע, כולם...
9: ואת הגיהנום שהיה מסביב, כן.
11: בדיוק.
9: לאה סלומון יהושע, תודה.
11: יום
12: דש. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אלן קלפי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב אמנון.
9: אז הערב ב-10 זה קורה, ישראל נגד אירלנד.
15: כן, נבחרת ישראל נגד נבחרת אירלנד במשחק השני בין הנבחרות. אנחנו מכירים את כל הכותרות שיש מסביב נוכח האנטישמיות הגדולה מצד הנבחרת האירית, וגם אתמול זה בא לידי ביטוי בזה כשאחד העיתונאים מערוץ הספורט בעצם שאל, ביקש תשובה מאחד האנשים האירים לגבי טענות מצד אליאל פרס, שחקן הפועל באר שבע, שאמר שקראו לו קוף במשחק הראשון, וישר חטפו לעיתונאי את המיקרופון, ונהייתה שם אומה, ומסיבת העיתונאים הזאת המשיכה בסוף בנפרד מהכתבים הישראלים, וכבר זה לא, זה הרבה הרבה

0: אפילו לפני המשחק הראשון, זה היה מעבר לכדורגל, והנבחרת במשחק הראשון פשוט כשלה והתרסקה עם תבוסה מהדדת של 3-0, שהייתה יכולה להיגמר גם בצורה עוד יותר כואבת, אבל הנבחרת מקווה מאוד שהיא יכולה כן בהזדמנות השנייה שלה לעשות משחק טוב יותר ולצאת עם 3 נקודות, וגם לנקום ספורטיבית בנבחרת האירית, שפשוט אני יכול להגיד מהאנשים שאני נמצאים שם, פשוט מתעלמת מקיומנו, וזה גועל נפש אחד גדול. אבל מבחינת הנבחרת הישראלית, כבר במשחק הראשון היא דיברה יותר מדי ולא הראתה על הדשא. נקווה מאוד שהיום היא תדבר, שהיא לא תדבר בכלל, והדיבור היחידי שלה יהיה על הדשא נגד העיר, בתקווה לעשות הוצאה טובה. עוד כדורגל, הפועל באר שבע בכדורגל מתחילה להתניע לקראת החידוש הליגה בסוף השבוע, מקיימת משחק אימון נגד מכבי פתח תקווה, אבל עדיין חלודה, מפסידה 3-1 במשחק הזה, כשאחד השערים כובש מושאל מהקבוצה יואב כהן. ויש עוד עניינים, גם לקראת המשחק של באר שבע בעוד שבוע וחצי נגד אלכמר, כן מרשים להגיע לקהל חוץ מבאר שבע, לא מרשים, יש הרבה מאוד התפתחות שמחר יגיעו לנקודת רתיחה, אז כל הפרטים הרי בשעה 6.
1: יצא קלפי, תודה.
0: תודה רבה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: זהו, סיימנו, תודה לרב דושר חי, יצק יעקב, אבל התחקירים אורן השתיב כטכנאי השידור, תודה לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, האזנה טובה, להתראות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, המקסרה באר שבע, 086-900-200. בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
14: מאות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנות.
15: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
16: בחסות.
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
18: בוקר טוב ושבוע טוב. השעה 8 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועת עזה, והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צה"ל. התקיפה בוצעה מהאוויר, אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צה"ל כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מהשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צה"ל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר, שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי, להסיע משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים הסביר הקברניט ההודי שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה, הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל לשיחה נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מאומן, אחרי שהוא עובר לשם מסעודיה. עכשיו, לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
20: כוכבית 6188.
18: היום יהיה בעיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
19: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
16: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם.
14: כפוף לתקנון.

0: כן, אוקיי, חזרנו, שבוע טוב, מה נשמע? תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, האורך אבי איצקוביץ' המפיקה וטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, בחיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו מכינים לכם את סופיאן אבו זיידה, תכף תשמעו אותו בעברית, כן? אחרי כל פסטיבל ההטרלה שהיה פה עם ההטרה מהאמירויות. הרבה עניינים פוליטיים גם מתקרבים לבחירות, יש לנו כאן סיקור די נרחב הבוקר, תכף תשמעו. מתחילים עם, קודם כל נעדכן, המשפחות קיבלו הודעה על שני פצועים בלבנון, קשה וקל, בתאונה מבצעית, זה קרה לפני כמה שעות, יצא עוד הודעת דובר צהל, אז כמובן החלמה מהירה לפצועים. ועכשיו אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר מפקד ראש המל"ל, הרבה מאוד תפקידים. בוקר טוב, מה שלומך?
1: בואו נתקדם יום יום. לא, הגענו לאחרי החגים.
0: הגענו לאחרי החגים לגמרי. תגיד, באופן אישי אתה בטוב? כי בכל זאת עברתם משהו, השם של בנך פורסם. אתה רוצה להגיד משהו בקשר לזה?
1: לא, אני לא רוצה להגיד שום דבר. בעזרת השם נעבור גם את הגל האחור הזה.
0: אבל סך הכל, אתה יודע, יש טענה שלא היית צריך להתבטא כל התקופה בענייני עזה.
1: אני יודע שאנשים שהיו מעדיפים שאני לא אתבטא, זה לא פעם ראשונה בחיי, זה בסדר.
0: וזהו, לא רוצה מעבר. טוב, יאללה, אז בוא נדבר על הדברים האחרים. קודם כל, אני חייב מילה שלך בקשר לאיראן, כי טראמפ מעוטט כל הזמן שיכול להיות שהוא יפעל לפני בחירות האמצע.
1: אני שאמרתי כמה פעמים פה, אני לא בונה אף פעם על כך שאני אבין מה טראמפ רוצה או אומר, כי שיטת המסע ומתן שלו היא כזאת שבה הוא מפזר אמירות שבחלקן הוא מתכוון ובחלקן הוא לא מתכוון, וזה חלק משיטת המסע ומתן שלו. ועכשיו הוא במסע ומתן עם האיראנים, הוא רוצה שהם יקנעו בעצם מבחינה מעשית בשני נושאים, אחד זה בהורמוז והשני זה בנושא הגרעיני. אני בודק מה הוא עושה, ומה שהוא עושה עכשיו, הוא מפין את ארצות הברית לעוד סבב מלחמה. האם זה מה שהוא יעשה בסוף? בכלל לא בטוח, אבל הוא מפין את זה. שאתה שולח נושאת מטוסים פחות ממניין שיש לך מבצעי, יש להם 11 בסך הכל, נדמה לי שהם שומרים 9 מבצעיות. אתה שולחת על המזרח התיכון, זה איתות כבד, וזה לא הראשונה. אז האם הוא בסוף ילך למהלך של כוח? אני לא יודע, אבל הוא במסע ומתן שבו הוא מכין גם מהלך של כוח,
0: וזה רק, וקשה לדעת מתי הוא יפעיל אותו, אתה אומר, כשמדובר בטראמפ.
1: וקשה לדעת, קודם כל, אם הוא יפעיל אותו. ובוודאי, מתי הוא יפעיל אותו.
0: ברור. תגיד, יצא לך לשמוע את סופיאן אבו זיידה מכחיש לגמרי את הדיווח על התראה מהאמירויות?
1: לא, אבל זה לא מפתיע אותי, כי כשניתחתי את זה מקצועי, הסברתי את זה באיזשהו פורום, אמרתי, תראו, זה בלתי הגיוני. בשלושה מובנים. אחד, שראש הממשלה ידבר עם השליט האמירתי ולא יהיה אף אחד בחדר וירשום, ואף אחד לא ידווח לאף אחד. מוזר, לא בלתי אפשרי, אבל מוזר. הדבר השני, זה לא הכלי להעברת מסרים כאלה. יש למוסד יחסים באמירויות יוצאים מן הכלל, ואם מדובר במשהו מודיעיני לא מדיני, אז המוסד הוא איך נקרא לזה, צינור הטבעי להעברת כאלה מסרים. והדבר השלישי, הערכתי שזה לא הגוף שיהיה לו את המידע האינטימי בתוך חמאס. ואנחנו יודעים היום להגיד בדיעבד שבתוך חמאס מעט מעט מאוד אנשים ידעו על האירוע הזה. ולכן נחשוב שדווקא האמירתים הם שהיה להם אינפורמציה לגבי הדבר הזה, זה יותר הגיוני שלמצרים יהיה כזה דבר. אבל שלאמירתים יהיה כזה דבר, נראה לי מאוד מוזר. עוד פעם, כל אחד מהדברים שאמרתי הוא לא בלתי אפשרי, אבל שלושתם ביחד אמרו לי, עמידרור, תהיה חשדן מבחינה מקצועית.
0: ובצדק. בוא נשמע לטובת מי שלא יצא לו, הנה.
2: יום ילדה כתב שאתה ובאמירויות הבנתם שמדובר במלחמה.
3: תראה, אני לא דיברתי עם שלום ילדר. יש אנשים שדיברו עם שלום ילדר. אני אחראי על מה שאני אומר. אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים. אני בכלל, בכלל לא חשבתי בכיוון הזה. ואם זה לא טקטיקה למשא ומתן, יש לו משהו. הוא סומך על משהו. איפה הראש שלי הלך? אני אסביר לך זה פעם ראשונה. הראש שלי הלך לגדה המערבית. שאולי יש חוליה שהיא מוכנה, ויש להם טרגט, אולי הוא בונה על זה שהם יצליחו לחטוף חייל או לחטוף אזרח ישראלי, ואז הוא יגיע לשולחן המשא ומתן. תסכימו על כל מה שאני מבקש. אני את הראש שלי על עכשיו, לא יותר מזה, לא חשבתי בכלל על מה שיכול להיות בשביל לאוקטובר.
0: מדהים, פשוט מדהים. תחשבו על זה, היה פה פסטיבל כמה ימים סביב העניין הזה, וסופיאן אבו זייד היה במרכזו בלי שהוא דיבר, עד שהוא מדבר והוא אומר את מה שהוא אומר. זה באמת דבר יוצא דופן. זה הכל פוזיציה, זה דבר מדהים. תגיד, אם אנחנו כבר באמירויות, עוד מילה אחת על לקחי האירוע עם הטיסה והנס הענק שהיה לנו בחג.
1: מילה שלך בעניין הזה. יש לי ידיד שהוא טייס קרב ותיק מאוד מאוד מאוד, ותחקרתי אותו קצת על הדבר הזה, והגעתי למסקנה שמי שלא מאמין בניסים יהיה לו קשה להסביר את האירוע. עוד פעם, לא בלתי אפשרי, אבל לא קשה מאוד להסביר את האירוע. צירוף המקרים שהיה שם, האישה שעמדה ליד הקוקפיט ושמע צעקות, ועד זה של אזרח ישראלי יודע להיכנס לתוך קוקפיט ולמשוך את ההגאים. אני, אם הייתי נכנס לתוך קוקפיט, לא הייתי יודע למשוך את ההגאים. כל הדברים האלה ביחד, ואחרי זה שיש טייסים ספר שיושבים מאחור, באמת, אם יש נס גלוי, זה דוגמה קלאסית לדבר הזה. אפילו אדם קר כמוני שמסרב להכיר בכל מיני מאורעות רוחניים, צריך להכיר בעובדה שפה זה משהו אחר.
0: מי אמור לבדוק את זהות?
1: איזושהי אשליה ישראלית. תגידי, אתה יודע כמה טיסות ממריאות כל יום לישראל, מתאילנד ועד קפריסין? אז מה, אנחנו נבדוק את כל טייסי העולם? נגיד שיתנו לנו את השמות, ונותנים לנו להביא את השמות. מה, אנחנו, יש לנו מודיעין על כל טייסי העולם? או יגידו לנו, מישהו ימריא עכשיו מרומא, הוא נולד באלג'יר, עבר לצרפת, ועכשיו הוא טייס מקצועי בחברה איטלקית. מאיפה יש לנו מודיעין עליו? נגיד אפילו שהוא חבר ותיק ב... אז אם מישהו במקרה עולה ברשימות שלנו, אז יגידו אותו, אל תביא. אבל אין לנו יכולת לעקוב אחרי כל הטייסים בעולם, או כל אלה שטסים לישראל. יש איזו ציפייה ישראלית מוזרה לפתור את כל הבעיות של העולם במדינה הקטנה הזאת. אף מדינה בעולם לא מסוגלת לעקוב אחרי כל טייסי העולם, ולדעת שכל טייס שנוחת בה הוא... כזה שלא יעשה כאלה דברים. דרך אגב, עשו את זה טייסים בעבר, אני מזכיר לכם, זה לא הפעם הראשונה שטייס מחליט לפוצץ, להתאבד עם המטוס שלו. מטוס נוסעים, אני מדבר. אז זה לעניות דעתי אי אפשר למנוע. אפשר לקבוע הלכה כללית שאומרת, מי שאין לו אזרחות של מדינה שיש לה יחסים עם ישראל, לא ניתן לו לנחות. כן. אבל מי ערב לנו שאזרח איזושהי מדינה בעולם, אני לא רוצה להביא דוגמה כדי לא לפגוע, שיש לה... יש לה יחסים עם ישראל, הוא לא שונא ישראל כזה גדול שיסכים להתאבד ממש עם המטוס שבו אותו הוא מטיס. לכן צריך להבין, לא יהיה פה פתרון מלא בנוסף שיש, זה שכל מי שעולה למטוס שטס ישראל, בודקים אותו ביתר קפדנות בשדה התעופה. זה מקובל בכל העולם.
0: 100%. אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר, שבוע טוב, תודה.
1: שבוע טוב, חורף טוב.
0: חורף טוב, ביי ביי. ברוך ידיד, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר טוב, שרון, בסדר, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה. בסוף הטייס המפגע, אימאם אל המאמי קוראים לו? כן, מתברר שהוא גם ביקר בישראל בתקופה שקדמה לאותה טיסה.
4: כן, עוד פרט אחד בסדרה לא נגמרת של פרטים מדהימים. אז מתברר שהוא ביקר בישראל לפחות פעם אחת, עוד לטרם שהוא עולה לכיתה ל-1073, ובכלל יש הרבה מאוד פרטים בעבר שלו שלא צלצלו באף פעמון. תראה, ראשית כל, בחור מאוד צעיר, בן 29, הוא נולד באמירויות, אבא שלו מאומן, האמא שלו מסוריה, הוא בילה בסוריה בין 2011 ל-2017, ייתכן ששם קרה האירוע שמסליל אותו לתוך אחד הארגונים של האסלאם הקיצוני, ואם צריך לבחור מי מהארגונים, אז הייתי הולך לכיוון אל דאעש, אל קאידה, זה גם לאור דיווחים על סרטונים שהוא מעלה ומעידים למשל על תמיכה בארגונים האלו. אבל תראה, זה הספיק לאומנים, לאומן איר, להעביר אותו מתפקידי טיסה לתפקידי מנהלה, זה לא מספיק למרוקאים שמקרפים אותו כטייס, ובטח לא לפליי דובאי, שגם הם מעסיקים אותו כטייס. האמירטים שמגייסים אותו, הם בסך הכל מתעניינים בעבר הפלילי שלו, כמו שאמר לך יעקב המדרור, אין מנגנון שיודע לשתף מידע, נקרא לו מידע ביטחוני, בין רשויות תעופה, וזו הפריטה המאוד מאוד מאוד מטרידה. לי אמרו גורמים באמירויות כמה דברים מעניינים. ראשית כל, שלא כל הפרטים על החוויות שלו בפליי דובאי התפרסמו. אמר לי גורם אמירתי, אם זה יתפרסם, זה יביך בצורה בלתי רגילה את פליי דובאי. שתיים, הוא החזיק גם עלונים של כל מיני ארגוני יפרי פלסטיין, עלונים ופרסומים. אדם שהתנהג בצורה קצית קיצונית, נקרא לזה כך, לא פתח שרים, לא דיבר עם חברים, מאוד מופנם ומאוד מסוגר, אבל בקצה שרון אנחנו רואים אדם צעיר שגדל איפשהו שם בגינות של אולי דאעש, אולי אל-קאעידה, מקבל מטוס מלא בדלק, 180 ישראלים, והיתר להיכנס לישראל. אם גבורת הנוסעים לא הייתה מונעת את זה, ספק אם בכלל היינו יודעים אי פעם מה קרה שם, אבל אתה רואה שהמרחב האווירי פרוץ, ודיברת עם יעקב על טייסים, מה עם דיילים, מה עם דיילות, זה מספרים עצומים, ואנחנו בהחלט בהחלט מתעוררים כאן גם לאתגר ביטחוני עצום, אבל בעיקר בעיקר לפרצה ביטחונית.
0: יש אגב איזשהו קשר לאיראן בחקירה בשלב הזה?
4: ככל שאני יודע, לא. האמירטים כעת, לאחר שאתמול קבעו חד משמעית שזה טרור, מוצאים עכשיו את הקשרים, את הכיוונים, את המניעים שלו. טראמפ אמר לנו, טראמפ לא פוסל אפשרות שכזו. הרי האיראנים נמצאים גם הם במצור אווירי, והיו כמה אמירות של האיראנים לפי הבדיחה הלא מצחיקה, אם אני לא טס, אף אחד לא טס. ואתה רואה גם את העיתוי של האירוע הזה, ומה יותר טוב לאיראנים מאירוע שמסכסך בין האמירטים לישראלים, אבל לפי שעה גם בישראל אומרים אין עדיין מידע ודאי באשר לקשר איראני. בכל מקרה, האמירטים, ייתכן שאחד הדברים שהם מתמקדים בו, ואתמול כבר מגיע ישראלי, תרסום של גיא עזריאלי ב-I24, מתמקדים בין השאר בשש השנים שבהם הוא שוהה בסוריה, האמא שלו כאמור מגיעה מסוריה.
0: ברור. אוקיי, נגמרו החגים, נתראה בעזרת השם הערב. ברוך, תודה.
4: היום בערב, כל טוב, שרון, תודה.
0: ביי ביי, להתראות. בוקר טוב, אריאל סנדר.
5: הלו, תעבירי לבוט.
0: הלו?
5: בוקר טוב.
0: מה זה היה?
5: זה היה יום ראשון של אחרי החגים.
0: יפה. לוקח זמן להתרגל. תגיד, אבל הכל בטוב?
5: יש ברירה, אין ברירה. חסדי השם כי לא תמנו.
0: השתבח שמולד. מעניין שדווקא טראמפ דוחף את הקטע האיראני בקשר לטיסה, נכון לרגע זה. כלומר, שלא מוריד את זה מהשולחן ואפילו נותן איזו תחושה שאולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
5: לא, תשמע, המערכה שהנשיא מנהל כרגע, אני מזכיר לכולנו, יש לנו חודש פחות יום עד לבחירות האמצע, ובתוך ה-29 ימים הללו, הוא מקדרר את העניין האיראני עד מתי שהוא יוכל. אם זה דרך העניין של המטוס והמעורבות האיראנית, דרך ההתנהלות של כביכול איזשהו מסע ומתן שהוא שם על השולחן, או שתלכו בדרך הקשה, או בדרך הקלה, או בדרך הקשה, כדי להגיע לשלושה בנובמבר, בחירות האמצע, שאחריהם הוא יגמור את המערכה הזאת, אלא אם כן לא תהיה ברירה, ואותו מיסקלקולציה שהוא מותח את החבל, כמו שאמרת, אולי עד הקצה מול האיראנים, הם אלה שיעשו את הצעד הראשון, ואז כולנו נחזור לאותה נקודה שהיינו בה לפני 4 חודשים.
0: כלומר, הוא גם בעניין הטיסה הזאת מהאמירויות, הוא משאיר את זה כאופציה כדי אולי להשתמש בזה? זה מה שאתה בעצם אומר?
5: הוא לוקח את סך כל הדברים והאיומים וההתנהלות של איראן וחוסר האמון והפרוקסי שהיא משתמשת בהם, הכל נמצא על השולחן כנשק שהנשיא משתמש לקראת ההחלטה מה הוא עושה, או יותר נכון מתי הוא מבצע את מה שאנחנו כולנו מבינים שלשם זה הולך, כי איראן לא מוכנה ללכת למקום שארצות הברית רוצה שהיא תניח את או תמסור את הנשק הגרעיני. זה לא יקרה, זה לא יהיה, חבל על הדיבורים, ולכן הוא משתמש בכל דבר אפשרי כדי לשים את זה ולערום את התחמושת, גם הלגיטימציה וגם המוסרית וגם הערכית, וגם בסופו של דבר הגיאופוליטית בפנים ארצות הברית, להסביר שאיראן היא סכנה לא רק לישראל ולמזרח התיכון אלא לעולם כולו.
0: אבל אתה... נגיד, אם אתה צריך לשים את האצבע על אינדיקטור שצריך לעקוב אחריו כדי להבין אם הוא מתקרב לזה לפני בחירות האמצע או לא, זה מחיר הנפט שעכשיו כמעט $90, הוא הצליח להוריד אותו מ-100 ומשהו, זה במידע מודיעיני מסוים בקשר לגרעין, או שזה עניין...
5: שרון, הוא לא יפתח במערכה, אלא אם כן הוא ידע שאיראן ב-24 שעות הקרובות הולכת לעשות את מה שהיא, כאילו אין לה שום ברירה אחרת, היא עם הגב לקיר, ואז לא תהיה לו ברירה אלא לפעול. זה יהיה המהלך היחיד שהוא יפעל לפני השלושה בנובמבר. לא טוב כרגע ללכת למערכה הזאת פוליטית. כמו שאמרת, מחיר הנפט ירד לסביבות $90. כולנו מבינים שברגע שאיראן תוכרע, ומי שראה, ובטח אתה שרון ראית שכבר בשוק החופשי, הדולר שם נסחר ב-3 מיליון ריאל לדולר,
0: אנחנו כבר מגיעים. אין שם מטבע בעצם.
5: זה כבר בדיוק, זה כבר
0: לא מעניין.
5: זה כבר קריסה טוטלית. לא, זה מעניין, כי
0: לא, זה מעניין, אבל לא חשוב אם זה 300 או 400 או הסכום כבר לא, כי בית אין ערך למטבע האיראני פשוט.
5: נכון, וזה בעצם שוחק בעצם אפילו את המוצרים הבסיסיים, וזה בעצם מה שסטיב, זה מה שסקוט, שר האוצר האמריקאי, מדבר עליו, שבעצם הכלכלה האמריקאית חנוקה עד כדי לא יכולה לעשות כלום, והציפייה היא שגם העם האיראני יעשה את המעשה שכולנו מצפים לפחות להתחיל איזשהו מהלך. גם זה, כל זה, אני לא רואה ב3.5 שבועות הללו נערמים לכדי מהלך גם קינטי מהצד האמריקאי, וכנראה גם הישראלי, ולא גם כנראה מהצד האיראני, אלא אם באמת יהיה פה איזה נס שאנחנו כנראה מצפים לו. אבל מבחינתו של הנשיא, הוא ישחק בזה כמה שהוא יכול, וימתח את הגומי הזה כמה שהוא יכול עד בחירות האמצע. ואנחנו מאוד מאוד מאוד מקווים ועובדים קשה מאוד, שרון, כדי שבבחירות האמצע גם נשאיר בידינו את שני הבתים, גם את הסנאט וגם את הקונגרס. בהנחה בשני הבתים... אנחנו עובדים קשה בשביל זה, אנחנו צריכים גם את האזרחים הישראלים שגם מצביעים בארצות הברית, שגם יתעוררו ויצביעו כדי שהנשיא והמפלגה הרפובליקנית יזכה בקולות כדי להשאיר את הקונגרס. זה מהותי חיוני לעוד 2.5 שנים של ממשל אוהב ומחבק את ישראל.
0: לגמרי. אגב, לפי דעתך לסיום, הוא יגביר את המעורבות שלו לקראת הבחירות כאן, או שהוא עסוק עד הראש בשלו?
5: שאלת אותי לפני חודש ואמרתי לך שאני מאוד מקווה שהוא לא יתערב, מאוד מקווה. אני חושב שנכון שהנשיא יתערב לטובת מדינת ישראל בדברים הגלובליים, החשובים, הריאליים, ולא בפוליטיקה. אני חושב שהקרבה של הנשיא לראש הממשלה שלנו היא ידועה, לא צריך יותר מדי לעשות עם זה שום דבר.
0: טוב, אוקיי. שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ותודה.
5: בשורות טובות וחורף בריא.
0: חורף בריא, כל טוב להתראות. פרסמות מיד, מה יצקו מיד, מה? איתנו בועז מירן שנטרף מהדברים של ניצן אלון, שבאמת חוצפן שאין דברים כאלה. גם שירית אביטן, גם שלי תיפיור ועוד ככל שנספיק מיד.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
8: בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
0: בועז מירן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: חייב שבדוי השבי, אומרי מירן, חבר פורום תקווה, מה שלומך?
5: בסך הכל בסדר בימים האלה.
0: יופי, ברוך השם. מאוד לא אהבת את מה שאמר ניצן אלון.
5: לא.
0: תסביר.
5: קודם כל, האמרה שלו היא הוכחה לדעתי זה ברמה של ילד בן ארבע. ברור לכולם שחמאס לא חטף את החטופים סתם, הוא חטף אותם כתעודת ביטוח, והמטרה שלו הייתה לשמר את המשך שרידותו. ואין פה ארוחת חינם שיכלנו לסיים את המלחמה כמו שסיימנו אותם. החזרת החטופים בשלב הזה שהוא מדבר איתם, אם היא בכלל הייתה אפשרית, ואם בכלל היה אפשר לשחרר את כל החטופים, כי חמאס בלי לחץ אגרסיבי עליו, לא היה מחזיר את כולם. היה אומר, חלק אתם הרגתם במנהרות, חלק אזרחים חטפו. אין לי את כולם. היה משאיר אצלו עוד קבוצה של חטופים כתעודת ביטוח להמשך. ולא היינו יכולים ללחוץ עליו להביא את כולם. הוא תמיד אומר, אני לא יודע איפה הם. דבר נוסף,
0: רק למי שלא ראה ולא שמע, ניצן אלון צוטט כמי שאמר לדעתי בארצות הברית באיזה כנס, יכולנו לסיים את המלחמה שנה קודם ולהחזיר חטופים בחיים. ואגב, אני רואה ציטוט אחר שלו, החברה הישראלית זקוקה להנהגה אחרת. כלומר, כל כך לא מפתיע כל התדרוכים שראינו תוך כדי המלחמה וכל הדברים האלה. מדובר באלוף במילואים שהוא בעצם תפקד כפוליטיקאי, לא יודע אם על מלא, אבל בוא נגיד האג'נדה הפוליטית נכנסה פנימה לתוך כל מה שראינו בכל התקופה. אתה כתבת, האיש החצוף והפוליטי הזה בעצמך, במשך כל המלחמה פעל להפסקתה בקניית ישראל תחת הכסות של תפקידו כראש מפקדת השבועים והנעדרים. הציס משפחות חטופים, זרה בהם תבלה, על מנת שיפעילו לחץ על הממשלה לעצור את הפעולה העצימה של כיבוש עזה, שהביא לבסוף לקניית חמאס, והלצה אותו לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת. רצית להגיד עוד משהו?
12: כן. עוד הוכחה לזה שאפשר להגיד, קודם כל, אם אנחנו זוכרים את מרכבות גדעון ב', כשנתניהו סוף סוף הבין שרק עסקה של כל החטופים בפעימה אחת היא הדרך שצריכים ללכת בה, והנחה את צהל להיכנס בצורה אגרסיבית לעזה ולהכניע את חמאס, שדרך אגב גם זמיר התנגד ועשה לעשות את כל הדברים רק שלא לא תהיה את הכניסה הזאת, נתניהו היה צריך להילחם גם בו וגם בניצן אלון שהציס ממש, שם זאת הייתה נקודת ההצסה המרכזית, שהוא פתאום טען שצהל ייכנס לעזה, והוא הוציא הודעה של משפחות החטופים, צהל ייכנס לעזה והוא לא יודע איפה מיקום כל החטופים.
0: מה זאת אומרת, בזמן אמת הוא מתדרך את המשפחות בזמן אמת בקשר לזה?
12: כן, כן. שצהל לא יודע, מרים אצלהם את רמת החרדה והתבלה לרמות מקסימום, כדי שהם ישתוללו ויפעילו לחץ על הממשלה, איך אתם נכנסים, אתם תארגו לנו את הילדים, אתם זה וזה וזה, זה מה שקרה. זה לא מנע לבסוף את הכניסה, וההוכחה הכי גדולה שהפריחה את כל מה שהוא עשה ואת כל התבלות שלו, זה שצהל נכנס עם דיניינים, עם טנקים, עמד על המנהרות, ויש לי עדות גם מאחי שהיה בתוך המנהרה, שדיניינים וטנקים מעליהם, צהל קודח ונכנס עם מצלמה לתוך המנהרה, המחבלים רואים את המצלמה, המצלמה מזהה את המחבלים ואת החטופים בתוך המצלמה, והמחבלים לא הורגים את החטופים ולא מזיקים להם. למה? כי הם יודעים שזאת התעודת הביטוח שלהם. את זה הם צריכים כדי לצאת מזה בשלום. אז כל הקשקושים שלו, כל ההנחות שלו, כל זה שהוא עצר את צהל מלפעול, וכמעט, אני השתוללתי, כי הוא יכל לעשות, הוא כמעט מניים, הוא היה מצליח, ועם זמיר גם, עם נתניהו לא היה מצליח לקפות עליו, לבסוף איזה, הוא הגיע איתו לאיזה פשרה עם זמיר, לכן לעשות איזשהו מבצע. אבל אם לא היה מצליח לקופף אותם, ולמרות זאת, לפעול באגרסיביות בעזה, אחי ויתר החטופים לא היו משתחררים. אז כן, אפשר להגיד שהוא ניסה לחבל ולעצור את את המבצע שבסופו של דבר הביא לשחרור החטופים, ועוד דבר אני יכול לקנות בזה.
0: כן.
12: המבצע הזה של מרכבות גדעון ב' היה בשני בלקים. פעולה אחת של רק הפצצות מסיביות של חיל האוויר, ואיזה כניסה ותנועה של טנקים שמחתרת את העיר. דרך אגב, בזה גם הפצרית הצטרפה. זה ממש המתכל נגד נתניהו, נגד הניצחון. הפצרית מנעה, היה פינוי של אזרחים החוצה. הפצרית מנעה הטלת מצור על המחבלים שנשארו מכותרים. מנעה מצור. שזה אומר הקרבה של חיילים שצריכים להסתכן בקרבות פנים מול פנים בתוך השטח. הם עשו הכל על גנת לעצור את המלחמה
0: תמרון.
12: עכשיו.
0: כן.
12: את התמרון. בפנים
0: בתוך עזה
12: שהוא הביא לשחרור החטופים. ואם אין לנו זמן, אני גם אגיד את כל, ועל זה הם בונים גם את הקטע שטראמפ בעצם אילץ את נתניהו לחתום והביא את ההסכם. שזה עוד שקר, אבל מה שאני רוצה להגיד, בחמישה לספטמבר, אחרי הריכוך האווירי המסיבית, כי היו שני בלק אחד של ריכוך אווירי מסיבי, ואז הכניסה הקרקעית התבצעה בערך ב-15 לספטמבר, בחמישה לספטמבר, הייתה אותה הצעה מאוד דומה, שהניחו בפני חמאס, גם המתווכות וארצות הברית, תחזיר את כל החטופים עכשיו, את כולם, כמו בעסקה שהתבצעה בסוף, ואנחנו נעצור את צהל מלהיכנס לעזה. חמאס סירב. למה שלושה שבועות אחרי זה, הוא הסכים, והסכים שישראל נשארת ביותר מ-53 אחוז בשטחי הרצועה? למה?
0: הוא כבר כמעט 70.
12: זה היה אך ורק הלחץ הצבאי, שהביא אותו לקנייה, לשבירה, והתחנן אותו לחיה, ולתת הכל, רק כדי שהוא יצא מזה איכשהו בחיים, וייצור איזה הפסקה. אז הלחץ הצבאי, מה שניצן אלון וזמיר ניסו למנוע, הוא זה שהביא לשחרור החטופים.
0: תראה, זמיר בסוף ביצע את ההוראות ואת הפקודות, וצהל עשה את זה על הצד הטוב ביותר, כי התוצאות הגיעו די מהר, כמו שאתה אומר.
12: נכון, תראה, זמיר...
0: אי אפשר להשוות בינו לבין ניצן, אני חושב... כן, בבקשה.
12: אפשר. זמיר תקע מקלות. האיש הזה הוא פוליטי, לא יודע באותה מידה, אבל הוא פוליטי, והוא פעל פה מטעמים פוליטיים, ולא
0: יודע, לי קשה עם זה, לי באופן אישי קשה עם זה, כי זה הרמטכ"ל, אבל...
12: לא, זה המציאות, הרמטכ"ל שלך פעל, עצר, ניסה לי מנוע, מה, אתה לא זוכר שהוא יצא על הדרג המדיני?
0: אני זוכר שהיה קשה להתניע את ה...
12: ואמר להם, לכו תביאו את העסקה הזאת, אני לא נכנס לעזה, תחתמו על עסקה של 50% חטופים, זה מה שהוא רצה בתחילת, הוא לא רצה להיכנס. הוא אמר להם, יש פה עסקה של 50%, לכו תסתובבו בעולם, תביאו אותה. אתם רוצים להיכנס לעזה, להרוג את החטופים? לכו תביאו עסקה.
0: תגיד, אבל שורה תחתונה, אם רגע נתמקד בניצן שנייה, כי זה הנושא כרגע. לסיום, כשאתה כותב, האיש החצוף והפוליטי הזה במשך כל המלחמה, פעל להפסקה בקניית ישראל, זה דברים שאתה גם אתה היית בקש? כלומר, היה לך קשר איתו לאורך התקופה, או שאתה מהר הבנת וחתכת?
12: תראה, שוב, אנחנו היינו פורום תקווה, היה מטה החטופים איתנו, הם לא נפגשו הרבה, הם לא אהבו לשמוע, אתה יודע, גם זמיר מידר אותנו, לא משנה. הייתה לי בימים האלה של בדיוק של המבצע הזה, שהוא יצא עם התבלות שלו למשפחות, היה לי חשוב מאוד לפגוש אותו. היה לו מפגש אז עם מטה החטופים, אני זוכר נכון, ואני רציתי להצטרף לפגישה הזאת ולהגיד את זה שם, והיה לי חשוב שגם משפחות שם ישמעו מה יש לי להגיד, איך הוא זורע להם את הוולה, okay. או לאמת אותו מונה מזה. ואמרו לי, לא, אתה לא נפגש עם כולם ביחד, ואז לחצתי עוד יותר כדי כן להתפגש לו, כי זכותי גם להתפגש איתו, ובסוף הסכימו, לא, אתה לא תהיה עם הקבוצה, נעשה לך איתו קבוצה, מפגש בנפרד. ואכן היה מפגש בנפרד, אני חייב לציין בן אדם מנומס, מכבד, ממש סבלני, אין לי שום דבר רע להגיד על ההתנהלות שלו מולי, והוא היה פייר ובסדר גמור. ושם אמרתי לו, אני חושב שאתה מתנהל, לא מטעמים נקיים בעניין.
0: כן, לא
12: זה
0: עניין.
12: זה לא רק דעה צבאית נטו.
0: ברור. טוב, חיבוק, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו, ודרישת שלום, בועז מירן, תודה רבה.
12: תודה.
0: ביי, כל טוב.
12: ביי.
0: שירית, מה קורה? בוקר טוב, שירית אביטן כהן.
17: בוקר אור, מה שלומך שרון?
0: ברוך השם, מה... זה לא כל כך החזיק המפגש הודנה וכל הדבר הזה, עבר שבוע, כבר מתחילים שם להריב.
17: תן להם שבוע של חסד. הצליחו להתאפק 7 ימים שלמים, וזהו, וזה קרס, זה באמת לא יכול, זה לא יכול להחזיק יותר מזה. יש שם איזשהו פער מובנה בין גדי אייזנקוט ויאיר גולן, אני שם אותם באותו צד, לבין ליברמן ובנט, שלא מוכנים להודות בזה שאין להם יכולת להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, בהימנעות, בעצימת עין, בקריצה, לא משנה איך הם יכולים לחבס את זה. בעצם גולן וגם אייזנקוט הם היחידים שאומרים את האמת למצביעים שלהם, למצביעי הגוש, שאם אין ברירה הם מתכוונים להתמך על ידי הרשימות הערביות או לפחות אחת מהן. וזה אירוע שליברמן לא מסוגל לחיות איתו, כי הוא חוזר ואומר למצביעים שלו שזה לא יקרה. עכשיו, הוא לוקח פה אימור מאוד גדול. אני חושבת שבנט לא עושה את זה. כלומר, בנט לא מתייחס לזה מטוב ועד רע, אולי אפילו לא נשאל על זה, כי יש גבול לזה שאתה גם אומר את זה, ואז לא עושה את זה, ואז יסמכו על המילה שלך בפעם הבאה שתגיד שלא תעשה את זה. אבל גם ליברמן אותו דבר. כלומר, הוא לוקח פה אימור עצום שהוא יגיד לו, ובסוף יעשה כן, לא ברור לי איך הוא הולך, לרבע את המעגל הזה. כשיושבים איתו בשיחות של אחד על אחד, הוא בטוח שישראל תהיה המקרה ההונגרי, כלומר, יש פער בין מה שהסקרים מציגים לבין מה שגוש השינוי יקבל בפועל, והוא חושב שלגוש השינוי יהיו 61-63 מנדטים, למרות שהסקרים לא בכיוון, לא מראים את זה, פער של 10 מנדטים לפחות, לא יודעת. תמוה.
0: מה נשמע את יאיר גולן אתמול בפגושת העיתונות, הנה.
18: אז אני רוצה לומר שמה שעושים לפני הבחירות, אני מבין, כל אחד צריך להביא את הבוחרים שלו. אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה יסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
19: שמה היא?
18: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
19: עם רע"מ.
18: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. שותפות יהודית-ערבית בממשלה.
0: רק בוא נזכיר שליברמן ישב עם רע"מ. ומי שקונה עכשיו את ההתחייבות שלו לא לעשות את זה שוב כשהסקרים מראים במפורש שאין להם שום יכולת להרכיב כלום, אז שיבוסם לו, אבל הדברים די ברורים.
17: כן, יאמר לזכותו של יאיר גולן שהוא אומר את האמת הברורה. אגב, גם אייזנקוט, כששואלים את הצוות שלו וזה, למה אתם בעצם מתרסקים עם זה? כי יש מצביעים שלא אוהבים את זה, שבורחים בגלל שאתם אומרים את זה לפני הבחירות, אומרים, אנחנו לא נשקר למצביעים מראש. כלומר, יש מי שעשו את זה, אנחנו לא עושים את זה שוב.
0: כן, אייזנקוט אבל הולך בין הטיפות, שום דבר שם לא, אין שם אמירות מפורשות, יש שם רעיונות רק למי שמלטף, את שמה, מי מנהל אותו אגב? איך זה עובד? כי...
17: מנליס מאחורי הקלעים.
0: מנליס? הכל זה מנליס? הבנתי.
17: כן.
0: גם שגדי אומר א' ומנליס יכול להחליט שיהיה ב'? כי יש לי איזו חוויה אישית בקשר לזה, שאולי נדבר אליה בהזדמנות.
17: שאלה יפה. אני חושבת שאנחנו, כשאנחנו מדברים על אנשים חזקים בסביבת מועמדים לראשות הממשלה, מנליס הוא בהחלט הנאמבר וואן של גדי אייזנקוט. אני לא יודעת מי מושך שם.
0: יכול להיות שגם מרחיקים אותו מהטלפון הנייד שלו ברמה כזאת שהוא לא יכול להחזיר הודעות ולא רואה שיחות.
17: לא נראה לי, אבל אני מודה שגם לי יש חוויה דומה מול אייזנקוט, כאילו איזושהי תחושה של תבוא לרעיון ויהיה מעניין, אבל בסוף הוא הולך לאיפה שנוח, לאיפה
0: שהוא אמר לך כן.
17: בסדר. כן, שכאילו כן, אין בעיה, בטח.
0: ואז הצוות שלו מטרפד את זה. נכון? אוקיי, אוקיי. אז לפחות אני לא חריג.
17: אתה לא לבד, אתה לא לבד.
0: אני לא לבד.
17: אנחנו באותה
0: קבוצה. היה חיוך, לחיצת יד, שמחתי, הייתה פגישה מצוינת, היה לי ממש כיף, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נשב וזה, ופתאום... כל אחד משחק תפקיד בצוות, ההיא השוטר הרע, ההוא השוטר הטוב, וכנראה מנליס מתפל את זה מלמעלה, כן? אבל שמי, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, ואתה לא מסוגל לקבל החלטה איפה להתראיין, זה אומר דרשני. וששומרים עליך ולא נותנים לך לענות לטלפונים, זה דבר מטורף בעיניי. היית רמטכ"ל, לא?
17: אתה אמור לדעת לנהל את זה בעצמך, אבל עוד פעם, אתה יודע, בקמפיין יש משמעת קמפיין, יש את האנשים שיודעים... מה נכון למועמד, מי איזה שאלות קשות להתרחק, יכול להיות שלבוא אליך ולהישאל
0: לא
17: באופן חד משמעי על הסיפור של רע, הם מבינים שזה מפיל אותו, אז למה שיכניסו אותו לתוך האירוע הזה, מבין?
0: הנה, איצקו כותב לי, איצקו אומר שגם פה לא מביאים לכאן מרוענים, למרות שהבטיחו פעם אחרי פעם שיבואו לכאן, מפחדים להתראיין פה, אני לא מבין את הקטע, באמת. בעיקר שאתה רוצה כאילו לקחת קולות מהצד השני, ואתה רוצה להגיע לקהלים, הפחד הזה לא להיכשל בלשון אולי או משהו, אני לא יודע, אבל... טוב, מעניין.
17: אתה רוצה להיות ראש הממשלה של המדינה, שיש לה כל כך הרבה צרות, מבית, מחוץ, אפשר גם לעבור איזה רעיון קשה או שניים בדרך.
0: אגב, זה יצר שם הצסה כל האירוע הזה של יאיר גולן אתמול, או שלא היה לזה אפקט בינתיים?
17: מאחורי הקלעים יש שם איזשהו ניסיון להרגיע את השטח עוד פעם, כלומר לחזור לאותו מתווה הבנות, כי הם מבינים שבתוך הגוש זה פוגע בהם, שאנשים שרוצים, מצביעי גוש השינוי שרוצים לשמוע את התקווה שלהם לממשלה אחרת, חוזרת וזה מגיע, וזה אמור לבוא לידי ביטוי ביכולת שלהם לפחות לא לריב, לא נשאר הרבה זמן, 24 ימים עד הבחירות, זה לא איזה אירוע קשה, 23 ימים, הם אמורים לעמוד בזה, אני חושבת שזה בעיקר, זה פגיעה בתוך הנגמש, כלומר, זה לא משהו שמבריח מצביעים שאמורים להגיע, זה כן אירוע בעייתי בתוך הגוש, והם מנסים להשקיט את זה, להשתיק את זה, בוא נראה אם זה יעבוד. גולן וליברמן, אגב, יכול להיות שזה משרת אותם, ההתנגשות הזאת.
0: לא בטוח, לא נראה לי כל כך.
17: את המצביעים של שניהם ספציפית באופן, העובדה של ליברמן מנסה להחזיק איזשהו אגף ימין אל מול האגף שמאל מאוד רדיקלי של יאיר גולן, יכול להיות שבתוך שתי המפלגות האלה ספציפית יש איזשהו שירות קטן לראשי המפלגות, לא מעבר לזה, היתר זה נזק.
0: טוב, חורף בריא, שיהיו בשרות טובות, תודה שדיברת איתנו, יום טוב.
17: שגרה נעימה.
0: גם לך, ביי ביי, כל טוב. הפסקת פרסומות אחרונה לשעה הזאת, חוץ מהאי שלפני החדשות, מיד נשוב.
19: מיד נשוב לשרון גל.
20: דיווח התנועה בחסות.
21: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
22: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
24: בחסות
21: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
22: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
25: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
28: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
29: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
30: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום, בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופק.
0: מה קורה למי שמתעסק איתנו, גם בריטניה, בכלל אירופה, כן, אבל תראו בצרפת, מאומות שהתחילו כמחאה נגד תנאי לימוד בבתי הספר התיכוניים, שסחפו אחריהם, לא יודע, גל עצום בכל רחבי צרפת, באמת אירוע די חסר תקדים. 400 בתי ספר חוו ונדליזם, אלה נתונים רשמיים לגבי המהומות שמפרסם עכשיו אבו עלי אקספרס. קרוב ל-5,000 מתפרעים עוכבו, 2,000 נעצרו, 90% קטינים. 600 שוטרים נפצעו, כן? ואירוע סי מתוכנן ל-6 באוקטובר. יש שם קטטות, שריפות, ראיתי גם כל מיני סרטונים הבוקר, לא יודע אם זה מאומת, אבל גם אחד מהם כולל ירי... ירי חי, תמונות של ונדליזם. זה עמנואל מוקיון, כן? מקרון, שמתעסק איתנו במקום להתעסק בעניינים הפנימיים, כשאירופה באמת קורסת עם גלי הגירה וה... והטירוף המוחלט. יש לנו את סבין, כולם נעלמו, רוצים לשים איזה שונסון, איזה שיר צרפתי ככה. איפה שלי? גם שלי איננה? חבר'ה, שלי טפירו, אם את שומעת אותנו, יש לנו איזה שיחה ליצחק עמית שתכננו, נשמח אם תחזרי אלינו בהקדם. טוב, אז שימו כמה, שימו איזה שיר בינתיים, יצקו. לא נורא, גם סבבה, רדיו. תכניסו לי איזה שיר, נו, חבר'ה. יש מישהו בקונטרול? יאללה. עוד פעם זה? זה הדיפולט שלכם, באמת, נו, חבר'ה. טוב, יאללה, תן.

0: את זה.
1: אגב, בועז נותן הופעות מדהימות, כדאי לכם ללכת. אני מודה שלא זיהיתי את השיר בהתחלה.
0: הוא בא לך לא בטוב בהתחלה.
1: כן, זה נשמע לי כאילו ישן כזה, אמרתי חבר'ה מה, אבל בועז זה בועז, אין מה להגיד, אלוף העולם. תגיד, ראיתי עכשיו פנייה, ראיתי אתמול בלילה, שטובעים, או יותר נכון, רוצים לחייב את עמית לפרסם פסק דין בקשר לאבו שחאדה, אחרי המעשה, איך נגיד, נחלולי שלו, ש...
0: לא, המעשה הפוליטי, פוליטי,
1: 100% פוליטי.
0: השופט עמית, הוא הוריד את גלימת הזה, הרי מה היה שם? אתה זוכר, הם יצאו להפסקה. בהפסקה הוא ניסה לשכנע את השופטים שהיו נגד להפוך לבעד, לא הצליח לו, הוא אמר, מה אני אעשה? איך אני יכול? כי שרון תבין, זה לא שהם לא רוצים לתת פסק דין, הם לא יכולים לתת, כי הם הכשירו את היבה יזבק, הם הכשירו את... נו, איך קוראים לה אימא מרמרה? הכשירו את האימא מרמרה.
1: חנין זועבי.
0: ואם תראה את פסק הדין... כן, הדברים שאנשים האלה אמרו והכשירו אותם יותר גרועים ממה שאמר סמי אבו שחאדה. לסמי אבו שחאדה רק הגיע השביעי באוקטובר, אבל המילים שלהם, אתה זוכר מה הם אמרו שם? הגברת ההיא, איך נקרא זה? חיזקה את מה שעשו הטרוריסטים מהמרמרה. אז מה שהוא עשה, הוא פשוט לא יכול לעשות הדבר הזה. אז מה הוא אמר? אני אהפוך לפוליטיקאי. אתה זוכר את השאלה שהם שאלו את עורך דין בומבך? למה לפני 4 שנים לא הגשתם בקשה לפסילה? יושב כן. שופט ומארגן את העמדה שלו לפי תוצאות הבחירות שנראות לו.
1: נכון.
0: פוליטיקאי מה אתה מתערב על בזה? מלא.
1: אז האינטרס היה שבלד יאבדו קולות. נניח בדיוק. מהלך פוליטי, כן? מה זה עניינך בכלל? נכון, מה משפטי, מה משפטי בשאלה? אבל אפשר לחייב אותם לפרסם פסק דין?
0: לא, שזה... לא, רונן, מהרגע שהוא פרש לוועדת הבחירות לא נראה לי, אבל שרון זה הרבה יותר. אני רוצה לדעת מי השני השופטים, לפי דעתי יש 3, אבל עוד לא הצלחתי לברר, מי שני השופטים שבעד סמי אבו שחאדה, בעד אדם שתומך טרור, שקורא להקות בנו, שקורא לארגוני טרור לרצוח, תומך באונס של בנותינו, מי הם שני השופטים שתומכים בו? אני רוצה לדעת. אתה, התפקיד שלך כשופט, זה לא לפסול, זה לא איזה בגץ רגיל, זה לתת החלטה. האם הוא עומד בהחלטה של ועדת הבחירות, קרי תומך בארגון שקורא להשמיד את מדינת ישראל או לא? מי אתה? מה אתה, איזה פשרן? מה אתה, איזה בורר? אתה שופט בהליך ייחודי בחוק יסוד? אתה צריך להגיד כן, ההחלטה הזאת נכונה, היא לא נכונה. היא לא נכונה? תנמק. תגיד למה האיש הזה שאתה כפי שאני מבין, דוקטור, הגברת דפנה ברק ארז תומכת בו, תנמק למה? תנמק למה, בניגוד לכל עם ישראל, כל המון ככל שדי. למה כל עם ישראל רואה את הקולות ומבין באדם שהוא גייס חמישי, שרוצה לפגוע במדינה ולהשמיד אותה, וקרא, אם אתה זוכר, ברעיון שלו, לכל העמים מסביב, להסתער עלינו בשביעי באוקטובר. סליחה, להסתער זה לא המילה, להצטרף לנוחבות. איך זה יכול להיות? אז השופט עמית אומר לו, אני לא רוצה שהערבים יהיו, שיחשבו שבית המשפט העליון תומך בערבים. אבל אדוני השופט עמית, אני אומר לך, אנחנו כבר יודעים, העם רואים את הקולות. שופטת שהלכה לשקול מחבלי נוחבה, אתה בקולך ובשפתך אמרת, דלתנו פתוחה בפניכם והתכוונת לזכויות של מחבלי הנוחבה. אז עזוב רונן, שרון, אתה צריך להבין, אנחנו במשטר אפרטהייד, אנחנו נמצאים במקום שיהודי שווה הרבה הרבה פחות מערבי, כי למיכאל בן ארי הם לא יצאו לפרוש כדי שלא יפסלו אותו. פוליטיקאים, עזוב, זה, פשוט אני אומר את זה
1: בכאב לב. תגיד, אתה יודע אבל מה הקטע? הקטע הוא שגם עבדה הבושה. כלומר, הוא כשהוא יושב עם השופטים לפני שהוא יוצא להציע לו לפרוש, כדי שלא יצטרכו לתת פסק דין עקרוני, הוא הרי יודע... מה היו התגובות, הוא יודע איך תקבל את זה התקשורת, שהציבור יבין את הקומבינה, והוא לא סופר את זה, כלומר זה לא אכפת לו בכלל. זה דבר מדהים בעיניי.
0: שרון, תקשיב רגע, אתה צריך להבין, הוא מלך, הוא סולטן, לאטילה ההוני, סולימן הגדול, ואיך קוראים לו בצפון קוריאה, אין זכויות כמו לעמית. אתה צריך להבין, אתה זוכר, בימים של קדן, דבר המלך היה חוק, מה שהמלך הוציא מהפה זה החוק. זה עמית, אין חוק, הוא עושה מה שהוא
1: רוצה. מה עם מרית עין אבל? מרית עין. אין מרית, אין אפילו...
0: אין, היום כבר, הם לא רק משתינים מהמקפצה, מחילה על ההורים שאם יש ילדים באוטו, הם גם קוראים לכולם לבוא לאמצע הבריכה, מורידים את הנכנסיים ומטילים את ממם. שרון, הם לא סופרים אותנו. אתה ואני זה חוטבי עצים ושואבי מים. זה מבחינתם. הם יראו להמון הנבער מה נכון. שרון, אנחנו נמצאים באפרטייד משפטי, אנחנו חיים באפרטייד משפטי, ואם הקמפיין של הליכוד או של המחנה השמרני לא יהיה זה

0: אנחנו נפסיד, כי יש לבה מבעבעת, אתה יודע, היית בבתי הכנסת בהקפות. הרי אנשים מזהים אותך כמו שהם מזהים אותי, הם באים ואומרים מה זה? אנחנו מצביעים א', מקבלים ב', מצביעים א', מקבלים ב'.
1: לא, אני חושב שדווקא...
0: העם לא מוכן להמשיך להיות עבד נרצע.
1: אני דווקא חושב שיש גם איזה סוג של... אתה יודע, לא כולם אוהבים את הדרך שבה רוטמן ולוין הובילו את זה, לכן מדברים על זה, אבל לא, לא, זה לא במרכז הקמפיין. צריך לעשות ופחות לדבר, וגם לעשות בחוכמה, כי אתה יודע, סוף מעשה במחשבה תחילה. ומה שלא עבד, בדיוק, מה שלא עבד כמו שעבד, אז צריך לעשות את זה אחרת. ולכן אני חושב שזה לא הנקודה המרכזית, אבל מה שמדהים הוא זה שבאמת, תשמע, עמית הזה, זה חתיכת נפוליאונצ'יק, זה לא יאמן, ההתנהלות שלו, זה באמת דבר מדהים.
0: עכשיו, ולא חלים עליו כללים. שרון, אם הוא רוצה הוא פוסל, אם הוא לא רוצה הוא מקיים, אם הוא רוצה... הרי בא אליך לקוח למשרד, אתה צריך להגיד לו גבולות גזרה. זה הגיוני, במה שקשור למשפט חוקתי ומנהלי, אתה לא יודע מה להגיד להם. אתה אומר, זה תלוי במצבו של עמית, ואיך הוא סיים עם רעייתו, או אם הוא הלך לספר הנכון או הלא נכון. זה מטורף, אי אפשר להתמודד עם זה.
1: טוב, יופי, בוסי, טוב שאלי, אז שמחתי לשמוע אותך.
0: טוב, טוב, תמיד, כיף להזין לך, אני ממש נהנה, תודה.
1: תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב, ביי להתראות. אמן, אמן. עורך דין גיא בוסי. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות המופלא שלנו, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם, כינור, אנשי פקר, קובי פר, לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, השם ישמור על כל הלוחמים שלנו, השם ישמור על כולכם, תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע. בערוץ 15 בשלט. ביי ביי.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושבוע טוב. השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועה והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צהל. התקיפה בוצעה מהאוויר, אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צהל כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מהשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צהל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים הסביר הקברניט ההודי שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל השיחה נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מהומן אחרי שהועבר לשם מסעודיה. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת צנה ובעיר סאדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטיים וכתבאמים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. בתוך כך מונה לנהל את צוות המשימה ג'יי קלייטון שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: תואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום א' בשבוע, ישרו חג, חף ג' בית תשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. זהו, אחרי החגים, זה בדיוק עכשיו, בדיוק היום, אחרי החגים. אז כל מי שפטר את עצמו, גם את עצמו וגם את סביבתו בתירוץ, בואו נדבר על זה אחרי החגים. אז חברות וחברים, נא לשנס מותניים, התירוץ הזה פסה מאחורינו. וגם אנחנו כאן ברדיו דרום חוזרים לסוג של שגרה, כי איך אומרים במקומותינו, שגרה אמיתית כאן אף פעם אין. בשעה הקרובה נהיה כאן עם המגזין בין 9 ל-10 כהרגלנו, עם כל מיני נושאים מעניינים. תודה רבה לכם שאתם כאן, אני מקווה שתענו. הצוות כולל את הטכנאי אורן השטיפקר, המפיקה היא ליאור חן אסרף, האורחות הן אינבל בן עמי וליאור חן אסרף. אני דוד יוסוב, עמכם עד לשעה 10. האזנה הריבה.

0: כן, ימים של מאומות ואלימות בצרפת שהחלו ממחאה על מצבה של מערכת החינוך. אתמול, לאחר כמה ימים כאלה, דווח על שקט מתוח, אבל 5,000 עצורים במרד התלמידים, כך קוראים לזה, לינץ' בשוטרים, להביא אור על אישה, קבאי שעולה באש, מרדפים ברחובות. אנחנו עם אלוף משנה במילואים דוקטור יצחק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, מח"ט השריון לשעבר. בוקר טוב.
1: בוקר אור, שבוע טוב, ואחרי החגים שמח לכולנו.
0: בהחלט. מה הם רוצים שם?
1: תראה, אני רוצה לסמן לכם תופעה שהיא לדעתי לא חדשה, אבל אחרי האירוע הזה בפריז אפשר לראות אותה בצורה ברורה. ומהי התופעה? מתחילה איזושהי מאומה או איזושהי הפגנה או איזושהי מחאה על נושא שהוא מאוד מאוד מסוים, כמו למשל התלמידים מוחים על תנאי הלימודים בבתי הספר, שזה סופר לגיטימי. המחאה הזאת מקבלת תוך זמן קצר טוויסט של גורמים אינטרסנטיים ברמה הפוליטית-לאומית במרחב האזרחי, מתחברים למחאה הזו תוך זמן מסוים ולא הרבה זמן, גורמים אלימים עם קונוטציות שהן יותר אלימות ומתחברות למאבקים שהם ברמה...
0: זאת אומרת, הם עולים טרמפ על מחאה ספציפית בכיוון מסוים, והם רוצים מה בסופו של דבר אותם גורמים?
1: ואתה מקבל תוך שעות ספורות, כן? סוג של, איך אומר את זה, ממדני ראש עיריית ניו יורק, אינטיפאדה גלובלית. להפוך את האינטיפאדה לגלובלית, אתה מקבל תוך כמה שעות ממחאת תלמידים, אינטיפאדה גלובלית מתודלקת היטב ברשתות, ממומנת ומתוזמנת. הרי אתה יודע, כולנו ראינו את מצעד הדגלים במרכאות הכפולות שהלך שם. כן, דגלי פלסטין וכולי, מאיפה מגיעים כל הדגלים האלה?
0: אני חייב לומר, דוקטור רונן, שממש לפני ימים ספורים חזרתי משם, ולא נתקלתי בתופעות האלה. יכול להיות שזה ממוקד בנקודות ספציפיות?
1: תראה, אני יכול להגיד שלפני 3 ימים, ראינו שהיו מספר מוקדים בפריז, שהיו תחת, עלו באש, והם לא מובן המילה.
0: אז ברחתי בזמן כנראה.
1: יש, אני אגיד לך, גם אני הייתי במהלך החגים באירופה, יש מקומות שבהם אתה לא מרגיש את הדברים האלה, הם כאילו לא קיימים בכלל, יש מקומות שאתה רואה אותם ביתר סט, ומה שאני רוצה לסמן זה את התופעה הזאת של מחאה לגיטימית, שתוך זמן קצר הופכת להיות למחאה בעלת קולוטציות פסיכופוליטיות, גם ברמה המקומית, גם ברמה העולמית, כולל תדלוק באמצעות מסרים אלימים, של מאבקים כמו הסיפור הפלסטיני. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? אני אומר את זה כי כל מה שקרה בעשור האחרון עם הרשתות החברתיות והיכולת של גורמים אינטרסנטיים ברמה הבינלאומית להתלבש על כל מאבק מקומי ולייצר כיתוב והסלמה, זה משהו שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים אליו פה בארץ, בייחוד באווירה הקיימת אצלנו. מכיוון שבכל מקום שיש בו איזשהו כיתוב או שיסוי חברתי או כל מיני היבטים שקשורים בקונפליקטים שהם קונפליקטים שהם טיפה יותר מהנורמה, תמיד יהיה בעל אינטרס שיחפש את הדרך להיכנס פנימה ולהפוך את זה להרבה יותר אלים והרבה
0: אפשר,
1: יותר...
0: אפשר לומר לממשלה, לשלטונות בצרפת, חברים, הבאתם את זה על עצמכם?
1: חד וחלק, תשמע, הם הרי מתעדרים מאוד ברפובליקה הרביעית הצרפתית, שיש בה את כל הלגליטה, פרטניטה וכל הערכים הנאורים האלה, אבל הם הגיעו, איך אומרים, הרבה בזכות זה למצב שפשוט בלתי נסבל להסתובב שם ברחובות. אני פעם אחרונה שהייתי בפריז, זה היה לפני 10 בערך, כבר אז, ללכת בפריז באמצע היום, זה לא נעים, זה לא נעים. אנשים קופצים עליך מכל מיני כיוונים, אנשים מתעלקים עליך, אתה מגיע לכל מיני מקומות שהם אטרקציות וישר כל מיני כעסים מתלבשים.
0: כן.
1: אתה רואה את זה מכל הכיוונים, וזה לפני 10 שנים.
0: לא, הייתי שם שבוע שעבר, לא ראיתי את זה כל כך, אבל עוד פעם, זה עניין...
1: זה תלוי איפה אתה מתקרב.
0: כן, ברור, ברור.
1: יש אזורים, תגיד... שמע, סטאד דה פרנס למשל, ברובע סן דניס, שעליו מדברים כל הזמן, באצטדיון הלאומי הצרפתי.
0: כן. שם כן, שם לא הייתי. תגיד רגע, מה אנחנו ברמה המקומית פה צריכים ללמוד מזה, והאם שם הם עברו את נקודת האל חזור בעצם?
1: קודם כל זאת שאלה טובה, הם עברו את נקודת האל חזור. אני באופן אישי טוען שעדיין לא, אבל אני חושב שהעשור הקרוב הוא עשור מאוד מאוד משמעותי במערב אירופה, כי אם הם לא יעשו כל מיני רפורמות על מנת להשתלט על המצב, הם מאבדים את הזהות שלהם לחלוטין. אני מדבר על כל אותן מדינות, הולנד, צרפת, גרמניה, ספרד, בואכה בריטניה. כל המדינות האלה שהיה להם צביון לאומי מאוד מאוד ברור. במאות השנים האחרונות, מאות שנים, הם הולכים ומאבדים את הדבר הזה למשהו אחר, ואם לא תהיה שם איזושהי תנועת נגד, ריאקציה, חזרה, אנחנו נראה את התרבות שם המשתנה לחלוטין, זה מאוד מאוד ברור. וזה מאוד מאוד תלוי בדמוגרפיה. מה אנחנו צריכים עוד מהדבר הזה? תראה, קודם כל אנחנו צריכים להבין שמה שיש לנו פה בידיים כרגע, בטח באנרגיות השליליות שרצות כרגע בעולם, אנחנו חיים במדינה משלנו, עם עצמאות שלנו, עם תלות מלאה, מה שנקרא, כמעט מלאה בעשר אצבעותינו, ולצערי הרב, גם בחברה שלנו יש כאלה שתורכים בגלל מאבקים פוליטיים, להאחיר את הדבר הזה ולפגוע בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, ממש ככה. כחברה אנחנו חייבים להבין את זה, וזה לא רק אחריות של מנהיגים, זה גם אחריות של כל בן אדם באשר הוא, כל אבא ואמא.
0: בדלת המותב.
1: חייבים להוריד את המפלס התינופת שקיים היום, ובטח ובטח המנהיגים שלנו, להבין חברים, זה דבר שבשלב מסוים אתה מאבד עליו את השליטה. כי מרגע שהדבר הזה נכנס לתוך הרשתות ומתודלק וגורמי אכיפה מגיעים, ואיך שאתה לא רואה את זה, כשגורמי אכיפה נכנסים לאירועים אלימים, זה רק מסלים. על הדבר הזה תלביש את הדיסאינפורמציה של כל מיני בעלי אינטרס. כן. אתה יכול לקבל פה רמות של נאומות שאתה לא מצליח.
0: טוב, אנחנו לקבל. מקווים שאצלנו לפחות נימנע מהמראות האלה.
1: חשוב לי להגיד את זה לכל המאזינים. אל תפנו אצבעות לכל, זה מתחיל קודם כל אצלכם.
0: בבית, בהחלט.
1: כל אחד ואחד, כן, איך אתם מתייחסים לכל מיני גחמות וכל מיני פרובוקציות. לא לקחת דברים קשה מדי.
0: טוב, אלוף במילואים דוקטור יצחק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, אחת השריון לשעבר, תודה על הדברים האלה. בוקר טוב, שיהיה ושבוע טוב. בהחלט.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: אתם מאזינים למגזין בתשע.
7: מחר יצוין יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, בחמישה באוקטובר. מחר כאמור התקיימו שני טקסים ממלכתיים בהר הרצל, צבאי ואזרחי. בשבעה באוקטובר, בתאריך הטבח, התקיים הטקס הלאומי של המשפחות בפארק הירקון. מעט לפני יערך ברעים טקס הזיכרון של משפחות הנובה. איתנו מאיר זוהר, אביה של בר, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה. בוקר טוב, מאיר.
8: בוקר טוב.
7: שלוש שנים אחרי, ספר לנו על בר, איך הנסיבות שהובילו לאסון הכבד הזה, מה אתה יודע עליה, על הרגעים שהיא הייתה שם, על הבוקר הנורא הזה?
8: במקרה שלי ובמקרה של בר אני בעצם יודע הכל, מה שרוב המשפחות בעצם לא יודעים, כי עצמי חקרתי, וזה חלק מהפעילות הקהילתית שאני עושה. אז בר נרצחה בגיל 23, הייתה כל חיי הילדה המכוננת, למדה בגיל 10, היא למדה משפטים ומתמטיקה באוניברסיטה, בצבא היא קיבלה מדליה מראש המטות המשולבים, של ארצות הברית, הייתה מצטיינת כל חייה, עשתה כרגיל את הטיול הגדול, שם הכירה חברים, שאיתם היא בעצם הגיעה למסיבה, כמו כולם, 6:30 בבוקר כשהתחילו הזקות, בר התקשרה, וביקשה שנבוא לאסוף אותה, כי הם שתו אלכוהול, והיא לא רוצה לנהוג, כמובן שאמרתי לה מהר מאוד לצאת מהשטח, ולשלוח לי נקודת מיקום. היא שמעה לי חלקית, היא נתנה לחברה לנהוג, הם הגיעו כמעט לבארי, היא הראשונה בעצם שיצאה מהאתר, והראשונה שנפגעה, וכשהם הגיעו לבארי, שוטר אמר להם לעשות פרסה, מיד אחרי הפרסה הגיעו מולם טנדרים ואופנועים של המחבלים, שפתחו באש, בר נפגע מכדור בירך, הרכב נפל לתעלה. קשה להסביר, החברים שהצילה בעצם אומרים, אנחנו 15 מטר מהמחבלים, מי שיוצא יורים בו, מי שנשאר ברכב שורפים אותו, ובר קיבש את עצומות נפש וגם עם הפציעה הקשה, יצא עם מתארים כמו רמבו, רצה כשמזגזגת בין הכדורים, היא חטפה עוד כדור בבטן בזמן שהיא רצה, והגיעה לרכב אחר, חזרה לחברים, חילצה אותם, והמטרה שלה הייתה להגיע לחפ"ק ברעים כדי להתריע, כי כולם בורחים לכביש 232, אף אחד בעצם לא מבין שיש מחבלים על הכביש, והיא ראתה את זה כמשימת חייה, והיא הצליחה להגיע לחפ"ק, והצליחה להזהיר את השוטרים ושינתה את כיוון הבריחה. ושילמה בחייה.
7: ואתם ביום רביעי, בשבעה באוקטובר, הולכים מהמשפחות של נרצחי הנובה למקום עצמו, לערוך שם טקס, טקס זיכרון. מה המסר בעצם? כי יש כמה וכמה טקסי זיכרון. מה המסר שיוצא מרעים?
8: כן, אז הטקס הזה זה שנה שלישית שאנחנו רוצים. שנה ראשונה זה היה ממש חובבני, שנה שנייה קצת יותר טוב, תמיד בנוכחות הנשיא. השנה חברנו לעמותת הנובה שמלווה את הקהילה כולה, גם את השורדים, גם את המשפחות, ואנחנו מראים טקס הרבה יותר גדול. בכל שנה בחרנו מסר אחר. לדוגמה, שנה קודמת זה היה להתיק את החניון בעצם. אני ממקימי החיים.
7: מאיר, אני יודע לך אם תשנה מעט מיקום, כי אתה נקטע לנו, והדברים שלך, אנחנו רוצים לשמוע אותם בבירור. אז אם פשוט תזוז, תשנה טיפה פוזיציה, אולי נשמע אותך יותר טוב.
8: אוקיי, שומעים?
7: כן, כן.
8: שומעים אותי בסדר?
7: כן, כן, כן, דבר, שומעים, כן.
8: אז כמו שאמרתי, כל שנה אנחנו בוחרים נושא אחר. שנה שעברה זה היה בעצם על המצג שהקמנו ברעים, חניון רעים, והשנה אנחנו רוצים יותר להעביר את המסר שהורישו לנו הילדים שלנו. שהוא, אני חושב שהמסר הכי חשוב היום, נושא של אהבת חינם, אדם לרעהו, הילדים האלה רצו והצילו וניסו להציל אנשים מבלי לדעת מה הדעה הפוליטית שלהם ומה המוצא שלהם ומה הם חושבים ומה לא, ואני חושב שהם חלק גדול בנאום שלי נוגע במסר הזה.
7: אנחנו לא שם אבל עדיין.
8: אז אני לא רוצה לעשות פרומו לנאום שלי, אבל
7: אני שואל, אתה חושב שאנחנו שם?
8: לא, אבל זו השאלה המדהימה. הנאום שלי מדבר, האם אנחנו נמצאים עדיין בבית הלל ובית שמי, או כבר ביבנה אחרי חורבן בית המקדש. אז זה הנושא. זה באמת השאלה, האם אנחנו שם או לא שם, ומה אנחנו, וזה בדיוק המסר שאנחנו רוצים להעביר. הילדים האלה, אחד אחד יפים, גיבורים, שאהבו אחד השני בלי שום תנאי, בלי שום תווית, ואני רוצה להגיד לכולם, בואו נתעורר, החורבן, עברנו אותו, לא קמים מחורבן במריבות, רק בלחיצת יד, רק בלראות אנשים בלי תווים, וזה המסר של הטקס הזה. הטקס שלנו כמובן הוא א-פוליטי לחלוטין, אנחנו לא מזמינים פוליטיקאים, אנחנו לא...
7: יש מי שניסו ככה לדחוף את עצמם לתוך ה... בגלל הסמיכות לבחירות? היו ניסיונות?
8: זהו, שהפעם באמת נתתי להפקה להתמודד, יש ניסיונות, אנחנו, אין לי שום בעיה, כל חבר כנסת או מי יודע, לא יודע מי שרוצה לבוא ויבוא כאזרח רגיל ויהיה בקהל, אז זאת זכותו, אבל לתוך המתחם של המשפחות השקולות לא ייכנס שום פוליטיקאי. אגב, יש הרבה פניות מחול, במיוחד מצרפת, הקונסול הצרפתי יהיה, אבל שוב פעם, הדרגים הפוליטיים לא יהיו, כי לא הסכם. כן,
7: בהחלט. אנחנו באמת מבקשים לנחם אתכם בתאריך הקשה הזה ואת... כלל המשפחות והנפגעים בטרגדיה הגדולה הזאת, ושתדעו רק שקט מעכשיו. מאיר זוהר, אביה של בר, שנרצחה, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבה.
8: אם אפשר ברשותך הקלדות מאוד לקקל, ולעמותת שבט הנובה, שבאמת מאפשרים ומשקיעים את כל הכסף, ומה שצריך כדי לקיים את הטקס הזה, מלווים אותנו כל הזמן, ופועלים בשבילנו המשפחות, השורדים, בדוי השבי, כולנו משפחה אחת, קהילת נרצחי המסיבות.
7: בשורות טובות, מאיר זוהר, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב, שבוע טוב.
8: תודה רבה.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: משרד האוצר קיבל את הסכמת הייעוץ המשפטי של המשרד להפחית בחצי שקל את מחיר הדלק בתחנות, כך שהמחיר יעמוד רק על 7.77 שקלים לליטר, במקום 8.27 שקלים. הייעוץ המשפטי של האוצר הולך עם זה, מפחית, מסכים להפחתת המס, למשך חודש אחד בלבד, ואנחנו רוצים להבין למה, על מה ולמה. ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, חברים.
0: אי אפשר, כן.
1: היועצת המשפטית לממשלה כבר אישרה את ההפחתה הזאת.
0: למה צריך פה בכלל ייעוץ משפטי? זה לא החלטה שבסמכות...
1: בחירות. ואנחנו כחברה, אנחנו לא רוצים שהפוליטיקאים בתקופת בחירות ייכנסו לכלכלת בחירות ויכניסו את כל הכלכלה לאיזשהו סיכון.
0: אבל זה לא בדיוק מה שקורה כאן? ההפחתה הזו היא לא קשורה בשום פנים ואופן לזה שב-27 לחודש יש בחירות?
1: תראה, ברור שזה קשור, ובוא, אף אחד לא אומר את זה, אבל לכולנו ברור שזה קשור. תראה, הייעוץ המשפטי לממשלה והייעוץ המשפטי של האוצר אישרו את זה חודש שעבר, הם אישרו הפחתה של חצי שקל לחודשיים, וביום חמישי אישרו לחודש עוד חצי שקל. אז תיאורטית, תשמע, קופת האוצר הפסידה מיליארד שקל, קצת פחות, משהו כמו 900 מיליון שקל, אבל אתה יודע... good publicity לפוליטיקאים, זה, אתה יודע, זה חלק מהמשחק.
0: תגיד, ניצן, זו גזירת גורל המחירים האלה, זה קשור למחיר, זה מחיר חבית נפט שעולה ומרקיע שחקים, או שיש עוד מה לעשות, אנחנו רואים שיש מה לעשות כשרוצים מאוד.
1: תראה, באופן תיאורטי, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים המקרו-כלכליים ומה נעשה בעולם, כן, זה סוג של גזירת גורל, יש לנו את הבלגן במפרץ הפרסי, וזה גורם למחיר נפט. אצלנו אנחנו מחשבים את זה לפי הברנט, והוא כבר 100 דולר. הוא נע כבר משהו כמו חודש סביב ה-100 דולר, והדולר בעצמו עלה ב-3% בחודש שעבר. זאת אומרת, לא היה פה יותר מדי למינה לדלק איך לשחק עם המספרים. כן, היכולת היא פשוט להוריד מיסים, אבל מהצד השני, אנחנו יודעים שאתה מוריד מיסים, אז חסך הכסף הזה במערכת החינוך, במערכת הבריאות ובצבא. אז המשחק פה, תקשיב, אם אתה לא תשלם את זה פה, אתה תשלם את זה שם.
0: אז בסך הכל, אז רגע, אז הייעוץ המשפטי בא לבחון אם אין פה כלכלת בחירות, אבל איך אמרת ברישה של הדברים, כל ינוקה מבין שיש פה איזשהו קשר לבחירות, הייעוץ המשפטי לא מבין את זה?
1: תראה, היה לנו תקדים ב-2022 שהייעוץ המשפטי אישר, ולכן מהרגע שהיה תקדים, קשה מאוד לסגת ממנו, וזאת הסיבה שהייעוץ המשפטי אישר את זה, אבל לתקופה של חודשיים. זאת אומרת, יש לנו עוד חודש. ואז תבוא ממשלה אחרת, ותחליט אם היא רוצה להמשיך את הפחתת המס הזאת, או לבטל אותה. אבל בסוף, לפרק זמן של חודש-חודשיים, היועצת המשפטית לממשלה חשבה שזה האיזון הנכון בין התקדים שנוצר בזמן ממשלת השינוי, לבין המצב של הקואליציה כרגע. תשמע, להגיד לך אם זה טוב או רע, תראה, תמיד זה טוב שאתה משלם פחות. מצד שני, אתה יודע, הכלכלה הישראלית...
0: איך אתה אומר, אתה תשלם יותר במקום אחר.
1: כן, אנחנו במצב כל כך שברירי בגלל המלחמה, שאתה יודע, צריכה לעשות חשיבה שעדיין לא קרתה, על מה אנחנו רוצים מעצמנו, ואת זה תעשה הממשלה הבאה. כן, אנחנו רוצים לשלם פחות, אז צריך להוריד מיסים ולהנדס מחדש את כל התקציב, שזה אומר גם כספים קואליציונים. אגב, לא רק של הממשלה הזאת, כל ממשלה עושה כספים, משלמת כספים קואליציונים, אבל בסוף צריך איכשהו לרבע את המעגל הזה. ואם אתה לא, מצד אחד אתה מוריד את המס בלו ומאבד מיליארד שקל, אז, ואתה לא מקצץ מהצד השני, אז אתה בצרה.
0: איך אנחנו במחיר ליטר דלק יחסית למדינות...
1: אנחנו איפשהו באמצע.
0: אנחנו באמצע? יש מדינות יותר יקרות מאיתנו?
1: כן, אירופה סובלת מאז המלחמה באוקראינה ממחירי אנרגיה מאוד מאוד גבוהים, והבלגן במפרץ הפרסי לא הועיל לזה. ולכן אתה רואה את כל המחירים עולים אצל כולם. אתה יודע שבקנדה... ביטלו את הבלו, את המיסים לגמרי, כדי שלא יהיה על הדלק, אני מדבר, כדי כן, שלא כן. יהיה בלגן לאנשים בכיס. אבל אתה יודע, בסוף לכולנו ברור שחוסר היציבות הגיאופוליטי בעולם עושה רע לכלכלה העולמית. עכשיו, ישראל איפשהו היא באמצע, אבל זה לא יכול להמשיך ככה. תשמע, בחודש הבא היא תיגמר הפחתת המיסים הזאת, אנחנו נראה דלק ב-9 שקלים לליטר.
0: וואו. ומי צריך להתמודד את זה, אם זה בעצם...
1: הממשלה הבאה.
0: אבל זה ייקח זמן עד שיכוננו פה ממשלה, ייקח כמה חודשים, ובינתיים מה?
1: ואז או שחוזרים ליועצת המשפטית לממשלה מבקשים עוד חודש, או שפשוט סופגים את זה. איכשהו, אתה יודע, תראה, אם הבחירות יוכרעו ותהיה ממשלה, וזה לא משנה אם הם משנה אם זה ממשלת ימין או שמאל, והם יוכלו להרשות לעצמם, אתה יודע, יש לך 100 ימים להקות בציבור כמה שאתה רוצה. אבל אתה יודע, בסוף זה, אתה יודע, אנחנו צריכים פה לקבל החלטות כחברה. מה אנחנו עושים? תשמע, יש לך את תקציב הביטחון שעוד לא קיבל
0: ביטחון. אנחנו נראה נהירה יותר, כי המגמה הזו קצת נבלמה, ככה אני שומע לכיוון רכב חשמלי.
1: תראה, המגמה נבלמה כי הטבות המס הלכו והצטמצמו. כבר אם היית קונה רכב חשמלי ומקבל הטבה של גרוסו מודו 2,500 שקל בחודש, אם אתה לוקח את הטיפולים והמיסים וכל ודלקים וזה, היום אתה נמצא סביב ה-800 שקל, אז אנשים אומרים, תשמע, בשביל 800 שקל בחודש, נו, כן. עזוב אותי עכשיו להתחיל להתעסק עם זה, ולהקים עמדת הטענה בבית, כן. וללכת לתחנה דלק, זה אומר שאתה איזה שעה מחכה בתחנה, תשמע,
0: אין לי כוח בסוף, לזה, כן.
1: בסוף צריך, ממשלה הבאה תצטרך לעשות חשיבה בכלל מה אנחנו רוצים מעצמנו כחברה. תשמע, אנחנו נמצאים במצב שמשרד החינוך צריך טיפול, אנחנו נמצאים במצב שהצבא צריך טיפול, אז אתה יודע, דלק זה נחמד מאוד, אבל הבעיה שלנו במקום אחר
0: כרגע. אתה מעריך לסיום, ניצן, שנגיע ל9 שקלים?
1: אני מאמין שכן.
0: באמת? וואו, זה יהיה C, נדמה לי שזה גם השמונה הוא גם סוג של C, לא?
1: בטח, אנחנו נהיה ב-C של כל הזמנים. אתה יודע, אני לא יודע כמה, אם אתה לוקח את מה שהיה בתקופת הלירות, מעביר לשקל ישן.
0: כן, טוב, זה אנחנו לא יודעים, אבל...
1: אז לך תדע מה היה פה.
0: בעת החדשה נקרא לזה, כן.
1: בעת החדשה אנחנו נהיה, תשמע, אם לא תהיה ממשלה ואנחנו נגרר לסבבי בחירות, אני מאמין שיתנו להם הפחתה לעוד חודש, אבל בגדול, תשמע, אנחנו שם. אם לא יהיה שינוי במפרץ הפרסי והדלק ירד חזרה לאזור ה-70 דולר, אנחנו נחטוף את זה בכיסים, שלא יהיה לאף אחד טעויות.
0: תתכוננו.
1: יש לנו בשנה הבאה גם את הארנונה שתעלה, מחיר המים שיעלה ומחיר החשמל שיעלה. תשמע, אנחנו הולכים לקראת תקופה לא פשוטה לכיס שלנו, מה שנקרא ליוקר המחיה.
0: להדק חגורות, חברים.
1: בדיוק.
0: תודה רבה לך, ניצן.
1: שבוע טוב, תודה רבה, ניצן כהן,
0: תודה. בוקר טוב, שבוע.

0: אלה הסיפורים שהיו לנו עבורכם היום. תודה שהייתם. מחר בשעה 9 אחזור לכאן לעמדת השידור המגיש הקבוע רותם שרון, אנחנו נאחל לו בהצלחה. תודה לעוסקים במלאכה, לטכנאי אורן שטיבקר, למפיקה ליאור חן אסרף, לאורחות ענבל בן עמי וליאור חן אסרף. אני דוד יוסוב מאחל לכולכם יום שקט, שבוע טוב, שבוע שקט. פתחי וזמרי מיד אחרינו, אתם מוזמנים. בוקר טוב.
1: אדם בן כלב, מחליקות הפנים על התער, מלטפות אצבעות את החרב.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב. אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
2: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ. מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו נתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב של מחבלי הארגון באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. מלבדו נפצעו בתקיפה מספר מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמנו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילינו 6 מחבלים מבוקשים. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הכריז על הקמת פאנל שיגבש המלצות לשילוב טכנולוגיות אוטונומיות ומתקדמות בצבא ארצות הברית. השר מינה לתפקיד המשנה לראש הפאנל את היזם ואיש העסקים אילון מאסק. בפנטגון מסרו שיפעילו מנגנונים למניעת ניגודי עניינים לנוכח קשריו העסקיים של מאסק והיקף החוזים של חברותיו עם משרד ההגנה. המלצות הצוות צפויות להיות מוגשות עד לסוף חודש ינואר. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת סנה ובעיר סאדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטיים וחטבמים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. לתפקיד מנהל צוות המשימה מונה ג'יי קלייטון שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
9: היום יהיה בהיר, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
14: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, ראשון שמח, זמרי אותם. מה העניינים גבר של הגברים? מר חשבן, מה איתך? הכל טוב?
1: בסדר.
0: כן? יופי, יופי, יופי. איך היה סוף שבוע? של הקפות, של שמחת תורה.
1: כיף, כיף.
0: כיף גדול, עם ישראל חי ובועט. כן, חוזרים לשגרה, אנחנו לא זוכרים כל כך איך עושים את זה. כזה שבוע רצוף, מלא ב...
1: אחי, 250 אלף דולר כל אחד מהמטוס מקבל כאילו?
0: בוא נצלול ישר למה שמעסיק את ראי כאן.
1: 250 אלף דולר?
0: על פי הערכות, כל אחד מנוסעי טיסת פליי דובאי יקבל 250 אלף דולר, מיליון, רבע מיליון דולר.
1: כאילו, אני טס נניח משפחה חמישה?
0: כן, אתה נהיה מיליונר.
1: מיליון 250?
0: כן. דירה, אתה מקבל דירה בראשון.
1: באונו.
0: במערב ראשון.
1: באומאמי. רגע, תגיד אבל, תגיד, זה אימס?
0: זהו, אני לא יודע, אנחנו...
1: אני רוצה ש...
0: כל המערכת של התוכנית על העניין...
1: מישהו יודע, אם נניח אני הייתי קורבן לניסיון חטיפה, ואני מקבל מהמדינה שניסו לחטוף לה את המטוס, 250 אלף דולר. זה כמו מתנה? זה כמו פייס?
0: זה לא מהמדינה, זה כאילו מדובאי, אז אני לא יודע.
1: מדובאי זה מדינה, כאילו מהדובאי.
0: לא יודע, לא יודע.
1: יש על זה מס או לא? אם יש איזשהו חשב, איזושהי... יועצת מס, מה אתה שואל את ה-GPT?
0: לא, אני אנסה רגע לחשוב מכל ההבנה העסקית שלי.
1: כאילו מה זה נחשב? זה ירושה? זה מתנה?
0: זה נחשב הצלה, אני חושב, נחשב... לא, זה פיצוי על עוגמת נפש.
1: נפש, אוקיי.
0: וכסף למי שצריך טיפולים וזה, אני עונה לך רגע ברצינות.
1: 150 אלף דולר?
0: כן. מה? אתה לא יודע, אחי.
1: היה שם כאלה שלא ידעו שהיה את האירוע.
0: לא כולם זה יניב חיון עכשיו.
1: אבל זהו, יניב חיון. גם הוא מקבל כמו כאילו המאפנים שישבו?
0: יניב חיון רק מהזכויות של הסרטים והספרים שהוא זה.
1: אני חושב שיש לו זכויות על זה, כאילו.
0: לא, אבל...
1: מה עכשיו ברדלי קופר ישלם ליניב חיון על זה שהוא משחק אותו? במותחה נעימה.
0: זאת שאלה.
1: The cockpit.
0: זאת שאלה. לא, אבל לא, יניב חיון מסודר לדעתי.
1: לא, זה בוא חושב, הוא מגיע לו גם, תבין? אבל כאילו...
0: חבר שלי הזמין אותו לפתוח סתימה. באמת, הוא השיג את הטלפון שלו. לא, לבוא עם הביובית ולפתוח את זה. אגב, הוא ענה לו, תבין?
1: ענה לו?
0: אני לא הייתי עונה לאף אחד חודשיים עכשיו.
1: שנים. 250 אלף דולר.
0: כן.
1: שווה או לא?
0: די, נו, באמת.
1: שואל?
0: ממש לא, מה קרה לך? השתגעת להיות בטיסה כזאת. לא, אם אתה מאחורה כזה...
1: זה מה שאני אומר. יש איזה אחד הרי שישן ב-37G, נכון? הוא ישב ב-37G וישן כל האירוע. הוא גם מקבל?
0: מישהו ראה 14, לא צריכים לקבל.
1: נכון? מה זה הדבר הזה? כאילו, לא מקובל עליי שהיא בסוף תקבל, ריקי. מה זה אומר? הצ'אט אומר שזה פטור ממס.
0: פטור ממס?
1: בונה! תקשיב, תחשוב על זה. שלושה ילדים, נכון, יש חרדה קיומית לגורל הילדים במהלך הטיסה, אבל אחרי זה זה מיליון דולר.
0: מה שנקרא, אתה טס בכל העולם, אם אתה עדיין יכול לטוס מבחינה נפשית. זמרי, מה העניינים?
1: זה כל מה שמטריד אותי, זה עם מס או בלי מס.
0: אני וזמרי אתמול פקדנו הופעה של שבק סמכי אימפריה בגני יהושע.
1: מי שיודע מה ההבדל בין גני יהושע לפארק הירקון? מה זה גני יהושע?
0: אותו דבר.
1: כן? אז גני יהושע, פארק הירקון זה אותו דבר?
0: גני יהושע זה הגנים.
1: איזה גנים? זה הכל ירוק.
0: אתה רוצה פעם אחת לשמוע את זה? פארק הירקון זה אזור מאוד מאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: שהוא כולו פארק הירקון. גני יהושע זה מובלעה.
1: אבל אתה לא מזהה אותם נניח אם אין...
0: זה לא מעניין. היינו בהופעה וחזרנו 30 שנה אחורה, והיה פצצה, ורק עפנו באוויר, ורק...
1: בוא, אני אגדיר את זה ככה. אני אגדיר את זה ככה. אם אתה... ההופעה הייתה פצצה.
2: פתחי היה זה בצד.
0: נו,
2: פתחי עמד עם בירה.
1: מה, אני התעסקתי איתך, תגיד איזה
0: בירה? לא יודע, אני כבר בטראומה. אני גם צריך לקבל 250 אלף דולר.
1: מגיע לבר, שותה אקטימל, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. כן, אתה לא רואה שותה בירה בחיים, לא משנה. בקיצור, טוב, אני לא רוצה לדבר על זה.
0: למה?
1: כי זה לא אקטואלי מדי, אני רוצה לחזור למס על הטיסה. סתם, תעלה דני זכן.
0: מאיפה הטוויסט בא לי לעזור?
1: לא, כאילו...
0: מה רצית להגיד?
1: אני רוצה לראה איך אני אבנה את זה. כאילו, הם אדירים עדיין, אוקיי? הקהל, כולל אותי ואותך,
0: כבר שמנמנים.
1: לא, לא שמנמנים, זה כאילו אנשים שהחלומות שלהם מתו.
0: נכון, ברור, מה זאת אומרת?
1: כאילו, אתה מדמיין את כל מי שהיה שם בהופעה, כשהוא צעיר, זה היה מגניב.
0: אני לא, אבל אני, כשאני נכנס לכזה אזור, אני עדיין כאילו אותו הפתחי, כמו, אתה יודע...
1: אז היית מאוד מבוגר כשהיית ילד, כי אני ראיתי אותך אתמול.
0: בסדר, אבל לא משנה.
1: נראית כמו אבא במקלט, במסיבת כיתה, ברחובות של כיתה ו'.
0: נראיתי כמו אבא בגיל 16, זה לא משנה, זה התודעה שאתה נכנס אליה. אם אתה נכנס אליה בקטע של, ואני מצטט את זה, אני המתופף הבא שהולך להחליף את ג'יימס, כי זה היה התודעה שלי גם אתמול. אם אני קצת אתאמן. טוב, לא משנה, חברים, זה באמת זוטות. בואו נדבר על הדברים החשובים שמורכיבים. את האקטואליה, דני זקן כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: טוב, אתה בטח עם עיניים על החקירה של המחבל טייס שרצה להצליל אותנו. כבר הקשר לאיראן הוא ברור ממה שאני מבין.
3: לא ודאי. לא ודאי, אבל צריך להגיד, ככל הנראה נוסיף את המשפט הזה, אבל מהחקירה עולה שכשהוא היה בסוריה, יש לו אמא סורית אגב, והוא היה כמה שנים בסוריה, הוא עבר שם גם מה שקוראים אינדוקטורינציה, כלומר הסללה מוסלמית עם מטיפים והכל, מוסלמית קיצונית, מה שקוראים האסלאם, האסלאם הפוליטי, קוראים לזה במילים חובסות, וגם קשר לקבוצת טרור איראנו-סורית. זה הכיוון של החקירה, שיש לו כבר כמה וכמה אישושים. זה לא סגור סופית, אבל זה הכיוון העיקרי.
1: תגיד, של מי הפדיחה? כי בסוף זה בן אדם שכאילו לא נתנו לו לטוס, כמה פעמים הבנתי כבר בגלל דעות קיצוניות או בחברה אחרת, הוא כן טס לישראל כמה פעמים, מי אמור לבדוק את זה? איך אנחנו יודעים שאין עוד ארבעה כאלה?
3: למחדלים אבות רבים. קודם כל, החבר'ה של פליי דובאי, שלא בדקו, וגם שירותי הביטחון של האמירויות, שלא בדקו, לא, או שכן בדקו ונתנו לו, לא יודע, כי הרקע שלו הוא כן היה ידוע, כולל פומבית ברשתות חברתיות.
1: הוא אשכרה כתב ברשתות חברתיות דברים כאילו ו... כאילו מובהקים?
3: כן, כן, הוא בדברים מובהקים של תמיכה באל-קאידה למשל, תמיכה במחבלים שעשו פיגועי התאבדות, כן, כן. והאומנים בשל כך לא נתנו לו. מצד שני, גם האומנים כנראה לא העבירו את זה הלאה, או שלא נשאלו או שלא העבירו, וכשהוא עבר לאמירויות, הוא עשה גם, הוא היה גם ניסה להתקבל לחברה מרוקאית של טיסות לאר מרוקו, איך שקוראים להם, והם שם הוא התחיל לעשות איזשהו סוג של סטאז' והם לא, בסופו של דבר לא קיבלו אותו. וכל אלה לא מספיק, לא עשו את הבדיקה, אבל אנחנו מעניין אותנו בעיקר מה קורה אצלנו. אז עכשיו, דבר ראשון, בעיקרון יש איסור על הבאה של, על הכנסה של טייסים ממדינות שאין להן קשר עם ישראל. וזה קרה לא אחת ולא רק איתו. זה קרה עם עוד לא מעט טייסים.
0: איראנים שטסים בטורקיה, כאלה מין.
3: כאלה שיש להם, והלקונה פה היא שיש להם פשוט אזרחות כפולה. וברגע שיש להם, במקרה שלו זה לא נכון, במקרה שלו, ככל שאני מבין, האזרחות שלו לא הייתה גם עומנית, אני לא, סליחה, אמירתית, אני לא בטוח ב-100%, אבל בכל מקרה לא בדקו את זה, ולא בדקו את הרקע, וברגע שהוא מגיע ומקבלים את רשימות הטייסים ואנשי הצוות האחרים, עושים, אמורים לעשות, בדיקות רקע.
0: מי מקבל? סמכות. מי מקבל? זה שבק? זה משרד התחבורה? מי?
3: לא, זה זה משרד התחבורה, רשות שדות התעופה במשרד התחבורה, וגם גם משרד הפנים, וזה אמור לעבור בדיקה או במשרד עצמו, או ואם צריך יותר מזה, זה אמור לעבור לגופי הביטחון, כמו שבק.
0: טייסים נפסלים, טייסים נפסלים מלטוס לישראל?
3: כן.
0: אוקיי, אז יש פה מחדל, מה צריך להגיד את זה?
3: יש מחדל ענק.
0: לא, יכול להיות שהוא הסתיר את זה, יכול להיות שיש דרך מיוחד, אני לא יודע.
1: זהו, זה העניין. אם טייסים כן נפסלים...
3: זה לא מדובר באיזשהו מחבל נחמד וכולי ששמר את הכל בסוד, ובסופו של דבר הצליח להסתנן ולא ידעו מי הוא, וחשבו שהוא אמירותי נחמד וכולי. בקרה זה היה על הפרצוף ממש, זה היה...
1: ולכן הגיוני שיש פה איזשהו תשטוש או הסתרה או זהות אחרת, כי אם אתה אומר שכן נפסלים, זאת אומרת שיש מישהו שבודק את הדברים האלה, ואם מישהו בודק את הדברים האלה,
3: זה לא נבדק.
1: לא נבדק או הצליח לעבוד עלינו?
3: גם וגם, הוא לא נבדק בכלל.
1: זה מה שאני שואל.
3: בסופו של דבר יכול להיות ש קודם כל הוא עבד על פליי דובאי, על החברה, והם אלה, הם הראשונים, הם הקו הגנה הראשון שנפרץ בקלות. במקרה שלנו כנראה שסמכו על הבדיקות של פליי דובאי ואולי שירותי הביטחון האמירטים, ולא המשיכו את הבדיקה, ופה הבעיה.
0: אז כן, אז יש פה בעיה, כן.
1: ברור,
3: זה
0: אורחת בעיה. לא, תראה, בסוף השאלה, גם אחרי 9-11, הוטמעו נהלים חדשים בתעופה האמריקאית, וכל מי שהיה יכול להגיד, גם שם מדובר באיזשהו מחדל, הייתי מוצא איזה פרצה, אבל השאלה פה, אם באמת במקרה הזה, כמו שאגב, מבחינת מזל, היו שם על הטיסה גם טייסים, גם את יניב וגם אחרים וגיבורים וזה, האם זה באמת, אתה יודע, יד הגורל שדווקא הוא לא עבר במערכות ונבדק, לא יודע, מה מישהו נרדם בשמירה באותו יום?
3: לפי מה שאני מבין, מכיוון שהוא לא היחידי שעבר, הצליח לעקוף את המסננת הזו, שלא תפקדה, אז זה בעיה מערכתית.
0: שהבדיקות הן לא מספיק...
1: כן, אז זה מה שבקשר של מה שפתחי שאל, אז כן נפסלים טייסים או לא נפסלים טייסים?
3: ברמה העקרונית כן נפסלים טייסים.
1: לא, ברמה המעשית. האם נפסלו?
0: כן.
1: לא.
3: ככל שאני יודע, כן.
0: כנראה, כן, אבל כנראה שיש מעגלי בדיקה מעמיקים שלא מיוסמים, והם יכולים לחדור מה שנקרא אחד כזה שהוא נפל בנקסה.
3: כן, השאלה אם אתה מסתפק במשהו ולא ממשיך הלאה, או שאתה ממשיך לבדוק לעומק. אם היו בודקים לעומק, מה זה לעומק? לעומק קטן, אז היו מגלים את הסיפור הזה, והסיפור כאן הוא שאם מתאשש את הידיעה שפרסמתי הבוקר שלפיה הוא אכן ככל הנראה טופח על ידי קבוצת טרור סורית איראנית, פה זה כבר נותן לנו את ההקשר היותר רחב, את ההקשר האיראני, שזה לא מפגע בודד, שזה ארגון טרור. מה שתומך בזה, זה שכדי לבצע פיגוע מהסוג הזה, אתה צריך להיות יותר מסודר ומתוכנן, זה לא ככה פתאום אתה מוציא שבריה ומתחיל לטבוח, זה הרבה יותר מורכב מזה, ויכול להיות שאפילו נשלח למשימה מראש, כלומר הלך ללמוד טייס, כמו החבר'ה של ה-9-11, מראש כדי לבצע את הפיגוע.
0: טוב, סיפור, חתיכת סיפור. השאלה אם זה באמת עולה עד הדרגים הגבוהים.
1: נמאס לי כבר עם אין שיוך ארגונים. חבר'ה, יש ארגון. כאילו, אולי זה קצת לא נעים להגיד, אבל יש ארגון לכולם, קוראים לו איסלאם, אוקיי? זה הארגון שאליו משתייכים כל, גם המחבלים הבודדים. מדי פעם גם יש סניף קטן, שהוא זה חמאס או איראן או כאלה, אבל בסוף זה איסלאם, זה הארגון.
3: האסלאם הפוליטי הוא הפונדמנטליסטי בהחלט.
1: כן, כן, אני לא מכיר הרבה איסלאם אתון. בוא נגיד לך באמת, אין הרבה. אפשר קצת להכליל כשאין הרבה.
0: יורו, עכשיו... כן, כן, בוא. אנחנו רוצים לעבור לדבר על איראן, רק לחשוב מה היה קורה באיראן, אם דבר כזה היה מצליח להם...
1: מה היה קורה?
0: חגיגות ש...
1: כן, היו חוגגים, כמו כל...
0: כן,
1: אומה נחשבת.
3: לא רק באיראן, בין קומות כולל במערב היו כאלה
1: שחגים. כן, גם בניו יורק.
0: מנסוטה.
1: בדיוק, גם במישיגן, היו חוגגים.
0: טוב, דני, תספר לנו, אנחנו רוצים לספר גם, אתה חושף גם ש... המטבע האיראני חוטף עוד מכה וצולל עוד ועוד, מילה על זה?
3: כן, כן, לא צריך להגזים, לא חושף.
1: חושף? זה בלומברג.
3: חושף, תשמע.
0: אתה יודע, כשהמגישים הם בורים, אז אתה, כל דבר הוא חשיפה.
1: אולי צריך לתת להם את $250,000 לכל נוסע במטוס במטבע האיראני.
0: אין מספיק ספרות במחשבים.
3: אוקיי. לא מספיק נייר שזה יקרה.
0: אוקיי, יש שינוי בגזרה האיראנית או אין?
3: זה לא שינוי, ההפך, זה המשך המגמה המאוד מאוד ברורה של קריסת הכלכלה האיראנית, המטבע זה רק סממן אחד שלה, זה מחסור חמור במוצרי יסוד, זה מחסור חמור בדלק וגז להתנעת תחנות כוח ומכוניות, זה ירידה נוספת במשכורות, ברגע שהדבר הזה מגיע לכיס של אלה שאמורים לעצור את המוחים ברחובות, של אלה שאמורים להפעיל את הטילים, אז יקרה הקנק, אז זה אמור לקרות. יש מי שאומר שזה שבועות, יש מי שאומר שזה חודשים.
0: לא שמעת מה אמר?
3: לא, מה אמר?
0: אמרת קנק, אז הוא אומר, אני באתי מעיראק, אתה מכיר את הרפרנס?
1: דני זקן, דני זקן הוא יותר התרנגולים משבק סמך, נראה לי. איך
3: הבא? לפחות בגזרת השנים, כן.
1: כן. תגיד, זה כאילו משהו כזה, זה כמו, זה כמו גאולה, כאילו, צריך להאמין כל רגע שיכולה להגיע, אבל זה לוקח זמן, כי, אני אומר, כי האיראנים, אני שומע כבר שנה שאוטוטו זה קורה, אוטוטו הקנק, אוטוטו הזה.
0: לא, אתה לא שומע, למה אתה ככה?
1: שנה, כן.
0: למה אתה ככה?
1: לא ברע, אני אומר.
0: הקנק אתה שומע זמן מאוד מאוד קצר, תהיה מחובר, אחי.
3: אמרה לי פעם חיילת מאוד מאוד חכמה באמן, סמלת, שכלכלות של מדינות לא נקטעות אלא מתפיידות, כלומר זה תהליך,
1: זה נקרא אימפריות נופלות לאט.
3: כן, יש כאלה שנופלות יותר מהר, במקרה הזה בקטע הכלכלי זה תהליך, ומתישהו קורה הקנק, זה לא כמו אצל רוסיה, כמו אצל מקומות אחרים, ברית המועצות ואחרים.
1: טוב, עוד משהו פרחי, רגע, אתה יודע שזה העניין, סליחה שאנחנו הולכים לכיס, פשוט דיווחת על זה, קורה העניין של $250,000 לכל נוסע בטיסה?
0: הפיצוי.
1: זה מה שמעניין.
0: טריף אותו אם מישהו מרוויח שקל.
1: אגב, אומרים לי שזה כן מס, יש מיסוי.
0: לא, לי אומרים שזה לא מס.
1: לי אמרו שכן, רק במקרה של מוות או במקרה רפואי.
0: לא, לי אומרים שפיצוי על, איך זה נקרא? פיצוי על תאונה. לא מחייב, אבל לא הייתה תאונה.
3: לא, במקרה הזה, אם אתה הולך לעניינים משפטיים, מישהו צריך להוכיח נזק.
0: ברור שיש נזק.
1: לא, אבל אומרים שזה דובאי.
3: שפלי דובאי בגיבוי האמירויות. כן. כלומר, שהיא מדינה לא ענייה, כן, יבחרו לתת, הם לא יגדירו את זה כפיצוי, יגדירו את זה אולי כמענק או משהו כזה, וזה יינתן, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח.
1: אם אני גם נפגעתי כשדרן רדיו ששידר את האירוע, ובאמת, טולטלתי רגשית, דני, ממש. אני חשבתי, זה אוקראינים בהתחלה.
3: מכיוון שגילי כמה משלך ושידרתי אין ספור דברים גרועים אף יותר, הרבה הרבה יותר, אני זכאי להרבה יותר פיצוי ממך.
1: חבל שאתה הולך למקום הזה. חבל שאתה הולך למקום של התחרות.
0: אני חושב שמה שזימי רוצה להגיד זה שאנחנו טולטלנו יותר מהנושאים מבחינת זמן. אנחנו היינו בין שמיים לארץ באותו בוקר.
3: אני חושב שלא, כי אנחנו חשבנו בהתחלה שזה סתם איזה מריבה בין טייסים, ורק אחר כך
1: עכשיו מעבר עלינו שגילינו שזה אמיתי.
0: זה היה כזה עם פתיחת השידור פה, זה היה מאוד מאוד מטלטל. תביאו $25,000, תביאו משהו.
1: דני זקן, כמו שאתה מבין, הקנק הגיע, תודה רבה לך, כתב הפרשן מדיני ישראל היום.
0: וגם האימפריות נופלות לאט.
1: פתחי, תקשיב, אני חושב שכן מגיע לנו.
0: מגיע לנו משהו.
1: קטן, ביסלה.
0: כן, ביסלה. עוד רפרנסים ממוזיקה היום? יש משהו? לא, אבל הקנק היה טוב.
2: אני באתי מעיראק, אביא פה את הקנק.
1: וואלק!
0: אל תמשיך.
1: מי שלא ראה את פתחי לא זז אתמול לצלילי שבק סמך, לא ראה...
0: למה שאני אזוז שם?
1: מה, טיפה, תן בביט.
0: נתתי בביט בלב.
1: לא נתתי שום בביט.
0: ובכיתי על כל השנים שעברו, מאז שהיינו קופצים להופעות שלהם.
1: כאילו הכל מזדקן חוץ ממוקי.
0: וואו, כן, האמת שכן. לא, האמת שמבחינה מוזיקלית הם יושבים טוב עדיין בסטופים. לא, לא, באמת, כל הכבוד. איזה כיף זה, אבל שיש לך בעבר שלך תקופה פרועה.
1: תקופה מביכה מאוד.
0: של שבת? להם.
1: תקשיב.
0: היית מת שיהיה לך כזה פרק.
1: לא, ברור, הם מדהימים, אבל כאילו, יש שם מילים ש...
0: די, שטויות, אחי.
1: דיינו.
0: היום לא יכול לצאת שיר של שבת.
1: בסוף אתה רואה איזה... בסוף חשב זכר צועק, הנקבות יואו.
0: כן, מדבר על גורים כמובן, שהחלבה שלו המליטה.
1: כי בבטולה נגמרו הנקבות יואו.
0: בסדר, בסדר,
1: אתה מבין? בסוף אחי, אתה קם לסיבוס שלך.
0: תחשוב אבל...
1: לא בטולה, לא נקבות, אתה קם לסיבוס.
0: תחשוב אבל ששיר כזה לא יכול להתקרב ללצאת היום.
1: הוא נגדע בעודו ביבו.
0: הלכנו אחורה מבחינת ה...
1: מבחינת המזוג.
0: כן, מבחינת מה שמותר לשיר, אתה יודע, אומן רוצה לשיר את ישר על ליבו ואת חייו, אתה יודע, זה חבורה של תיכוניסטים.
1: בסדר, אתה...
0: סיפרתי לך, הרי מרחובות ויבנה, הם באו מיבנה,
1: מרחובות... כרח, אתם הכרח שלהם.
0: עכשיו, יבנה, לא היה שם כלום, לא היה שם קולנוע, לא היה שם בתי קפה, הם היו באים הכל אלינו, אז הם היו כאילו מעריצים את רחובות.
1: זה הליכה.
0: כן, לא, אבל אני אומר, רחובות את זה, ואז הם התחילו לשיר יבנה, עיר האורות, ואנחנו כזה יושבים על הספסלים, איזה עיר האורות אתם כבר, ואז הם נתנו לנו גז, והיינו הולכים להופעות שלהם, אז עזוב, עברנו טלטלות.
1: טוב, טוב, בוא נצא להפסקה, אחרי זה תהיה איתנו. גם היה לך חסון, גם חיים רמון. מה חיים רמון אמר, ביבי, אמרת סיפור,
0: נכון? כן, חיים רמון צופה שחורות.
1: הבנתי, תלוי אם אתם מסתכלים על זה. הוא צופה ורודות לעצמו, אבל צופה שחורות בכללי.
0: כן, יהיו איתנו כל גיבורי הטיסה. כל גיבורי הטיסה. שלא נתחלנו עדיין בכל ערוץ אחר. לא, ניב לא השיג שום דבר.
1: הוא לא השיג כלום?
0: אני עדיין רוצה לדבר איתם.
1: עם מי?
0: עם הרופא, עם רופא השיניים.
1: איזה רופא שיניים? היה רופא שיניים גם?
0: ברור, מי טיפל בה? תגיד, מה יש לך? אז מה?
1: לא עקבתי אחרי כל הגיבורים.
0: לא עקבתי אחרי הסיפור הכי גדול שנקרא...
1: אני ברגע שה... לא, ברגע שהגיבור הראשי היה ביביסט, זהו, סיימתי, אני רק עליו.
0: באמת?
1: כן.
0: זה מעיד על קצת, אני חייב להגיד לך, ניתוק.
1: למה? היה פה את ה...
0: לא, אני יכול להגיד לך משהו.
1: איטלי הזה, לא אחרי הוא לא.
0: מי? אני יכול להגיד לך משהו אמיתי?
1: כן.
0: יכול להיות שלא יהיה לך סיפור כזה בחיים יותר. זה סיפור מבחינת קולנוע. מבחינת קולנוע. לנו הישראלים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אל תאתגר את המציאות הישראלית, אוקיי? ברגע שאתה אומר למציאות הישראלית לא יקרה עוד משהו משוגע כזה, היא יושבת בצד, צוחקת ואומרת...
0: הוא הולך לכתוב, כן?
1: אתה חותם על זה?
0: אני פותחת וורד.
1: אתה רוצה לעשות את זה מעניין, מתחיל?
0: נכון, אתה צודק, אבל אני חייב להגיד לך, לא לדעת שהיה שם רופא שיניים שטיפל בזה, זה קצת מה שנקרא...
1: לא, אני ראיתי טעוש קשר עם האוזניות.
0: כן.
1: זה טוב.
0: היה שם כמה, והרופא שאמר לביבי, הרופא אמר לביבי, הצלת אותנו אחרי השמיני באוקטובר, כמו שאנחנו הצלנו, וזה, אתה לא מכיר, אתה לא על האירועים.
1: אני לא על כל האירועים.
0: תאפס אותו על האירועים, אחת הפרה. באמת, לא יהיה
1: סיפור. תן לי בריף קטן, בריף יוחננוב, אנחנו נצא להפסקה.
0: אני אומר לך, אני שוחה בנטפליקס, שוחה גם בזה בתעופה וזה, אין, לא היה סיפור כזה, סיפור מטורף.
1: לא היה.
0: לא היה, לא היה, זמרי. גם צירוף המקרים, גם הגיבורות של כולם, זה משהו מטורף.
1: כל הכבוד.
0: לא היה ולא יהיה.
1: אבל עכשיו כשזה בתשלום, זה קצת מרגיש פחות הירואי בעיניי.
0: כן, כאילו מישהו כתב את זה כדי להוציא לי כסף. יאללה, נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית Hey Didi בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
12: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
0: אוקיי, ממשיכים. כמובן, אתה יודע מה, אני רוצה גם לשמוע ממנה מילה, כי היא ראינה את יניב חיון גם על זה, וגם על, על חשיפה, זאת אומרת, נחשף שמו של קמן אוגדת עזה, עמידרור, קמן השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לעיתונאית ומגישה, תגיד איך שידרו כאן 11, אלה חסון, בוקר טוב.
14: היי, בוקר טוב לכם.
0: מה, זכית, לראיין את יניב, לדעתי ראיינת אותו ראשונה, או משהו כזה, נכון?
14: משהו כזה גרנדיוזי, כן.
0: איזה שיחוק.
14: מדהים. לא רק שראיינתי אותו, אלא הוא היה כמה שעות איתי באותו יום. זה היה דבר, הוא היה overwhelmed, הוא היה מוצף כולו, וככה הוא ישב איתי בחדר עבודה, נשארנו שעות, דיברנו.
0: אני מאמר שבכית, מהתרגשות.
14: תשמע, לא צריך לגלות הכל.
0: באמת? לא ידעתי, נכון? לא ידעתי, אוקיי.
14: אבל לא, לא, לא, לא, דווקא זה לא היה בקטע של בכי. זה היה בקטע של התרגשות עצומה.
0: כן, כן, ברור.
14: לראות איך אדם כזה, מאוד פיקח, מאוד חכם, אבל אין לו שום הכשרה, הוא לא בא משום קומנדו, הוא לא ראש שב"כ, הוא לא ראש מל"ל, הוא לא קמן, הוא לא לוחם בסיירת מטכ"ל, הוא איש רגיל מהשורה, איש משפחה, הבין בחושים המטורפים, באינסטינקטים מדהימים, שהוא ראה אריה, הוא הבין שמדובר באריה והוא חייב להכניע אותו. הוא לא חשב שזה איילה שהתחפשה לאריה, הוא לא חשב כלום, הוא הבין שמדובר באריה. כן. בשנייה שהמטוס נזרק למטה, הוא הבין שזה מהקוקפיט, והוא עשה, עכשיו תראו, אני חייבת להגיד למה חלקו הוא כל כך גרנדיוזי. זה צריך להיות מאוד ברור. קודם כל, חלקו של הטייס ההודי הוא גרנדיוזי, כי אם הוא לא היה פותח את הדלת, היינו מנהלים עכשיו שיחה על אסון חלילה. אז בכוחותיו האחרונים, כשהוא מכה בו בגרזן, כן. ומכסח אותו בגרזן, הוא הצליח לפתוח את הדלת מבפנים. אם הדלת לא הייתה נפתחת מבפנים, המטוס היה מתרסק. ואם יניב לא היה קופץ על המחבל, מזיז אותו מהמכשירים, כן? מזיז אותו מהמכשירים, קורא לאנשים לעזור לו לסלק אותו מהזה, ואז מזנק על ההגעים, המטוס היה לבד.
0: כן.
14: המטוס היה ללא טייסים, הטייסים האחרים החלופיים היו בסוג של אלם קרב באותו רגע. באחד מהם אחר כך לא הצליח לתפקד בכלל. אז אם הוא לא היה מושך את ההגעים, המטוס היה פוגש את הקרקע עוד 40 שניות. ואחר כך כולם ובאו ועשו והכניעו את המחבל ועשו יחידת קומנדו ושמרו על המטוס. מדהים.
0: ואז מגיע גם האישיות שלו.
1: אני מעניין אותי רגע שאלה אחרת. בוא נניח שאין את ה... אין את ה... איך קוראים לזה? את הטייסים הרזרבים. כאילו בעצם היה שם צוות אוויר נוסף.
14: איזה אסון היה קורה.
1: אפשר היה להלחיץ? זאת אומרת, יש דרך, אתה יודע, שאוטומטי או מדריך.
0: היה סיפור כזה פעם. היה סיפור כזה של...
14: אפשר לקבל בסרטים, שיניב רואה, ואז הוא יודע איך לתפקד. אם הדבר הזה יכול להיות שהוא מתיישב עם האוזניות, והוא מקבל הוראות מישראל, איך להנחית מטוס. זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך. גם המטוס היה כבר... עם זנב מפורק. ההגאים היו במצב על הפנים, כי לעלות מצלילה מוחלטת, בבומס אחד גדול כלפי מעלה, זה גם נס ענק שהמטוס הזה לא יתפרק בשמיים. מה אני אגיד לכם? אי אפשר להכיל את הסיפור הזה. זה עוד מלווה אותנו ומלווה אותנו. והכי מדהים, הכי מדהים, התובנות שלי מהסיפור הזה, קודם כל, קרנה של ישראל וקרנם של הישראלים עלה בעולם מהמם. ועוד משהו חשוב להגיד, חברים יקרים, המחבל המזוהם הזה, החלאה הזאת, והמחבלים של החמאס שבאו לפה לפני 3 שנים, לא עניין אותם שהוא תומך בביבי, והוא תומך במישהו אחר, ולא מעניין אותם מה המוצא שלו, ולא מעניין אותם כלום. הם רוצים להרוג יהודים וישראלים, נקודה סטופ.
1: נו.
14: רק אנחנו בינינו עם המשחקי חיסול.
1: לא יודע, אלא, אני חייב לך לחלוק עלייך
0: בשוליים,
1: על הדבר הזה.
0: בשוליים של השוליים.
1: אני אחלוק על הדבר הזה, כי אני אגיד לך ככה, כשהייתה פה רפורמה, ומחנה שלם פוליטי השתמש בדבר הזה, הוא בעצם אמר, אנחנו הצבא, ואנחנו החיל אוויר, אנחנו החיל אוויר, ואנחנו זה. אז כאילו טבעי, שכשאנשים מזהים מישהו כמו, הם אחראי למעשה גבורה כזה, אז כן, הם ירגישו בלב, כן, יאללה, אתם כל הזמן עושים עלינו פה, זה, את מבינה מה אני אומר?
0: לא, כן, יש פה גם...
1: זה לגיטימי לגמרי.
14: לא, נשמה, אני לא אומרת שלא צריך להדיר את זה. שהוא מאיזה מקום מסוים ומאיזה... לא,
0: יש פה גם מחנה שאומר, הטייסים הם שלנו, אתם לא טייסים, אתם מכונאים. זה יושב על הרבה נרבים ונקודות שלוחצים לימין לאורך השנים. על הנחיתות הזאת, והנה זה הגיבור שבאמת...
14: מדהים, אבל לא לזה התכוונתי. אני התכוונתי שכשאנחנו צריכים לשנות את השיח בתוכנו. זה מה שהתכוונתי. אני ראיתי בהתחלה כל מיני כאלה, אני לא רוצה להיכנס לרעל הזה שהיה בהתחלה. כל מיני, בטח זה קטטה של לא רוצה להשתמש במילה ארסים עם השם גנאי ביביסטים, זה לא טוב. אני אומרת שהאויבים שלנו, הם לא מעניין את הסבתא שלהם מי כזה ומי אחר. הם רואים את כולנו מקשה אחת, לכן אני אומרת, מחלוקות פוליטיות בינינו זה לגיטימי, אבל צריך להפסיק עם עם השנאה והעלבונות האלה. מי זה האנשים האלה שמעליזים?
0: לדעתי...
14: תגיד לי, לפני שבוע יושב ראש אמן לשעבר בטלוויזיה, ב-10:30 בבוקר, יושב ראש אמן לשעבר אומר, טוב, עכשיו אחרי שהאירוע חטיפה מאחורינו, ואין חטיפה, הוא כבר הודיע... שאין חטיפה. איך הוא ידע את המתקנה הגאונית הזאת? הוא שמע בטלוויזיה שהוא שידר בה באותו רגע. בקיצור, זה מסקנה של ראש אמן לשעבר.
1: מי זה היה? עמוס מלכה? עמוס מלכה, נכון?
14: כן, מה זה הדבר הזה?
0: כדי להגיד שהייתה חטיפה פוליטית של מטוס.
14: כן, חטיפה פוליטית, רק לא כפי שזה הוא תיאר אותה. בהחלט מדובר פה בחטיפה פוליטית. רק מהצד ההפוך שהוא תיאר. תשמעו, ביי יניב, הכי בייסיק, הכי עממי, הכי אוהב ישראל, אוהב את טראמפ, לא מתבייש להגיד את זה, אומר לנתניהו, אתה השראה, וזה לא חשוב, זה לא חשוב מה הדעות שלו. חשוב מה הוא תפקד, הוא הציל את כולם.
0: לא, זה חשוב כי הוא התיקון, איילה. האנשים, אנחנו בסוף לא אכפת לי, מבחינתי, רגע, מבחינתי שיצביע אייזנקוט. הוא התיקון, לא, אני אגיד לך רק למה. כשאני ראיתי שנתניהו מזמין אותו לשיחה, והוא מגיע לשיחה ויושב ומספר לו בהתלהבות, אני ראיתי את הקצף שלהם יוצא מהפה על זה שנתניהו עושה הון פוליטי עכשיו מהדבר הזה. כשהוא בא, אני על הבא, אני מדבר בגובה העיניים למי שצריך, לאיילה חסון, לביבי, נתניהו, מחר אנחנו נראיין אותו. הוא התיקון שלא נחפש בכל בן אדם ובכל סיטואציה ובכל
14: גם
0: משהו.
14: גם הדוקטור בא.
0: כן, וגם הדוקטור. זה, הם התיקון.
14: וגם
0: יש...
14: אור בא.
0: בטיסה הזאת יש
14: לא?
0: משהו.
14: למה לא? זה הישג לכל עם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אנחנו פשוט כל כך רגילים להתאכזב. כל כך רגילים להתאכזב כבר מניצולים מגעילים של אירועים כזה. שאמרנו, סוף סוף הם באים. מבינה מה אני אומר? הם באים, והפגישה כיפית, וכולם רואים את זה בסבבה, והם מדברים בסבבה, ואין עכשיו, אנחנו מחרימים, ואנחנו לא נגיע, מבינה מה אני אומר? זה מה שהתרגלנו.
0: וגם אני חייב להגיד לך, גם במחנה המרכז שמאל, יש כאלה שכבר נמאס להם מההתנפלות של השמאל והתקשורת שלו, על כל אירוע, ומחפשים איפה הרע, ואיפה מי מרוויח
14: חום.
0: במקרה הזה, ממש ראיתי את זה, איך הם הרבה מהם הולכים אחורה, וקצת מדברים אחרת, וקצת אומרים, טוב, אני לא צריך ל...
14: נו, לכן אני אומרת שאנחנו לא צריכים לעודד את השיח הזה. דווקא באירוע הזה אנחנו צריכים... בדיוק.
0: זה התיקון, לדבר על זה זה התיקון שלנו, מה זאת אומרת?
14: בסדר.
0: לא, באמת.
1: טוב, בוא נדבר על המדרור.
14: כשתשאלו אותי, אז עזבו רגע את המדרור.
1: אוקיי.
14: ותחומת יריחו, זה חשוב מאוד. אבל אני רוצה, היה לנו רעיון שאיך אומרים בעממית, התפוצץ ברשת.
1: נכון, שדיברת על הטיסה. דיברת על הטיסה במצרית שנחתה ל-67 דקות, אמרת מי שעלה על הטיסה זה גורם ביטחוני שמערבבים.
14: לא רק שאני רוצה... עזוב את הדבר הזה. אני רוצה להגיד, זה היה בהתייחס להתראות המטורפות שפורסמו על ידי עיתונאים בארץ, על ידי עיתון הארץ, על ידי עיתונים בעולם, על כל מיני דברים כאלה. בא אתמול, אז אני אמרתי שזכרת, שזה לא היה ולא נברא. שום גורם מצרי ואמירתי לא התריע ממלחמה ולא סיפר את זה לא לנתניהו ולא לראש המלל ולא לזה. בא אתמול.
0: הגורם.
14: עיני פחם. עיני פחם, אני שמעתי את זה בדיעבד רק. תכף אני אגיד לכם. והפריך את ה...
0: מי זה עיני פחם? למי שלא מכיר, יאללה.
14: סופיאן אבו זיידה, אני לא יודעת למה קוראים לו עיני פחם.
1: כן, מה הוא, הוא אינדיאני? אני לא יודע עיני פחם. רוח צפולית, יאללה.
14: שור יושב. סופיאן אבו זיידה. כל שקלט לטקסטים שלו, לפני שהוא התראיין אתמול, מאותה תקופה, ראה שהוא אמר בדיוק דברים הפוכים. לכן זה לא הסתדר. דבר שני, הוא, הבן אדם הזה, אמר... דברים הפוכים אתמול. הוא אמר לא שום התראה למלחמה, לא אני ולא המצרי, מקסימום אמרנו משהו יהיה ביהודה ושומרון, משהו קטן, לא דובר על התראה למלחמה. וואו.
1: שקט.
14: וואו, כמה מהדורות קרסו לתוך עצמם.
1: כן.
14: וואו. אז אני...
0: אז למה שאמרתי שלומי אלדר נבלת, לא זרמתי איתי, זה... צריך לסמן פה את העיתונאים האלה. שמשתמשים...
14: נשמה, נשמה, אני לא אומרת לך מה להגיד.
0: סבבה.
14: אמרתי, הרשימה ארוכה. הרשימה ארוכה.
0: תרללו פה מדינה שלמה.
1: אבל היה לה... אז למה כשאני שואל אותך, הרעיון שלנו שהתפוצץ...
14: רגע, רגע, ויש לי עוד תוספת. ואז אני מראיינת אתמול את ראש אגף תבל במוסד, אייל ציר כהן, הוא לא איש פוליטי, הוא תותח שהיה במוסד ותותח שהיה בשבת. אז קודם כל הוא אמר שניצן אלון לא אמר אמת בלשונו העדינה, וכאילו שיקר לגבי זה שהיה אפשר לשחרר את החטופים.
0: ולחזור למלחמה, לא, ותוצאות המלחמה לא היו משתנות.
14: כן, בטח. הוא אמר מספיק כל מיני דרג צבאי להפיל את האחריות על הדרג המדיני. זה משפט, תרשמו אותו. ואז הוא אמר, חבר'ה, כל הקשקושי שרק האלה, אז עוד לא ידענו שסופיאן יחזור בו מדבריו, או יחזור בו מהפרסום, או שהוא לא חזר בו, שזה רק אמרו שהוא אמר. אמר, כל הדיבורים האלה על התראות, 20 וכמה ימים לפני הבחירות, אני אומר לכם, לא היה ולא נברא. אני, או שאנחנו במוסד ניהלנו מגעים מהסוג הזה, עם מצרים, אחרים וכאלה, כן. או שאם היה מידע כזה, ואם הייתה פגישה כזאת עם אבס קמל ועם עם אבו זיידה ועם כאלה, אז הייתי יודע את זה. אנחנו מקבלים תדרוכים על הדברים האלה. לכן מדובר בפרסומים פוליטיים לקראת בחירות.
0: ושרונן בר הוא שקרן בן שקרן, מטורף. רונן בר הוא לא עוצר. הבן אדם לא עוצר מבחינת מי שקרא השבוע האחרון... את התקשורת הישראלית, מבחינתו רונן בר זה אחד שהטריע מפני הסופה המושלמת, אני לא זוכר.
1: הוא בכלל נגד את באמן.
14: שאלה פשוטה, שאלה פשוטה, פשוטה ביותר. אם התרעת, למה הצבא אמר, בדיוק.
0: בדיוק.
14: אם התרעת, למה לא אמרת, צלצלת לראש הממשלה באותו בוקר, לא אמרת למזכיר לצלצל בשם הבא. למה אמרתם שתשובו ותדברו, הרצי הלוי? למה לא דיברת עם הרמטכ"ל? התרעת. מה, לא חשבת שזה מתחבר להתראות? למה הצבא קיבל הוראה לא לרדת לגדר?
0: וגם למה אתה ממשיך לשקר? אתה היית ראש שבק במדינת ישראל. מה זה הדבר הזה? כולם חושפים את השקרים שלך. כן, זה הבעיה.
14: אני לא פסיכולוגית, אני חושבת... שהאדון הזה, המלא מעצמו, עם עוד כמה כאלה מלאים מעצמם, שבעצם הם הגיעו לתפקידים שלהם, לא בגלל שהם היו באמת מבריקים ומצטיינים, הם היו די בינוניים, אבל הם היו בטרנד הנכון, ובזרם הנכון, ובחונטה הנכונה, ואז הוא מסתכל במראה, הוא לא מסוגל להסתכל על האמת. האמת קורעת לו את הלב, מה אתם חושבים? שבתוך תוכו הוא לא יודע מה הוא עשה פה בשבעה.
0: לא, אבל איילה, תקשיבי, אני מדרג אנשים אחרי הטבח המטורף הזה, וגרר את כולנו למלחמה הזאת וזה. תראי, למשל, אני אתן לך דוגמה. למשל, חליבה לא יוצא במסע יחץ ואומר, אני התרעתי. התרעתי והתרעתי, והוא כמובן השם מטורף בדבר הזה, ועוד ידובר על זה. אבל הוא בוחר לא להיות...
14: יש לו חברים עיתונאים שעושים לו את העבודה.
0: אין בעיה.
14: אל תתבלבל.
0: לא, אני לא מתבלבל. אולי אני כן מתבלבל. אני לא ברמה שלך מבחינה עיתונאית, אבל אני אומר, אין פה איזה מישהו שהוא באובר מוטיבציה עם השקר הזה של אני התרעתי, מה שנקרא לעמוד מול המצלמות ולהגיד אני באמת התרעתי לראש הממשלה, הוא לא...
14: הוא חכם יותר מזה.
0: אז אולי זה עניין של חוכמה.
14: הוא יודע שאחד לא יקבל את זה, שהוא לא הסכים להתעורר בלילה. מרוב שהוא התריע.
1: תגידי רגע, אבל לילה, אני חייב לשאול שאלה עניינית, כאילו במובן הזה, לא, דווקא לא, לא, לא, לא, לא, לא,
14: לא.
1: אבל אייל ציר כהן, רגע, אייל ציר כהן אומר כאילו, אם הייתה טיסה כזאת, אנחנו היינו מקבלים מידע. אבל כשאת עלית פה, את כן אמרת שהייתה טיסה כזאת. רק שמי שעלה עליה זה לא ראש ממשלה.
0: הטיסה שנחתה בנתב"ג.
14: מר פלפלת, מה שאמרתי, אמרתי, יש מה שנקרא מחויבות למקורות, יש זהירות, אולי דברים כאלה.
1: לא הבנתי. הייתה טיסה או לא?
14: יש דבר כזה שנקרא מקורות עיתונאים.
1: נו.
14: מה? היו...
1: זה חתיכת מידע.
14: רגע, רגע, חביבי. היו הרבה טיסות בין מצרים לתל אביב, הלוך ושוב, בין הגורמים שעסקו בענייני הסדרה.
0: שאלה מי עלה לטיסה, מי עלה למטוס בנחיתה?
14: מי לא עלה למטוס, בוודאות, אמרתי לכם. והיו הרבה מפגשים בין הגורמים המצריים לבין הגורמים הישראלים שעסקו בסוגיית ההסדרה, המערבבים. הרי מה הייתה ההונאה פה? מה הסיפור פה האמיתי?
1: מה?
14: למה הוא באטרף רונן בר?
1: כי עבדו עליו.
14: כי עבדו עליו, סובבו אותו על האצבע הקטנה.
1: כן, עשו לו תרגיל מודיעין מדהים.
14: יניב חיון הבין שהמטוס עומד להתרסק וזה בא מהקוקפיט בתוך שנייה. והתותחי שבק שלנו ותותחי צהל באמן ראו סימים, ראו מנהרות נדלקות, ראו אין ספור סימנים, אמרו, לא, זה לא, זה לא הדבר הזה.
0: מסקלקולציה, שפת מקורות.
14: הם רוצים הסדרה, חמאס, סנואר, סנואר שלנו רוצה הסדרה. סנואר שלנו רוצה הסדרה. הוא בשיחות על הסדרה, זאת הנפילה, זאת ההונאה. עכשיו השאלה הגדולה, אם המצרים, לא המצרים, מצרים כמדינה לא, אם אבאס קאמל עשה את זה במודע, שיתף פעולה עם עם הסינוארים כדי להונות אותנו, או שגם אותו הונו? זאת השאלה הגדולה.
0: אוקיי. מילה לסיום, מילה לסיום על אריה המדרור. כן.
14: חומת יריחו, זה הייתה, אפרופו חליווה שאתה אומר עליו, זו הייתה תוכנית מפורטת, כתובה שחור על גבי לבן, על כל אירוע הפלישה. אני יודעת, אני חשפתי אותה, אני פרסמתי אותה, אני פרסמתי שהוצגה לראש אמן ולאלוף פיקוד דרום.
0: שזלזלו בזה.
14: שזלזלו בזה וזלזלו. זה לא הוויק. בקיצור, זה...
1: מה קרה שם?
14: לא חשוב.
1: לא משנה.
14: זה דבר דרמטי.
0: שאמרו לה, את מדמיינת, את מדמיינת, הם אמרו לנגד...
14: וגם, לא, לא, זה רק סעיף אחד בתוך האירוע, חברים. סעיף אחד בתוך האירוע. אז גם הקמן של האוגדה, שקוראים לו אריה מדרור, הוא גם ידע מזה, הוא גם היה שותף לזה, בהחלט, יש לו אחריות, אי אפשר להתעלם, הוא התנהג בצורה לא ראויה, הוא סירב להתפטר, הוא סירב ללכת, כמו שרונן בר סירב ללכת.
1: כן.
14: כשרונן בר סירב ללכת, מחאו לו כפיים, נחלצו לעזרתו. מבוקשת יועמשית אגב, היא נעלמה, ירדה מתחת לרדאר.
1: כן, איפה היא מסכנה? אולי אם...
14: לא, לא, לא, לא, היא לא, זה הכל מתוכנן חביבי, הם הבינו שמה שהיא מעודדת את הימין לצאת להצביע.
1: ברור.
14: אז כדאי לה לצאת, להיות קצת מתחת לרדאר.
0: וואלה.
14: היא ירדה קצת מתחת לרדאר.
0: בסדר, שופטי בגץ יוציאו אותנו, מה זה משנה?
14: לא חשוב, אתה צריך, אז בקיצור, חלקו של המדרור... חלקו של המדרור קיים, וחלקם של האחרים הוא קיים בענק.
1: חייב להגיד לך, את יודעת, יש לי איזה דיסוננס בראש.
14: זה לא מפה לכל.
1: איילה, יש לי איזה דיסוננס בראש, כאילו, אני אומר לעצמי מצד אחד, כאילו אתה אומר, בוא נה, באמת, הייתה לכם תחומת יחוד. מצד שני, אני חושב כאילו, לפני השבעה באוקטובר, כאילו מביאים לי תוכנית חומת יריחו, כאילו, ואני צוחק, כאילו, נראה לכם שהם יכולים לעשות לנו את זה, אתה מבינה מה אני אומר? לא, תקשיבי שנייה, תקשיבי רגע. בסוף, לא.
14: מה זה מביאים לך?
1: אבל תקשיבי שנייה, זה לא יעזור לי צוק עליי, זה לא יעזור לי צוק עליי. אני מסביר לך תפיסה, אני מסביר לך תפיסה בראש, והתפיסה בראש היא, אם היית אומר לכל ישראלי, לפני השבעה באוקטובר, שהוא יבוא עם שופל, יוריד את הגדר, וב-30 נקודות מחבלים עם טנדרים יחצו אותו, אף אחד לא היה... לא, כאילו, יש... אני אומר, ברור שהזלזול עכשיו בדיעבד הוא מדוחה.
0: אבל יש לזה טיעונים לכמה הם מתאמנים.
14: אבל זימרי, מה זה? זימרי, סליחה. כן. זה הבלבול שחל פה, וגם אצל אזרחים. כל אזרח יש לו מקצוע בחיים.
1: לא, נכון.
14: זה לא הכל באותו גובה. אחד יש לו מקצוע לדבר ברדיו, זה... אחת יש לה מקצוע לחפור בעובדות כל היום ולהיות עיתונאית, אחד יש לו מקצוע להיות ראש אמן, אחד יש לו מקצוע להיות ראש הבק. אם כולנו יודעים הכל, אז מה צריך מקצוע?
1: לא, בסדר, סתם נותן לכם, סתם כאילו, אני, את יודעת מה? אני יכול להבין סביבה שמשכנעת את עצמה שמשהו כזה לא יכול לקרות.
0: זה ברור, אבל לא בטוח שאתה היית מגיב ככה.
14: נגיד שזה גם כישלון של התקשורת, נכון? שכל דבר הבל שיוצא מגופי הביטחון זה בשיאות כפיים, וכל דבר אחר שיוצא ממקום אחר זה ביקורת. כן. זה לא ככה. זה, מה זה מודיעין? אז למה צריך מודיעין?
1: נכון.
14: זמרי, זה, כמודיעין זה דבר שהוא משתנה בכל רגע נתון. רגע אחד הקיר לבן, וברגע הבא אני רואה אותו בצבע אפור. אסור לי לחשוב שכל הזמן הוא לבן.
0: הם אמרו לה שהחמאס מתאמן וזה וסח של החמאס, שופוני. יש פה מחדלים מטורפים.
1: זה בגלל שהם היו קופצים דרך חישוקי...
0: יש מצב,
14: אבל... אני לא יודעת מה. אני יודעת שבכל הנקודות הדרמטיות כשלו בלהבין את המציאות.
0: כן, את התצפיתניות.
14: והנה, אזרח מהשורה, עוד פעם אני אביא אותו דוגמה, ראה מטוס והבין שזה לא וסח, הבין שהמטוס עומד להתרסק.

0: היום, אני רוצה להגיד לכם, סליחה שנייה, בכל הכבוד, אלמוג בוקר ואני נסענו לפני כמה שנים לעוטף, וצילמנו כתבה מטורפת על מדינת מנהרות שחופרים שם, ועל מנהרות ועל אזרחים ששומעים, והסתלבטו על הדבר הזה.
1: לא, אני זוכר שעסקנו בזה הרבה ב-14, היה המון על המנהרות, ודיברנו על זה, אני...
0: לא!
1: מה לא? לא, אני זוכר, מה לא?
0: אני מסכימה, לא, לא, אני לא התכוונתי לא להגיד, זמרי תהיה פחות אגרסיבית, חייך, זה לא טוב.
2: הסתלבטו על הכתבה שלך, את מתכוונת?
0: אז הסתלבטו על הקונספט הזה, אז אני מבינה שקשה היה להאמין שחמאס מסוגל להביס את מדינת ישראל העוצמתית. אני מסכימה. וזה הדיסוננס שמלווה אותנו עד היום. זה הדיסוננס, איך יכול להיות שאותו מדינה, אותו צבא, פעלו באיראן, עשו מבצעים מטורפים, חיסלו את נסראללה, חיזבאללה, ביפרים, טירוף, ופה מתחת לאף, אלפי פלאחים, רצחנים.
1: נכון, זה הסיפור.
0: כן, אבל זה בדיוק הדבר הזה שיושב לנו חמוץ בלב, שאנחנו אומרים זה לא יכול להיות. משהו פה לא הגיוני.
1: נכון.
2: אבל זה לא פלאחים, כי אם תרחיש...
1: משהו פה לא הגיוני, זה התיאוריה.
2: אם התרחיש הכי גרוע שאני מכיר של צהל, זה שיפשטו... התרחיש הכי גרוע. זה 70, 50 עד 70 נוחבות, ובסוף פולשים לפה אלפים.
0: 5,000.
2: אז מישהו פה נרדם בשמירה ושמין, וזה לא אני.
1: ותמיד זה גם שני סיפורים נוספים, ותמיד צריך לעשות את ההפרדה הזאת, כי בסוף יש את הקונספציה, ויש את לפני 7 באוקטובר, ויש את חומת יריחו, ויש את הכל. מהרגע שהאירוע התחיל, האירוע היה צריך גם להיגמר ולהתנהל אחרת, תוך כמה שעות, ומאותו לילה. זה הסיפור.
2: אני גם רוצה להגיד שכל האלה...
0: זאת הדרמה הגדולה, לא יעזור כלום. הלילה של ההתראות, והבוקר של התפקוד, או היעדר התפקוד, השעות המרות הארוכות, החוסר אונים, המסוק שמרחף ולא מבין שזה ג'יפים, טנדרים מלאים במחבלים, ולא מרסס אותם, מיליון ומיליון ומיליון. ב9:30 בבוקר צועקים בניר עוז, אצילו, אצילו, ורק ב2 מגיעים לשם.
2: ורק נגיד עוד דבר קטן, בלי לפתוח את זה, שמדינת ישראל, שהבינה שיש מנהרות ומנהרות חודרות וניסיונות וזה, גם בנתה קיר טכנולוגי במעמקי האדמה, שאמור, זאת אומרת, הבינו את ה... זה לא שלא הבינו את כל האירוע, לא הבינו חלק מהאירוע.
1: לא, הגענו למטה, לא מלמעלה.
2: נכון, בסדר, זה בעיה אחרת. טוב, היאללה, נגמר לנו הזמן, היה מרתק.
0: תודה רבה, חברים.
1: אולי נמצא לך גם כינוי כמו עיני פחם? מה את רוצה?
2: כן.
1: מה בא לך? מה יושב עליך?
2: עיתונאות חוקרת.
1: לא, צריך משהו כזה מגניב של לוק. קור מקפיא כזה? מה אנחנו...
2: עיני צדק.
1: עיני צדק. רוצה עיני צדק?
0: 100%.
1: זה נשמע גם התיישבות ליד בדואל. תושבת עיני צדק, אלה חסון.
0: תודה רבה. לוחמת צדק.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: מעטה ועד עולם. יאללה, תודה,
1: תודה, בריאות.
0: כל טוב, להתראות.
2: מה הכינוי שלך? שלי שור יושב.
1: שלי...
2: לדעתי היה כזה צ'יף כזה שנקרא
1: שור. שלי... וואי, מה שלי?
2: מפריע לאנשים.
1: לא, אני חושב שאני יותר...
2: קוטע באמצע.
1: לא, אני חושב שאני יותר...
2: מריר טבעי.
1: לשון חדה, אני חייב לעשות.
2: אבל זה ישקף במדויק את מי שאתה?
1: עוקץ בלשונו?
2: עוקץ בלשונו.
1: מה אתה שריך את האתה?
2: אולי...
1: מה אתה?
2: אולי לשון חלקלקה.
1: חיבוק דוב, אני אקרא לך חיבוק דוב.
2: אין לי בעיה.
1: יאללה, ביי.
2: יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי

0: ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
6: טוב,
7: יש לנו את זה אם אתה רוצה.
6: אחרי זה.
7: טרון שרף.
6: כן, זה לא היה בשידור, אז אנשים לא יודעים מה אתם דברים. בואו נגיד בוקר טוב לשר המשפטים לשעבר, חיים רמון. חיים.
8: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
7: וואי, כמה זמן לא דיברנו, חיים, מה שלומך?
8: אני ברוך השם, חי בצניעות.
6: אתה לא יכול להגיד על עצמך שאתה חי ברצניות. איפה זה? צהלה? רמת אביב ג' מה זה?
8: אני חי בצניות, תאמין לי, אני חי בצניות.
6: לא, רצינו להתניע פשוט. מה שלומך? הכל טוב?
8: כן.
6: אוקיי.
7: אתה נורא, תראה, כולם כזה נורא מבולבלים בתקופה האחרונה. הימנים היו בדיכאון ועכשיו הם קצת מתעוררים, והשמאל היה באופורה ועכשיו... אתה נשמע די נחרץ לקראת הבחירות הקרובות.
8: אני נחרץ. תוצאות הבחירות, אני הודעתי עליהם לפני, אני חושב, חודשיים.
7: מדהים.
8: וזה ברור. אני לא חושב שהגוש נתניהו יכול להגיע ל-61. אוקיי. ואם הוא לא יכול להגיע ל-61, הוא לא יכול להקים ממשלה. והאלטרנטיבה היא שהגוש אנטי ביבי, אני בכוונה עושה את זה כי כן. אין אידיאולוגיות, רק הכל ביבי, רק לא ביבי, אז נכון. אני מתאר את המצב לאשורו, וגוש אנטי ביבי יהיה, גם אם הוא יהיה 52-3, הוא יקים, הוא צריך, הוא יכול להקים ממשלת מיעוט, שהיא תחזיק מעמד זמן קצר, אם לא יצליחו להרחיב אותה, אז נלך לבחירות סדר גודל של חצי שנה עד שנה.
6: מה, אתה טוען שמומו פילברג כזה טועה בשלושה ארבעה מנדטים?
7: יותר.
8: כן, אני טוען.
7: על מה אתה מבסס את זה?
8: אני מעריך מאוד אגב את שלמה פילבר, אני שומע אותו, אני אומר, אין, לליכוד היה בזמנו 61-62 מנדטים בבחירות 24, באמת, לא עם כל
7: הסיפורים,
8: בלי הכל, ולדעתי בנטו הוא הפסיד לפחות 3-4 מנדטים, וחוץ מזה שהוא הולך להפסיד הרבה מאוד קולות ברשימות שלו יעברו את אחוז החסימה, למשל
7: ויתר.
8: חרדים. לדעתי החרדים מורידים כ-80 עד 100 אלף קולות.
6: שני מנדטים.
8: זה המון. כן.
7: רגע, תגיד, כן. אבל על מה...
8: ולכן זה יקרה.
7: שאלה, אתה מבסס את זה על התחושה, על סקרים שאתה רואה, על דיבור, על מה?
8: אני מבסס את זה על סמך הערכה וניסיון רב שנים, ואם אני יכול להגיד, אני מ-99 כל חודשיים, שלושה לפני בחירות, אני הודעתי...
7: אתה בליך בעצם.
8: מה תהיה התחזית, ולא טעיתי.
7: אתה בליך בעצם, אתה מה שחוזה...
6: תמיד יש פעם ראשונה בליטור.
8: למה אתה מעליב אותי? בליך לדעתי חוץ מפעם אחת, לא נחשו אפילו פעם אחת.
6: חיים, אבל איך זה מתיישב עם זה, וזה בוודאות נכון, שהעם זז ימינה, הוא זז... למפלגות ימין, אולי אם אתה חושב שהליכוד יחלש זה בסדר, אבל
8: קודם כל יש שתי מפלגות, אני יודע שאתם עושים תעמולה שהם לא ימין, הם ימין מלא.
6: למה אתה אומר את זה, עושים תעמולה?
7: מבנט,
8: תיקח ליברמן אמר שצריך לפרק את הרשות הפלסטינית, צריך לספח את שטחי C,
7: אבל הוא גם אוהב את זה לדיפסטייט.
8: אף פעם לא שמעתי את ביבי אומר דברים כאלה. סמוטריץ' כן, ביבי לא.
6: אני אומר שהוא לא ימין מלא, כי הוא ילך להקים עם יאיר גולן והערבים ממשלה.
8: זה משהו אחר. הוא ימין, אבל יאיר גולן, התפקיד של יאיר גולן בתוך הקואליציה הזאת יהיה משמעותי כמו שמרב מיכאלי הייתה משמעותית.
7: למה אתה חושב? שנייה, רגע. קודם כל אני אתן את הדוגמה, חיים רמון. אני אתן לך את הדוגמה שמרב מיכאלי לא משמעותית. היא זאת שעצרה נניח מימון של כבישים ביהודה ושומרון. זה מאוד משמעותי.
8: היא זאת שעצרה כבישים ובאותו זמן עשו המון.
7: חיים, שנייה, דבר שני, הוא יהיה המפלגה כנראה שנייה בגודלה בקואליציה, ולמפלגה שנייה בגודלה בקואליציה יהיה כוח, הוא יקבל תפקידים חשובים.
8: עכשיו אתה רוצה לעשות תמונת בחירות או להגיד מה אני מעריך?
7: למה מה שאתה אומר?
8: כן, כי אתה אומר, אוקיי, זאת תהיה ממשלת שמאל.
7: אולי אתה מנסה להסתיר מהמאזינים דברים, כאילו, האינטרס שלך הוא להראות להם, לא יהיה כזה נורא.
8: אני אומר את תוצאות, אני לא מסתיר, אני לא אומר את דעתי, יכול להיות שאתה צודק, אז מה? הרבה מאוד אנשים רואים בליברמן ובבנט אנשי ימין.
6: בסדר, מותר לנו להגיד את דעתנו, אנחנו לא עכשיו...
8: 100%, אני לא אומר, ואני מכבד אפילו את דעתכם.
6: בסדר, אז אני רק אגיד לך, שאני אוהד הפועל שלובש צהוב והולך לדרבי, יושב עם מכבי וצועק ומעודד את מכבי, הוא לא אוהד הפועל מבחינתי. ליברמן מבחינתי.
8: אני מכבד את מה שאתה אומר, להערכתי יש ציבור לא קטן, לא פתחי ולא זמרי, שרואים בליברמן ובבנט אנשי ימין. והם מצביעים עבורם, כי הם רואים מה שימין.
6: בסדר, אני מטרתי להגיד להם, רגע, שנייה, חיים, שמעתי.
8: לפקוח את עיניהם.
6: לא, כן, לגמרי, חיים, אני חושב...
8: 100%, 100%, אבל...
6: תן לי רגע לשלים, שאולי הם שומעים אותי, ואני אגיד מה אני חושב. אני חושב שרק הימין בראשות נתניהו, במיוחד בזמנים שאנחנו נמצאים, ושצריך להשלים את המשימה ולהשלים את המלאכה בכל הזירות, בטח ובטח באיראן, זאת משימה של נתניהו שבינתיים עומד בה מעל הציפיות. לכן אין מה, אסור, אם אתה איש ימין, בנט וליברמן, אסור לתת לאף אחד להחליף את ראש הממשלה נתניהו, אם אתה מבין ימין במקרו.
8: אמרת את עמדתך בטח. לא מפתיע בטח. אבל הבנתי, אמרת עמדתך לא מפתיע. למה? לצערך אין 61.
6: לא, אתה לא יודע, אני לא איתך.
8: אני יודעתי.
7: רגע, להערכתך, רם יהיו בפנים?
8: לא יהיו. בהתחלה ממשלת המיעוט הם לא יהיו בכלל. מה שתהיה ממשלת מיעוט, תקום ממשלת מיעוט, שבה אם ליברמן ישמע את דעתי, ליברמן אפילו לא ייכנס אליה.
7: של כמה היו אז?
8: יאפשר את הקמתה.
7: ליברמן?
8: בראשות אייזנקוט. כן, כן.
7: אז כמה הם יהיו? לא הבנתי. רגע, לא הבנתי. כמה, ממשלה של כמה זה יהיה? 40? 45?
8: לא, בהצבעה הראשונה, הם יהיו רוב להקים ממשלה. נקודה. אחרי זה, להפיל אותה צריך 61. הדבר הראשון שהם יעשו, הם יקימו ועדת חקירה ממלכתית. וישתלטו על הכנסת. כל הדברים האלה יקרו, ואז ינסו להרחיב את הממשלה. ואם לא יצליחו להרחיב את הממשלה, ילכו לבחירות חדשות.
7: האמת שאני חושב, חיים, אני חושב שאתה עושה תעמולה לימין יותר טובה משלנו. כי אנחנו כאילו, אתה יודע, עלולים חס וחלילה לשדר ביטחון. אבל בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף, הימין צריך, הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
8: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
7: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
6: אם היינו עושים תעמולה חיים.
8: זו עמדתי, אבל אני חושב עדיין שיהיה קשה מאוד לימין להגיע ל-61. הוא יהיה 55, תראה למה זה קשה. כי ערבים יהיו 14-15, נשאר 105 מנדטים לחלוקה. קשה מאוד להאמין שמתוך זה הליכוד, מתוך ה-105 הליכוד ייקח 60.
7: תראה, אתה אומר 14-15, הסקרים מראים 12-13. בואו נחכה ונראה מה יהיה, אני לא יודע, לגבי הערבים כמובן. זה יכול להיות שאתה צודק.
8: אני מוקלט, אני מוקלט.
7: אתה תמיד מוקלט, חיים.
8: אני מבקש שתעשו את זה בלופ. ואם אני לא צודק, אני מבקש בתור חברים, תמחקו את זה.
7: איזה דילים, כמו בהפועל.
6: אגב, חיים, סתם חומר למחשבה, מי שרוצה לעשות תעמולה, לא מעלה את חיים רמון שהוא כל כך נחרץ לטובת צד אחר במפה, מבחינת ניצחון.
8: אני לא, אני, קצת, אבל לא נימה, להפך, יש לי ביקורת עליהם. מה אמרתי להם? לא שהם גוש תקווה ושינוי, הם גוש אנטי ביבי, ואני על זה מצר, שהם לא מציגים אלטרנטיבה בשום תחום, ולכן אני מאוד מבקר אותם.
7: תגיד, אבל... רציתי לשאול אותך, אתה לא רואה צ'אנס למאמין שאני אפילו מעלה את זה, למעברים, לאחדות כזאת או משהו,
6: פרישות.
7: זאת אומרת, לא יהיה כזה, נניח, פתאום אייזנקוט ונתניהו עושים איזה ביחד, או בנט עובר צד או כאלה, אתה לא רואה כאלה.
8: כל זמן שנתניהו עומד בראש גוש נתניהו, ואפשרות הזאת היא קלושה, לא קיימת, אם נתניהו יחליט משום מה לפרוש, האפשרות הזאת היא עומדת לסדר היום.
6: חיים רמון, יהיה עוד משהו זה?
7: לא, תודה רבה.
6: איך אתה בימים אלה? בסדר, חיים?
8: אני התחלתי בזה שאני בסדר.
7: עדיין דופק את האימונים של הבוקר, כאילו ככה, נותן עבודה במכון.
8: תמידי פעם, כן.
7: יאללה, יופי. חיים רמון, תודה רבה לך, ביי.
6: תודה רבה רבה.
7: יפה, עצרת את זה, כי זה היה כאילו, באמצע הרעיון היה שלב של כאילו, כפסע.
6: לריב איתו?
7: מריב, ואז חיבית את.
6: כן, לא צריך לריב. זה לא כמו שזה, ראית, לא התערבתי כשמיכאל האוזר טוב. כן, טיפה הטריף אותך. וגם לא נהיה לזה נכון, אבל לא משנה. מה עוד? אני היום אשמיע לך שיר קלאסיקת עבר מדהימה, שאני חושב שאתה לא מכיר, אבל אולי...
7: אני לא מכיר, מה אני לא מכיר? אפשר עכשיו?
6: זה?
7: מה השיר?
6: שים לו את...
7: אל תגיד לי, אל תגיד לי, תלחש לו את זה, תכתוב לו את זה.
6: אוקיי.
7: תשלח לו את זה. אני רוצה שתפתיע אותי מה חשבת שאני לא מכיר.
6: בסדר, אבל אל תהיה כאילו הזמרי הזה שהוא בלתי.
7: מה? יהיה
6: פתוח. אם אתה לא מכיר, אם אתה לא מכיר, תגיד אני לא מכיר.
7: אם אני לא מכיר, אני אגיד שאני לא מכיר.
6: סבבה. לא, כי אתה...
7: חכה, בוא נראה. בוא נראה. חשבו אתם בראש, כמה הוא מזלזל בי, אם אני לא...
6: למה?
7: אמרת קלאסיקה. אמרת קלאסיקה, נכון?
6: זמרי, אתה מכיר את מזרחית 3 שנים.
7: זה כזה...
6: לא, את זה אני רוצה לדבר. הנה, שים לו, בוא נראה אם אתה מכיר.
7: הנה, אני הגיע השיר.
6: אתה יודע מה, איך זה נקרא? הקטע מומחה?
7: הקטע התקליטייה. ככה זה היה פעם.
6: בוא נראה אם אתה מכיר.
7: יאללה, קדימה.
6: אתה צריך להכיר, אם אתה זה, אתה צריך להכיר את זה משלושה צלילים ראשונים.
7: שלושה צלילים.
6: הראשונים.
7: שלושה צלילים.
6: קבל, איזה שיר זה.
7: נו, קדימה.
6: אחד משירי הספונג'ה הטובים.
7: נשמע רשת ג' צהריים שישי.
6: הוא לא מכיר, הוא משתגע. אתה לא מכיר?
7: ניף, אתה מכיר?
6: כל המדינה כבר באוויר, רק שתדע, ברור.
7: כל המדינה באוויר?
6: זה קלאסיקה מטורפת.
7: חליל, רואים?
6: יש מתח.
7: מה זה החליל נהיה?
6: זה משתגע.
7: כאילו זמפיר עליהם, מה זה זמפיר? מה זה?
6: יכול להיות שזה רק הקריוקי?
7: סתם הקריוקי?
6: לא, לא, לא, לא. הנה, קווה. אחד השירים הגדולים.
1: שביל האושר, בלב אדם.
6: מכיר?
7: כן.
1: לא תמיד בא, בקלות.
7: אני לא אוהב את אלה, אבל אתה יודע?
6: זה שיר יפה.
7: שיר יפה, לא אוהב כאלה.
6: תמיר גל, כמובן. איזה יופי.

0: זהו, סיימנו?
1: לא, לא, מה פתאום? חכה לפרגון. ברור, מה?
0: לא סגר רעיונות לשעה שנייה, אז הוא אומר, תן לשיר, תן לשיר.
2: יום שישי בקרמל זה בכל הרמקולים.
0: לא, זה לא מרים, אתה מבין? שיש דקות שיר.
1: אדם עלה.
0: איך הם אהבו את החליל הזה פעם?
1: כן, זה טורקי.
0: זה כאילו זמפיר.
1: טורקיה, לא?
0: זה לא החליל הזה?
1: קבל איזה פזמון.
3: אדם, אדם, לתוך עיניי יבין.
0: כאילו...
3: החיוב שאתה רואה הוא לא אמת.
1: לא כל הנוצת זהב.
0: איך הם אהבו את המשפט הזה גם פעם?
3: על כאב ליבי הזמן.
1: איזה כיף של שיר. תחשוב, יום שישי בקרמל,
0: לא כיף, לא כיף.
1: ארבע וחצי
0: בנה. לא כיף.
1: איזה שיפה.
0: זה לא כיף.
1: החיוך שאתה רואה הוא לא אמת.
0: כיף,
1: נגידי
0: שם מוזר בעולם, אתה מבין? כיף זה. האור שבעיניים, אייל.
1: בסדר, יש לנו גם למזרחים גם נשמה. אנחנו פוחים על דברים.
0: פתחי, מי שראה אותך בשמש, בקרמל, לא משייך לך תכונות...
1: מה אני אעשה שהקדוש ברוך הוא נתן לי גם ורוד?
0: כן, אור ורוד. המזרחי הוורוד הראשון.
1: טוב, חברים. רק בגלל שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז נעצור את תמיר גל. תמיר גל, יא מלך.
0: לא תעצור את תמיר גל.
1: איזה איש. לצבר
4: כוח. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
10: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
11: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
12: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
0: זה הייתם עלינו?
1: במעגל מסוים, כן. חשיפה מלפני כמה ימים, אבל אנחנו רוצים, אוהבים את החשיפות האלה, כי הן חשובות מאוד, של ישי פרידמן, ראש דסק התחקירים של ערוץ 14, תכף תשמעו על מה. בוקר טוב, ישי.
13: בוקר טוב לכם, שלום.
1: טוב, אנחנו מדברים על התכשיט של קפלן, על משה רדמן, ובאמת עשייה שבאמת להוריד את הכובע בפני ה... הבן אדם הזה. בוא תספר לנו מה חשפת.
13: כן, אתה מגדיר את זה טוב, כי הוא באמת, הפעילות שלו היא בלתי נלאית, ולמעשה...
0: גם בלתי נסבלת.
13: מה שהוא עושה זה, כבר אחרי השביעי באוקטובר, הוא למעשה מקים פלטפורמה של עמודי רשת אנונימיים, שדרכם הוא יפעיל כל מיני קמפיינים נגד הימין, נגד ראש הממשלה כמובן, נגד עיתונאים ימניים, נגד רבנים בציונות הדתית.
14: נניח, מתי הוא עושה זה? בשביעי באוקטובר או בשמיני?
13: בשמיני באוקטובר כבר קם עמוד פייסבוק, שהכותרת שלו זה פושעי מחדל 23 הביתה.
14: זאת אומרת, כאילו הוא זיהה הזדמנות, וכאילו שחטו אנשים, אז הוא ישב על המחשב.
13: לחלוטין, כשאתה נכנס נגיד לעמוד הפייסבוק האישי שלו, אז שם הוא מדבר, עכשיו אנחנו, אני מדבר כאן שלושה ימים אחרי השביעי באוקטובר, הוא מדבר שם, הגיע הזמן, עכשיו זה הזמן של אחדות, אנחנו במלחמה מול חמאס, אנחנו כולם צריכים בעצם להתמקד בנאצים, הוא משתמש במילה הזאת נאצים, ולהילחם בחמאס, וכל הפוליטיקה אחרי המלחמה. בפועל הוא מקים את העמודים הללו, ושם הוא מפעיל המון המון קמפיינים. איזה מה הוא עושה למשל? למשל, כשבני גנץ נכנס לממשלה עם נתניהו, הוא מפעיל נגדו קמפיין אנונימי, למה הוא עושה את זה? כשגדעון סער נכנס, הוא מפעיל נגדו איזה משהו. ערוץ 14, מה שהוא עושה מול 14 זה כמעט אובססיה. ממש סרטונים נגד ערוץ 14, להפעיל להפעיל קמפיין השמצות נגד מפרסמים בערוץ 14. הוא פעל גם נגדכם, לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל בטוויטר הוא הפעיל כל מיני עמוד מסוים נגד פאטחי וריקלין וסגל.
1: אבל נגיד אני אחרי השביעי באוקטובר, אני חושב שבימים הראשונים לא העזתי בכלל כאילו לכתוב איזה משהו, אז כאילו
13: גם הוא תחת השם שלו הוא לא העז לעשות את זה.
14: אבל מה שהכי מדהים זה התגובה שלו. הוא בעצם אומר, נכון, כאילו אני שם עליכם ועשיתי את זה, וכי שווה לי לחם בכם כמו בחמאס. לא, הוא לא אומר את המילים האלה, אבל זה בעצם מה שהוא אומר, נכון?
13: כן, הוא אומר, אני גאה בזה, תקפצו לי. אני בטוח שפנית אליו בסיפור הזה, הוא התעלם ממני, ולא הגיב לי לזה. זה התחיל ככה לצוס ברשת, ולמחרת הוא פרסם את הסיפור הזה, שהוא בעצם הוא גאה בזה, והוא קורא לזה עמודי תוכן ביקורתיים. אבל רק שתבין, הוא סתם אתן דוגמה, הוא הקים איזשהו עמוד שמתעסק בנושא של הצפון, ושם הוא העלה כל מיני סרטונים, שבעצם נתניהו, החיזבאללה הולך לעשות פה עוד 7 באוקטובר. כלומר, איזה מין מסרים כאלה של דמורליזציה, שצריך ללכת עכשיו לבחירות, כי מדינת ישראל מתמוטטת, והדבר היחיד שיפתור את זה, זה בעצם אם נחליף את ראש הממשלה. והסלוגן היה, סלוגן שהוא הפיט אותו בכמה עמודים, זה כמו שהוא הפקיר את הדרום, הוא יפקיר את הצפון. עכשיו תבדקו את הסלוגן הזה במחאה, שקמה ברסלר, אחרי זה תפמפם אותו. יש כל מיני כלי תקשורת עיתונים שלקחו את זה, כי הרי זה תושבי הצפון, זה לא משהו מהונדס, אבל זה אירוע מהונדס, אוקיי? כל הדבר הזה הוא היה בעצם משהו שחלק מהמחאה, והוא פשוט פמפם את זה באופן אנונימי.
1: ותמונת המראה של הדבר הזה זה זימרי מקים עמודים כאלה ומתחיל לעבוד בשמיני באוקטובר ובלהגיב לאנשי הקפלן, מחאה, רדמנים,
13: אנשי תחשוב מישהו, או מישהו מהליכוד לצורך העניין, שמפעיל איזה קמפיין אנונימי נגד עיתונאים. הוא תקף את עומרי מניב לצורך העניין בטוויטר, כי הוא פרסם עליו איזה משהו שלילי. הוא תקף הרבה עיתונאים מהימין, אבל לא רק אותם, את קלמן ליפטינג למשל, את עמית סגל. כן, הוא שיתף כל מיני ציוצים שמגדירים את עמית סגל כפסיכופת. אוקיי? עכשיו זה מישהו מבפלגת הדמוקרטים שמדברים גבוהה גבוהה על הנושא של חופש העיתונות, הוא תקף עיתונאים.
1: ועמית סגל לא פסיכופת, אתה אומר.
13: אין, תשמע, זה כאילו כאלה. לא, ברור, רק שתבינו את הטקסטים שלו, את מה שהוא עשה.
14: תחשוב כמה אתה צריך.
13: עכשיו ראיתי עוד כמה דברים מאוד מעניינים, למשל עמוד קום ישראל, למשל שיתף עם הסיפור הזה פעולה, פתאום אתה רואה את הסרטונים האלה שרדמן ניצב, בעצם צצים בעמוד הזה. זאת אומרת, היה פה שיתוף פעולה עם עוד כל מיני גורמים שהכירו את הסיפור הזה של רדמן, ויכול להיות שגם בגלל זה הוא היה נאלץ להודות מהר מאוד, כי בעצם עלינו על הסיפור הזה.
14: כן. תחשוב כמה טרילי לי טרל עלה אתה צריך להיות כדי שיאיר גולן יסתיר אותך בקמפיין. תבין מה אני אומר? כאילו תחשוב רדמן, כאילו יאיר גולן מסתיר אותו, תחשוב איזה פדיחה זה צריכה להיות.
1: אותו ואת גלי.
14: יאמר לזכות רדמן, אבל כאילו שיש כל מיני אנשים שאצלם זה כאילו, יאללה, אני אומר, אני לא אכפת לי, אני אומר הכל, כאילו, אם תפסו אותי עושה את זה, אני אגיד, והוא באמת צודק, במחנה שם זה עובר, הכל יעבור.
1: כן. טוב, משם...
13: לא, במחנה שלא מוכרים לו כפיים על הסיפור, אז כאילו כל הכבוד. הוא כאילו, הם מדמיינים שיש מכונת רעל ימנית שעובדת בצורה הזאת, והם באים ואומרים לו, שמע, כל הכבוד, עשית מה שכביכול הצד השני עושה, כן?
14: כן, לא, אבל רק אחרי זה,
1: אני, הזווית שלי, והיא זווית יותר מקורית משלכם, זה שאחרי זה איך הם התלבשו על מחאת החטופים, שזה כבר... ואמרו, לא, זה לא פוליטי, מה זאת אומרת, זה מחאה...
14: זה יותר מקורית?
1: זה, לא, כי זה הרדמנים האלה. עזוב אותך שאתה לא אוהב שאני מקבל קרדיט. אבל, לא, אבל מבחינת זה, הם לא רואים בעיניים, זאת אומרת, אז הם לא התלבשו על מחאת חטופים, ועדיין התנגדו לזה.
13: יש משהו מאוד מעניין, משהו מאוד מעניין שאתה אומר, זה באמת החברה של רדמן, היא באמת הפעילה את העמודים הללו, היא גם הפעילה עמוד של משפחת אוקטובר, שזה עמוד של, עמוד של משפחות מסוימות ש... בניהם נפלו בשביעי באוקטובר, הם גם הפעילו את העמוד הזה, וגם משם יצא כל מיני קמפיינים שהם מאוד מאוד קשים, דרך העמוד הזה, זאת אומרת, אבל אתה לא מבין שזה מגיע מרדמן, כן? כשאתה רואה את זה ברשת.
14: כן.
1: טוב.
13: אז זה חלק מהסיפור.
1: יפי, ישי, שפוע לחשיפה. תודה רבה, ישי פרידמן.
13: תודה לכם.
1: וזימרי, קצת מהארכיון, אבל חייבים לראות את הדבר הזה, כי אני לא יודע אם יש לך שכל בריא, והלוגיקה שלך יושבת... על משהו שאתה יכול להבין עכשיו את המשפט הבא של אחד מראשי אחים לנשק.
14: זה לא ארכיון, זה מאתמול.
1: זה מאתמול?
14: בטח.
1: לא, זה מאתמול...
14: מה שהוא אומר על הצבא?
1: כן, זה מאתמול...
14: סרט ששודר אתמול.
1: ההתעוררות הזה?
14: כן.
1: אבל זה סרט ששודר רק אתמול או שהוא שודר בחג שידור חוזר?
14: לא,
1: זה אני לא בטוח.
14: לא, אתמול הוא שודר. אתמול אני חושב שהוא שודר אתמול. אני לא מכיר את
1: השיטוט
14: הזה, אני מכיר אחרים. זה חשוב.
1: לא, לא, בסדר, בסדר, אין בעיה. אין בעיה. אז מילה אחרת.
14: זה לא ארכיון.
1: אבל מבחינת לוגיקה, מבחינת לוגיקה, בואו תקשיבו לדבר הזה, כי הוא מדהים.
14: רגע, רגע, תעצור, תעצור. תגיד מי זה שנייה. אני חושב, אמרנו? לא אמרנו.
1: רון שרף.
14: רון שרף, מקימי אחים לנשק, מגדולי מעודדי הקמפיין. תן.
15: אני רואה את עצמי כמגן על מדינת ישראל בכל דבר. ואני חושב שהקריאה להתנדבות הייתה כדי לוודא שצבא העם לא מתפרק.
14: איך אתה מישהו? אני אנסתי אותה כדי שלא תפגע בעצמה מינית.
1: כן, והשואה קרתה גם כדי שיהודים לא ימותו.
14: תקשיב, קודם כל אני חושב שזה יפה שערוץ 13 מתחיל לראיין את האחראים. לטווח, לפחות חלקים
1: גם אותם ניסו להסתיר, ועדיין
14: כן, ניסו להסתיר, אבל יאמר לזכות אחים לנשק שגם הם כל כך פנאטים וכל כך אשמים, שהם לא מסתירים את הדבר הזה, הם פשוט מדברים אותו כל הזמן.
1: עכשיו בשביל להבין
14: יעשו עם תם צדק,
1: בשביל להבין וככה לראות בעיניים את מה שרון שרף רואה, זה ללכת לטייסות של חיל אוויר ולעשות כינוסים של טייסים ואנשי צוות אוויר ולהגיד להם, חברים, לא להגיע לבסיסים ולא להשתתף באימונים ולצאת מקשירות, כי אנחנו מצילים יחד את צבא העם. בסדר? כאילו, על זה המפגש בינינו, על זה השיחה בינינו עכשיו, חבר'ה. אז לא לעלות לקוקפיטים ולא להגיע למערכות המודיעין ולמשלטים וכולי. ככה אנחנו מצילים את צבא העם שלנו.
14: שלחתי לך ניב עכשיו עוד ציטוט של רון שרף מזמן אמת, כאילו קטע שלו מהפגנה משלהב את ההמון, ותשים את זה שנייה, רק בוא נשמע, בוא נראה איך לא מפרקים את צבא העם, כי זה ממש קטע נפלא. מהפגנה, אני מקווה ששומעים את זה טוב, אם לא אני פשוט אגיד מה שומעים. תגיד לי כשיש את זה ניב, אני בינתיים מושך זמן, מדבר כאילו...
16: מתנדבי המילואים לא ישרתו בדיקטטורה! אינטשו את המטוסים! אינטשו את הספינות! אינטשו את הצוללות! אינטשו את חדרי הפיקוד! אינטשו את השטח האימונים! ולא יצאם! אנחנו נכריז על זה השבוע!
14: הכרזתם, קרה? איזה יופי! באמת, לא היו במטוסים! לא היו בחדרי הפיקוד, לא היו בשטחי האימונים, טבח,
1: כן,
14: תודה.
1: ואני אגיד מילה שלא אבין להגיד פה ברדיו, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. אתה איש קטן ועלוב, לא אתה זימן, הוא איש קטן ועלוב, אתה ואייל נווה וכל אלה, אתם התחרמנתם מזה שלא יהיה צבא. אתם אהבתם את זה, אתם עודדתם את זה. לא רק עודדתם, אתם התחרמנתם, היה לכם משהו... של הטירוף הזה בעיניים, של להצליח בעניין הזה, ותמיד נגיד גם...
14: הצליחו.
1: ברור, אבל ההצלחה שלכם נעצרה, אתה יודע, זה כמו המטוס שצלל, כן? ההצלחה שלכם נעצרה, כי אתם הייתם ממשיכים עד לסדיר. אתם הייתם ממשיכים עד למי שנמצא על הגדרות בעוטף. הייתם ממשיכים ומוחים כפיים ונהנים לראות את כל הדבר הזה קורס. כמו שאתה אומר, פירקו פה צבא, הייתם רוצים לראות פירוק מוחלט שהצבא אין אותו, לא קיים. זה מה שהייתם רוצים לעשות את זה. אז אל תספרו לנו על צבא העם שהצלתם אותו.
14: ולקראת השבעה באוקטובר, כמובן שיעלה הטיעון, וצריך להילחם גם בו, כי הוא חרטוט מוחלט של... בזמן אמת הם התייצבו. אז ככה, בזמן אמת, אחים לנשק היו צריכים לכתוב הודעה בטוויטר, חבר'ה, זה הזמן להתעצב. זאת אומרת ש... כן. נגיד ככה, באינסטינקט זה לא קרה. דבר שני...
1: זאת אומרת, האנשים שלכם היו מבולבלים אם מתייצבים או לא.
14: מה ההוראות כרגע של רון? מה ההוראות של רון? יש טבח,
1: מה חושבת ההנחה?
14: אנחנו בעד הטבח, אנחנו נגד... זה דבר אחד. דבר שני, מה זה משנה? עכשיו, מה שעכשיו אתם שמעתם ברדיו, שמע סינואר. שמע סינואר, כי למה? כי בגלל התקשורת המופקרת שלנו, חגיגת הסרבנות הזאת, פומפמה ושודרה וכולם ראו אותה. לא משנה, עזוב את זה, עזוב את זה שבסוף, כל הטיעון הזה של התייצבו, לא יודע, אף אחד לא אמר לי שאם התייצבו לו. אני יודע שחדרי הפיקוד לא היו מלאים, ואני יודע שהמטייסות לא היו מלאות. לא, אל תגידו לי את הדבר הזה בלי להוכיח לי, אתם צריכים ממש להוכיח לי. אבל בלי קשר, ראו אתכם אומרים את זה. שמעו, הבינו אין צבא, נכנסו, קבל קטע. לא היה צבא. לא היה צבא.
1: כן.
14: בגללכם. בגללכם האויב נכנס, וכנראה שגם בגללכם לא נעצר בזמן. זה הכל.
1: אמת. טוב, נצא מהר מהר. עוד מעט אולי תהיה לנו איזה הפתעה בשידור.
14: יש הפתעה?
1: אולי. לא, ברמת...
14: מה, ג'וליאן שגרן כזה?
1: ג'וליאן לא רוצה לענות. הוא חלק מה... סתם.
14: הוא
1: חלק מהשמאל עכשיו.
14: חלק מהשמאל עכשיו.
1: יאללה, נצא ולחזור.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
23: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
24: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
25: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
26: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
27: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
28: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
29: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
30: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
31: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
32: אצלכם ברדיו.
31: אצלכם ברדיו.
1: אני, אתה יודע, אני ברשתות.
14: אני הלא טייח.
1: אני הלא טייח. אני רואה ב-TMI לדעתי, זה אתר שאני עוקב אחריו.
14: אתה עושה צעירים שאתה עוקב אחריו?
1: כן. ששרון אלכסנדר קרא ליניב חיון, מציל המטוס, הוא קרא לו ביביסט, וספג התקפות, ואז הבהיר את עצמו, וכל הדבר הזה. ואני אומר, ואני מעלה פוסט, אני מעלה פוסט, מה הוא
14: קרא? זורם כרגילך?
1: כן, כן, מה הוא קרא לו ביביסט, וזה לא משנה מה. אחרי דקות מעטות, כותבים לי כולם, אתה לא הבנת, הוא הבהיר את עצמו, והוא כתב בדיוק הפוך, אבל זה הפך להיות כבר שערת רשת, שלדעתי כבר התלבשו אליו, והוא נאלץ להבהיר, והבהיר את זה טוב. איתנו על הקו שרון אלכסנדר, שהוא שחקן וזוכה פרס אופיר. בוקר טוב, שרון.
0: מה
1: העניינים? מה העניינים? אפילו אני נפלתי, לא שאני...
14: מה, אתה הראשון שהייתי חושב שהיא פה, לפעתך נשבע לך.
1: בסדר, אין בעיה, אבל תשמע, פרסמו שהוא קורא לו ביביסט. אבל מה שכתבת באותו...
0: כן, זה לא היה מנוסח ככה, אתה יודע.
1: כתבת לא נעים להודות, הוא היה ביביסט, יניב.
0: לא, האיש שהציל את המטוס, האיש שפרץ ראשון, האיש שפרץ ראשון לתעטייס, האיש שהציל את המטוס, מה לעשות, לא נעים להודות, אבל הוא ביביסט, כן.
14: רגע, אני חייב להבין, למה לא נעים?
0: מה? למה לא נעים? כי זה המחנה שלי. כי אני במחנה שקורא לכם, לאנשים האלה, ביביסטים, אתה מבין? עכשיו, בעצם הביקורת הייתה כלפי עצמי קודם כל, וכלפי חלק מהחברים שלי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על יניב חיון. אוקיי, הבן אדם הזה, זה באמת בן אדם עם יכולות בלתי רגילות, אתה יודע. אני לא, וגם מבחינה אישיותית, איך שראיתי אותו, הוא סותר לחלוטין את הסטיגמה. הפוסט היה נגד הסטיגמה. נגד הסטיגמה מצד אחד, שאנחנו קוראים להם בלכם ביביסטים, ושאתם קוראים לנו שמאלנים, וזה, הקונוטציה היא שלילית מאוד משני הצדדים. עכשיו, אומרים, יניב חיון, אתה יודע מה הדבר המדהים ביותר שהוא עשה לדעתי? קודם כל, הוא פרץ ראשון, הוא נכנס ראשון. זה הכי קשה להיכנס ראשון, כי אתה לא יודע למה אתה נכנס. והוא ראה טייס שוכב, מדמם, והוא ראה טייס שני שעומד על המכשירים. איך הוא קרא נכון את הסיטואציה, להבין, וזה היה עניין של שניות, להבין שזה שעל הכפתורים, הוא המפגע ואותו צריך להעיף משם. אם הוא היה עוצר לשנייה להתלבט, זה היה מאוחר.
14: זה מדהים, זה מדהים. אבל הוא גם, אני חושב שהוא ראה אותו גם אבל שובר את המכשירים. רגע, אבל שרון, יותר מעניין, באמת, אני צולל לזה, לא, כי בוא, אתה גם עברת את עצמך, אני דווקא מעניין אותי. זאת אומרת, בתפיסה שלך,
1: של המחנה, של המחנה.
14: סתם אני אומר, כאילו, בוא נלך לסטיגמות כבר, אנחנו מדברים סטיגמות, מה, אתה לא מכיר חירניקים כאילו, אתה לא מכיר גולנצ'יקים, אתה לא מכיר
0: רגיבת? אני בעצמי הייתי חיר, אני הייתי צמחן.
14: אבל זה אומר, לא, צמחן זה, מה שנקרא, זה האשכנזים של החירניקים, אבל לא משנה, רגע, אבל אתה יודע שיש, זאת אומרת, מה, הסטיגמה שלך הוא שביביסט, הייתה לפחות, ביביסט של המחנה לא יכול להיות זה שפורץ ראשון, לא יכול להיות זה שמסתער, אני מנסה להבין.
0: ברור, ברור, כן, אתה מבין, אבל מדי פעם צריך תזכורת. כי אנחנו כל כך נמצאים בתוך, אנחנו כל כך לחוצים, שני הצדדים, כן? שני הצדדים, כל כך, יש כזה כל כך הרבה מתח. אני, תשמע, אני לא מצביע לממשלה, אני לא אצביע לממשלה הזאת, אני רוצה את הממשלה הזאת out, זה ברור לגמרי, כן? אבל אני כן מנסה לתפוס את עצמי, או את המחנה שלי, בהטלת סטיגמות. עכשיו, כשיש מצב כל כך מתוח, וזה, אתה יודע, על כאילו, אתה יודע, על סף איזה שוק של מאבק אזרחי, אז אני מנסה לשים לב, ואם אני אומר, הבן אדם הזה כל כך מרשים, וכל כך עדין, ועציל נפש, ומאיר פנים, ובעל תושייה, וחכם, לזה אנחנו קוראים ביביסט?
1: אבל אולי זה קליק, רגע שרון, אולי זה קליק אחד למעלה,
0: אבל זה גם עובד הפוך,
1: רגע, זימני שנייה, שרון, אולי זה קליק אחד למעלה, אולי הבן אדם הזה שהוא מלא תושייה, יודע להעריך מצב, יודע לראות נתונים, יודע וזה, הוא גם יודע חס וחלילה לדעת מה טוב לו כשהוא בוחר. אני לא יודע אגב אם הוא בוחר או שם את נתניהו.
0: אני לא חושב שיש קשר.
1: זהו, אז פה...
0: אני לא חושב שיש קשר. גם אחריו צבי מאנס נכנס, וצבי מאנס הוא לא... הוא לא ימני.
1: לא, אבל שרון.
0: זה כל הכיוונים.
1: הביטול, שנייה, הביטול שעושים במילה ביביסט, ליכולת שלו לבחור מבין האופציות בדמוקרטיה את המנהיג שמבחינתו הוא הכי ראוי, או הכי מגיע לו, או זה מה יש, או משקף את עמדותיי, הביטול שעושים במחנה שלך, שאני אגב חי בסביבתו כל חיי, הביטול הוא מה שמפריע לנו. שאם הוא ביביסט, הוא יכול להיות אינסטלטור שמתקן צנרות, אבל הוא לא מבין במה טוב למדינה, הוא לא מבין בהנהגה גבוהה, הוא לא מבין בדברים שהם כאילו... זה הסיפור.
0: מי זה זימרי?
1: פתחי, זה פתחי.
0: כן, אבל באותה מידה אתה יכול להגיד שמי שקורא לנו שמאלנים רואה אותנו אנשים שהם בוגדים במדינה. אתה מבין שזה נורא. נורא, זה יותר גרוע.
1: אני, מי שקורא לשמאלנים בוגדים, אני לא יודע על איזה רקע, באיזה סיטואציה, אבל אם באופן כללי, שמאלנים הם לא בוגדים בעיניי. באופן כללי, אני...
0: אז הנה, אז בדיוק, אז זה כתב, אז זה היה הפוסט. בדיוק זה היה הפוסט. והפוסט כוון ישירות אלינו, לא אליכם. להפך, אני סרגנתי בגדול
14: אבל נכון, אבל נכון שרון, כולנו רצינו שהוא יש מהצד שלנו, נכון? כששמענו שיש מישהו שהשתלט על מחבל בסוף, אתה ניהלת בחוץ את התחרות שכולנו ניהלנו בראש. זה העניין, כי אנחנו, כל אחד רצה שיהיה שלו.
0: לא, אני לא חשבתי על זה, ואני קלטתי מיד שזה הוא לא משלנו.
14: יאל דובאי.
0: קלטתי מיד לפי זה שביבי בא לפגוש אותו. אבל אני באמת מפרגן לו, באמת, אתה יודע.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: באמת בן אדם מיוחד.
1: יש לי עוד שאלה. תגיד, אירוע כזה, אירוע כזה, משנה ולו במשהו את האוטומטיות הזאת שבהם אנחנו אומרים, טוב, הביביסטים הם פחות מאיתנו, הם נבערים, הם עדר, זה משנה משהו באחוזים בודדים, אולי בכלל לא, זה תשובה שלך. כי אני לפעמים דברים משנים אותי.
0: בשביל זה כתבתי את הפוסט, אתה מבין?
1: כי זה שינה אותך.
0: הפוסט לא היה מיועד אליכם. הפוסט היה מיועד אלינו, אל החבר'ה שלי.
14: מה זה, נוטס? מה אתה כותב לעצמך פוסטים בסתם לא?
1: לא, אני כותב,
0: רוב החברים שלי לפייסבוק זה אנשים המחנה שלי. אז אני כותב את זה לעצמנו. ובואו לא נקרא, לא כל אחד נשאר נדביק לו את הסטיגמה המאוד מאוד שלילית הזאת. אתה מבין?
1: בתור איש תרבות שמאלני בוגד, אתה מדבר, נאזן. שרון, מי צריך לגלם את יניב?
14: אני אמרתי גלדיקה. דווקא, להקצינת הזה, להקצינת הזה, את הסטיגמה שלכם.
0: לא חסרים, לא חסרים, באמת שלא חסרים.
14: אתה יודע שזה ייגמר בברדלי קופר וכל הפאני ילך, אתה מבין מה אני אומר? כאילו לא יהיה שם את האותנטי.
0: שיקחו את יעקב זאדה.
14: יאללה, מעולה.
1: יואו!
14: סגור.
1: בינגו. בינגו, הוא גם קצת דומה לו, נכון.
0: אני יכול להיות גם אלהק.
14: גם אבי שושן דומה לו, לא משנה. שרון אלכסנדר, תודה רבה לך, זוכר פרספים, תודה רבה.
1: יאללה, בכיף. ביי, ביי.
14: בזוויות נכון, נכון. פלשמן גם, יעקב זאדה, שנינו רוצה, יעקב זאדה.
1: איך אני אוהב, הייתי
14: מבין. כן, אבל יעקב זאדה, אני חייב להגיד לך, משהו בו כבר מיוסר מדי בעיניי, אין לי כוח. די, הוא כאילו, אני מאמין לו כל האסונות שעברו לה בסדרה.
1: שחקן על.
14: אני יותר אוהב את ההוא של, בסרט של שס, איך קוראים לו?
1: ההוא שמשחק... חיים זנתי.
14: חיים זנתי.
1: טוב, הוא מאסטרפיס.
14: אני רוצה את חיים זנתי ותור יניב חיים.
1: חיים זנתי מדהים.
14: בוא נראה שאתה מדבר עליו. אבל
1: הוא זה גיל אחר קצת, אבל חיים זנתי זה...
14: נו, מה אתה עכשיו נכנס לי? לא, לא חיים זנתי, השני.
1: שס.
14: לא, ההוא שמשחק בסרט עם המשמרות צניעות, נו, איך קוראים לו? נו, סרט המשמרות צניעות, אני חייב למצוא את השחקן הזה עכשיו.
1: תמצא לו את זה, בינתיים אני אגיד לך שאני מתתי על האייטם הזה שהבאתי. ותן לי קצת.
14: נחמד, אחלה, נחמד. נו, איך קוראים לו? זה שמשחק בסרט גם על ההוא הביריון הזה.
1: מה? לא יודע מה אתה מדבר אחרי.
14: נו.
1: הביריון?
14: נו, שהוא משחק כזה, מישהו שהוא כמו גובה חובות, כמו הוצאה לפועל. אתה לא יודע מי אני מדבר?
1: לא. אבל בוא תגרור את כולנו לחיפושים שלך עכשיו.
14: נראה לי שהוא שחק בשס. הוא שחק בסרט של שס את השני. היו שניים בסרט של שס, נכון?
1: המשפחה המחבקת?
14: כן, לא, שני החבר'ה שרבים. לפני החג, נו, אז היו שניים.
1: אוקיי.
14: נו,
1: נחלו לו. נשאלת ירון מרחב.
14: נשאל אותו. כן, זה התוכנית שתהיה. כן, אני רוצה את רגע מפלגת שס, זה עם האלה שרבים.
1: איך קוראים?
14: נו.
1: לשחקן מול זנתי.
14: אני מצא אותו, לא יעזור כלום.
1: בסרט האחים הרבים.
14: אולי... טוב, לא, אין אף. מישהו, אף אחד לא ישלח לי?
1: אתה רוצה לצאת לפרסומות וניתן, נחזור עם התשובה, או שה-OCD שלך מטריף לך את הדעת?
14: ה-OCD לא מאפשר לי לצאת עכשיו לפרסומות, אבל...
1: גם אין לי פיניש יכול, זה אם זה כאילו קומדיה רומנטית.
14: לא, ממש לא. טוב, בוא נצא להפסקה, אני אחזור עם השם. אני אחזור עם השם, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר,
11: רדיו דה. נו, תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
14: זה לא שימון מזוז, אני לא יודע איך קוראים.
1: הלכנו לאיבוד בנבחי השחקן הזה, שהוא בסוף התוצאה זה שמי זמרי חושב שצריך לגלם את זה.
14: לא, אבל
1: שחרר את זה.
14: אתה חייב להגיד לך משהו. אני הדבר הזה של שרון אלכסנדר.
1: אוקיי.
14: בסוף בדיוק עכשיו חיפשתי שחקנים ישראלים, ואז ראי, לא, סתם נתן לי דודו טופז, וכאילו אני כל הזמן אומר, אחרים גם אומרים, זה לא רק אני, שבסוף, מה זה ביביסטים?
1: מה?
14: ביביסטים זה רק בגלל הפרוגרס, שלא נעים. הרי פעם אמרו לזה את האמת. דודו טופז אמר.
1: שח שחי.
14: בסוף זה, בסוף זה הסיפור. עכשיו, בדיוק בגלל זה זה צלצל לי, הנאום של דודו טופז של הצ'ח צ'חים, הוא מה שיש לשרון אלכסנדר בראש.
1: כן, הוא אומר את זה אבל.
14: כן, זה השינגימלים. זה השינגימלים, אם הם בכלל, אם הם בכלל עושים צבא, אנחנו זוכרים את הנאום ההוא.
1: כן.
14: בסוף זה סתם עניין של פרוגרס שלא נעים לאנשים להגיד מזרחים, כי זה לא פוליטיקלי קורקט כבר. אבל, זה אותו דבר. כן. וזה מה שיש בראש.
1: אני אגיד שני דברים.
14: כן, מוריס כהן!
1: אותו הכי פרסתי. הוא לא בסרט של
14: שס. איך אני אוהב אותו, הכי טוב. הוא הכי טוב בארץ.
1: וואו, בקו אחד עם זנתי.
14: נכון?
1: מוריס מדהים, מה זה שחקן?
14: איך אני אוהב אותו.
1: מה רציתי להגיד לך? לא, העניין הזה של הביביסטים, אצלם יושב על שני דברים. אחד זה באמת הצ'חצ'חים, מזרחיים וזה, ואיך הם שולטים במדינה שלנו וכו', וכל הדבר הזה. ואוף, אין לי מה להגיד. אני
14: לא חייב להגיד.
1: לא, היה לי מה להגיד.
14: אתה יכול לשאיר את המחורה שלי כאילו.
1: אוף, איזה פס.
14: שרק תדע, גם
1: אבל אז הגיע גם הרופא שיניים ואמר לו, ביבי, אתה הצלת אותה מוש. אז הם לא ידעו מה לעשות.
14: זה אני רוצה להגיד לך, זה גם מחלה שלנו. כי כאילו, לפעמים, סטיגמה רע עליך, קצת שכנעת אותך לפעמים. כאילו, זאת אומרת, במובן שלנו, שאנחנו כאילו, אני רציתי, סליחה, אני אגיד את זה משהו, אני אגיד משהו רע, אוקיי? כאילו, אני רציתי שזה שחילץ איתו, כאילו, לא רק יהיה ביביס, גם יראה, אתה מבין מה אני אומר, יראה מזרחי, אתה מבין מה אני אומר, סליחה שאני אומר את זה כך. אני רציתי שיהיה מובהק, כי זה עצבן אותי, זה מעצבן אותי עוד מהרפורמה, עצבן אותי מהכל. היום אגב...
1: אתה רוצה לעשות תיקון חד, אתה אומר.
14: כן, היום אגב, כבר לא נעים להם, בגלל פוליטיקלי קורקט, אפילו טיפה להגיד ביביסטים, אז גם לזה נהיה שם, כאילו, אבל... זה מכונת רעל, זה אותו דבר.
1: אגב, שתדע אבל, אירוע כזה, אני באמת, אני, מה לעשות, באמת, גם גדלתי איתם, עבדתי איתם.
14: עם מי?
1: עם, עם, עם... לא רק שרון אלכסנדרים בתרבות, גם, אתה יודע, הסביבה שאני חי בה, השכונה שאני חי בה, בתי הקפה
14: לא, זה מחזיק 4 דקות, שלא תדע.
1: מה?
14: כאילו, לא, אני לא נעים לי,
1: לא, זה לא ישנה אותם לנצח, אבל זמרי, אבל אני לא איש של שחור ולבן, אבל זה כן מזיז טיפה את המחת, זה טיפה, טיפה, טיפה מזיז את המחת. אני חושב שכן, אתה...
14: ל-4 דקות.
1: בסדר, אתה חושב שיש פה שני מחנות, ראיתי את טרויה בסוף השבוע, שיש פה שני מחנות, שני מחנות שעומדים אחד מהשני עם כידונים וזה, יש גם אמצע.
14: בכל מה שנוגע לכוח, בכל מה שנוגע לשליטה במדינה, ביכולת בחיים יושבים בכיף,
1: לא, אבל אתה לא
14: כל... בסוף, אם חס וחלילה, אתה תעז להכניס מישהו בצבע של יניב חיון לבגץ, שם אתה תקבל את האויבים.
1: אז עם מה שנקרא, עם מובילי המחנה, כן? עם אנשי המחנה, חלקם, טיפה תזוז להם המחת, גם אם זה לא משרת את הנרטיב שיש פה, שני מחנות
14: שלנו. שזה אגב לא דיברנו, אז זה אגב זה אירוע ענק. מה שקרה עם בית המשפט, עם יצחק עמית ושחדה, תשמע, זה סיפור כל כך...
1: הוא לא מוכן לתת פסק דין.
14: כן, הוא לא רוצה לכתוב, הוא לא רוצה לפסול ערבי.
1: אני הרחקתי ערבי? ערבי? אני לא יכול להרחיק ערבי.
14: פשוט לא היה מזה, כאילו ממש, זה קצת קצת מה שהיה פה, לא שהוא רצה לפסול אותו, אני לא אומר את זה. אבל זה ממש כאילו, הוא עשה לו פרוטקשן הפוך, אבל בקטע של להגן על עצמו, כאילו אמר לו, וואי, אבוש, זה אבוש
1: חדי,
14: זה כאילו. אבוש חדי, הוא לא רצה לפסול אותו, בבקשה, תגאל אותנו, תעזור לנו, תפסול אותנו מהפסילה הזאת, תעזור לנו.
1: עכשיו אני אגיד משהו, אתה יודע, כל הוויכוח עם שופטי בגד ויצחק אמן, הרבה פעמים זה על סוגיות, בוא נגיד ככה, שהם בליבנו, בנפשנו, אתם נלחמים על זה, כולם נלחמים על זה וזה.
14: אני חש אמירה שמאלנית מגיעה.
1: כן, לא, לא שמאלנית, אבל היא קצת יותר...
14: מרוקחת.
1: כן, ממלכתית וזה, מרוקחת, כן. הם הרבה סוגיות שאפשר גם לחיות עם פסיקה או עם פסיקה, חלקם, בסדר? פה אין אפס, יש פה שחור ולבן. האיש הזה הילל את חמאס ואת הפעולה אחרי השביעי באוקטובר. בשמיני באוקטובר, שוב נחזור על כל המראות והזוועות וכולם, כולם עדיין בתוך הבתים. זאת אומרת, אם את זה יצחק עמית, אם בסוגיה הזאת, אם למראות המראות האלה, המזעזעות שראה העולם, אתה לא מסוגל...
14: הוא לא יכול.
1: זה מדהים.
14: הוא לא יכול, היד לא נותנת.
1: זה מדהים. אתה יודע, בהרבה ויכוחים כאלה...
14: מפעם קפץ חיבנג'י, הגוף לא נותן לך לקפוץ. אותו דבר. הוא לא יכול לכתוב את המפסק דין הזה. הוא לא יכול... זה נינה לו היד.
1: כן.
14: נינה לו היד. עכשיו, אתה אומר כאילו... טורף. כאילו, אתה יודע, בכל עולם הגיוני... כאילו, מה זה לפסול את אבו שחדה? איזה מצחיק זה?
1: כן, כליל, כליל.
14: לא, את כל המפלגה הרי באלן אלן, בכל מדינה נורמלית. בכל מדינה נורמלית, מדינה שזה המנהיג שלה. אז מה, אתה פוסל רק את המנהיג, למה המפלגה זה משהו נפרד?
1: כן, הרבה פעמים זה גם כזה, אין צבר.
14: מה צבר?
1: אין אמירה.
14: אבל פה יש. זה צבר לאף.
1: פה יש אמירה מאוד ברורה. תמיכה לא רק בטרור, בזו... טוב, יצחק, מה נעשה?
14: אתה קולט שהוא כאילו לא יכול לפסול את אבו שחדה, ואין דברים כאלה. אני אומר לך דוגרי.
1: אתה יודע שאני לא מצטרף לכל הוויכוחים מול אלבשן וזה, ולא מרים את הווליום, ואני הרבה פעמים מאוד של, אתה יודע, אני צריך לנהל פה גם מדינה ביום שערב. פה זה...
14: אבל הפוך, אתה צריך לנהל פה מדינה, בגלל זה אתה צריך לטפל במקום הזה.
1: סבבה, לא ראוי להיות שופט.
14: בוא נגיד ככה, יצחק עמית יותר מסוכן לדמוקרטיה הישראלית מאבו שחדה. הוא יש לו כוח, הוא עומד בראש מוסד כאילו שיכול להחליט פה הכל. כאילו, אז מה? על מה אנחנו מדברים בכלל? על זה שהוא לא פוסל את... בוא, אני אומר לך, דוגרי, אם ברגותי נניח מחליט לרוץ בישראל, הוא לא פוסל אותו.
1: כי אצל שחדה, זה נורא ברור מהדברים שהוא כתב, שאם היו מספרים לו לילה לפני שזה מה שהולך לקרות...
14: הוא היה משאיר את זה אצלו ותומך.
1: בדיוק. זה נורא ברור מדברים כאלה. איך בן... תקשיב, אנחנו היינו...
14: אבל אתה חושב שזה אחרת אצל אנשים אחרים בבלד?
1: לא, אבל אני רוצה לדבר, אני לא, אבל אני רוצה לדבר על האיש הזה. האיש הזה העז לכתוב את מה שכתב ולהגיד את מה... אנחנו ישבנו מול הטלוויזיה, מפורקים, מפורקים ברמה של לקפוץ מהחלונות. עזוב את הפחד שהיה באותו יום, אבל... וזה בן אדם שעודד, לקח שני פונפונים ועודד את הדבר הזה. ויצחק עמית, מה לעשות? אתה לא ראו להיות אפילו לא...
14: לא יכול לפסוק, במקום לקבוע...
1: אפילו לא שופט כדורגל בגולטיים.
14: במקום לזנק... אין לך מצחיק. לזנק על זה, להגיד, אני רוצה לקבוע תקדים. גם אם תפרוש מיוזמתך, אני אקבע תקדים שאני פוסל אותך.
1: וגם כל השופטים מסביבך כבר, כל האווירה
14: מסביבה... אבל זה העניין, ואני אומר לך כל הזמן, בג"ץ לא פוסק איפה שהוא מפחד מהכלשונים. אני חושב שבגץ...
1: לא היו כלשונים במקרה הזה, היו כלשונים אתה חושב?
14: ודאי, ודאי. אם הוא היה מאשר את אבו שחדה, הכלשונים יכולים להיות, סתם אני אומר, קמפיין בחירות הכי טוב שאי פעם היה לימין.
1: לא, אני שואל על אם הוא היה פוסל, אם הוא היה פוסל,
14: לא, לא, הפוך. אם הוא היה מכשיר את אבו שחדה, אז היו יוצאים כלשונים.
1: של הימין?
14: כן.
1: גם, מטאפורית, מה היו עושים?
14: מטאפורית, כן, כן, מטאפורית, אבל באופן כללי, זה כמו זיני. זיני, הרי למה הוא פסק ועד זיני? הם לא רוצו את זיני. אבל איפה שהם מפחדים שהימין זה יקדיש אצלו את השאה והוא כאילו יתפרע, שם הם עוצרים. נניח בעילת סבירות הם אומרים בוא נהימנים האלה, כמו שרון אלכסנדר בתפיזה.
1: מה זה
14: שאה? שאה זה כמו...
1: מה זה להקדיש את השאה?
14: זה משהו של בהמות של בקר, לא?
1: לא, אולי זה תבשיל?
14: אני חושב שזה סיר או משהו, קערה, לא?
1: סיר בישול כזה, לא? משהו שגולש?
14: אולי תבדוק?
1: להקדיש
14: את השאה?
1: גם להדגיש ולהקדיש בכלל.
14: לא, זה לא את הדבר.
1: לא, אני אומר.
14: להקדיש זה משהו אחר.
1: אני יודע, אבל זה נורא צפוף.
14: זה צפוף לרע.
1: נו, תבדוק שאני אעשה. לעבור את הגבול. הביטוי מגיע ממקרא מלוא סטן. מידת נפח עתיקה. שיער היא מידת נפח עתיקה. זאת אומרת, כלומר, למלא את הכלי על גדותיו. לא היינו רחוקים.
14: שים לי דלק ארבע שיער. יאללה, טוב, תן ברקו.
1: לא היינו רחוקים.
14: תן ברקו.
13: ההיגיון, עוד פעם, אני לא אומר שאני יודע, אבל כל ההיגיון אומר שאם ראש ממשלה עוזב פה את כל ענייניו ונוסע לביקור בזק,
15: צריך להיות חשוב מאוד, משהו דחוף מאוד.
13: זה משהו אישי דחוף מאוד.
15: משהו חשוב. לא, לא אישי, משהו חשוב.
13: אישי דחוף מאוד.
15: אישי, אתה אומר?
13: אישי דחוף מאוד.
15: אז אתה גם אומר את התשובה.
16: רגע, אז אתה חושב ש... שנייה, חברים. אז אתה חושב שנתניהו טס למשהו אישי?
13: כן.
16: אז אתה חושב שזה קשור לעזרות?
13: לא יודע. אני לא יודע.
14: אני לא יודע.
16: אני לא יודעת, אני לא יכולה לעשות
13: דיבורים. אם הוא עזב את הכל, והיה לו כזה דחוף לנסוע, בלי שאף אחד ידע בשקט, ניסר, אתה לא אישור לנסוע.
14: לא חתכת את הסינק, תראה, אתה משמע.
13: זה משהו אישי.
14: טוב, די, נו.
1: לא קרתי את זה.

0: אביב, כתבה מרגשת על בחור שנמצא על הרצף האוטיסטי, והוא היה חלק מתכנני המתקפות על איראן. הכותרת במעריב הייתה, הוא כמובן מצולם בפנים מחוסות, הכותרת במעריב הייתה, אחד מאדריכלי הניצחון על איראן, הוא רק בן 26, והוא אומר, יש לי אוטיזם, אחד מאדריכלי הניצחון על איראן.
1: מה?
0: אז אולי אפשר להגדיר את מה שקורה כסוג של ניצחון שבדרך, ניצחון של שהוא ניצחון?
1: כשהפרוגרס פוגש את המציאות, אז כאילו יש התנגשויות, כאילו. הם רצו לפרגן לו למה, שוב, זה יפה, וזה וויל אנטינג, כאילו, כי הוא אוטיסט, אז כאילו בוא נאדיר את העניין הזה, וזה מטרה יפה ונכונה. אמא, מה התפלק להם ניצחון?
0: נכון, אבל אם אני אכתוב, אבל לא ניצחנו.
2: לא ניצחנו, איראן יצא מחוזקת.
0: משטר מתעצב.
1: תקשיב, מצד שני זה יכול להיות מסוכן עכשיו, כי אם יגלו ש... שוב, כי הם אמרו את זה, שאוטיסט גרם לזה שאישה איראן יצאה מחוזקת, זה יכול לגרום לפעולות קשות בציבור.
0: זה אתה אוהב, זה אני רואה אותך לפעמים. ואתה מת על זה. עשיתי לך פיצוי מתמיר גל.
1: וואה, תצקנים, כן, איך אני אוהב את זה. בוא נעקיס, ראש הקפיה.
3: כמה זמן ששתקתי,
1: יש לי פבלוביות של שוק.
3: הפסקתי את המחשבות, איזה שיר.
1: כל שיר עד הסוף.
3: ובליבי
1: נשארו חנוק.

0: השיר. תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן, יוחנן אוב לטכנאים, אורן השתיק קרז המלך ומושר החנקינס, ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר. חברים, חזרנו, ובגדול, אחרי החגים, חזרנו כולנו, לא אנחנו מרימים לעצמנו.
1: סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחותו.
0: ואנחנו,
2: פזמון, כל התחנה על הרגליים, קדימה, גם אחורה, תוכנית של הקליטה,
0: של המדינה. מה? אוקיי, שלוש, אחד.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים.

0: שמחים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. בדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום, בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
8: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
9: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
10: מיד לאחר,
11: מצג
10: החדשות הקצר.
11: בחצי היורם. בחצי היורם.
12: יורם סוויסה.
13: סוויסה.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם
16: כפוף לתקנון.

0: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. כוחותינו חיסלו הבוקר מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. המחבל המחוסל שימש כמנהל של הסניף העזתי של ארגון שמקורב לנשיא טורקיה ארדואן, ונותן במה בכינוסיו לבחירי חמאס, ביניהם חלד משעל. באותה תקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילי הוא 6 מחבלים מבוקשים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת מעברי הרצועה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שב"כ, מוסד ומשרד התחבורה, ויעלו בו פירוטי תהליכי האבטחה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט הכריז על הקמת פאנל שיגבש המלצות לשילוב טכנולוגיות אוטונומיות ומתקדמות בצבא ארצות הברית. השר מינה לתפקיד המשנה לראש הפאנל את היזם ואיש העסקים אילון מאסק. בפנטגון מסרו שיפעילו מנגנונים למניעת ניגודי עניינים לנוכח קשריו העסקיים של מאסק והיקף החוזים של חברותיו עם משרד ההגנה. המלצות הצוות צפויות להיות מוגשות עד לסוף חודש ינואר. הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. צוות ההצלה ביצע בפעולות החייאה, אך לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותה בזירה. הנהג הפוגע, תושב מזרח העיר, נעצר לפני דקות אחדות על ידי המשטרה והועבר לחקירה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
10: בחצי היורם עם יורם סויסה.
11: אהלן, שלום לכולם, מה העניינים? שבוע טוב, ברוכים השבים, ברוכים החיים. אנחנו במאחורי החגים, זהו, זה נגמר, זהו, נגמר. בחצי היורם של תחילת השבוע, יום ראשון, היום כף ג' בתשרי, היום 4 באוקטובר. איזה כיף, יאללה, יאללה. בואו נברך על השגרה, היה טוב, היה כיף, היה מדהים, נחנו, נהננו, רקדנו, שרנו, חוזרים אל השגרה, שתהיה לנו שגרה מבורכת בשעה הבאה, מאזינות מאזינים. אנחנו נהיה עם סבלימינל ועם נועם יעקובסון.
9: וואלה, אתה רואה מה שקרה לפני כמה ימים עם המטוס בחזרה מדובאי? מה שצריכים ישראלים לעשות זה לשתף פעולה באהבה גדולה ביחד, אף אחד לא יכול עלינו.
12: בשביל אחים לא ממצמצים, אנחנו עכשיו נלחמים על החיים שלנו, נלמד להתווכח ולהיות אחד עם השני במחלוקת ולאהוב בכל זאת.
11: ואם אתם איתנו, הם יהיו איתנו בשעה הבאה. וכמובן עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה, עוד מלא מענייני היום, הפסקונת. אנחנו מיד חוזרים.
10: בחצי.
11: קטנה, מה זה קטנה?
10: יורם סויסה.
11: סיבוב קטן.
13: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
14: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
15: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
10: בחצי היורם.
19: זה קורה באותו המקום בחצי היום.

0: פונקי טאון. אימאלה, כמה אנרגיות. הדס רחל דורות, גאוני לפתוח עם שיר כזה. ככה חוזרים לשגרה, עם כל הכוח. אין ימין, אין שמאל. קדימה, שועטים. שלום להדסה, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורו.
2: שלום.
1: בחצי היורן, יורם סויסה. בחצי היורן.

כמה אנרגיה, כמה אנרגיה הייתה ברחובות אתמול. עם ישראל חגג את שמחת תורה בהקפות שניות מטורפות, תהלוכות עם ספרי תורה, הילדים צחקו, המבוגרים שרו, השמיים התמלאו במטר של סוכריות, עד לשם הגיעו, ושמחה אמיתית של יחד. אבל כדי להבין כמה רחוק הגענו, אני רוצה לקחת אתכם שלוש שנים אחורה אל השישה באוקטובר 23. שעות ספורות לפני האסון, הרשתות עוד רחשו מפוסטים קשים ומפלגים בנוסח אם יש אלוהים יהיה מבול על ההקפות שלהם. טוב, תראו איפה הם ואיפה אנחנו היום. תסתכלו על עם ישראל המדהים הזה שבוחר בחיים, אנחנו שבוחרים באהבת חינם ובלהיות ביחד. זה עוצמתי פי אלף מכל שנאה. זה לא לגמרי מושלם, כי אנחנו שומעים קולות כאלה ואחרים. מה לעשות, אנחנו רגע לפני בחירות וכל אחד רוצה למשוך לשני בקוקו. מה אני אגיד לכם, הלוואי שיבוא משיח וכל הרע הזה כבר ייגמר ונהנה מהחיים ככה נקי. חבלי משיח. יהיה טוב בעזרת השם, יהיה מצוין.

אנחנו סוג של ככה מזמנים את המשיח כשאנחנו מביאים לכם באמת באמת, מנסים להביא לכם ככה באמצע היום בין כל החדשות הפחות נעימות, גם חדשות טובות. מרה, מרה, נבחרת העתיד שלנו, תלמידים גאונים פשוט ריסקו את האולימפיאדה הבינלאומית במדעי המחשב. תחשבו על זה, מול כל העולם כולו, הם לקחו את כל הקופה, 3 מדליות זהב, 2 מכסף, ובעיקר הרבה הרבה כבוד למדינה שלנו. איזה מוחות, איזה גאונים, האולימפיאדה הבינלאומית במדעי המחשב, והילדים שלנו, הילדים שלנו עם הישג היסטורי, נו מה, כשאנחנו מאוחדים אנחנו יכולים לעשות הכל, אני בטוח שהם התרגזו ואמרו אנחנו נראה להם מה זה, ומי אמר שאין ניסים? מי אמר שאין ניסים? אנחנו לא רק על המפה, אנחנו במרכז שלה מביאים תוצאות, כן? כל פעם בסניף אחר שלנו. הנה אברי מלא, חוזקים לעולם.

0: אברהם טל. חוזקים לעולם. בסוף. אנחנו עוצרים לשלוש דקות את המרוץ של היום, לוקחים תאריך אחד בהיסטוריה ומצלמים לו תמונת מצב דרך פסקול שלא יוצא לנו מהראש.
1: ועכשיו רצים בזמן.
0: לפני שנרוץ בזמן, 4 באוקטובר מציין בכל העולם את יום בעלי החיים הבינלאומי. רק נזכיר את זה. זה יום שנועד לנו את החובה להזכיר לנו בעצם, זה יום שנועד להזכיר לנו את החובה שלנו לשמור, לכבד, להגן על בעלי החיים שחולקים איתנו את כדור הארץ. אז אם יש לכם כלב, חתול, זה לגמרי הזמן לחבק אותם חזק יותר עכשיו מבעלי החיים. אנחנו עולים לשמיים ב-4 באוקטובר, רצים בזמן, כן, 4 באוקטובר 1957. 4 באוקטובר 1900, רגע, עוד קצת, ואז תשאיר, תן לי להגיד מה קרה. 4 באוקטובר 1957, ברית המועצות שינתה את פני ההיסטוריה האנושית, היא שיגרה לחלל את ספוטניק 1, הלוויין הראשון שאי פעם הקיף את כדור הארץ. הרגע הזה שפתח באופן רשמי את עידן החלל, ואם כבר דיברנו על מה שקורה למעלה, עכשיו אתה יכול לשחרר את השיר. אין דרך מושלמת לסגור את הפינה הזו מאשר להרים העיניים אל השמיים ולחכות שיבוא הירח. חכו, יש עוד זמן. עכשיו שמש.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענות, לחשוב על לעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש לשעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודו עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודו, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות, כל נעשה במקום אחד. אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני גובי שלי שמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחצי היורה, עם יורם סויסה.

בר צברי, ילדה מטורפת. איי, איי, איי, השיר הזה נמצא במקום הראשון במצעד השמעות. אנחנו אוהבים את בר צברי, בקרוב מאוד בר צברי מתארח אצלנו באולפן. אני מקדיש את השיר הזה לבן סוויסה, גבר שמקשיב לנו עכשיו, אין לי מושג. אני יודע למה הוא מקשיב לנו, הוא בדרך חזרה מה... אוהב אותך, מי חוגג היום יום הולדת? אז ככה, זה לא בדיוק היום, אתמול, 3 באוקטובר, מושיק עפיה חגג יום הולדת 52. החלטנו להרים למושיק, למה לא? חוץ מזה שאף אחד שאני מכיר לא חוגג יום הולדת היום, אז אמרנו יאללה בוא נלך אחורה. ונפרגן למושיק עפיה, מזל טוב. 52 ויום. עם המבט הזה והחיוך שנוגע

0: מזל טוב למושי קפיה, 52 ויום. מזל טוב. היידה, הפסקה קצרה, מאזינות מאזינים, אני מזכיר לכם, בשעה הבאה אנחנו נהיה עם...
1: וואלה, אתה רואה
0: מה שקרה
1: לפני כמה ימים עם המטוס? בחזרה מדובאי, מה שצריכים ישראלים לעשות זה לשתף פעולה באהבה גדולה ביחד, אף אחד לא יכול עלינו.
2: בשביל אחים לא ממצמצים, אנחנו עכשיו נלחמים על החיים שלנו, נלמד להתווכח ולהיות אחד עם השני במחלוקת ולאהוב בכל.
3: מי מתי איתי? מי יכול עלינו? מי?
0: מי? מי את חוזרים? ממש מי?
4: עם יורם סוויסה.
5: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
6: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה הנמכרים ביותר בעולם במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
13: רדיו דרום.
14: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. עגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
4: היית שילוב שלנו.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים, והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש לשעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודור עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדיים. טודור, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות. כל נעשה במקום אחד, אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אגור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה. אורח באולפן.

מוכנה. אז מי עולה מי?

זה אותו חלום, משפט מוכר שלא עוזב אותי במנוחה.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה יורה, איזה
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-399

0: 300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
8: בחצי היורם.
9: יורם סוויסה.
10: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. כוחותינו חיסלו הבוקר מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. המחבל המחוסל שימש כמנהל של הסניף העזתי של ארגון שמקורב לנשיא טורקיה ארדואן ונותן במה בכינוסיו לבחירי חמאס, ביניהם חלד משעל. באותה תקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילינו 6 מחבלים מבוקשים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת מעברי הרצועה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה, ויעלו בו פירוטי תהליכי האבטחה. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות, חוקרי יחידה להב 3433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה ואפספו ממשרד משרדו, מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. צוות ההצלה ביצע בפעולות החייאה, לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותה בזירה. הנהג הפוגע, תושב מזרח העיר, נעצר לפני כשעה על ידי המשטרה והועבר לחקירה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון. בחצי היורם
1: יורם סוויסה
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
8: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: בחצי היורה. זה קורה.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבור או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, 2 קרט, סך הכל אבן, קרט כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. הגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT Center אופקים, טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: רוצה לומר שלום לקובי שימוני, סבלימינל, שלום יעקב.
1: שלום אח שלי היקר.
0: איי איי איי, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל.
0: יפה מאוד, ונאמר שלום לשותף שלך הפעם. זה יפה, כל פעם שאנחנו מדברים עם קובי, שים לב, אתה מביא איתך, נותן חיבוק לשותף חדש, ומכיר לי אנשים חדשים, וגם למאזינות ולמאזינים, וזה משמח אותנו מאוד. שלום לנועם יעקובסון, שלום נועם.
2: אהלן, אהלן, לכבוד הוא לי.
0: גם לנו בהחלט. שמענו קודם את אם אתה איתי. יעקב, ספר לנו על השיר הזה.
1: תשמע, מה אני אגיד לך? זה הקריאה בתוך הנשמה של כולנו לאחדות בעם ישראל, אחרי, אתה יודע, הפצע שאנחנו קמים ממנו, במיוחד בימים האלה, בתאריכים האלה. ווואלה, אתה רואה מה שקרה לפני כמה ימים עם המטוס, בחזרה מדובאי. מה שצריכים ישראלים לעשות זה לשתף פעולה, באהבה גדולה, ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. זה הכל, קצר ולעניין. שהצילו את החיים שם של כולם ומנעו אסון, לא עצרו לשאול רגע מי ביבי, מי לא ביבי, מי ימין, מי שמאל, מי למד איפה, כן תורה, לא תורה. פשוט ביחד. אנחנו צריכים להיות ביחד.
0: לגמרי, אתה מזכיר את הימים האלה שאנחנו ככה מציינים שלוש שנים לאירועים הקשים האלה של השבעה באוקטובר, שנזכיר שרגע לפני האירועים האלה כולנו זוכרים את מצב הרוח כאן במדינה של אחד אוכל את השני, והמקום הראשון שנכנסנו אליו אחרי שחטפנו מה שנקרא את המכה, היא אנחנו צריכים להיות ביחד, אנחנו צריכים לאהוב, אנחנו צריכים לכבד. זה מרגיש לי שלא ממש למדנו איך להתנהג.
1: אני דווקא מרגיש שאנחנו למדנו הרבה. אנחנו עכשיו בתקופה של בחירות, אז כמובן מציפים עוד הפעם את כל השיט החוצה, ונותנים לכל מה שמפלג, את הבמה. אבל אני מרגיש שלמדנו הרבה, אני מרגיש שמה שעבר על אחים שלנו, בסדיר, בקבע, במילואים, במשך השלוש שנים האלה זה הרבה. אני חושב שאנשים רואים את האחדות בעיניים. אני בתפקידי הקט הולך להופיע כל הזמן לחיילים, אז אני רואה את האחדות הזאת, אני רואה את זה עם הפאות, ביחד עם זה שברור שהוא לא בזווית הזאת, המזרחים והאשכנזים, וגם ערבים דרך אגב, אבל בוא, יש לך את נועם על הקו, נועם הרגע יצא מלבנון, גם יכול לספר לך על זה ממקור אישי.
0: בוא נועם, בוא תן לנו להכיר אותך יותר.
2: באמת, כשהשיר יצא, אני הייתי בלבנון, חזרתי להתנדב למילואים אחרי הרבה שנים שהייתי בפטור, כי אני קשיש בעצם, אבל אני גם איבדתי אחיין ב-7 באוקטובר, את הלל סעדון, ואני חושב שמה שקובי אמר, אין הרבה מה להוסיף. אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של יום, אנחנו הולכים ומתקדמים. אני רוצה להאמין בזה, ואני רוצה שהשיר הזה ידחוף לכיוון הזה, ובאמת הוא נכתב מדם ליבנו. אני חושב שכולם מבינים עכשיו שזה לא, את זה אי אפשר יהיה להחזיר אחורה. כולנו הבנו ב-8 באוקטובר שאנחנו עכשיו שמים הכל בצד ונלחמים על החיים שלנו. ומי שחושב שסיימנו להילחם על החיים שלנו, לא מבין איפה הוא חי. אנחנו ממשיכים להילחם על החיים שלנו, ואנחנו צריכים לשים דברים בצד, לשים את לכבד את המחלוקות, לא לטשטש אותם. הכל בסדר, אבל לדעת שאנחנו יכולים להיות שנויים במחלוקת. מותר לנו ללמוד איך להיות שנויים במחלוקת, איך לחלוק אחד על השני ולהמשיך לתפקד, ולהמשיך לאהוב אחד את השני. אז סליחה אם זה נשמע נו אייג'י ומתייפף, אבל זה האמת הפשוטה. זה לא, אין יותר מדי סופרלטיבים להכניס פה, זה ישר לפנים.
3: אני ראיתי כמה הם

0: האמת הפשוטה היא האמת הכי חזקה, ובסוף כשאתה מגיע לנקודות הכי גבוהות, או לסירוגין הכי נמוכות, אתה למד את זה מה שנקרא על בשרך, ואתה מבין שהפשטות והטוב והשיח והאנרגיות הטובות הם אלה שמנצחים. אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, נועם, האחיין שלך נרצח בשבעה באוקטובר, ואני רוצה לנסות להבין...
1: הוא נפל.
0: נפל.
1: הוא נפל, הוא היה חייל, כן.
0: נפל בשבעה באוקטובר, ואני רוצה רגע להבין איך מתוך הכאב, איך מתוך המקום הכי לאו, הכי נמוך, איך מכאן צומחים?
1: תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו. גיסי וגיסתי הגיבורים, דבורה ואלעד, על הקבר של הלל שמו בקבוק וויסקי. אם תלך לכפר עציון, לחלקה הצבאית, יש שם קבר אחד עם בקבוק וויסקי עליו. והם אמרו, אנחנו מזמינים מי שבא לבקר את הלל, שיעשה איתו לשניים. כי ככה אנחנו רוצים לספר את הסיפור. סיפור של ניצחון, סיפור של חיים ושל שמחה. זה עניין של בחירה, איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו. אנחנו בוחרים איך לספר פה סיפור. ואנחנו מספרים סיפור של חיים, ואנחנו מספרים סיפור של עם שלומד לקח ושמתקדם ושבוחר בחיים ושבוחר לשמוח ושבוחר לצמוח ושבוחר להתאחד ושבוחר לשים את הכל בצד ולזכור שבשביל אחים לא ממצמצים. בשביל אחים לא ממצמצים. אנחנו עכשיו נלחמים על החיים שלנו, נלמד להתווכח ולהיות אחד עם השני במחלוקת ולאהוב בכל זאת.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.

0: קובי, אתה מאז השבעה באוקטובר, גילוי נאות, קובי ואני מכירים איזה יומיים, מאז השבעה באוקטובר אתה מופיע המון מול חיילים, המון. חלק גדול מההופעות שלך הם מול חיילים. מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? בוא, תן לי, אתה יודע, אתה בן אדם שלא מסתכל על פני השטח ורואה אותם כמו שהם נראים, אתה אוהב לנבור.
1: אני אגיד לך, אחי, אני מרגיש באמת ומאמין שהזמן של האחיזת עיניים והטמטומים שעושים לנו והפרד ומשול, הזמן של זה נגמר. אחרי שאנשים נתנו 300 ימים בצבא, בסכנת חיים, מצילים אחד את השני יום-יום, כל הבלבולי שכל האלה שמוכרים לנו פה שנים נגמר. ההבנה מאוד מאוד ברורה איפה אנחנו חיים, ואיך אנחנו צריכים לשמור על, על החיים שלנו, של הילדים שלנו ושל השכנים שלנו, אפילו אם הם מבולבלים וחושבים אחרת, אפילו אם הם חושבים שהכל פה יהיה כיפים וסבבה, ואיזה מילה תהיה כתובה על איזה דף, ואז כולם פה יפסיקו לנסות להרוג אותנו. אנחנו צריכים להיות אחראים על הביטחון של עצמנו, ובגלל זה אני חושב שהרבה אנשים פשוט נפקחו להם העיניים, ושאני מאמין שהמחנה הלאומי מאוד מאוד מאוד יגדל. ואני פשוט רואה, אתה יודע, אני רואה, שוב, גם בתוך הדבר הזה יש כל כך הרבה מחלוקות, אבל אתה צריך לתת לדברים את הפרופורציה שלהם. אנחנו ביחד, אנשים שאתה יודע, הכי דתיים בעולם, או אנשים שהכי הפוך מזה, אתה יודע, נלחמים פה על הגורל של מי? של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, של המשפחות שלנו. כל הטמטום הזה של אני לא מתנדב, או אני לא משנה עכשיו, זה כל הוואנטה הזאת עברה, כי על מי אתה בא? על מי אתה מגן? על ההורים שלך, על הילדים שלך, על המשפחה שלך. אז אני חושב שהרבה מהקונפליקט שמאכילים אותנו בכוח, יום-יום בטלוויזיה, הוא כבר יהפוך להיות בטל ב-60 עוד רגע, בעזרת השם. ושאנחנו בעזרת השם נזנק בצעדים גדולים קדימה, מהרבה בחינות, גם חברתיות, גם ביטחוניות, וגם כל מיני דברים שקשורים לפיתוח של המדינה שלנו ושל האזור שלנו. אני מתפלל לזה כבר הרבה זמן, ואני מאמין בזה יותר מתמיד.

שנותר זה רק לבקש שיחזור. חייב בידה שאלוהים ישמור, שחבר גיבור יקום ויעזור ולא ייתן לו ללכת

0: יורם, אני רוצה להגיד משהו. אני הרבה לפני, אני עושה הרבה סרטונים באינסטגרם ובטיק טוק, והרבה לפני השבעה באוקטובר, אני הייתי מסיים כמעט כל סרטון שלי במדינת ישראל, היא הנס הכי גדול שקרה לעם ישראל, בואו נשמור על הבית. זה קריאה שעלתה, הכתובת הייתה על הקיר ביג טיים. על זה שאנחנו סודקים את עצמנו, אנחנו יוצרים את הסדק שדרכו העמלק הזה הסתנן. ואני רוצה באמת, הקריאה פה היא קריאה א-פוליטית, והיא קריאה שאומרת, אנחנו מבקשים להזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו, שאם אנחנו, אם המטרה היא באמת טובת עם ישראל, טובת מדינת ישראל, אז יש דעות הפוכות שהן לגיטימיות, ואנחנו צריכים לשמור אחד על זכותו של השני לדבר, ואחד על הלגיטימיות של השני להביע את דעתו, ולזכור שכולנו פה לאותה מטרה.
1: לגמרי, אנחנו מצטרפים אל כל המילים שגם אתה אמרת, וגם קובי הוציא קודם מגרונו ומליבו, ומצטרפים גם אני מאמין שגם המאזינות מאזינים אל תוך המילים החזקות האלה, ובאמת רוצים לקוות שאנחנו בדרך למקום אחר. ננסה לעשות את זה בשיא האופטימיות, למרות שלפעמים לא רק מזג האוויר אפור, גם המצב נראה כזה מאוד מסובך, אבל אנחנו אנשים מאמינים, ואנחנו באמת מאמינים שבסוף וגם בדרך עצמה יהיה לנו טוב. נועם יעקובסון, קובי שמעוני, סבלי מנהל, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, תודה.
0: תודה, תודה, וכיף להכיר, יורם.
1: היי, באהבה גדולה, הנה יש לנו עוד חבר בחבורה. תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, ביי להתראות.
2: באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? שנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

0: מציא היורה עם יורה סוויסה.
1: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה. רדיו דרום.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
8: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אוקיי, חזרנו. אני אגיד לכם איך זה ייגמר. זה ייגמר כולם על השולחנות. ככה זה נגמר.
1: רוקדים על השולחנות עם יורם סוויסה.
0: אין מה לעשות. אפשר ככה להרים ראש למעלה ו... גם ככה ימים לא פשוטים יבואו עלינו תכף, אז אם אפשר להרים ראש וטיפה לרקוד, אז למה לא? על שולחנות. הרימיקס של די-ג'י מתן אוחנה.

אימאלה, מה זה הרימיקס הזה? אימאלה! צריך לבקש מהמזכירה שם באולפן של די-ג'י מתן אוחנה לתת לו ממה שהיא נתנה לו כשהוא עשה את הרימיקס הזה. עודיה עם פאפית. איזה אליפות.

0: סיומה של התוכנית.
1: כן, זהו, זה מתקרב, זה בא.
0: תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאורן השטמקר הטכנאי, תודה ללילך נגיד, תודה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, אימבל קומן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לסבלימינל ונועם יעקובסון, תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע כאן מחר, בעזרת השם, 12 בצהריים, תוכנית מיוחדת, מחר מציינים 3 שנים לאירועי השיבה באוקטובר, אז אנחנו נהיה מחר עם תוכנית מיוחדת, שיהיה לנו המשך יום שקט, בשורות טובות, בעזרת השם.

0: שבוע טוב. זה שבוע מוזר כזה, כמו רכבת הרים, אבל אנחנו נעבור אותו בעזרת השם. יאללה, שלום, שלום, שלום.
1: חצי היורם, עם יורם סויסה.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות

0: בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל. שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים. עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון.
3: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
4: בחסות
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות, סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הנחה הבוקר על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת המעברים ברצועת עזה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית על רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30, שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה ויעלו בו בין היתר פירוטי תהליכי ההבטחה. משפט נתניהו היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה, בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות. חוקרי יחידת להב 433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה ואספו ממשרדו מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם העסקי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא במשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
8: כוכבית 6188.
7: היום יהיה בהיר בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
7: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השם.
14: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
3: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
15: Ladies and gentlemen, let the show begin.

0: חשבנו באמת להביא לכם פרחים אחרי החופש הארוך הזה. מה שלום לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דרום, 11 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי, רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה, הכי טוב, באפליקציה של רדיו דרום. מה נשמע? מקווה שאתם בסדר. יום ראשון היום, 4 באוקטובר, כן, לא בינואר, 4 באוקטובר 2026, קו ג' בתשרי התשפז, איסרו חג קוראים לזה היום, נדבר על זה כמובן בהמשך. שבוע הימים לא היינו כאן, היינו בחופש בשבוע הימים הזה. בואו נספר לכם, אמנם 24 שעות, אבל זה 24 כפול 7. 24 hours later. כן, אז ככה, יצאנו לחופש בעצם כשבנינו סוכה, חזרנו לכם כשפרקנו את הסוכה. יצאנו לחופש כשהיו לנו תוכניות של רגיעה, של אירוח אושפיזין, וחזרנו אחרי שבוע שלא מבייש את ערוץ האקשן של נטפליקס. אז מה עלינו בשבוע הזה? נחלק את זה לשניים כדי שזה לא יהיה ארוך. אלף, ככה, לטייל בארץ היפה שלנו, דווקא את השבוע הזה התחלתי במקום שאני מאוד אוהב, בדימונה. נסענו לדימונה לחגוג 71 שנה לעיר בפסטיבל המדבר. דימונה, שאני כל כך אוהב, בת 71 שנה. 71 שנה שדימונה חיה, בועטת, מתרחבת ומתפתחת, הכל בחסות אבא בני ביטון, ראש העיר של דימונה. ה-71 שנה, ונועה קירל על הבמה, ועדיאל על התרבות, וצ'ומפי, ואם מישהו יודע את השם שלו באמת, בבקשה תגידו לי, אבל צ'ומפי, דואג שהכל מתקתק ומיד מפנים אותי כמו שאוהבים לפנה ככה בדימונה. האחראי על ההבטחה ליד הבמה שואל אותי, בא לי אספרסו ומילפי. מילפי! עם טעם של ילדות של דימונה, ואני יכול להגיד, לא תגידו לי. ודימונאים כיפים, והכל במסגרת אותו פסטיבל, פסטיבל מדבר, שדיברנו עליו בתוכנית, שכלל עוד מלא מלא דברים אחרים. ויום אחרי, חיים ואלי ומישל, אומרים לי, יאללה דידי, אנחנו אוהבים יקבים, בוא נעלה לגולן, ליקב מגניב בגולן. אז עולים ליקב המגניב בגולן, בטבריה, מקנחים במיצ'וס, מקצרים, שי בניטה, אתה, אני יודע שאתה חובב בשר קרניבור לא קטן, תרשום לך מיצ'וס בקצרין, אין דברים כאלה, עם בשר אין מילים בכלל. וזהו, ואז חוזרים מהגולן כדי לגלות שיש אקשן באוויר עם פליי דובאי, וישראלים מן השורה, גיבורים אמיתיים, כאילו בלי תחפושות של בטמן, ספיידרמן, סופרמן, איירון מן, לא, רק אינסטלטור מן, הייטק מן, דנטיסט מן, וישראלים מן, גיבורים שלא מאבדים משתונות ומצילים 175 אנשים ממוות בטוח והתרסקות, והופכים למושא קנאה והערצה של כולם בעולם, כולם, חוץ מאותם ערבים שרצו שזה יקרה. כי לדעתי, אני חושב זו הפעם היחידה שמטוס נחטף ועוד על ידי טייס, ובדרך להתרסקות במהירות עצומה כלפי מטה, וניסיונות לשבור את לוח הבקרה של המטוס ולחבות מנועים, וגיבורים שנשענים על תוכנית טלוויזיה כמו תעופה בחקירה ומצילים את המטוס. השגחה אלוהית, בטוח. נס גלוי, ברור. עם נבחר וגיבורים, חד משמעית. כמובן גם טייס, טייס הודי, קפטן סמית, זה נשמע כאילו שם מומצא, אבל זה אמיתי, שעושה הכל, הכל, כדי לא למות ולהציל את הנושאים שלו. ורק אחרי כל זה אנחנו נושמים לרווחה, ומודים לכל כיוון, לכולם, על הנס הגלוי הזה, שיכול היה להיגמר אחרת. ודווקא סביב התאריך הנורא הזה שאנחנו נמצאים בתחילת אוקטובר, אני מניח שסרט דוקו בדרך, נטפליקס עושים מנוי בישראל לקבל רעיונות לסדרות אקשן, ואני כשאני מניח תפילין בבוקר, כל בוקר, בנוסף לכל הברכות והתפילות הרגילות, אני מוסיף ברכה חדשה, על שנתת בקרבנו גיבורים אמיתיים אוהבי עם ישראל, אמן. תכף נמשיך עם עוד מחוות של חול המועד, ספוילר, לא יהיה חול, אבל יש מועד, אבל רגע נעשה הפסקה כדי לתת כבוד
1: אז המורה לתנך בגבעת
0: לגיבורים שלנו
1: המורה ללשון מודיעין השכן מלמעלה קבלן עבודות אבל חודש כבר במילואים עורכת הדין היא קמבצית עושה משמרות באוגדה אחיה היא שייטק בכיר עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה מנהל

כן, זה היה החלק הראשון, כאילו הגענו ליום רביעי של חול המועד, אחרי הגולן, אחרי המיצ'וס, אחרי קצרין, אחרי היקב והרודם, הכל. מתחילות ההכנות ליום הולדת של נטלי שלי. כן, ככה זה, צריך להבין, אין תאריך ספציפי ליום הולדת שנניח זה היום, 4 באוקטובר, אוקיי? יש מסביב, מעד. זה יום הולדת שכאילו, זה לא שנולדת בשעה מסוימת, זה קרה לאורך כמה ימים של לידה, ולכן חוגגים יום הולדת, לך תבין, בקיצור. אז טבריה המהממת, זו הייתה הכתובת אחרי הגולן היפהפה, ואמרנו יאללה להישאר בטבריה, כן אני יודע, אמבה פה, אמבה שם במים, שיש אגב טבריאנים שכבר נתנו לשם לאמבה הזו, קוראים לה ברק אמבה, תודה רבה ליוסי מזרחי על השם, כן? ובאמת הכנרת הייתה די ריקה, בטח במים, וימים שהיו אמורים להיות מלאים, זה בזמנים, מלאים עם משפחות דתיות שבדרך כלל מגיעות לטבריה וזה, היה פחות, פחות. מצאנו מקום קסום, שנקרא שירת הים, זה מין מבנה ערבי עתיק שיושב ממש על המים בטיילת בטבריה. אגב, השמועה אומרת, שי בניטה, תקשיב, שאום קולטום ב-1946, המכונה גם כוכב המזרח, התארכה במלון במסגרת סיבוב שלה במזרח התיכון, ובעקבות כל הכבוד הגדול שרכשו לה והיא להם, הם שינו את שם המלון שהיה אז לכוכב המזרח, שזה הכינוי של אום קולטום. לימים המלון הזה נרכש על ידי אנשים אחרים, שופץ לפני 20 שנה וקיבל את השם שירת הים לזכרה של אום קולטום. אגב, אחת הסוויטות במלון היא הסוויטה שנושאת את השם אום קולטום, ששם היא ישנה. וטבריה כמו טבריה מציעה פינות חמד, כמו חוף בורה בורה, יצא לך להיות שם בנידה? בורה בורה זה ממש תאילנד, כאילו סטייל תאילנד, מהמם, מהמם, מהמם, כמו שלא יסגרו את זה. חוף התחלת, היה שם פסטיבל יין מגניב עם די-ג'יי, משה פרץ מסתובב שם, טוב, הוא טברייני, אתם יודעים, אז הוא מסתובב שם, סינצ'ן הטעימה וזוזה בייקרי, פטיסרי כזה, זה מין מקום עתיק יפהפה, וארתור שזה עגלת קפה במושבה כנרת, ובעיקר חברים טובים כמו יוסי ואילה וחיים ותמיר, ואיציק מה נשמע? שאולי יבוא אלינו השבוע גם, כן, הוא קורע אותי מצחוק, איציק מה נשמע? יכול להיות שיבוא אלינו עם יוסי מזרחי. ואירוח בסוכה של הילה ויוסי, כמו שטבריאנים יודעים להארח. וכל זה, כל זה בשבוע אחד. אתם קולטים? בשבוע אחד שלא נעין פה. מה נאמר ומה נגיד? תודו את האמת. מעניין לנו פה בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, אה? קחו את האוטו, סעו לטייל. תודה.

0: נגיד שלום לכל הצוות שלנו שמצא כאן, די-ג'יי שי בניטה, עורך המוזיקה שלנו, אלעד בובליל על ההפקה ועל הספורט, איציק יעקובו ועורך שלנו, עידו טיבי, הוא איתנו היום על הצד הטכני, על הנידו, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אוריאלי על קדמי עם פרסמי, עם שטפים ובכלל מתפעלת אותנו, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, שבוע עמוס ומגוון לפנינו מאזינות ומאזינים, היום אנחנו כאן איתכם אחר שידור מיוחד שלנו, 5 באוקטובר יהיה התאריך על, על אותו אסון נורא שקרה לנו לפני 3 שנים, ואנחנו בשידור מיוחד מחר בתוכנית שלנו, וביום רביעי שוב נזכיר את הדברים ועוד כמה דברים במשך השבוע. יום שלישי יואב יצחק אורח שלנו בתוכנית, ביום שלישי התותח הזה יואב יצחק מגיע אלינו, שזה נפלא. וכמובן חוזרים לשגרה בדרך כזו או אחרת עם אבקו, הכוכבים שלנו, שבו אנחנו משמיעים לכם שיר. אתם אמורים לזהות מי זה ומה השיר, לרשום את זה בצד ולחכות להמשך השבוע. ביום חמישי תצטרכו לגלות מה המכנה המשותף בין כל השירים. מי שידע, כמובן אנחנו מפנקים אותו במכונה מופלאה של אספרסו קלאב, מכונת קפה אספרסו, הביתה או לעבודה, איפה שאתם רוצים, יפהפייה, עם 5 שרוולים של קפסולות של אספרסו קלאב המצוינות. לא אספרסו רגיל, לא שמות אחרים, אספרסו קלאב, זה השם, אספרסו קלאב עם קפסולות מיוחדות. יום חמישי יהיה מי שיזכה אצלנו בעוד מכונת אספרסו במתנה. ועכשיו אבקו, תן לי את הג'ינגל שלנו.
1: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, בבקשה.

0: עם בוריה.
1: זה מספיק, שי. לדעתי זה מספיק לזהות, לא בעיה. אם אתם יודעים, וואטסאפ שלנו, 0507-888-657. זה מספר וואטסאפ בלבד, אל תתקשרו. שילחו וואטסאפ קצר, אני יודע, אני רוצה את התשובה, כל מילה, לא משנה מה, ואלעד יעלה אתכם לשידור. ובמידה, ואתם יודעים, תזכו בפרסים, תרשמו את זה בצד, וחכו ליום חמישי למחנה המשותף של כל השירים השבוע, כדי לקבל מכונת אספרסו קלאב במתנה. מי זה ומה זה?

מקווים שחזרנו לשגרה. תנו לנו כמה ימים של שגרה. מה אתם אומרים? משה פרץ! שגרה.

0: שגרה של משה פרץ, אחד השירים היפים בעיניי, באמת. טוב, 32 דקות אחרי השעה 2. היי, דידי לוקלי, אוויר קטן לפרסומות, מיד חוזרים אליכם.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו ב-7 באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
8: מדיטציה לאמצע היום. או...

0: Γιώργο Μαζονάκης.
1: Δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
0: Λείπει πάλι ο Θεός, Ελοήμ בטח נעדר, Ελοήμ לא קיים, משהו כזה או לא נמצא. יורגו מזונקיס, שנפטר במפתיע לפני פחות מחודש בגיל 54, במהלך טיפול רפואי באיזו קליניקה באתונה, קליניקה יוקרתית מאוד, שכרגע הכל נמצא בחקירה, כולל האחיות והרופאים שהיו שם. סיפור מאוד מוזר על הפטירה שלו. מזונקיס עצמו, שידוע בכינויו מזו, כך קראו לו, כל החיים הפרטיים שלו היו די כזה מחוץ לתקשורת, חוץ מאיזה ריב עם אחותו, הוא לא נשוי, אין ילדים, מופיע המון, השיר הזה, ליפי פלי או תאוס, עשו לו גרסאות בעברית של מתן גלילוב, זה נקרא זוכרת, ונדמה לי שגם יש ביצוע של איתי לוי, לשיר הזה של, שמתן גלילוב עשה ממנו זוכרת בעברית, כך זה נקרא, כך או כך, אחד הזמרים באמת זה נקרא הלייקה המודרנית של, של יוון, אחד הזמרים הטובים שם. נפטר במפתיע בגיל צעיר, כל זה בחקירה, אני מניח שעוד נשמע על זה כהנה וכהנה, עוד הרבה דברים. אוקיי, תכף אנחנו נהיה עם הוואקו, ונוכל לדעת את הפתרונות שלנו לשיר שהשמענו לכם, מי זה, מה זה, איך זה. מזכיר לכם שזה הוואטסאפ שלנו, 0507-888-657. אתה רוצה לתת להם תזכורת או שאין צורך? כאילו, תן להם איזה תזכורת קטנה? כן.

0: בורח.
1: כן, זה מספיק, זה מספיק לחלוטין. אז אם אתם יודעים, ואני מניח שאתם יודעים, תכף נעלה אתכם לשידור, תכף נוכל לדעת מה קורה עם הדבר הזה. כן, כן, כן, רמיקס מיוחד, מעשה ידיו של די-ג'י שי בליטה. ילדה מטורפת של בר צברי, הלהיט של התקופה האחרונה, אין ספק.

0: בר צברי, בקרוב מאוד אצלנו כאן באולפן, הפעם יהיה מסודר מקור מראש והכל יהיה בסדר. שבוע הבא לדעתי מגיע אלינו בר צברי. השבוע יואב יצחק ביום שלישי. כבוד גדול יהיה לארח כאן את יואב יצחק. אוקיי, אני חושב שיש לנו תשובה, נכון? אביבה על הקו? הלו, אביבה.
1: היי. התגעגענו אליך.
0: הנה קצת, את יודעת, חופש, חזרתי, הכל בסדר, אביבה. מה שלומך?
1: עכשיו אני בחופש בדבריה.
0: די, איפה? איפה את?
1: בדבריה, אני גרה בבאר שבע, ועכשיו באתי לחופש בדבריה.
0: אתם עם משפחה, לבד, מה, עם בעלי?
1: לא, עם בעלי.
0: אפשר להמליץ לכם על מקומות?
1: כן.
0: יפה. קודם כל, אם אתם רוצים להיות ליד המים וכאלה, חוף בורה בורה, יכול להיות לכם מקום מגניב.
1: חוף בורה בורה אומר סוף הדרך.
0: תרשמו לך.
1: תרשמו את זה.
0: יפה, עכשיו, במרכז העיר, ממש במתחם שליד המלונות, יש מקום שנקרא זוזה.
1: זוזה?
0: זוזה, זוזה פטיסרי, זה זוזה, זה מקום לקפה, לאוכל, בתוך כאילו מבנה עתיק של פעם, עם חצר גדולה ויפה, פשוט נקרא זוזה, כל אחד יודע.
1: אוקיי.
0: כל אחד יודע איפה זה. אם אתם אוהבים אוכל אוכל אסיאתי, סינצ'אן יכול להיות לכם מצוין. במתחם למעלה, במתחם ביג.
1: לא, אני לא אוהב, אבל הוא פחות.
0: אוקיי. ומה עוד, מה עוד? עגלת קפה את אוהבת?
1: כן.
0: אז אם אתם עם אוטו, טיפה מחוץ לטבריה במושבה כנרת, על ההתחלה יש שם עגלת קפה שקוראים לה ארתור. תכתבי בווייז ארתור, אתם מגיעים לעגלת קפה, מה זה מגניבה עם נוף לכנרת, שקט מנקה את הראש.
1: זה מה שאני צריכה.
0: זה הכל. זה הכל, וליהנות מהכנרת.
1: זה הכי חשוב.
0: יפה מאוד. מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת בסופר פארם.
0: כן.
1: ביופי.
0: איזה יופי שיופי. איזה יופי ביופי.
1: יופי יופי.
0: כל הבשמים וכל הזה, אה?
1: כן, כן, כן.
0: יפה לך, יפה, יפה מאוד. אתה מבין, אנחנו עם ז'יוואגו, היא עם כל סופר פארם.
1: כן.
0: יפה. טוב, יאללה, בוא נשמע את אבא כוכבים, תגידי לי מה את אומרת. בוא נשמע.
1: אבי, אתה לדעת.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, תני לשמוע.

0: כן, אביבה, איך קוראים לבעלך,
1: אביבה? זה אבי טוליטנו, יופו, זו יפו שלי.
0: זוהי יפו, ילדה, זוהי יפו, אבי טולדנו, כמובן. כמובן, בימים שבהם אמרו יריח. מעל המסגדים עולה יריח. אבי טולדנו, המאוד מיוחד, האיש המקסים הזה, אחד השירים הגדולים שלו. כן, תשובה נכונה מאוד. תרשמי לך את התשובה הזו בצד, כי ביום חמישי, עם כל שאר השירים השבוע, יהיה להם מכנה משותף. לכל אבק הכוכבים יהיה מכנה משותף. אם תדעי מהו, מכונת אספרסו קלאב בדרך אלייך. יפה, לא?
1: מה, בטח.
0: איך קוראים לבעלך?
1: בדיוק אני צריכה את האספרסו.
0: יפה. איך קוראים לו?
1: משה. קח את משה.
2: ידידי.
0: משה.
2: ידידי היקר, האחד והיחיד. גדלנו עליך ונמשיך לגדול איתך.
0: איזה כיף שאתם בטבריה ושומעים אותנו בטבריה.
2: כן, בטח, אבל לא לזמן.
0: כן, כן,
2: הנה, איך הגענו, נחתנו דבר ראשון, אמרנו, נתקשר, אנחנו עוקבים, שומעים ברדיו ו...
0: איזה כיף, איזה כיף. אתם איפה אתם נמצאים? במלונות בתוך העיר?
2: כן, כן, כן.
0: אז תשמע, אם אתם עושים גם, אם אתם אוהבים לעשות הליכה, כשהולכים לאורך הטיילת, לאורך הכנרת, ראש העיר שם, יוסי נבא, עשה משהו מיוחד. על העמודים, תלויים רמקולים, לאורך כל הדרך יש לכם מוזיקה. אתם לא צריכים אוזניות. לאורך כל הדרך שעושים הליכה, יש מוזיקה שהעיר שמה. מגניב להלאה גם כן.
2: כן, אנחנו נאמץ את הרעיון הזה, נשמע מעניין.
0: משה, אני רוצה לפנק אותך בחולצה של פייר קרדיין, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן. בדרך אליך, אני רוצה לפנק את אשתך, אמנם היא עובדת ביופי, אבל עדיין אנחנו ניתן לה מאיתנו מהקולקציה החדשה של ג'יווגו, בוסם ג'יווגו מגניב, וכשאתם חוזרים לעיר, לבאר שבע, יש לכם זוג כרטיסים מאיתנו, כן, לסרט, אנחנו רוצים לתת לכם זוג כרטיסים. לא שומע? בפלנט בבאר שבע, זוג כרטיסים לסרט, לכו לכם לאיזה סרט שאתם רוצים, לפלנט בבאר שבע.
2: תודה ישקר, תודה ישקר.
0: בתענוג גדול. יאללה, ותהנו לכם מכל הלב.
2: ובריאות ואושר לכולם.
0: אמן ואמן, ביי להתראות. ביי ביי, תהנו.

השכפים והמזח חפו מזמן, בנו שם בניינים במקום הים נדם, כי בכלל בנו שם לדרך, אבל יפו זוהי יפו, כן. תרשמו לכם את זה, נראה מחר מה יהיה השיר, או ביום שלישי בעצם, וביום רביעי, וביום חמישי, ואז למצוא את המחנה המשותף. 4 באוקטובר היום, תאריך מיוחד, יום הולדת לנטלי שלי, בת זוגי. בת זוגי נטלי שלי חוגגת היום יום הולדת, אז אני בא לי להקדיש לשיר. בא לי להקדיש לשיר ולאחל לנטלי את כל הטוב וכל האהבה שיש בעולם. אחד הזמרים שהיא הכי אוהבת, רותם כהן.

0: נטלי שלי, זה בשבילך, אני אהיה לך בית. רותם כהן, מזל טוב גדול, היום ההולדת. שרק תמשיכי להיות כזאת, מהממת. טוב, אנחנו כמה? אנחנו 6 דקות לפני השעה 3. בא לי עוד שיר אחד לפני שנעשה useless information, בא לך? כן? נעשה שיר אחד לפני useless information, ואז נעבור לשעה הבאה שלנו. בן צור!
1: שוב את לא רוצה לקום,
0: משה כהן.

0: כן, יפה מאוד הדבר הזה. אושר כהן, מתוך ה-IP החדש שלו, שיר שנקרא דאון. או דאון. לא, דאון. דאון. היי, בא לך יוסס אינפורמשן סתם לדעת כדי להרגיע את הנפש? תן לי בבקשה, תן.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: תראו, אחד הדברים שהכי הדאיגו אותי בכל המועד זה פקקי התנועה. בעלי מכוניות, אנשים בחופש, נוסעים צפונה, חוזרים מהצפון, מה שמבטיח לך לעמוד כמה שעות בפקקים. לא קרה, לא קרה מכל מיני סיבות, או שחזרו לפני הזמן, או שחזרתי מאוחר בלילה, או שלא נסעו כל כך לצפון הפעם, או שהפקקים מדימונה דווקא לא היו נוראים בכלל. אבל אם אתם רוצים להתנחם, הרשו לי לקחת אתכם רגע לסין. פקק תנועה הארוך ביותר אי פעם, שרשום אמנם אין ספר השיאים של גינס לפקקי תנועה, אבל אני מאמין שאין פקק גדול יותר מזה. פקק תנועה שנמשך, שימו לב, 12 ימים, והשתרע על...

0: יותר מ-100 קילומטרים. תחשבו שבן אדם או שיצא מהעבודה, או שיצא מבית של חברים, או שהיה בדרך לאן שהוא, ואמר לאשתו או לחברה שלו או לחברים, חבר'ה, אני בפקק, אני אאחר קצת. הוא מאחר 12 ימים. זה אחד מפקקי התנועה הפורסמים והקיצוניים ביותר שתועדו והתרחשו בסין. עומס עצום של מכוניות ומסעיות שהסתרע לאורך של יותר מ-100 קילומטרים ונמשך ימים ארוכים. הפקק הזה הוא שילוב של עבודות בכביש, עלייה גדולה מאוד בתנועת מסעיות שהייתה באותו יום, באותם ימים, ובחלק מהמקרים יש נהגים שדיווחו שהתקדמו מרחק של מאות מטרים במשך יום שלם. חלקם נתקעו בפקק הזה ימים שלמים. בסופו של דבר כל האירוע כולו נמשך 12 ימים עד שהתנועה חזרה בהדרגה לשגרה. 100 קילומטר של פקק שמושך אותך להיות לא כל 12 ימים, אבל לפחות כמה ימים בתוך הפקק, עד שאחרי 12 יום שחררו את כל הדבר הזה. כמה שאלות. אחת, האם מישהו צפר? כי בכל זאת, כמות כזאת של מכוניות, נניח צופרות, זה יכול לעשות חור באוזון או באטמוספירה שלנו. שתיים, האם מישהו משלם על הראש שלו בעניין הזה? שלוש, האם זו מירי רגב שאחראית על הדבר הזה? כי סביר להניח שינסו להאשים גם אותה בדבר הזה שקרה שם. וארבע, תמיד אפשר להתנחם בדברים כאלה ולהגיד, הפקק אצלנו עיכב אותי בחצי שעה. כסף קטן.
1: מה אני אמור לעשות עם המידע הזה? דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: הלו נו קירל.

0: שלוש דקות וחצי אחרי השעה שלוש נכנסנו וגלשנו לתוך השעה השנייה שלנו. איך אפשר לפתוח את השעה השנייה ברדיו דרום? ADD לוקלי בלי האות שלנו.
1: צהריים של דידי לוקלי.

שר, Do you believe in love after life? שבע דקות אחרי השעה שלוש, היי דידי לוקלי ליום ראשון, בשבוע של איסרו חג שלנו עכשיו, די ג'יי שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, עידו טיבי, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, רדיו דרום, שעה שנייה שלנו. שעה שנייה שלנו פותחת כמובן בספורט, אבל אי אפשר בלי לעשות אונטרה כמו שצריך.

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: הלו אלעד.
2: אהלן וסהלן.
1: שלומך יקירי.
2: וואלה, היה חופש, היה כיף בחופש.
1: לקחת חופש כל השבוע הזה?
2: לא, אבל היה חופש, אז...
1: היה.
2: היה חופש.
1: קרה משהו בחופש מעניין?
2: לא יודע, מה, אירלנד?
1: לא יודע, אני חצי תוכנית דיברתי, כן, על דברים שקרו השבוע, איפה הייתי, מה עשיתי, משהו אחד, תן לי שעשית.
2: בניתי את הסוכה עם אבא שלי, גם פירקתי את הסוכה לבד.
1: למה, איפה אבא שלך היה בפירוק?
2: לא נעים, כבר די, מספיק, כמה אפשר להתעלל בבן אדם, את הפירוק עשיתי לבד.
1: בסדר גמור, בסדר גמור, יפה. כן, והיה לנו אירלנד, והיה לנו קוסובו, והיה לנו מסיבת עיתונאים, בוא נדבר.
2: בוא נתחיל. אז דבר ראשון, נבחרת ישראל פותחת קמפיין בליגת האומות, עם הפסד לאוסטריה 3-1, עם אותה פרשת דגל הקרן, כן רובה, לא רובה.
1: שום רובה ושום בטיח. אם זה לא ישראל, בחיים הם לא מוציאים כרטיס אדום על דבר כזה. יש עוד שחקנים שחוגגים, נאמר לדעתי, או מישהו כזה
2: שחוגג? גם נאמר, גם...
1: חוגג בצורה הזו. התנועה שנעשתה היא לא תנועת רווה, אלא אם כן אותו שופט דביל, לא יודע איך נראה רווה. מי שיודע ומבין טיפה, זו תנועה של סנוקר, של משחק סנוקר, וזה מה שהוא עשה, ולא בטיח, וזה נורא מצחיק, שדווקא חלילי הוא זה שמאשימים אותו בתנועה של רווה. אתה מבין, בחור שלא הלך לצבא, כן, מוסלמי ישראלי, לא משתמש ברובים.
2: כן, כן. גם סעד אבו פרחי, גם דרך אגב, אתה צודק, גם ענן חלילי חוגג באותה צורה.
1: כן.
2: אבל בסדר, אוסטריה נבחרת טובה יותר מישראל, אין מה לעשות. מפסידים 3-1. אחר כך מגיע משחק נגד אירלנד, כל המסביב,
1: עם הבושה של המדינה הזו, כן.
2: כן, כל המסביב, כל השנאה, אפשר לקרוא לו לא ברורה, כי אני באמת לא מבין את רמת השנאה. זה כאילו שיחקנו נגד לבנון, או נגד איראן.
1: לבנון פחות צוניים, אגב.
2: או ירדן, או לא יודע מה, אין לי כבר... או שיחקנו נבחרת פלסטין. שם הייתי מבין את רמת השנאה.
1: אני מקווה מאוד שאין לנו שגרירות באירלנד.
2: הייתה לנו, אני חושב שסגרו אותה.
1: יפה, ואני מקווה מאוד ששום דבר מהגודז שישראל מייצרת, ממציאה, לדאוג לו שזה לא יגיע לשם. כמו שהם מחרימים, נניח, כל מוצר שמגיע מיהודה ושומרון, בין אם זה גם, שוב, בלי שום הבנה מינימלית, כי מי שעובד במפעלים האלה זה פלסטינים שאליהם מספקים עבודה, אבל עזוב את העניין הזה. כמו שהם מחרימים, שום מוצר לא צריך להיכנס לאירלנד שקשור בישראל. זהו.
2: כן, אז היה לנו את המשחק הזה נגד אירלנד, אז עם כל המסביב, אבל נבחרת ישראל הציגה פשוט יכולת פשוט מזעזעת, חוסר יכולת בלחימה, באמת, ברמה מאוד מאוד
1: גול נפש, משחק גול נפש, לא מובן.
2: ומפסידה 3-0, סליחה.
1: כן.
2: אחרי זה הגיע לו המשחק נגד קוסובו, וברגע שיצא 0-0 הזה, כאילו ישראל לקחה את המונדיאל, לא הייתה לברורה האופוריה בנבחרת ישראל, כאילו, מה עשיתם?
1: כן.
2: והיום בשעה...
1: נקודה, כן, נקודה הם עשו.
2: נקודה מ-9 אפשריות, והיום כן. בשעה 9:45 בערוץ הספורט, אירלנד מארחת בבאצ'קה טופולה בסרביה את נבחרת ישראל, אחרי שאתמול בצהריים ראינו את הוידאו עם כתב ערוץ הספורט מוטי פשיחצקי,
1: כן.
2: ששואל על אותו שחקן שקרא לליאל פרץ קוף, חוטפים לו את המיקרופון, אומרים לו אתה לא תשאל ככה ואתה לא תדבר ככה, ונוצרה שם מאומה מאוד מאוד גדולה.
1: אבל שפו גדול לפשחצקי שלא נתן את המיקרופון, ובקור רוח שקט אמר לאותו בריון שם, אל תיגע בי, אל תתקרב, אל תיגע במיקרופון.
2: אז
1: ומסיבת פה... העיתונאים פוצצה.
2: נכון, מיד אחרי זה יצאו השאלה, אם אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, אם אתה באותה סיטואציה, אתה גם מגיב באיזושהי אלגנטיות כזאת, או שאתה מוציא את כל הבאר שבע, דימונה והרדיו דרום שלי ושלך ביחד, ונכנסים בו עם כל עם ישראל?
1: סביר להניח, כמו שאני מכיר אותי, שהייתי פותח פה הרבה יותר גדול, ונכנס בו ומתעמת איתו. אני לא יודע אם זה נכון לעשות, אני לא יודע מה התגובה של פשיחצקי, לא התגובה המצוינת, אבל כן הייתי שואל וכן הייתי אומר את הדברים, והייתי מוסיף עוד דברים שלי, ממה אתם פוחדים? הכל היום מוקלט ומצולם, ממה אתם פוחדים? אם זה נכון, תלמדו להגיד סליחה, זה לא ספורטיבי.
2: נכון, נכון. אז נקווה שאולי היום נבחרת ישראל תעשה את התיקון.
1: איך? בוא תסביר לי איך שחצי מהשחקנים לא משחקים. בוא.
2: אני לא יודע, אני לא חושב.
1: מנור סולומון פתאום חולה. מי עוד חולה שם?
2: כל מיני, כן, כל מיני שחקנים עם זה, דניאל פרץ שוחרר מהסגל. אבל עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לאיך ולמה. אני רוצה נקמה ספורטיבית. אני רוצה...
1: אבל תיכנס לאיך ולמה. כי אני מנסה להבין מאמן, ורן בן שמעון, אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, מאמן שבהיום, לא, אם שחקנים לך חולים, תזעיק אחרים, תעשה משהו לעלות 11 לוחמים למגרש.
2: אז הלוחמים האלה הם לא בהכרח מה שאתה חושב. אתה לא חושב שאתה מדבר איתי עכשיו על שחקנים שדקה ראשונה כבר יתנו את הכתף או יתנו את הגליץ' ועיפו את השחקן העירי. אבל אני אגיד לך עוד משהו, וכתבתי את זה גם בכמה קבוצות, זה כבר לא קשור לסינת ישראל ואנטישמיות. זה כאילו כן קשור, אבל אנחנו פשוט לא טובים במשחק. אנחנו לא טובים, אין מה לעשות, נכון? הזאת לא טובה. אי אפשר נכון? לבוא ולהגיד לי, אני לוקח שחקן מה-MLS ומ-Ajax ומפה ומשם, אבל השחקנים האלה זה לא הרמה שאתה חושב עליה. Ajax הזאת הנוכחית היא Ajax אחת החלשות בתולדות הכדורגל ההולנדי. כדורגל ב-MLS הוא לא כדורגל תחרותי, הוא כדורגל שואו, הוא כדורגל נפלא, אבל הוא לא כדורגל תחרותי, אין שם ירידות ליגה, לאליפות שם אין שום משמעות. הם משחקים בשביל הכיף. ענן חלילי שמשחק בקריסטל פאלאס, ראיתי את רוב המשחקים שלו, הוא לא ברמה של הליגה האנגלית, עם כל הכבוד לענן חלילי, ויש לי לב הרבה כבוד, אני חושב שהוא שחקן סופר מוכשר, וגם מנור סולומון, overrated, לא ברור לי למה הבאז הזה סביבו, הוא לא באמת ברמה שאנחנו חושבים שהוא שם.
1: בוא אני אזכיר לך משהו מאוד פשוט, גם באייקס, גם בקריסטל פאלאס, גם
2: בווסטאם,
1: מעבר לשחקנים שלנו, יש עוד 10 שחקנים, מוסרים, תומכים, חוסמים, מתקלים, מעבירים כדורים, נותנים לך הזדמנויות, הכל מכל וכל. אין את אותם שחקנים בנבחרת ישראל. אין. הם לא קיימים. לכן ככל שיהיה מוכשר אוסקר גלוך ומנור סולומון וחלילי וכל שם אחר שתביא מהאלה שמשחקים בחוץ, ככל שהם מוכשרים, מי שמסביבם הם לא השחקנים מהקבוצות שלהם בחול. זהו.
2: נכון, אני רוצה להקריא לך כותרת שאני רואה עכשיו בערוץ הספורט, אני בטוח שזה קצת יעצבן אותך. ההתאחדות ביקשה מוופא להיענות סרטים שחורים נגד אירלנד, יושב ראש ההתאחדות וחברי הוועד הפועל, שינו זוארץ פנה להתאחדות האירופית במטרה לציין את זכר קורבנות השבעה באוקטובר. התשובה עדיין לא התקבלה, המשחק היום בערב.
1: אבל הם, אירלנד, עם סרטים שחורים על כלום ושום דבר, במשחק הראשון, את זה הם אישרו להם. לעלות עם סרטים שחורים על משהו שלא קשור אליהם בשום צורה שהיא.
2: ועוד השחקן הזה שכולנו מאחלים לו צולבת, כן. נישה גם את הסמל, את הסרט השחור.
1: כן, כן, ראינו אותו, ראינו.
2: אז
1: כן.
2: שיהיה לו לא בהצלחה במה שהוא לא
1: אבל
2: עושה.
1: אבל לא לדאוג, אתה יודע, למדנו כבר שקרמה is a bitch, נכון. וזה יגיע. זה יגיע,
2: כן, עוד משהו במחוזות האנטישמיות, אתה יודע, ב-15 באוקטובר, יום חמישי, הפועל באר שבע, עתידה לשחק במשחק הליגה האירופית נגד אלקמר.
1: כן.
2: ובעיריית אלקמר החליטו לא לאפשר לקהל חוץ להגיע. מטענות, מטעמי ביטחון. כן. ככה הם קוראים לזה. ואני שואל לאן נגיע, כי היום זה טעמי ביטחון, מחר זה טעמי חרטטון.
1: אני לא מאשים את עיריית אלקמר, אני מאשים רק את הגוף המארגן של כל המשחקים האלה, שנותן לזה לקרות. הגוף האנטישמי באמת והאנטי-ישראלי בעליל, סליחה, זה הגופים האלה. זה פיפה וויפה, אלה הם הגופים האנטי-ישראליים בעליל, זה שהם לא נותנים למשחקים להיערך בארץ, כשבארץ הכל שקט, זה שמאשרים שאוהדים לא יגיעו, זה שמאשרים לקבוצות לענות סרטים, אבל מצד שני לישראל הם לא מאשרים שום דבר, זה שמאנישים שחקנים על חגיגה לגיטימית לכל קבוצה אחרת ולכל שחקן אחר, מלבד שחקנים ישראלים, הם האנטי-ישראלים הגדולים ביותר בעליל, ואם לא יהיה צעד דרסטי של ישראל בעניין הזה, זה יימשך. כשאנחנו כל הזמן נותנים את העורף לקבל כפות, זה יימשך. מאוד יכול להיות שצריך לחשוב ולחשב ולהגיד, חבר'ה, תודה רבה, לא רוצים לשחק איתכם. הכל טוב. אנחנו נפסיד מזה, הכל טוב, אבל אנחנו לא נהיה שם.
2: חבל, חבל. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בכלל.
1: כן.
2: אולי היום הנבחרת הזאת, לא יודע, באיזושהי דרך נס תנסה לנצח את אירלנד. אבל בוא נעבור רגע למשהו אחרון, אתה יודע, לפני שזה, אווירה אופטימית בכל זאת. אתמול התקיים משחק בין קרואטיה לאנגליה, בעיר נחמדה בשם ריקה, או לא זוכר את שם, עיר קטנה אבל חמודה.
1: איפה, בקרואטיה?
2: כן, ואנגליה פשוט התעללה בקרואטים בתוצאה של 7-0.
1: וואו.
2: ארי קיין עם צמד, ג'וד בלינגהאם עם צמד, בוקאיו סאקה עם צמד, אנטוני גורדון גם עם שער משלו, מורגן רוג'ר גם עם שער משלו, ארי קיין עם בישול, ג'וד בלינגהאם עם 3 בישולים, פשוט הצגה חסרת תקדים של נבחרת אנגלית.
1: נבחרת חזקה מאוד האנגלים.
2: נכון, ווואו, תשמע איזה כיף. זה פשוט כן. כיף.
1: כן, כן.
2: ואני ממליץ לך להכין את המנחתות, ולשבת עם הגבי הגלידה או עם הקופסת גלידה, כמו שאתה אוהב כרגיל.
1: כן.
2: כי בעוד 3 ימים, 7 באוקטובר, ב-2 בלילה, המשחק האחרון של לאו מסי בנבחרת ארגנטינה.
1: וואו, נגד מי?
2: נגד בנין.
1: נגד בנין?
2: בנין.
1: כולה טל בנין נגד כולם?
2: נבחרת מאפריקה, למה?
1: חשבתי טל בנין.
2: גם טל בנין יהיה שם. ייתן ממשנתו.
1: יפה, בסדר, משחק פרישה שלו.
2: משחק הפרישה שלו.
1: מהנבחרת?
2: נבחרת ארגנטינה.
1: אתה בתקופה, מה שנקרא.
2: נכון, פעמיים קופה אמריקה ופעם אחת אלוף עולם. הגדול מכולם, אין מה להגיד, ו... אמנם אמרתי שזה הנושא האחרון, אבל בכל זאת, קריסטיאנו רונלדו עזב את מחנה האימונים של נבחרת פורטוגל כמחאה, כבר דאגו שרפאל לאו יקבל את חולצה מספר 7, וגם אגדה כזאת ענקית כמו קריסטיאנו רונלדו מסיימת ככה בנבחרת פורטוגל, חייב לבוא שם התיקון, כי אחרת אנחנו...
1: אתה רואה את ההבדל?
2: לא יודע אם הבדל, אבל כאילו אני מבין את רונלדו בגיל 40 ומשהו, הוא עדיין רוצה, אם זה אתה לא יבוא משחק עכשיו ביורו ובמונדיאל הבא גם.
1: בסדר, אבל זה הבדל. רונלדו לא יודע לפרוש, ותמיד היו סביבו רעשים ואמוציות וכעסים ואגו. ומסי, גם אם היה, הוא ידע להחביא את זה יפה מאוד, ועושה משחק פרישה כיאה וכנאה לאופיו, בנעימות, בשקט, ועם המון המון אהבה מהעם הארגנטינאי.
2: רק נציין שהמשחק הזה של לאו מסי בנבחרת ארגנטינה, הוא יהיה בבואנוס איירס, במונומנטל, האצטדיון של ריבר, כמובן של סולד אאוט, אין מה לדבר על זה בכלל.
1: כן. יאללה, נתחיל להתכונן לשמות של אצטדיון על שם מסי, רחובות על שם מסי, גביע על שם מסי.
2: כמו שראינו בנאפולי, אצטדיון דיאגו ארמנדו מראדונה, חכה.
1: כן, כן, כן. יפה מאוד.
2: יאללה, טוב, תן לי תוצאה ישראל אירלנד, יאללה, נו. אני אומר 3-0 אירלנד, יאללה. מה לעשות, אנחנו לא ברמה, זה לא קשור לסינת ישראל.
1: כן, כן. אני מקווה מאוד שנסתפק ב-2.
2: 2-0, בסדר, יאללה, בסדר. נדבר,
1: יאללה, נדבר מחר אחרי זה.
2: תהיה אופטימי.
1: כן.
2: יאללה.
1: אלעד בובליל, תודה רבה לך, יקירי, תן לי את הסיום.
0: פינת הספורט עם אלעד בובליל.

0: זה דודו טסה עם בית ביפו. 25 דקות אחרי השעה 3 כאן ב-ADD לוקלי, היינו כמעט חודש ימים בפינת השעת הזה של האלף שלנו עם אריק איינשטיין. האמת שיכולנו להיות שנה שלמה, כי יש לו כל כך הרבה להיטים. אנחנו נשארים בשעת האלף שלנו, אבל האלף שלנו משתנה עכשיו. בבקשה.
1: ועכשיו שעת האלף. אבנר גדסי ישר לבריד.
0: כן, הרבה כבוד לזמר המופלא הזה, אבנר גדסי.
2: חלומות קטנים,
0: גם ניתן לכם פרטים עליו וגם נשמיע שירים שלו
2: בלילות העיר
0: מדי יום
2: הגדולה עליו.
0: פותחים את השבוע עם מנגן ושר.

אבנר גדסי שגדל לו בתל אביב בשכונת התקווה, וכוכב דועה, השתתף בכמה וכמה פסטיגלי זמר, אפשר תמיד הגיע למקום השני. אבל הוא זמר נפלא, כותב, מלחין, זכה אפילו בפרס ישראל של משרד התרבות.

0: פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

עודיה, רוצי ילדה. זה קאבר שלה בעצם, מתוך איפי שהיא הוציאה, שנקרא השם הזר, עודיה. השיר הזה במקור הוא של בן צור, והיא עושה לו ביצוע, ובן צור המוכשר כל כך, בהחלט הוציא שיר יפה. רוצי ילדה. את השיר הזה דווקא בא לי להקדיש לילדה, אוקיי? אנחנו מדברים כל הזמן על הגיבורים בטיסת פליי דובאי, אנחנו יודעים בטיסה הזו של פליי דובאי, על האינסטלטור ועל האיש הייטק ועל הרופא שיניים ועל הבחור המקסים שרץ פנימה והשתלט גם הוא ונחתך ואמר הגומל והכל, כל הגיבורים שהיו שם כולל הטייס. אבל יש גיבורה אחת קטנה שאני לא בטוח שאם לא היא דברים היו נגמרים אחרת, ולגיבורה הקטנה הזו קוראים נינה. נינה היא ילדה בת 8-10 משהו כזה, שהייתה בשירותים, בקדמת המטוס, אתם יודעים. היא הלכה לשירותים כשאימא שלה מחכה בחוץ, והיא בקדמת המטוס. ומתוך השירותים, היא שמעה צעקות. ואז היא, שהייתה ערנית, יצאה מהשירותים ואמרה לאימא שלה, אימא, יש צעקות מתא הטייס. אימא שלה הצמידה את האוזן ושמעה את הצעקות, ואז היא צרכה לעבר הנושאים. הוא נתקר, הוא נתקר, בעלה של אותה אישה הוא אחד מאלה שרצו קדימה כדי להציל. אבל הקולות הראשונים בכלל היו של אותה ילדה קטנה. ואם היא לא הייתה שומעת נינה, ואם נינה הזו לא הייתה שומעת את הצעקות האלה, אם ואם ואם, אלוהים יודע איך זה היה נגמר ולאן זה היה הולך הדבר הזה.

הנה במסגרת כחול יוון שלנו, 37 דקות אחרי השעה 3, אלינור ואיפרחו המקור, טדיוס קזנזידיס, זוהר ארגוב, משאפ כחול יוון. כן, כן, כן, רגע מפן לחלוטין. מסי ידה של שי בניטה.

איזה יפה זה, איזה יפה המשאפ הזה על מקצב הרג המאפן, אלינור ואיפרחו. עוד כמה וכמה שירים כאלה עשינו, ורמז קטן, יש עוד כמה וכמה שירים כאלה על הכוונת שלנו, בעבודה, בבישול, וקרוב מאוד תוכלו לשמוע אותם כאן במסגרת פינתנו כחול יוון, שתביא את כל הדברים האלה ביחד. 18 דקות לפני השעה 4 ליום ראשון בשבוע של היי דידי לוקלי ברדיו דרום. לפני כמה ימים שלושה יוצרים ישראלים, קיבלתי כזה מין קישור בוואטסאפ לסרט שנקרא נאזה, the real story, משהו כזה. נאזה, הסיפור האמיתי, נזק אגבי, הסיפור האמיתי. כמעט ואהבתי את זה, כי אמרתי, נאזה, ממש לא בא לי לראות את צמד הטמבלים האלה, שונאי ישראל, שעושים סרט עם אנשים עלומי שם, שאתה לא יודע אם הם קיימים באמת או לא. אבל פתאום משהו בסיפור האמיתי משך אותי, והסתכלתי על מה הדבר הזה. שלושה חבר'ה ישראלים, שהחליטו לעשות יוזמה הסברתית משלנו, ולהביא תיעודים גם של קצינים וגם של לוחמים, ממה באמת חמאס עושה בעזה. זה לא סרט תשובה לנאזה ההוא, הרעל. זה לא אמור להיות סרט תשובה, כי א', לא ראינו, וב', אין מה לתת תשובה על ערימה של שקרים כאלה. הרי רק לתת תשובות זה הופך את זה ללגיטימי. אבל פה הם מביאים בסרט אמיתי למה יש נזק אגבי. כי חמאס, כגוף, כטקטיקה, משתמש באזרחים, בנשים, בילדים, במבוגרים, כפיתיון לצהל. הם עושים את זה כדי שמישהו מהצד יצלם וידאג שהנזק האגבי הזה יתפרסם בעולם, ואותם תמימים שכרגע לא מבינים אפילו לאיזה מערבולת אירופה נכנסת וארצות הברית מתחילה, אני מקווה מאוד שטראמפ יעצור את זה, לאיזו מערבולת הם נכנסים עם אותם פליטים שהם מכניסים אליהם. אירופה כיום מבינה את זה. אירופה כבר מבינה את זה, היא עובדת עצות, היא לא יודעת מה לעשות. אז לא יודע אם יוצא לכם, חפשו ברשת, אם תכתבו נניח נאזה הסיפור האמיתי, תגיעו לקישור של אותו סרטון שכבר צבר מעל 8 מיליון צפיות, שמסביר באמת מה קרה. ואת זה כדאי לראות. את זה כדאי לראות, כי זה אמיתי. וזה אנשים גלויי פנים, לא צלליות עלומות שאתה לא מבין מה התפקיד שלהם. For all I know, זה יכול להיות נהג או טבח שבכלל לא קשור לשום דבר, או בכלל לא חייל צהל, בכל דרך שהיא. אבל נאזה, הסיפור האמיתי, תכתבו את זה ברשת, תוכלו לראות את הסרטון האמיתי הזה, שעושה לנו הסברה מאוד מאוד טובה. זה לצד פרקים מנטפליקס, מפאודה, שישודרו לדעתי מחר בערב, שני פרקים כאלה, הקשים לצפייה, אבל שעושים עבודת הסברה כל כך טובה לישראל, על מה היה באמת באותו תאריך היום ונורא.

אנחנו שולחים אגב מזל טוב למעלה, מעלה, מעלה, לצביקה פיק. אתמול, 3 באוקטובר, היה אמור לחגוג את יום ההולדת שלו, 77. צערנו הרב, לפני 4 שנים הוא נפטר. אבל אתמול ציינו את יום ההולדת של צביקה פיק. אולי במין מזל טוב גדול שדניאלה פיק, ביתו, וקוונטין טורנטינו, הבמאי, הכריזו והודיעו שהם מצפים לילד שלישי. אחרי ליאו, בן 5, ואדריאנה בת 4, ילד שלישי בדרך, דניאלה פיק וקוונטין טורנטינו. אז מזל טוב גדול פה ומזל טוב גדול שם, ומזל טוב לפיקים באשר הם. יום שלישי, הוא איתנו באולפן, האחד והיחיד, האיש המופלא הזה, יואב יצחק. יותר במה לדבר איתו.

כאמור, יום שלישי, יואב יצחק איתנו כאן בתוכנית, שעתיים שלמות, גם מוזיקה, גם לדבר, גם תרצו לשאול אותו משהו באהבה גדולה, גם כמה הפתעות אולי שנחים לאורך הדרך, אבל זה בהחלט יהיה כך. טוב, מה נגיד לכם, נבחרת ישראל הערב מול אירלנד, יודע ש... כדורגל זה לא הצד החזק שלנו, אבל בכל זאת, זו הנבחרת שלנו, ואנחנו שם כדי לעודד ולראות ולקוות רק מתוך מקום של...

0: סוף העולם.
1: אוקיי, מחר אנחנו ניפגש בהחלט בתוכנית מיוחדת מאוד. דיג'י שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, נראה אם עידו טיבי יהיה איתנו מחר, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. בהצלחה לנבחרת היום, כן?
0: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
1: ביי ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
11: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
12: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבינו, כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים, אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד

0: בתנועת החסידות הוא חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חב"ד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא, והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
6: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7. בדיון תועבר מצד ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב מדינית, ומצידו של שר החוץ שר תועבר סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז והתפתחויות בזירה של המחבלים החותים. כוחותינו חיסלו בשעות הצהריים המוקדמות באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. המשטרה חשפה שעצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אל-עזריה סמוך לירושלים בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה הותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. זמן קצר לאחר מכן הועברה המנהלת לחקירה ובסיומה נכלאה. בת נתניהו היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה, בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, סקרת משפט נתניהו מיומו הראשון.
7: בהגשת כפיר ולדמן.
6: רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם האישי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא למשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עבודות הפיתוח והשימור של בריכות הורדוס בבקעת הירדן יצאו היום לדרך במסגרת מהלך לחיזוק אתרי המורשת וההתיישבות, ולאחר הנחייתו של השר סמוטריץ'. עלות המוערכת של העבודות נאמדת ביותר מ3 מיליון שקלים. העבודות התמקדו בכל מרחב האתר, מהנביאה עד לבריכות הסמוכות למעיינות פצאל, על מנת להפוך את המקום למוקד תיירות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
9: כוכבית 6188.
6: בשעות הקרובות ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
9: להרשמה כוכבית 6188.
6: את החדשות הביאו לשידור בר המור וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
4: כפוף לתקנון.

היי, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב, 6 דקות אחרי השעה 4, אנחנו באים בטוב, מה שלומכם, מה שלומכם. היום את התוכנית עורכת ליאור חנס, רף אלעד בובלין מפיק כאן באולפן. עומר אסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן. אתכם עד השעה 6.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אומר עכשיו שלום ליעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה חדשנות ושיווק דיגיטלי, היי.
1: היי, לא, רק שלא ניפרד, נורא כיף איתך.
0: אנחנו לא נפרדים, ועוד דבר שאנחנו לא נפרדים ממנו זה הצ'אט וה-AI.
1: נכון.
0: ותשמעי, עוד מעט גם לא, עוד מעט לא יצטרכו גם אותי, כאילו, זה ככה זה נראה, כן?
1: זהו, אבל תמיד אמרנו, דיברנו על כל מיני מקצועות ועל הסיוע של ה-AI בכל מיני מקצועות, אבל תמיד אמרנו ששרברבים לא יוחלפו על ידי AI. בא בחור, יניב חיון, ומוכיח לנו גיבור ישראל שאי אפשר להחליף שרברבים.
0: גם לא בטייסים.
1: גם לא בטייסים.
0: טוב.
1: תשמע מה אנחנו מגלים על ה-AI ובאנו לדבר היום.
0: כן.
1: שהוא מתחיל להכיר אותנו יותר טוב מאשר אנחנו מכירים את עצמנו.
0: זה מטורף. האם באמת זה ה...
1: אני אגיד לך ממה...
0: האם זה סוד הסודות? מה קורה?
1: זה סוד הסודות, זה באמת הנושא ה... ככה, וגם ניתן מסקנות מה אפשר לעשות בינתיים, ואיך אפשר להסתכל על הדברים, כמובן, לטובתנו. אבל, אתה תמיד שואל אותי, על פרטיות, נכון? על פרטיות, ומה יהיה עם הנתונים שלנו ועם הפרטיות שלנו? אז פה...
0: אני חושב שכבר אין, אבל בסדר.
1: אז זהו, אתה אמרת את זה גם בשידורים האחרונים שדיברנו. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד לך את הנקודה המתוחכמת, שפה זה לא מתוך מה שאנחנו אומרים לו, זה מתוך איזה מסקנות הוא יכול להסיק עלינו כבר.
0: הוא כבר חושב, הוא כבר ישות, הוא כבר ישות.
1: זהו, לא מה שסיפרתי לו זה סודי, אלא איזה מסקנות
0: הוא... עושה סינתזה כבר לבד, כן.
1: בדיוק, אנחנו יודעים על עצמנו מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא תמיד מזהים את הדפוסים של עצמנו.
0: אז מה, אני יכול לשאול אותו כזה, תגיד, אני אוהב את המנה הזאת? כאילו, לצלם לו תפריט ולשאול אותו אם אני אוהב, הוא יודע, והוא יודע, כן?
1: בטוח, בטוח. אבל אני אגיד שזה הרבה יותר עמוק, ואני אביא גם דוגמה על אוכל, כמו שאני אוהבת גם. אז תראה, כבר ניהלנו איתו מאות שיחות. אנחנו מנהלים איתו שיחות שאנחנו בזמן עבודה, ושיחות בהתלבטויות בערב, ושיחות על דברים שאנחנו שומעים אחר הצהריים. וככה הוא אוסף את כל מה שחיפשנו, כל מה שכתבנו, כל מה ששאלנו, כל מה שהתלבטנו, והוא יודע לחבר את הנקודות באופן שלא חשבנו עליהן. כן. זאת אומרת, מחקר שפורסם השנה, בדק מאות משתמשים, ומצא שה-AI הסיק מתוך השיחות על התכונות האישיות שלהם, דברים שהם באמת העידו על עצמם שהם כאלה, זה לא שהם מסרו לו שהם כאלה, אלא הם תיארו את עצמם באופן מסוים, והיה ידע גם לתאר אותם באותו אופן, למרות שהשיחות לא נועלו על האישיות שלהם בכלל.
0: וואו. טוב, כן, זה לא, זה שלב אחר, זה אבולוציה.
1: מאוד מתעניינים בתחום הזה עכשיו, כי פתאום מבינים שבאמת הפרטיות אולי מעניינת לנו, אבל זה כבר לא נושא של פרטיות. גם מחקר של גוגל מצא שאנשים לא מעריכים בכלל איזה פרטים אישיים אפשר להסיק מטקסט שהוא בכלל לא רגיש.
0: כן.
1: בסדר, זאת אומרת שאם הוא מכיר אותי כל כך טוב, מצד אחד זה כלי מדהים, מצד שני הוא יכול לזהות מה יגרום לי לקנות, מה ילחיץ אותי, מה משמח אותי, והשאלה היא זה מי עוד ירצה לדעת את זה?
0: ברור, תשמעי, מרכזי הערכה עדיין יש, אני לא יודע, אני כבר לא בלופ הזה מזמן. לפני העבודה יש מרכזי הערכה, מכירה? הם במכוני אבחון.
1: יש, עדיין, יש.
0: אני מניח שכבר שם הרצו להשתמש בנתונים, ולא יודע, אני... נכון, כן.
1: לא רק הם, אז גם המפרסמים, נכון, המפרסם.
0: כן, כי את בעיקר בתחום השיווק, אז זה בטח הכי קרוב אלייך, כן.
1: אם אנחנו
0: כן.
1: מדברים על הצד החיובי, אז אם אני אשאל אותו מה לקנות השבוע בסופר, או מה כדאי לי לבשל, בהמשך לשיחה שדיברנו על אוכל, אז הוא יכול להסיק מסקנה, בגלל ששאלתי הרבה שאלות בריאות בשביל ההורים, בשביל הקרובי משפחה שלי, שאלתי הרבה דברים על עבודה או על לימודים, הוא יכול להגיד לי, בתקופות לחוצות את לא נוטה לבשל כל כך הרבה, אז בואי תקני לך כמה דברים למתכונים כלילים, או דברים שאפשר, אתה יודע, חמם ותאכל. ברמה כזאת, זאת אומרת, אני לא אמרתי לו שאני בלחץ,
0: כן.
1: אני לא אמרתי לו שאני נוטה לא לבשל כשאני בלחץ, אבל הוא מבין את ההקשרים, יודע לחבר את השיחות, יודע להסיק מסקנה שאני בלחץ, יודע לדעת שבעבר כשהייתי בלחץ ביקשתי מתכונים פשוטים או המלצות להזמנת אוכל מבחוץ, והוא יודע לחבר את כל הנקודות.
0: והוא גם בטח יודע באיזה מצב רוח קמת היום. טוב.
1: אז אני אגיד לסיכום משהו קטני, כל עוד צד שלישי לא משתמש במידע, זה באמת לטובתנו, ראית? במקום שאני אעשה קניות מיותרות, הוא יגיד לי, אל תזביזי את הכסף השבוע.
0: זה יפה, את תמיד האופטימית בקטע הזה.
1: נכון, תמיד, תמיד.
0: ואני תמיד הפסימי.
1: זהו, אבל...
0: זה יגיע לצד שלישי, בואי,
1: כן. שבינינו, כדאי להכיר שיש דבר כזה צ'ק זמני. זאת אומרת, זה נקרא temporary chat, אני פשוט לוחצת בצד ימין על כמו שיחה מקווקבת כזאת, אפשר לחפש את זה בעזרת.
0: ואת סומכת על זה שזה ככה באמת, כן. שאת זמני, כן?
1: ואז קוראים שני דברים, הוא גם לא משתמש במידע, גם המידע לא נשמר, ולא ישמש לא לטובתנו ולא נגדנו.
0: טוב, יפה, בינתיים זה אחלה פתרון, יעל אנגלר, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: שבוע טוב, ביי.
1: שבוע טוב.
0: מועדים לשגרה.
1: לגמרי, תודה רבה.

טוב, ויש לי כאן מראה לחלק לאחד או אחת מכם, מראה איכותית, היא גם יקרה יחסית, מראה מתנת אומנות הזכוכית בנגב, בהנהלת הרצל רווח, מומחה למסגור, תמונות ומראות, מקלחונים לפי מידה ועוד, מראה באמת איכותית, כתבו לי מראה. אנחנו ב-0507-888-657, כתבו לי מראה, 0507-888-657, נפנק אתכם במראה ששווה מאות שקלים, איכותית מאוד. של אומנות הזכוכית בנגב. אצלכם זה מימין לשמאל ככה באוטו? זה באוזניות מימין לשמאל, כן? סטריאו?

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קרת עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום לאדווה פרי אבישי, מומחית בתחום ההתפתחות האישית, מרצה בפקולטה למדעי הבריאות ויו"ר לשעבר של לשכת המאמנים בישראל.
1: מה שלומך, כפיר? התאוששת מאירוע המטוס?
0: שמי, אני... בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הם הולכים לקבל פיצוי או משהו, נכון? אמרתי, שום דבר לא יפצה אותם על מה שהם חוו שם.
1: רגע, זה חצי מיליון? זה נכון מה שקראתי?
0: הבנתי, רבע מיליון. רבע מיליון דולר, כן, נכון? רבע מיליון דולר, אז בובליל, רבע מיליון.
1: מה, לכל אחד?
0: כן. בסדר, מה זה? קטן על קטרי, מה זה 250?
1: אבל זה לכל אחד במשפחה, או שזה למשפחה?
0: לכל נוסע, אני חושב, לכל נוסע. בכל מקרה...
1: עכשיו אתה שומע כזה ישראלים בראש שלהם, אך, במילא המטוס ניצל, חבל שלא הייתי שם.
0: יש כאלה שגם אם הוא לא היה ניצל, היו אומרים, אך, כאילו, לנדוניה. טוב, אבל, אתה יודע, זה מחשבות שתמיד עוברות, לא? כאילו, עם כל הבידוקים וכו', ואני סיפרתי על זה לפסיכולוג שירנתי שבוע שעבר, שבאמת טסתי בקיץ, ואתה רואה את הקוקפיק נפתח, נסגר, שירותים, עניינים, את יודעת, דברים שחולפים בראש, אבל כשזה באמת קורה, אתה אומר, וואלה, בוא נעשה... הם ראו את האדמה מול הפנים.
1: כן. ואתה יודע, אני רציתי לדבר על כל ה... אתה יודע, אנחנו נורא מתפעלים ובצדק מהתגובה של הישראלים המדהימה שהייתה שם, המהירה, הנועזת, שיתוף הפעולה, ואתה יודע, יש את איזושהי זווית מעניינת שאנחנו רגילים לדבר על מה שקורה לנו פה במדינה, שאנחנו מדינה, אומה בפוסט-טראומה, מתמשכת, בגלל כל מה שאנחנו עוברים פה בשנים האחרונות, ויש לזה הרבה מחירים, כמובן, שאנחנו משלמים עליהם, נפשיים, בריאותיים, כלכליים, מתח, עייפות, קשה לנו להירגע, אנחנו כאילו מרגישים כל הזמן דרוכים, אבל מה שמעניין, זה שזה אולי, אולי, בדיוק מה שמציל אותנו, ויכול להיות שגם מאוד עזר.
0: זה מנגנונים הישרדותיים גם כל ה...
1: בדיוק. שברגעי החירום, דווקא הכירות עם מצבי הלחץ, הפכה להיות לא רק יתרון תפקודי, אלא הצלת חיים, וזה הזכיר לי להפיל על זה. מה?
0: לא, פעם מישהו אמר לי, אתה יודע, בכל העולם, בגיל 18, להחליף גלגל הם לא יודעים. ופה אתה כבר, אתה יודע, לא צריך לספר פה לאף אחד, אנחנו יודעים מה קורה בגיל 18.
1: ממש ככה, וזה הזכיר לי להבדיל אלפי הבדלות, אבל לפני, ממש לפני שנה הייתי ב... טיילתי איזו תקופה קצרה, הייתי ביוון ובקריטים, ולצערי, ממש ביום האחרון, לפני שעליתי על הטיסה, המזוודה עלתה לי על ה... עשיתי משהו לא חכם, והייתי עם נעליים לא סגורות, ונעלתי נעליים פתוחות, כפכפים, והמזוודה עלתה לי, וממש, כאילו, עפה לי הציפורן מהבוהן, כאילו לגמרי, נעקרה. זה אירוע, הייתי בשלולי דם תוך שנייה, זה כאבי תופת, ו...
0: עכשיו עלה עשו כזה, קראה את זה את
1: האור. זה היה מאוד לא נעים, והייתי ליד הצוות שלה, שהכיר אותי טוב, והייתי מאוד מחוברתת שם עם כולם, וזה הדהים אותי, רמת האדישות, לא מחוסר האכפתיות, אלא זה היה נראה, אני פשוט לא יכולה לשכוח את הנונשלנטיות, כאילו הם מסתכלים, ברור שהם רוצים לעזור, אנשים טובים, אבל הם כאילו כל כך לא מיומנים, בלהגיב מהר למצבי חירום כנראה, וכל אחד מסתכל על השני, ואני הייתי צריכה ממש לתפעל אותם, להסביר להם איפה יש לי ברז, איפה יש לי סבון, איפה יש תחבושות, תביאו לי זה, עד שהם זזו, עד שהם הביאו, ואני כל הזמן חשבתי על זה בישראל, אם הייתי עכשיו בישראל,
0: כבר הייתי מחת עין,
1: בדיוק,
0: על הציפורת,
1: בדיוק, וזה העניין שהדריכות הזאת כאן, זה מעניין, כי אמנם יש מחירים לכל הפוסט-טראומה שאנחנו נמצאים בה, אבל יש לזה הסבר ביולוגי, וגם אפילו יש מחקרים על זה שמאמנים אנשים שצריכים את זה לתפקיד, מאמנים אותם ממש לייצר חיסון טבעי בגוף לסטרס. יש לזה ממש מינוח במחקר הפסיכולוגי. זה ממש אימון לחיסון לסטרס. כלומר, מכניסים אנשים למצבים של איזשהו סטרס מסוים כדי לאמן את הגוף שלהם. זה כמו אגב בקטנה להתקלח במים מאוד חמים ולסיים במים הכי קרים בברז, שאנחנו מאמנים את הגוף לאיזה מין בום כזה בקטנה, כן?
0: לאיזה קורה, כי אני מסרב להאמין שיגמרו המים. מכירה את זה? שאתה, כן, אתה, נותן לה מים להתקרר, ואתה אומר, לא, כאילו, יש לך איזה תקווה כזאת שאולי משהו ישתנה, וזה לא ישתנה.
1: אז אתה מעביר בבת אחת מהחמים
0: לא הכי גדולים? לא, לא בבת אחת, זה אני מתבאס לאט, אבל עם תקווה.
1: אם אתה מעביר בבת אחת ממש חמים להכי קרים, ונשאר עם הקרים, נניח מתחיל בחצי דקה, יש על זה גם מחקר שזה מאוד עוזר להרגיל את הגוף לסטרס מתון.
0: אבל למה מחקרים? למה לא נגיד קצת אמונה? קצת, אנחנו עם חפץ חיים, אנחנו עם
1: ש... קודם כל, ברור.
0: זה בראש סדרי עדיפויות שלו, זה החי, הקיים,
1: הלהציל. אמונה, זה הכלי הכי חזק שיש, כמובן.
0: לא כלי, אמונה, לא ככלי. את מבינה? אמונה, אמיתית.
1: נכון, אני הראשונה שדבר על אמונה, אבל מה שקרה להם במטוס, יכול להיות שאלה שישבו והם...
0: לא, אמרו, איך קראו לזה שאמר ניצחנו, אחד מהנאבקים בטייס, במחבל? כן, לא זוכר, אחד מהם כתב בפוסט שלו, שנתן מה כל אחד

0: להרבה מהם.
1: זה אינסטינקטיבית, זה משהו שאתה יכול לפתח אותו. כשאתה חי במדינה שבה כל הזמן אנחנו דרוכים, אז בזמן של מצב לחץ, באמת זה לא מפתיע, זאת אומרת, זה עדיין, זה חס וחלילה לא גורע, כמובן מההירואיות, מהתעוזה ומהיצירתיות וכל מה שהיה שם. אבל אני אומרת שזה, אם יש עם שאתה אומר, אצל מי אני אמצא את זה?
0: אצלנו.
1: זה לא מפליא שזה אצל אנשים ישראלים שחווים מציאות שהגוף שלהם מבחינה ביולוגית הופך להיות דרוך כבר. אז אני אומרת, אולי לפחות, מכל זה שאנחנו כל הזמן שומעים כמה זה, כמה השלכות הן חריפות ושליליות על הבריאות שלנו ועל החיים שלנו.
0: נותן לנו חיים, כן.
1: בדיוק כאן, זה היה ממש הצלת חיים כי המנגנונים, אתה יודע, שוב, הם יכלו גם לקפוא. יש אנשים שבסטרס גם קופים במקום.
0: לא, בטוח חלק שם קפוא, אבל יש את אלה ש...
1: נכון, זה גם חלק ממנגנון של ה-FFF, של ה-Flight, Freeze או Fight, והם בחרו ב-Fight, ולהילחם.
0: ויש גם את מי שבחר להתאבד שם, שזה כבר סיפור אחר, כן? זה הטייס הזה, זה כבר תרבות אחרת.
1: נמצא לזה מילה באף.
0: אינסטינקט אחר. כן. ראית כמה הוא דומה לממדני דרך אגב? ראית כמה הוא דומה לממדני, החיוך שלו?
1: מעניין.
0: תבדקי, תעשי את זה, תגלגלי את זה. תראי.
1: מעניין.
0: כן, טוב, יש תמונות שמשוות. אני חייב לצאת לפרסומות. ביי, אדווה פרי אבישי.
1: ביי, תודה.
0: ביי.
2: ביי. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בקרוב. כביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
11: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מי

0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית הידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. חדשות ברדיו גלי ישראל וב

0: רדיו דרום
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנות. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: שלום רב, השעה 5 באולפן החדשות בתל בנימין. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב ב7 ובו יקיים ראש הממשלה הערכת מצב מדינית, ושר החוץ יציג סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז ובהתפתחויות בזירה של המחבלים החוטים. כוחותינו חיסלו היום באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס, כך על פי כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נוספת במרחב ג'באליה נפצע מחבל אחר. המשטרה עצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אלעזריה הסמוך לירושלים, זאת בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה הותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. המנהלת הועברה לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו. היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן כבל בעניין תיקי האלפים. כבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבעה הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה בתפקידיו השונים ומול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף אמר כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וציין כי חשב שהליכי החקיקה של החוק להגבלת ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא עיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. וופה אישרה את בקשת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה ערב למשחק מול אירלנד עם סרטים שחורים ותתייחד עם זכר נרצחי הטבח בשמחת תורה תשפ"ד לרגל יום השנה. נאחל הצלחה רבה לנבחרת שלנו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: עד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזור המדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואור שירזי, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם
0: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן. למה זה נגמר? אבל למה? למה זה נגמר?

0: שלום ליאת אשורי.
1: וואו.
0: וואו, מועדים לשגרה.
1: ממש ככה. כן. מכיר את אלה שאומרים, וואו, איזה קשה לחזור. זה בדרך כלל אלה שקשה להם הכל.
0: הנה, השיר הקודם היה, למה זה נגמר? החגים וזה.
1: אני לא יודעת, אני דווקא בעד, בוא, די, שחרר אותי.
0: כי את אוהבת את העבודה שלך, כמה כאלה יש?
1: גם. קודם כל, כן. אני, בוא נתחיל ב... בוא נפתח בזה. לכל אותם אנשים שלא מרוצים מהעבודה שלהם, זה הזמן לעשות שינוי. זה הזמן. אין שום זמן אחר. זה לעולם לא יסתדר. זה הורס את כל החיים.
0: לא תהיה כלכלה אם זה אם כולם יעשו את זה.
1: לא, עבודה זה הבית. נו מה, אנחנו יותר בעבודה מאשר בבית. אז מה, לא לאהוב את איפה שאתה חי. לא לאהוב את זה.
0: צודקת, או ליצור את זה מענה. ליצור את זה מענה.
1: לא, אז למה להיות פה?
0: כן.
1: מבין?
0: לגמרי, טוב, מה קורה איתך ליאת? סתיו, עוד סתיו אנחנו עוברים ביחד, זה הסתיו השישי שלנו נראה לי ביחד.
1: נכון, אני ממשיכה.
0: כן.
1: בכל הכוח, ברלוונטיות, בשמחה, בסבבה לגמרי, אני רואה
0: כאילו מה קורה. בצבעים, בגזרות, בפריטים.
1: במונו, מונוכרומטי, לא יותר מדי צבעים. אני באמת רוצה להגיד שאין שינוי בגדול שהוא מדבר למיינסטרים. לבוא ולהגיד, תקשיבו, דיור, עשו את הצוגה, הכל בזהב, כאילו, אדום, זה לא יכול לעבוד בבית, זה לא יכול לעבוד על כל אחת, ולא על כל אחד.
0: תגידי, יש סיכוי ש... שואלים את זה הרבה על מוזיקה, שיותר לא יהיה כבר מה להמציא, זאת אומרת שכבר, כאילו, זהו, שיגמרו הרעיונות, יכול להיות?
1: לא, זה כמו שיגידו שיגמרו הרעיונות ב... באמת באופנה, או יגמרו הרעיונות בלכתוב שירים, איך אפשר? איך זה יכול? מי אמר את זה?
0: לא, זו שאלה שעולה.
1: לא,
0: האם?
1: לא יודעת איך
0: כמה
1: שירים
0: אפשר, כמה לייטים כבר אפשר להמציא?
1: לא, לא.
0: זה. אוקיי. כמה שמלות כבר אפשר להמציא? אוקיי.
1: רק נותן לגיטימציה. תשמע, עוד הפעם, אם אתה עכשיו בעד, כאילו, שתדעי, להפוך את האדמה ולמצוא, כאילו, את כל האבנים הקטנות שזה, ככה, מה שנקרא, איך זה נהיה, ומה, או, בסדר, את הדגם הזה יהיה, זה קצת שינוי, זה... זה לא שמישהו בא עכשיו ובאמת מוציא איזה מודל שמעולם לא ראינו, או במאה הקודמת לא היה אותו, או ב-80s, או ב-90s, או ב... הכל...
0: לא, וגם, את יודעת, הם כבר מרוב הצלנות כנראה, גם כמו שאת אומרת, מתחילים, זה כבר נהיה עירום, את יודעת, כמו שאת אומרת, שאת לא אוהבת את זה.
1: יו, אתה זורק אותי למלא מקומות, ואתה כאילו מאלה שמטפטפים, פותחים את הדלת, עושים את הלפון וסוגרים. מביא לי עצבים היום. תקשיב לי, אז זה לא עובד ככה. אתה חייב כאילו לתת לי להגיד. ואז סוגרים את הדלת.
0: יאללה.
1: קודם כל, לא, כן. שום דבר לא עדיף, כאילו באמת, אם הברירה היא עירום, אז עדיף ללבוש בגדים מיושנים. כן. אני רוצה להגיד שזה משהו, זו תופעה שבאמת אנחנו רואים אותה לא מהיום, לא מאתמול, ההתפשטות החלה במה שנקרא בהארדקור כבר בחמש, שש שנים האחרונות, שנשים בגיל כזה או אחר, שמו ככה בכיף שלהם חזייה, וכאילו לא סיימו את העבודה ויצאו מהבית. מאוד מאוד אשמח שהדבר הזה ייגמר וילך מהעולם.
0: כן.
1: גם באמת למיינסטרים, גם לפרופורמר, אני לא חושבת שצריך את זה. Mm-hmm. כי אם יש בך משהו, זה מדבר יותר מהעירום הזה, ואם אין בך, זה לא יעזור. זה לא מה שיעזור, זה לא מה שייתן לך פרנסה, חברים, תשומת לב, וגם אם כן, כמה רגעים, זה המבט הזה. זהו, זה, בוא נסגור את פינת העירום, וגם אם יש כל מיני מצקצקות שאומרות... בזה, בכל אחת, מה שמרגיש לה, זה ברור, זה מיותר לציין, מה שמרגיש לי, היא לא מכירה אותי, אני לא מכירה אותה. אבל לי מרגיש שאנחנו לוקחים את זה לאיזשהו מדרון תלול שאין לאן ממנו. מה תעשי אחרי העירום? זה כמו להלביש בתוכנית עצמה, בתוכנית ראשונה, שנייה, שמלת ערב הכי מטורפת. מה אני אלביש לה בגמר?
0: בלי בילדה, את אומרת, כן.
1: לאן תגיע עם זה? גם מה זה נותן? מה כאילו...
0: תואר, אני יודע להוציא ממך את זה.
1: לקטו.
0: את הזם. טוב, מה נראה בסתיו הזה? מה...
1: תראה, בסתיו הזה אתה תראה מה שראית בשנה שעברה, בדיוק, שלא יספרו לך
0: סבויות. יפה, בזה זה מסתכם. את רואה, זה טוב.
1: בזה זה מסתכם. אבל, שוב, לכל אחד מאיתנו יש את מה שהוא חווה במהלך השנה, מה שעבד לך שנה שעברה פחות, נהיית יותר נועז, פחות נועז, דברים קרו איתנו, באמת. סך הכל, הדבר הזה של הרגלי הצריכה בהלבשיים, מאוד תלויים בתחושה שלנו. יש לנו בגדים לימים רזים, בגדים לימים שמחים, בגדים לימים עצובים. כל אחד מרגיש, ובאמת, באותה תחושה, בדיוק מאותו מקום הוא מתלבש. אני יכולה לתת טיפ עם הדבר הזה? כל פעם שאנחנו מרגישים הכי פחות טוב, בגד לבן או בצבע אחר שהוא לא שחור. תמיד זה ימשוך תשומת לב, ותמיד זה גם יאיר אותנו עם א',
0: מדהים.
1: זה הטיפ ממני, לגבי הצבעים.
0: אני עושה את הטיפ הזה שלך כבר 6 שנים, אני עושה אותו.
1: כן, זה עובד לך. רוב הזמן אני מרגיש לך, אז אני עובד שחור. אבל מגניב הטיפ. אני אוהב להקשיב לו. בגדול, יש משהו טוב, תורה שלמה מאחורי הצבעים, נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
0: טוב.
1: כרגע נדבר על זה שבחורף הקרוב, בסתיו, מה שכבר קורה בחנויות, ואנחנו כל הזמן שואלים איך זה יכול להיות, שחם עדיין. אז הסברנו, זה לא באותו רגע סמים, זה לא בצק שמרים. הנה, יש בגדים לחורף. זה לא כזה, זה תהליך יותר ארוך, יותר מורכב, ולכן הוא קורה לפני. אנחנו נראה את המעיל בלשים של שרלוק הומס, הטרנץ' קוט, בחקי שלו, המקורי של ברברי. נראה אותו בירוק זית, נראה אותו בשחור, נראה באפור.
0: של שרלוק, יפה. את הכובע של שרלוק גם נראה?
1: גם נראה.
0: אוקיי, מעניין.
1: אתה צריך להיות טיפוס בשביל לשים, באמת.
0: כן, יש כאלה, כי פה אין, אני לא רואה. פה אני לא רואה.
1: מה, טיפוסים או קובעים?
0: בדרום אני לא רואה. קובעים.
1: לא, גם נורא תלוי. אתה יודע, יש בן אדם שהוא כזה נראה נורא שמש, לא יודעת, מיושן. שם את זה, עליו זה נראה מיושן. תשים את זה על מישהו קול ומגניב, נראה חדש.
0: כן.
1: נראה מעכשיו. אז האדם עושה את הבגד וגם הכובע. לגבי בחירת הצבעים, אין צורך להתבלבל ושום דבר. תישארו במה שמחמיא. במה שמחמיא לכם, המון כרומטי חזק מאוד בסתיו, שזה הצבעים שאתה אוהב.
0: כן.
1: שחור, אפור, כחול, נייבי, נכון? כל נכון, אותם צבעים שהם נכון. כאילו באמת, כן. אף אחד לא, הם לא בולטים.
0: לא צריך להיות הפנס הכי דולק בזה, כן.
1: או מגפון, לנו יש אישיות, אנחנו באים, אנחנו זורחים בפנים. לא צריכים מגפון, נגיד, כן. תראו אותי, הגעתי, הנה, כל הגוף שלי בחוץ, ואני רואה שתנצנצים, יש לי גלוס ושימר וקונסטרוקציה
0: וואי,
1: על הראש.
0: תקשיבי, אתמול הייתי במיון, וראיתי שם מישהי באמת עם כוכבים מודבקים לה על הלחי, אמרתי, גם במיון?
1: מאיפה היא באה?
0: לא יודע, לא מתערב.
1: לא
0: מתערב.
1: את
0: היית שואלת? את היית שואלת?
1: אם הייתי במצב כאילו בריאותי תקין,
0: לא, המצב הבריאותי שלי ברוך השם תקין, אבל את יודעת, לא הייתי
1: בשביל. אז אם הייתי מלווה מישהו, תשמע, אני יכולה לתת לך דוגמה הכי כאילו בקצרה, שאחותי יולדת, זה קורה לה הרבה, יש לה כבר 5, טוב שאני מגיעה לבית חולים, אז היא אמרתי לא להעיר על הנהל הבית, זה לא שלי.
0: יפה.
1: אתה מבין?
0: גדול, כן.
1: אז כאילו כן, זה בלתי נמנע, זה משהו בבפנים שלי, זה אמיתי, זה לא רק שאני מוציאה חשבונית. זה בלתי, נו, מה אני עושה? אני כאילו אני רואה גם כשלא שואלים אותי. לסיכום.
0: כן.
1: להשיל את הגילוגרמים שאוספתם בחגים, וללבוש את אותם בגדים שלבשתם בסתיו שעבר.
0: יפה. טוב, זוכרת את השיר הקלאסי הזה? I just go.
1: ברור, רגע, רגע, ועוד דבר.
0: כן.
1: אני יודעת שאתה אוהב משובת ופסים, ויש לך הרבה שאלות על זה, זה עדיין חזק מאוד.
0: לא חשבתי על זה, אבל כן.
1: אז כן, המשובת והפסים, ותמיד תראים זה כאילו אתה טינאייג'ר.
0: תודה רבה. ליאת אשורי.
1: תודה לך.
0: תודה, ביי.
1: תודה.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

מתנות קטנות, ואפרופו מתנות, ליאת, את מקבלת מראה מתנת אומנות הזכוכית בנגב, בהנהלת הרצל רווח, מומחה למסגור תמונות ומראות, מקלחונים לפי מידה ועוד, טלפון 086-27-0821, אומנות הזכוכית בנגב, תהני מהמראה, ושתראי בה רק דברים טובים. וזהו, נמשיך עם מתנות, הפעם של הבאת ארבנה, עם מתנות אחרות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
8: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
6: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
9: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
12: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי. כן, שתהיה שגרה מענה. קשה לחזור מהחגים, מלשבת בסוכה עם החברים, עם המשפחה, מלטייל, מלאכול טוב, אבל יש גם שגרה אחרת, ללא החול, הקודש לא קודש. מיד אחרינו תוכנית הספורט, היום מבחרת ישראל ועוד. שתהיה לכם המשך האזנה טובה, נשתמע בעזרת השם, מחר 4-6. אני כפיר ולדמן, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר, רדיו דרום. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי

0: ברמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן בת אל בנימין. מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה הערב בוועידה הצעה למחיקת מדינת ישראל. ההצעה מגדירה את הציונות כאידיאולוגיה גזענית המבוססת על לאומיות אתנית תוך הדרה ואו שליטה באוכלוסייה הלא יהודית. עוד קוראת ההצעה להקמת מדינה פלסטינית אחת עם זכויות שוות לכולם. במשרד החוץ קראו למפלגות בבריטניה להתנער מיד מהדברים ומסרו כי מפלגת הירוקים הפכה לגוף תומך טרור. ההחלטה המזעזעת קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר והלכה למעשה להשמדת מדינת ישראל. מדובר בחציית גבולות השיח וקטם בתולדות הממלכה המאוחדת, לשון ההודעה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ערב בשבע, ובו יקיים ראש הממשלה הערכת מצב מדינית, ושר החוץ יציג סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז, ובהתפתחויות בזירה של המחבלים החוטים. בתוך כך דובר החוטים פרסם בצהריים כי הארגון נטל אחריות על שתי פעולות צבאיות מיוחדות באמצעות טילים בליסטיים וכתב"מים. בדבריו, אחת הפעולות כוונה נגד חברת הנפט הלאומית של סעודיה בריאד, והשנייה נגד מתקן נוסף באזור חריס. חקירת הפיגוע בטיסת פליי דובאי. נבחנת אפשרות לפי הטייס המשנה המחבל, קיבע את שני מנועי המטוס או ניתק את הגנרטורים במהלך הפיגוע. בשחזור האירוע התברר כי נורות החירום נדלקו בזמן שהמטוס צלל מטה, מה שעשוי להצביע לאובדן אספקת החשמל המרכזית ומעבר לשימוש באספקת החירום. וופה אישרה את בקשת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה ערב למשחק מול אירלנד עם סרטים שחורים, ותתייחד עם זכר נרצחי הטבח בשמחת תורה תשפ"ד לרגל יום השנה. נחל הצלחה רבה לנבחרת שלנו הערב. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואור שירזי. עד כאן מחדר החדשות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: לכם, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום, אחרי החגים אנחנו כאן איתכם, זהו, שמו להם כל החגים למיניהם.
1: חוזרים לפעילות מלאה.
0: חוזרים לעניינים, אמנם יש עוד כמה ימים עד שאנחנו נחזור גם למשחקי ליגת העל בכדורגל, אבל יש לנו גם היום ואת היומיים שלושה קרובים לעסוק בענייני נבחרת ישראל.
1: בנוסף לענייני הפועל באר שבע כמובן.
0: בוודאי, בוודאי. אז אנחנו כאן איתכם לדבר על לא מעט עניינים, גם הפועל באר שבע, גם נבחרת, נושאים נוספים ועוד. לפני שנתחיל לומר תודה רבה לאלכס גלסטיאן איתנו על הצד הטכני, נדב דאגר, ערב טוב, מה נשמע?
1: אלן, שבוע טוב, בשורות טובות.
0: מה קורה? אנחנו נשמע, אחרי כל הבלגן עם המטוס ועם הזה ופה
1: ואירלנד, והבושה, והפסד, אבל כאילו אני שומר מקום לפועל באר שבע שחוזרת לעניינים. אומנם יש לנו הרבה נציגים מפוזרים בכל העולם ואחר כך נדבר על זה, אבל גם הפועל באר שבע, גם נבחרת ישראל, שאני מאוד מקווה שהלילה השחקנים יתקנו את הרושם. אין לי ספק שהגישה היום תהיה אחרת ושונה, וגם המאמן הפיק לקחים מקצועיים, ולא יהיו יותר חורים של גבינה צהובה בהגנה, ואני מקווה שיהיה טוב, שנשמע בשורות טובות בכל הכיוונים.
0: טוב, קודם כל איך היה החג?
1: על הכיפק. שמרנו כדי לא להפריך, לא להפריז באוכל, סך הכל בסדר.
0: יצא מצב כזה שיצא, אני אגיד לך מה הקל קצת,
1: שיצא מצב... שזה שבת.
0: כן, שלא היה מצב כזה שאתה יודע,
1: חג, זה יצא שבת,
0: על
1: חג,
0: האש, וזה כי בדרך כלל הערב חג שהיא נופל על יום חול,
1: נזק, אז זה כבר... נזק, אמרתי בבית, עשו נזק לקצבים.
0: כן. טוב, טוב, אז אנחנו קודם כל נדבר בהרחבה על הפועל באר שבע, אחרי זה נעבור לענייני הנבחרת הישראלית שלנו. קודם כל באר שבע, אתה יודע, יצא לפגרה בטעם טוב.
1: כן, בהחלט.
0: אומנם לא ביכולת...
1: שבוע טוב. לא ביכולת... שבוע שסיים את הזה היה שבוע טוב.
0: כן.
1: אגב, אנחנו חוזרים עכשיו לפעילות עם חמישה משחקים
0: ב-16 ימים,
1: ונזכיר ונעדכן את המאזינים שבנובמבר יש עוד פעם פגרה של שתי שבתות.
0: כן, אבל הפגרה יותר קצרה.
1: כן, שתי שבתות, חיברו שם את השזרוע עם החלון של הנבחרת.
0: כן.
1: הנבחרת יהיו שני משחקים, אוסטריה וקוסובו, הגומלין, ואת הפגרה הזאת בהפועל באר שבע ניצלו גם פציעות וגם להכניס שחקנים לכושר, ותכף נדבר על זה, ואני מקווה שבפגרה הבאה רק יריצו מה שנקרא, לא יהיה צורך להכניס שחקנים מפציעות ומכושר משחק פחות טוב.
0: כן, לגמרי. תראה, אני חושב שיש פה אתגר מאוד גדול לצוות המקצועי, גם מה שאנחנו ראינו בתודה, העומס הזה, המשחק שהיה נגד דינה מוזגרה, ותודה, בין לבין, בין המשחקים, שהיו גם
1: קריאת שמונה, זאת הייתה טעימה,
0: כן, צלחו את זה, אבל זאת הייתה טעימה, באמת באמת טעימה קטנה מאוד. ואני חושב שבאר שבע צריכה לדעת היטב לקראת מה היא הולכת ומה היא נכנסת, כי אתה יודע, אנחנו מבינים גם היכולת וגם הירידה שאנחנו חווים תוך כדי כל העומס הזה, שמה לעשות, כשאתה מגיע למשחקים, ואתה לא, בעונה שעברה על מה דיברנו? דיברנו על זה שרן הולך עם 11 שחקנים, 11 קבועים בטון שלא זזים, ותוך כדי... גם החילופים הוא לא משתמש בהם, ותמיד כן. ביקרנו למה הוא לא משתמש בטורג'מן ולמה הוא לא משתמש בספסל מספיק.
1: עכשיו הסיפור אחר, עכשיו אתה צריך למצוא את הנוסחה הנכונה לשחקנים החיטריים שידעו להביא תוצרת ברגע נתון. אז בעניין הזה, לקראת חידוש המשחקים בשבת הקרובה, לצוות המקצועי יש עכשיו קצת יותר אפשרויות בתמרון ובקביעת הרכב הכי טוב שיכול לשחק. הפועל באר שבע אמנם הפסידה ביום שישי משחק אימון, ותמיד רוצים לנצח ותמיד יותר טוב לנצח. הפסידה בתוצאה, אבל הרוויחה כמה דברים אחרים. כמו למשל, זה המשחק, אני שוחחתי עם אנשים בצוות המקצועי, אחת המטרות במשחק הייתה לראות אם ז'או ויקטור יכול לצלוח 90 דקות. וזאת הפעם הראשונה שהוא שחק 90 דקות וגם הציג יכולת טובה. זה דבר מאוד מאוד מעודד להפועל באר
0: שבע. זהו, נגיד ביום שישי האחרון, משחק אימון נגד מכבי פתח תקווה. 3-1 ניצחון לפתח תקווה במשחק הזה, לבאר שבע כבש שער עצמי שבעצם ישווה את התוצאה ל1-1, אחרי בישול של גנח. מנגד יואב קורן חתם את המשחק עם השער השלישי של פתח תקווה, המושאל כאמור
1: מהפועל באר שבע. הפועל באר שבע עשתה משחק טוב ברוב הדקות, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאה. מה שכן, כמו שאמרתי, בקבוצה הרוויחו כמה דברים, קודם כל ז'או ויקטור, ואחריו את פורסון, שגם שיחק הרבה דקות והציג יכולת טובה. אלה שני זרים מאוד משמעותיים והפועל באר שבע, ומי כנסו לעניינים, זה יעזור לקבוצה, לצוות המקצועי ולרוטציות ולקבלת החלטות. שחקן נוסף שהציג יכולת טובה ואפשר לשים חותמת שהוא חזר לעניינים, איז מיסטר לוקאס ונטורה, שבשבת יחזור להרכב. כולנו יודעים כמה הוא חשוב, כמה הוא משמעותי. הוא, כפי שערכנו, אמור לחזור אחרי הפגרה. יש שחקן נוסף שחשבנו, לא חשבנו, שחקן נוסף שהיה מתוכנן, שבמרכאות ירוויחו את הפגרה עבורו, זה הבלם איתי רוטמן. לגביו אני לא חותם כמו שחתמתי על לוקאס. לדעתי איתי רוטמן צריך עוד איזה שבוע כדי לחזור לעניינים. אני לא רואה אותו משחק בשבת בנוף הגליל מול עירוני טבריה. השחקן עצמו אומר שהוא מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. מהצוות המקצועי אני מבין שהם לא רוצים לקחת סיכונים והם ייקחו עם רוטמן עוד שבוע. לוקאס יהיה. יש לנו גם הרבה שחקנים מפוסרים בנבחרות. נבחרת לאומית ונבחרת צעירה של ישראל. יש לנו שחקן בג'מייקה.
0: ג'אבוניסט.
1: כן, מיסטר ג'אבוניסט שהפקיע שני שערים.
0: הפקיע שני שערים, שחת אדום.
1: כן, עשה עבודה טובה.
0: עשה עבודה טובה, ווואלה, ג'מייקה מדורגת במקום השני שם, בטבלת הבית של ה...
1: המשחק השני שהוא צריך להשתתף, הוא בין שלישי לרביעי. הוא יבוא לארץ אולי ביום חמישי, יעשה אימון ביום שישי, כמו שאני מכיר את רן, הוא ג'בון לא עולה בהרכב.
0: בסדר גמור.
1: עכשיו, יש עוד שחקן שמטייל בקצה העולם.
0: זהו, בוא נגיד ככה, שמבחינה הזאת אפשר להתמודד, כי ברוך השם לבאר שבע יש שלושה חלוצים בכירים מאוד.
1: איגור חזר והוא בטוח ישחק עכשיו. חלוץ נוסף שבטוח לא יהיה, זה אוגריסה. אם אמרנו שג'בוניס לג'מייקה משחקים שם אי שם בין שלישי לרביעי, אז אוגריסה עם מבחרת פרו משחק ביום חמישי, אם הוא יגיע לארץ ביום שישי, זה גם טוב, אבל משישי לשבת, אני לא רואה, אני לא חושב שבכלל, אולי בסגל לכמה דקות, לא יודע, לא נראה לי. יש לנו שחקנים בנבחרת הצעירה, אבו רומי וניבי יהושע. אני, ניבי יהושע קצת חדש אצלנו, אנחנו עוד לא כל כך מספיקים להכיר אותו מקרוב, אנחנו רואים את היכולות.
0: מה זאת אומרת? מה? תסביר את זה.
1: כאילו, הוא לא שחקן שאני יכול, שכבר דיברנו איתו צפוף, ושאלנו אותו איך אתה מרגיש, מה קורה איתך, כי הוא משחק חוזר, צעירה, כן. עניינים, עוד לא בדיוק נכנסנו להכיר אותו יותר מקרוב, אנחנו רואים את היכולות המצוינות שלו, ואת העובדה שהוא לא מחמיץ משחקים. אז אני, קודם כל, הנבחרת הצעירה משחקת ביום שלישי, והוא יגיע לפה ביום רביעי רק. אני לא יודע אם הוא יתאמן ברביעי, נגיד שהוא יתאמן בחמישי. אני שאלתי בצוות המקצועי, רגע, אני ויהושע, מה, הבן אדם סחוט, לא הפסיק לשחק, שיחק עכשיו בצעירה, וזה, אתה יודע מה, אמרו לי, הייתי בשוק, אמרו לי.
0: וזה אחרי מה שקרה לו עם הנפילה.
1: כן, אמרו לי, אתה זוכר, אמרו עליי, שאני כמובן זוכר שחקנים לאחור, אמרו לי, אני זוכר את דודי ואילוז וכולי, מה יפיין אותם? אמרתי, כן, שהם לא מחמיצים משחקים. אמרו לי, זה ניבי יהושע. הם אמורים שאפילו לא להציע לו לחשוב אם אתה רוצה לנוח. אין דבר כזה אצלו. הוא משחק, כאילו, אין על מה לדבר, למרות האומס, למרות כל מה ש... כל המשחקים וכל המסגרות, למרות אירופה, למרות זה שהוא תחילת הדרך בחור צעיר, במועדון אומרים, גם אם הוא היה ביום חמישי, הוא ירצה לשחק בשבת, להתחיל את המשחק, וזה כיף לשמוע על שחקן כזה, חוץ מכל הדברים הטובים שאנחנו רואים אצלו.
0: כן, אני חייב להגיד שמבחינת ניב יושע, קודם כל היה שמח, היה כיף מאוד לראות, כיף ומשמח לראות אותו כובש את השער במדעי הנבחרת הצעירה. שער מאוד מאוד חשוב, דרמטי, שנתן את הסיכויים לנבחרת שלנו. וכשאני מסתכל, אתה יודע, במנעד הזה של כל השחקנים, גם ניב יושע ויתר שחקני הנבחרות, אז עוד מעט אנחנו נדבר על שחקני הנבחרת שלנו,
1: הבוגרת.
0: שבאמת נמצאים הבוגרת ועוברים קמפיין ליגת האומות לא פשוט בכלל, גם, אתה יודע, בכלל, אתה יודע, להיות בסיטואציה כזאת, בלי בית, גם שבועיים בלי לראות את המשפחה ואת הקרובים, ובחגים, חג סוכות.
1: לא, היה תכנון, היה תכנון שהם נפגשו עם המשפחות אחרי...
0: כן, אנחנו לא יודעים עם כולם, לא יודעים מי כן, מי לא.
1: אבל גם קיצרו, כי זה היה אחרי הבאסה הזאת נגד אילן וזה. לגמרי. לא לפי התוכניות.
0: לא לפי התוכניות, אז בכלל זה מאוד מורכב מבחינת הפועל באר שבע והנציגים שלה. אני חייב לומר שהפועל באר שבע צריכה לראות איך היא מוצאת לעצמה את הדרך לעבור בין הליגה לאירופה בצורה החלקה ביותר. יהיו משחקים.
1: ושוב, המפתח הוא לבחור את ההרכב שיביא את התוספת.
0: כן, אבל אני אגיד לך מה, נדב, אנחנו גם כתקשורת צריכים להבין היטב שאנחנו לא יכולים לצפות, כנראה, שוב, כנראה, לא יכולים לצפות
1: כל הזמן
0: לאותה יכולת. זאת אומרת, אם עכשיו רן יעלה בהרכב נגד דבריה, ויעלה בהרכב מסוים עם מחשבה למשחק הבא, אין מה לעשות, אתה יודע.
1: צריכים לקבל את זה.
0: המכונה הזאת של רן בעונה שעברה, אחת הסיבות כנראה שהיא הייתה כל כך מצוינת וטובה ומשומנת, בגלל שרן היה יודע לעשות מינימום שינויים בהרכב, זאת אומרת, היה לו את ההרכב הקבוע, אולי פה שניים, שלושה חילופים במשחק, והכל רץ כמו שצריך, ולכן ראינו את באר שבע.
1: מכירים את הסגנון, את
0: הצורת. כן, וכל שחקן יודע איפה חבר שלו, בדיוק מה צריך לעשות, איפה הוא נמצא.
1: אגב, דיברנו קודם על האולימפית, על ניב יהושע, ואבו רומי גם נמצא שם, ושיחק. מה שמפתיע שאמיר גנח לא קיבל שם זימון בנבחרת הצעירה, למרות שהוא עשה משחקים טובים, אבל חובת ההוכחה עליו, עכשיו חוזרים למשחקים, הדרך לנבחרת עובר דרך יכולת טובה משחקי הליגה, אני מאמין באמיר ואני מצפה שהוא יקבל זימון לקמפיין הבא של הצעירה.
0: אגב, מה, אנחנו מדברים על גנח, מה אתה אומר על ההמשך שלו בבאר שבע?
1: כרגע הוא שחקן
0: הפועל באר שבע. נסיים חוזה בקיץ הקרוב, נזכיר למי ששכח.
1: תראה, יש לו חלום לשחק ב-MLS, זה לא סוד. יש לו חלום לשחק ב-MLS, אם זה יקרה או לא, אני לא יודע להגיד לך, אבל אם זה לא יקרה בשנה הקרובה,
0: אני רואה אותו בפועל באר שבע. אני להבדיל מאליאל פרץ למשל, שגם נמצא באותה סיטואציה מבחינה חוזית, שניהם מסיימים את החוזה בקיץ 27, אני חושב ש... אני, אתה יודע מה, אני אפילו די בטוח שגנח יישאר, אני לא רואה אותו עכשיו עושה איזה זעזוע, ועכשיו הולך למקום אחר, אצל אליאל.
1: אם לא MLS זה כאן.
0: שוב, תראה, אנחנו כבר נמצאים בחודש אוקטובר, אוטוטו, אתה יודע, עוד שבוע אנחנו כבר, עוד שבוע, שבוע וחצי זה כבר במחצית אוקטובר, ועדיין אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים מה מתקדם עם אליאל פרץ, מה שאני מבין, אין איזה התקדמות, אין איזה פריצה דרך. ואתה יודע, כל רגע שמקרב אותו לחודש ינואר ולפתיחת חלון העברות, אני לא יודע, אני באמת לא חושב שיש לו אינטרס, האינטרס שלו לחתום על חוזה חדש, הוא קטן. וזה משהו, זה אתגר שהפועל באר שבע, אלונה, נרקעת, כל מי שקשור בחוזה החדש שלו, הם יצטרכו לתת פתרון לדבר הזה, ויצטרכו לתת את האימפקט שלהם בנושא הזה, אולי יש פה כסף שיכול להיות משמעותי, אתה יודע,
1: אני אישית מאמין שאם זה בארץ הוא שחק בפועל באר שבע.
0: אני לא יודע, אני אגיד לך למה לא.
1: כיף לו כאן, טוב לו כאן, טוב למשפחה.
0: כן, אבל אני, כשאני מרגיש את אליאל, אני חושב שהוא בוא, גם במרכז, איפה שהוא גדל, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אם ירצו אותו לטעמי, אני לא אומר שהוא ילך בריצה, כן, אבל אני אומר שנכון, יש לו את המעמד פה, אבל יחד עם זאת,
1: היו כמה משחקים, אני מבין,
0: הכסף שהם יכולים לתת לו, בוא נגיד, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב יכולים לתת לו 400-500 קל, אני לא רואה את באר שבע, נותנת לו 400-500 קל, זה הקטע, והוא, אתה יודע, אנחנו רואים אותו בנבחרת נדב, הוא בעונת חוזה בגדול, הוא עכשיו צריך לדאוג לחוזה של החיים שלו.
1: אני יורד לסוף דעתך, ואני מתחבר לדברים שלך, ואני רוצה לומר שבכמה מהמשחקים האחרונים, בעקבות אי-הוודאות החוזית, ראיתי בשפת הגוף שלו לא 100%. כאילו, הוא נתן שם איזה גול, והשמחה בגול לא הייתה, לא יודע, לא הייתה שלמה מבחינתי. זה יושב לו איפשהו בראש, אין לי ספק בכך, ואני מסכים איתך לגמרי, וצריכים לטפל בזה. אני חושב שבחדרי חדרים מתעסקים עם זה. אני, ממה שאני משוחח איתו, אני יודע שטוב לו כאן. הוא מעריך את מה שהפועל באר שבע, הוא עשה בשבילה, והפועל באר שבע עשתה בשבילו. הוא הגיע למעמד של שחקן, של כוכב בנבחרת ישראל, okay. והפועל באר שבע. אני חושב שהוא מבין את זה, הוא יודע את זה. הוא גם ינסה לתת עדיפות להפועל באר שבע. אבל הקריירה של כדורגלנים היא קצרה, וכמו שאתה אומר, יכול להיות שהצעה מפתה יכולה לקחת אותו מכאן.
0: כן, לדעתי זה בעצם משהו שהוא יכול להפוך את, להפוך את היוצרות מהבחינה של הפועל באר שבע, כי אתה יודע, להבדיל ממקרים אחרים, למשל כמו בלוריאן, אנחנו ידענו שרוב הרצון שלו היה לעבור לארצות הברית, ופחות...
1: הוא ביטר על כסף גדול,
0: פחות דובר על מכבי חיפה וכו'. גם בגלל הגיל
1: הוא
0: שלו.
1: הוא גם אמר, אם אני משחק בישראל, זה רק בפועל באר שבע, בלוריאן.
0: כן. ואני חושב שבמקרה של אליאל, אני שוב, אני חושב שהוא מאוד מעריך את המעמד, ואת הדרך שהוא עשה, ואת האהבה שהוא מקבל, והוא אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, אבל כשאני מסתכל גם על הקולות שאני שומע מהצד של הנציגים שלו,
1: משפחה,
0: לא, פחות משפחה,
1: לא,
0: אתה יודע.
1: לא, אני אומר שהוא אבל... חושב על בקטע של משפחה.
0: כן, ו... כאילו, אני אומר לעצמי, אני לא בטוח כמה הוא ימהר, כי אתה יודע, ככל שהזמן, אני תמיד אמרתי, עוד מחודש אוגוסט, אמרתי, הפועל באר שבע צריכה להקוד בברזל כל עוד הוא חם, וכל רגע שאנחנו עוברים, ועוד יום שעובר, זה גורם לו ולנציגים שלו להגיד, רגע, חכה, אין לך למה למהר יותר מדי, אל תרוץ.
1: מנסים למנף את זה.
0: תוכל למקסם את זה, כי בוא, אני צריך להגיד משהו למאזינים ולועדים של הפועל באר שבע ששומעים אותנו. המטרה של אליאל, מן הסתם, ואני מבין אותו לגמרי, זה עכשיו להשיג את החוזה הגדול של הקריירה שלו.
1: גיל 28.
0: עד עכשיו נדב, הוא הרוויח 200, 180, 250.
1: הוא בא אלינו ב-200, עכשיו זה קצת יותר, כי כל שנה זה עלה ב10%.
0: נכון, והוא רואה, והוא מבחינתו רואה...
1: ואגב, בחתימה של ה-200, הרבה אנשי מקצוע בישראל פערו את פעם, אמרו, מה פתאום, זה חוזה ראשון, והוא הצדיק את ה-200, ו... מגיע לו שדרוג, אין
0: פה חד משמעית.
1: ספק, מגיע לו שדרוג.
0: מגיע לו בעיניי להיות מבחירי המרוויחים בהפועל באר שבע. לגמרי, לגמרי הוא צריך להיות שם, אבל בוא, זו סאגה שאני חושב שכל יום תלך ותלווה אותנו יותר, ולדעתי...
1: אני בטוח שמתעסקים בזה הפועל באר שבע.
0: ולדעתי כל משחק טוב שלו, שאנחנו נבין כמה הוא משמעותי וחשוב, העניין הזה יעלה מחדש, מה קורה עם אליאל, כן נשאר, לא נשאר, כמובן מעבר לעונה הזו, ויהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי הסגה הזו.
1: אני בדי-אן-אי שלי לא אלמן ישראל, רוצה לשבת
0: לא,
1: כאן.
0: ברור. אני דווקא חושב ש... אני התחושה שלי קצת אחרת, אלא אם כן באר שבע ככה... תטרוף את הקלפים ותעשה את הדברים מאחורי הקלעים. אם כבר דיברנו על סגה, סגה של ממש שנמצאת באמת קרה בעצם כמה שבועות, אבל בימים האחרונים היא הולכת וצוברת תאוצה, זה האם קהל החוץ של אוהדי הפועל באר שבע יגיע למשחק החוץ באלקמר. אני יכול לומר שבין 100 בין 100 ל-150
1: גם אצלי בבית הילדים כל יום שואלים אותי מה קורה.
0: זהו, אז בין 100 ל-150 אוהדים, מה שאני יודע, סגרו כרטיסי טיסה, מקורטסים כבר לאמסטרדם, ושאתה יודע, אמסטרדם זה אחלה יעד עבור...
1: המחיר לא זול.
0: לא זול, כן, נכון? כן. גם המלונות, מה שאני מבין...
1: המלונות גם לא זולים.
0: גם כן. לא זולים, אז כן. אני אומר, יש כאלה שהם גם מקורטסים מבחינת טיסות, וגם הזמינו בתי מלון.
1: ומתפללים שיפשירו כרטיסים.
0: נכון, וצריך להגיד משהו כזה. קודם כל, יש פה שיתוף פעולה גם של וופה,
1: כן.
0: גם של הפועל באר שבע, וגם של ההתאחדות לכדורגל בראשות שינו זוארץ.
1: מנסים לפתור את הבעיה.
0: הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, שינו זוארץ, שהוא מגיע לטרנר, אנחנו יודעים איזה קריאות הוא מקבל, ובעקבות כל מיני דברים שקרו בשנים האחרונות, הקהל של הפועל באר שבע ושינו זוארץ זה לא סיפור אהבה, ויחד עם זאת, אני צריך לומר, שאתה יודע, גם יש את העניין של הבחירות, שאלונה נראה ליחידה שלא תמכה בו בבחירות, יש פה... יש פה משהו...
1: שהקדנציה הבאה שלו מובטחת לגמרי,
0: כן, כן, אבל הייתה עכשיו איזה עינה של תמיכה.
1: היא הלכה אז עם אורן חסון.
0: כן, הלכה עם אורן חסון.
1: ובגלל זה יש לה אימות עם אורן מאיר.
0: בדיוק, ומבחינת שינו זוארץ, מה שאני יודע, הוא באמת שם את הכל בצד כדי לעזור להפועל באר שבע. והוא באמת מנסה לעשות את הדברים מאחורי הקלעים, תודה, וזה גם כשהנבחרת עצמה נמצאת בחוץ לארץ עם המשחקים שלה, ותחשוב שכל משחק נגד אירלנד זה חתיכת אתיק שוטי, וזה לוקח הרבה מאוד זמן ואנרגיות, אז גם ההתאחדות היא מאוד מאוד חזק בתמונה. מחר אמור להיות דיון שהוא באמת סוג של דיון פוליטי, בהולנד עם נציגי אנשי הביטחון המקומיים שם, שהם מבחינתם, צריך להגיד, כשאני באתי ושאלת הפועל באר שבע איך זה יכול להיות שככה נותנים לזה לעבור מבחינת המועדון ההולנדי, אומרים המועדון ההולנדי הוא כאילו נמצא ככה בפוזיציה שהיא די נוחה לו. למה? כי ההחלטה היא לא החלטה של אלקמר, זאת החלטה של
1: גופי
0: הביטחון המקומיים, שהם אומרים, אנחנו לא מוכנים להבטיח את האירוע הזה, אז אל כמו אומרים, הנה, אנחנו לא... אנחנו,
1: זה לא עניין שלנו. זה,
0: עכשיו, מה הפועל באר שבע אומרים מצד אחד? אוקיי, בסדר גמור, אתם לא יכולים להבטיח, תעבירו את זה למקום אחר, ובלי קהל חוץ. כן. למשל, סליחה, בלי קהל חוץ ובלי קהל בית.
1: כן, זאת אומרת, קהל בכלל.
0: הפועל באר שבע הודיע במהלך הפגרה הזאת, שסן סילואש בעצם הודיע עליהם שהמשחק יועבר לדיזלדוף בגרמניה, בלי קהל בית ובלי קהל חוץ, שזה... אוקיי, הם לא מביאים, גם אנחנו לא מביאים. כן, אבל פה אי אפשר לבוא אליהם בטענות, כי כבר הם ניתקו את עצמם מהאירוח של המשחק, והם גם לא מאפשרים לקהל שלהם להיכנס, וגם לא לקהל של הפועל באר שבע להיכנס, ואז... יש פה את האיזון הזה שהוא לא מופר. כשאתה בעצם מחליט, אם זה דרך אנשי כוחות הביטחון, שלא יהיה קהל חוץ במשחק ויהיה רק קהל בית, אז זה משהו שאמור להדאיג בעיניי, וזה מה שאני מבין גם מההתאחדות החלוגית, שזה למה שינו התערב בצורה כל כך מהירה וחזקה, כי יש פה פתח למצב שהוא גם במשחקי הנבחרת, כן. וגם במשחקי קבוצות ישראליות באירופה בעונה הבאה, כי עכשיו רק הפועל באר שבע מתמודדת. תחשוב שעכשיו תבוא נניח קבוצה מסוימת כלשהי שצחק נגד מכבי תל אביב, או נגד נבחרת ישראל באיזה מעמד כזה או אחר, ותבוא תגיד, המשטרה המקומית אומרת לנו, לא נוכל לה...
1: אי אפשר לשחק,
0: אנחנו מערכים את המשחק בלי קהל חוץ. כן. יש פה פתח למדרון חלקלק ומסוכן מאוד, לכדורגל הישראלי, לכדורגל הישראלי כולו, ואני חייב לומר גם, אם אני ככה סוטה קצת מהעניין של באר שבע לנבחרת, יש פה פתח שאם באר שבע לא תילחם, ואני יודע שהיא מאוד מאוד נלחמת, למרות כל מיני כאלה שרוצים לקחת קרדיט ולהגיד שהם אחראים לזה, יש גורמים כאלה, יש הפועל באר שבע, יש אופה, יש אלקמר, ויש ההתאחדות לכדורגל, אלה אנשים שבאמת מבינים מה קורה ויודעים מה בדיוק... מתרחש ויכול לקרות ויכולים לקחת את הקרדיט באם וכאשר ההחלטה הזאת תשתנה, בתקווה שכן. אני למשל לא אהבתי את ההחלטה של ההתאחדות במשחק נגד אירלנד הראשון, הרי היה את הסיפור, האם הם ילחצו ידיים, לא ילחצו ידיים, האם אמרו שהם לא ילחצו ידיים, ואז הישראלים בהחלטה משותפת עם האירים החליטו שלא
1: יהיו
0: בכלל לחיצות ידיים, זאת אומרת הישראלים לא ישיתו את היד לעבר האירים, וכך בעצם האירים ימנו ממבוכה. ואני חושב שיש פה פתח מסוכן, למה? וזה טעות שהפועל באר שבע אסור לה לעשות במקרה הזה, צריכה להילחם, וזה מה שהיא עושה.
1: עניין הקהל.
0: בדיוק, כי אם הפועל באר שבע הייתה נותנת לאירוע הזה ככה לחלוב, ותגיד, אוקיי, בסדר, לא יקרה חוץ, הכל טוב, העודים שלנו יישארו בארץ ולא נסכן אותם, אז יש פה מדרון חלקלק מאוד ליתר משחקי החוץ, ואנחנו רואים שיש פה סימן שאלה גם לגבי בשקטש, אף אחד לא יודע עדיין מה קורה, יש קהל של הטורקים בבטומי, אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה עם הקהל הישראלי, אם יוכל להגיע, לא יוכל להגיע, בבטומי זה יעד שיכול למשוך מאות, אולי אפילו אלף ומעלה עוד הפועל באר שבע, ויש אחלה הצטדיון בבטומי, אני הייתי שם במשחק של הנבחרת הצעירה, אז יש פה סיטואציה מאוד מאוד סבוכה ובעייתית, ואני אומר, כמו שנבחרת ישראל לא הייתה צריכה לתת לעירם את התענוג הזה, לא להושיט יד, הפועל באר שבע לא צריכה לוותר, והיא לא מוותרת,
1: היא לא מוותרת, בדיוק. היא מפעילה כל מה שאפשר, נקווה לתוצאות טובות.
0: לגמרי. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אנחנו נשוב עם עוד עניינים לגבי המשחק של נבחרת ישראל בשעה 9:45 הערב נגד נבחרת אירלנד האנטישמית, ששמע, אני לא מצליח להבין מאיפה באה השנאה, אני באמת לא מבין את האטרף הזה. שיחקנו
1: נגד, לא שווים שנדבר עליהם.
0: שיחקנו נגד נבחרות יותר שונות מאירלנד, ולא ראינו תגובה כזאת.
1: צריך לתת תשובה למגרש. אני מקווה שיהיה לשחקנים את הכוחות ואת היכולות לתת תשובה למגרש. חוץ מזה הם לא מעניינים, הם לא שווים התייחסות.
0: אגב, אתה יודע, אני דיברתי עם כתבת וואן ליד ביטן, ועם עוד כתב של ישראל ספורט, רואן קלביץ', הם אמרו לי ש ההתעלמות שם, גם מהאנשי התקשורת וגם מהאנשי המשלחת העירית, היא מוחלטת ברמה אבסולוטית. זאת אומרת, גם ברמת
1: לכן אני אומר שאנחנו לא צריכים להתייחס אליהם, לא צריכים לספור אותם, אנחנו צריכים לבוא למגרש ולתת תשובה על המגרש. זה לא קרה במשחק הראשון, הלוואי וזה יקרה הערב. זה גם העניין שהכאיב פה לאוהדים. איך ביום כזה, אחרי כל, אני מדבר על המשחק הקודם, איך ביום ההוא, במשחק הקודם, אחרי כל מה שהיה, ואחרי כל הפגיעה, וההתנהלות, וההתנהגות הגואלית, סליחה על הביטוי של העירים, איך שחקנים לא באו חדורי אטרף, לא כדורגל, חדורי מוטיבציה.
0: להוריד להם את הרגליים. תורידו להם את הרגליים. 2-0, תורידו להם. אליאל פרץ, דקה שנייה, שלישית, אני רואה אותו באיזה, בא לשבור שם איזה שחקן.
1: לא, זה לא היה אגרסיבי בכלל.
0: במצב כזה, תשברו להם את הרגליים, תורידו להם את הרגליים. אתה יודע, גם היום
1: אני לא מדבר בלהוריד רגליים, אבל לא הייתה מוטיבציה, לא הייתה אגרסיביות. לא היה אטרף של שניגנו לשחקנים האלה על הרגש ו בישות המדינה, בישות עשו דברים מגעילים, והתשובה הייתה צריכה להיות על הדשא, זה לא קרה. אני נותן קרדיט לשחקנים שהיום הם יבואו ויעשו את זה. אני בטוח שהגישה היום תהיה יותר טובה. אגב, אני לא אהבתי את רן בן שמעון אמר משהו כמו הציפיות חנקו.
0: כן, הציפיות, כן. לא, הוא דיבר על המשחק הספציפי הזה. הוא לא דיבר על כל הקמפיין, כי יש כאלה שלקחו את זה על כל הקמפיין.
1: אבל יש ציפיות, אתה בנית נבחרת, עשית קריצה.
0: לא. העניין הוא, אני יכול להבין אותו ברמה כזאת, שהיו ציפיות מהנבחרת, כאילו לשחק עכשיו.
1: בסדר שיש ציפיות.
0: לא, זה לא ציפיות. לא ציפיות לנצח או לא לנצח, כן, אוקיי? זאת אומרת, אלא לקחת 3 נקודות או להוציא תוצאה טובה. ציפיות כאילו להיות מגני האומה. ואני חושב שזה במצב,
1: אם הוא התכוון לזה.
0: במצב כלשהו, כאילו אמר, אתה יודע, שמו את המשחק הזה, כי כאילו צחקו בשביל הכבוד, ולחיילים, ולהרוגים,
1: ושם הם קרסו.
0: המשימה הזאת הייתה משימה שהיא משימה לאומית, אובר. פה אני חושב שאתה יודע, כולנו רצינו,
1: פה יש בזה משהו.
0: כולנו רצינו לנצח, ואמרנו, יאללה, צריך לתת להם בראש, בגלל איך שהם מתנהגים ומדברים, ואיך שהם מתייחסים לכל הסכסוך, ואיך שהם מתעלמים מהשיבה באוקטובר, וכל הדברים האלה בצורה בוטה. בקטע הזה, אני באיזשהו מקום יכול להבין אותו, כי אתה יודע, זה היה מעין תחושה של להיות או לחדול, ואם אתם לא מנצחים, אז בגדתם במדינה, ובואו, זה כולה ליגת האומות, זה לא,
1: השחקנים הלכו יותר מדי לכיוון הזה, במקום להשקיע את
0: כאילו זה משחק אחד הגדולים בהיסטוריה, או אחד המשחקים הכי חשובים בשנים האחרונות, בואו, זה כולה ליגת האומות, מה?
1: השחקנים לא ניהלו את זה בצורה נכונה. אני מקווה שהיום זה יהיה יותר טוב.
0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד נשוב.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שש שלושים ושבע, ברוכים השבים קודמים את הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום. הערב בשעה 9:45 נבחרת ישראל נגד נבחרת אירלנד, המחזור הרביעי של ליגת האומות, ואנחנו רוצים...
1: המשחק האחרון בחלון הזה.
0: כן, המשחק האחרון בחלון הזה, ואז בעצם יש משחק נגד קוסובו יישאר.
1: קוסובו ואוסטריה, ואוסטריה בנובמבר, באמצע נובמבר.
0: משחק בית של ישראל... קוסובו בחוץ ומשחק בית של ישראל, בית במחאות בדיוק נגד אוסטריה. טוב, אז קודם כל מבחינת הנציגים של הפועל באר שבע, גיא מזרחי, ליאל פרץ ועידן נחמיאס.
1: הבאתי שלושתם בהרכב הערב.
0: כן, הם תורגלו. בטח עם כל המכה הזאת של החולים, יש איזה וירוס שמתגלגל, תכף אנחנו נבין עם ברוביץ' מה קרה שם. תשמע, המשחק ההוא שהיה נגד אירלנד הראשון, הוא היה קטסטרופלי, וכמו שדיברנו עליו לפני הפרסומות, הגישה הייתה נוראית. אני חושב שכן, זה הכביד על השחקנים שזה מדובר במשימה לאומית, ותשמרו על הכבוד, ואם לא תנצחו, אז זה הפך למשחק שהוא פוליטי, וזה לדעתי הכביד.
1: חולים.
0: גם אני חושב שאנחנו, אתה יודע, קצת מתבלבלים, כשאנחנו מתייחסים ליריבות כאלה שהם, אתה יודע, יריבות כמו ווילס כזה, כמו אירלנד, כזה כסקוטלנד, שאנחנו תמיד חושבים שאנחנו ברמה שלהם, אבל בסוף, אי אפשר להתחרות עם, עד כדי כך, כן, עם נבחרות שהם, יש בהם הרבה שחקני פרמייר ליג או בונדס ליג, ראינו את זה עם אוסטריה, כן. ראינו את זה עם נבחרת אירלנד.
1: ליגיונרים. יותר ליגיונרים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: ובסוף זה משמעותי. שזה לא בדיוק הרמה הגבוהה.
0: אנחנו לא מכירים את הרמה של ה-MLS, אז אנחנו לא יודעים, אתה יודע, למה להשוות את זה. אנחנו רואים ש... מה שכן, ב-MLS יש הרבה מאוד כישרונות שיוצאים ל-MLS, אבל הם לא מצליחים לעשות את הקפיצה מה-MLS. זאת אומרת, אם אחד כמו ליאל עבדה, שלפני כמה שנים עבר ל-MLS, ואתה רואה שהוא עדיין תקוע שם, והוא לא מצליח לעשות את הקפיצה הזאת לאירופה, אז יש פה בעיה.
1: זה אומר שזה הרמה שם קצת פחות מאירופה.
0: נכון, קצת פחות. אתה יודע, אולי יש עמדות כאלה שאולי למשל חלוץ, שעכשיו יכול לתת שם 20 גולים או 30 גולים ויכול להפציץ, אז מבחינת הכרטיס ביקור שלו הוא יכול להיות יותר אקסקלוסיבי לאירופה. יכול להיות, אני לא יודע.
1: אין לי טענות לבריבו, אבל מי שהמקצוע שלו הוא חלוץ לא יכול להתנהל בשני כדורים שהוא קיבל במשחק האחרון, כפי שהוא התנהל, זה לא נראה לי מספיק טוב.
0: יש לו פינה חמה אצלנו בבאר שבע, כי כל המשפחה שלו עדי הקבוצה, אבל תראה, כשאני מסתכל על הנבחרת הישראלית, בוא נאמר, לפחות שנראה את הגישה הרבה יותר טובה, זה לדעתי הדבר המפתח והעיקרי.
1: אני מאמין שכן, לא יודע, לא קשה כרגע לומר מבחינה מקצועית איך הדברים יקרו, מבחינת הגישה, מבחינת האגרסיביות, מבחינת, אין לי ספק שזה יהיה הרבה יותר טוב. גם השינוי שרן עשה בצורת משחק בהרכב, אני אמרתי גם, לא יכול להיות שאתה משחק נגד נבחרת עדיפה, נדבר על המשחק הראשון, לא יכול להיות שאתה משחק נגד נבחרת עדיפה, ואין לך במרכז שדה, אפילו לא גרזן אחד. אליאל פרץ, שהוא שחקן טכני, הוא שחקן 8-10, הוא היה 6 במשחק נגד נבחרת עדיפה. אז ככה זה נראה, גם ההגנה הייתה רכה, גם המרכז שדה היה רך מדי. יש לך עכשיו את איתן אזולאי, שהוא שחקן חזק, הוא שחקן פיזי, וכשאתה משחק נגד נבחרות עדיפות, אתה צריך אנשים חזקים במרכז שדה, אפילו שלושה חזקים, כי כשאתה משחק עם שלושה ויש בתוך השלושה את דור פרץ שהוא תמיד הולך קדימה. הפועל באר שבע, אגב, באליפות הראשונה עם ברק בכר, שיחקה כל הזמן עם שלושה קשרים חזקים. לא היה גלוך או מישהו לא היית צריך פליימייקר בהגדרה שישחק במרכז שדה. אני כל הזמן אומר, במשחקים נגד נבחרות עדיפות, נגד נבחרות יותר חזקות פיזית, אני לא רואה מקום לגלוך בשלישיית הקישור, יסלחו לי כולם. אתה כל כך רוצה את גלוך, שים אותו למעלה. בשלישיית קישור, שצריכים שם לעבוד.
0: הולך לאיבוד.
1: ורגליים חזקות, זה לא מתאים.
0: נכון, ומוזר, מה זה מוזר? חבל מאוד שבחרת ישראל כל כך הרבה זמן אין שחקן 6. אם צריך היה אפילו להביא את נטע לביא, אני לא יודע. ככה אומרים. נגיד לך, אם הוא פצוע או לא פצוע, אני לא יודע לכאורה, כן? אני אין לי מושג, אני לא...
1: שמע, אני טוען שנגד נבחרות חזקות צריכים לשחק עם שני קשרים אחוריים, ואחד קדימה. לא שיחקו אפילו עם אחד נגד נבחרת.
0: ואגב, אני יכול להגיד שעם אליאל, למשל, אליאל הוא נהיה 6, אם אני לא טועה, מה משחק נגד איטליה.
1: כן, אבל באופי שלו הוא רץ קדימה.
0: ברור, ברור, ברור שהוא לא 6.
1: הוא לא הגרזן.
0: אתה צריך להיות שחקן מאוד אחראי, אתה צריך להיות שחקן שאין לך את ה...
1: אין
0: לך את התאווה הזאת לעלות למעלה יותר מדי.
1: יהיה פארו או זה, אליאל יכול להיות 6.
0: לא, אבל אליאל...
1: שאתה צריך מישהו חזק.
0: אליאל היה 6 נגד איטליה, ומשם זה בעצם התחיל הציבות הזה. ואגב, זאת אולי אחת הסיבות שבאר שבע לא הביאה בקיץ הזה שחקן קשר אחורי ישראלי או זר, בגלל שרן ידע שאליאל היה טוב כ-6, בגלל הנבחרת, כי עד אז הוא לא צריך כ-6. וזה מה שיצר לו את הנוחות הזאת, אולי בלא לצרף שחקן אחורי, אבל אין ספק שאליאל צריך להיות ב-8 או אולי כלום ב-10.
1: כשאתה משחק ברמת נבחרות, ואתה משחק נגד נבחרות יותר חזקות ויותר מהירות, אתה חייב רגליים חזקות בקישור, זה לא היה במשחק הראשון, ורן תיקן, מנסה לתקן את זה בהמשך, צריך שם שחקנים חזקים, ולא צריך לשחק לפי הקונספט העתיק שיש שם 10 פליימייקר, לא. היום קשר חזק במרכז שדה, יכול לרוץ קדימה, הדור פרץ עושה זה מצוין, ויכולים לשחק על ידו עוד שני
0: אנשים חזקים. אז לפי מה שאנחנו מבינים ברשתות, ישראל תעלה עם אסף צור בין הקורות, ליאל הבדה.
1: שהוא בכלל הפתעה בעיניי, כל הכבוד לו, איזה אישיות.
0: אני מת עליו, אני מכיר אותו מהפועל תל אביב, אני מת עליו בתור שוער, גם בתור בן אדם.
1: אישיות ספורטיבית, אם הוא נכנס ככה ומתנהל ככה, הוא אחלה.
0: חד משמעית. אסף צור, אגב, הוא פגש את באר שבע לפני שהוא חזר, הוא פגש את באר שבע עם אנוטוזיס במגוסטה, אם אני לא טועה, כן, כשהוא שחק בקפריסין. אז אסף צור, כן, אסף צור בין הקורות, בהגנה עבדה,
1: עבד על כל הקו, זה קו חמש.
0: אילי פיינגולד, ניקיטה סטויאנו ועידן נחמיאס ורוי רביבו, שלושה בלמים.
1: שלושה בלמים ושניהם על כל הקו. כן. פיינגולד מצד אחד ועבד על מצד שני.
0: אליאל פרץ.
1: שלישיית קישור.
0: איתן אזולאי.
1: איתן אזולאי צריך שרק, אמרתי לפני.
0: נכון, דור פרץ ואוסקר גלוך. ובהתקפה, סעד אבו פרחי.
1: אני אוהב את אבו פרחי כשהוא משחק 9 עם שתי קיצונים.
0: זה הרכב של הפסד 3-0 לדעתי.
1: לא יודע. לא יודע. לא רוצה להגיד.
0: אתה יודע מה, עם 0 גולים לישראל. זה אני יכול להתחייב על זה.
1: אבו פרחי הוא חלוץ 9 פנטסטי, כשיש שחקנים על הקו. זה לא המשחק של 4-3-3 עם שני שחקנים על הקו, אבל הלוואי והוא יצליח.
0: לגמרי, כן, אז זה ההרכב המסתמן של הנבחרת שלנו, ועכשיו אני רוצה לומר שלום וערב טוב לראש דסק הספורט בכאן 11, יואב בורוביץ', ערב טוב.
10: היי קלפי, לילה טוב, ערב טוב, מה קורה?
0: ערב טוב.
1: שותפו של עמיתנו,
0: כן.
1: מיסטר...
0: כן, בורוביץ', תחושות, כן, שומעים אותך טוב, תחושות, קודם כל, לפני שנדבר ככה וניצול לעניינים שלנו, תחושות לגבי איזה נבחרת ישראל נראה הערב?
10: אני, אם אני צריך להמר על תוצאה, הייתי אומר 1-1, אני חושב שנראה נבחרת ישראל הרבה פחות ביזרונית.
1: קלפי אמר 0-3, אתה כבר משפר את המצב.
10: קלפי אומר שוב, קלפי אומר 3-0 לאירלנד.
0: אני חושב שקודם כל, בהרכב המסתמן הזה שאני ראיתי ברשתות, לא יודע, אני לא רואה את הישועה מאיפה ניתן את הגול.
1: אפשר לדעת.
10: קשה לחפש את הישועות בהרכבים, זה כבר לא קטע של שחקנים, זה קטע של מה מתחבר באותו ערב נתון, ואיזה אנרגיה יש, ובאמת אני חושב שהנבחרת הזו, לרן בן שימון תמיד יש לו בסוף את המזל הזה, איכשהו לצאת בסדר, ברגע האחרון, ואז שוכחים לו את כל מה שקרה קודם, זה קרה גם קמפיינים קודמים, אני חושב, ותמיד
1: איכשהו... לפי מה שאתה אומר, הערב תהיה תוצאה טובה.
10: כן, הוא תמיד יודע לתת איזה פינאלה טובה כזו, שמשגיחה את כל הדברים שקרו לפני. אני יש לי הרגשה כזאת, אני ממש לא בטוח. גם ישראל יכולה לנצח 2-1, גם ישראל יכולה להפסיד 2-1, אבל לפי דעתי ייגמר כזה 1-1, וצריך להגיד, גם זה לא כזה כבוד גדול, זה לא כבוד גדול, לגמור קמפיין. 2-12 זה כישלון טוטלי. לגמרי. אז אל תחשבו, זה ממש לא הצלחה או משהו.
1: לגמרי.
0: כן, אבל אתה יודע, בורוביץ', כישלון, אם אני שם את עצמי מול קוסובו שיש לה שחקנים באמת ברמות הגבוהות, ואוסטריה שחקנים בבונדסליגה, ובכלל בעוד מקומות באירופה, אז אתה יודע, אני לא חושב שזה עד כדי כך הפערים הם קטנים, כמו שאנחנו מרגישים מאוכזבים מהדבר.
10: עם כל הכבוד, חברים, עם כל הכבוד לקוסובו ולאירלנד ולאוסטריה, אם אנשים חובבי כדורגל הסתכלו על כל הסגלים של הקבוצות האלה, הנבחרות האלה, בקושי יכירו שמות שם, בקושי יכירו, אנחנו לא משחקים נגד כוכבי על, ולא נגד נבחרות על, וגם אנחנו לא נבחרת על, ברור, אבל אין שום סיבה להתבזות 3-0 נגד אירלנד, אין סיבה לתת גול אחד בשלושה משחקים,
0: שער
10: אחד בשלושה משחקים.
1: זה אני מסכים,
0: זה אני מסכים, ברמת הנקודות, אני חושב שזה...
10: ברמת הנקודות, 1-9 זה גרוע, 2-12 זה גרוע, 4-12 זה גם לא כזה טוב, אם ננצח היום את אירלנד, זה גם לא טוב, 4-12, אז איך שלא הופכים את הקמפיין הזה, וזה הקמפיין, חברים, צריך להגיד, זה הקמפיין הכי ארוך של נבחרת ישראל אי פעם. 15 ימים, זה חתיכת קמפיין מטורף. הקמפיין הזה הוא לא הצלחה, איך שלא הופכים אותו.
1: הוא כבר מההתחלה לא הצלחה.
0: כן, בורוביץ', אני מחזיק ממך בתור אחד העיתונאים שנמצא בקשר עם לא מעט עיתונאים אחרים באירופה.
10: כן.
0: ואתה, אתה יודע, מסקר ככה worldwide. אתה יכול להבין מאיפה מגיעה השנאה הזאת של העיר עם ככה פתאום? כאילו, מה זה פתאום? לפני כמה שנים, אני זוכר, אבי יחיאל, נגיחה אחורה, 2-2 נגמר, לא הייתה עוינות, לא היו דגלי פלסטין, מה קרה? ופגשנו נבחרות שאמורות על הנייר לסנוע את הנבחרת הישראלית יותר ממה שהנבחרת, מה, מאיפה זה מגיע? מה, זה מדינת חסות של קטר? כאילו, אני לא מבין את זה.
10: לא, הם לא קשורים לקטר בכלל, אבל מה שכן הם קשורים זה לפלסטין, הם קוראים לעצמם הפלסטינים של בריטניה. אירלנד זה מדינה שמקרה קיצוני, מקרה קשה, כי כל מה שהם עושים, הם, כל אומה יש לה את הנרטיב שלה, את הסיפור שלה. הנרטיב שלהם זה שהם נגד הממלכה הבריטית שכביכול התאמרה בהם מאות בשנים, והתייחסה אליהם כאל נחותים וכאל העבדים וכאל סוג ב' או פחות מסוג ב', אז הם אומרים, רגע, מי בעולם ככה כמונו? הפלסטינים. אז הם מזדהים טוטליים הפלסטינים, לכן במשחקים של סלטיק, שזה הקבוצה האירית של גלאזגו, של סקוטלנד, אתה רואה מאות דגלי פלסטין, כי זה הכל חלק מהנרטיב האירי. אז זה בכלל לא קשור לכדורגל, אין לזה שום קשר לכדורגל. הם ופלסטין, מבחינתם זה אותו צבע, אותו זהות, אותו גורל, אותו הכל, הם תורמים מיליונים לפלסטינים, כל הזמן תורמים ותורמים ותורמים, והם מבחינתם זה כמו תאומים, כמו אומות תאומות. אז אין קשר לכדורגל, ובגלל הקטע הזה הם גם לא רצו לשחק נגד ישראל, כי אנחנו מבחינתם זה הממלכה הבריטית, המרשעת, הרשעה, וככה הם רואים אותנו. ובאמת, נכון שזה התחזק מאוד מאוד בשנים האחרונות, שלפני 20 שנה זה לא היה כל כך חמור, אבל זה גם תמיד ההזדהות שלהם, והסימפתיה שלהם היה לעזה ולפלסטין, וזה נגדנו, וזה מאוד מאוד חבל, אבל זה המצב, ולקחו את זה באמת לקיצוניות עכשיו, כי המלחמה הזו של השלוש שנים, והם לא רוצים לארח אותנו בבית שלהם, והם לא רוצים שבכלל נשאל אותם, שראית את המאמן שלהם שהוא בכלל לא אירלנדי, הוא כן. בכלל מאיסלנד.
0: וגם האיסלנדים הם שונאי ישראל גדולים.
10: האיסלנדים, שונאי ישראל, לא יודע, לא, בטח לא כמו העירים, לא כמו העירים, אבל גם הוא אמר את הדברים הכי קשים שם, וצריך, ואתם ראיתם אתמול גם מסיבת היתרונאים, אין סובלנות אפילו לשנייה אחת, ברגע שהם שמעו קופים, באותו רגע נגמרה מסיבת היתרונאים, הסתיימה המסיבה, ורואים יש המון המון המון באמת, לא ללחוץ יד, לא נשמע בתולדות הכדורגל, נבחרת שלא לוחצת יד לנבחרת.
0: לא, אני ברובי שאני גם שמעתי מהעיתונאים שנמצאים שם, שהם אפילו לא מסתכלים עליהם ולא אומרים להם, לא אומרים להם שלום. אגב, ברובי שאני לדעתי חושב שההתאחדות טעתה שבמשחק הראשון היא קיבלה החלטה משותפת עם האירים, בעצם שלא תהיה הושטת יד, זאת אומרת לא תהיה לך
1: צדד בכלל. אבל אתה לא יכול להכריח אותם להושיט יד.
10: אני אגיד לכם דברים.
0: לא, לא, לפחות שהישראלים יושיטו יד. אם הם לא רוצים ללחוץ, שלפחות הם יצטיירו.
10: עשיתי כתבה בסוף שבוע על מעמד הספורט הישראלי בעולם, עם כל הניסיונות להרחיק אותנו ולהחרים אותנו, ואמרו לי בכירים בהתאחדות, אמרו לי כמה דברים, הוא תקשיב, קודם כל, על כל מה שהאירים עשו, אנחנו החלטנו בהחלטה שלנו, לא מתלוננים לוופה על כלום, שום דבר, כל מחווה לא יפה שהם עשו, אנחנו לא מגישים תלונה, כי האינטרס שלנו, של ישראל עכשיו בכדורגל, זה להשקיט כל דבר, ואמרו לי עוד משפט, אמרו לי,
1: לא לעורר את המתים,
10: עדיף, שאירלנד ישחקו נגדנו פעמיים ויביסו אותנו פעמיים, כמה שזה כואב וכמה שזה כואב בלב, עדיף לנו מאשר שיחרימו אותנו פעם אחת ולא יעלו. למה? כי אם אירלנד באה ואומרת, לא, אני שובר את הכלים, אין, אני סופג את הספי טכני, לא עולה נגד ישראל, מבחינתנו זה אסון, כך אומרים בהתאחדות, כי אחרי אירלנד תבוא עוד נבחרת ועוד נבחרת, והדרך משם להרחקה היא כל כך קצרה, והרחקה לשנים, זה אסון. אז מבחינת ההתאחדות אמרו, לא אכפת לנו, רק דבר אחד חשוב, שיעלו למשחק, שלא ילחצו ידיים, שלא יסתכלו עלינו, שלא בהמנון, לא מעניין ולא נתלונן על שום דבר, רק שיעלו למשחק. זה עד כדי כך הגענו למצב שזה המצב.
0: בורוביץ', יש הרבה דיבורים גם על רן ועל ההתנהלות במשחקים ועל התוצאות והנקודות, האם לדעתך תבוסה, הפסד או בכלל, בואו, ליגת האומות זה לא, זאת לא המטרה, זה בעצם היורו, זאת המטרה, למרות שיש השלכות גם לליגת האומות. האם לדעתך תוצאה לא טובה או הפסד יכול לגרום לרן ככה לאבד את המשרה שלו, אם זה צריך לקרות?
10: אני חושב שכן, אני חושב שאם נקבל הפסד גדול, רן צריך ללכת הביתה.
0: 3-0 דומה, זה הוא צריך ללכת הביתה?
10: אני מעט מאוד אומר את זה על מאמנים, אבל כן, במקרה הזה כן. אני אגיד גם למה, אני אנסה להסביר. רן לא התחיל אתמול ולפני שבועיים בנבחרת, הוא התחיל לפני 2.5. בשנתיים וחצי האלה הנתונים שלנו מבחינת אחוזי הצלחה גרועים, אנחנו סופגים אין סוף גולים, ואין טיפת התקדמות בנבחרת ישראל, למרות שאמרנו לפני, דיברנו לפני שבוע שבועיים,
1: כמה
10: יש היום דור מוכשר, הלכנו רק לאחור בתוצאות.
1: רגע, יואב, רגע, אבל אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל למה לא לחכות כאילו...
10: למה לחכות?
1: לא, יש עוד שני משחקים בנובמבר, מה עכשיו?
10: שניכשל בעוד קמפיין?
1: לא, יש עוד שני משחקים בנובמבר לקמפיין הזה.
10: כן, אבל הקמפיין הזה, אם אתה מפסיד היום לאירלנד, אין לך סיכוי כמעט לסיים בטופ 2.
1: אני גם אומר, מרץ, אני גם אומר...
10: דרך ליגת האומות, וצריך מאמן חדש, כי המאמן הזה בינתיים
1: מרץ,
10: בגדול.
1: מרץ מאמן חדש.
10: ואתם יכולים להסביר לי, חברים, איך שאנחנו נותנים גול אחד בשלושה משחקים, איך יכול להיות למשל נגד קוסובו, שאנחנו קצת יותר טוב, משיחקנו קצת לא פחות דומם, ואתה חייב גול, אז יש לך חלוץ סייד אבו פרחי, הביא במשחק הראשון, שיחק לא רע בכלל, שיחק טוב,
1: הוא חלוץ טוב. היחיד,
10: פתאום הוא לא משחק ב-16, לא בפותח, ב-11 ולא בחמישה מחליפים. איזה היגיון של מאמן, איפה ההיגיון?
1: על רקע הצלילי, מי המאמן הבא שאתה היית רוצה?
10: אני מאמן הבא חושב אייל ברקוביץ'.
0: וואו.
1: אני אמרתי, אייל חרבנה, כאילו המצב הוא כזה, מה יש לך כבר להפסיק, בדיוק?
10: נכשלנו.
1: אין לך מה להפסיק.
10: תן לי מישהו שלפחות רוצה לשחק את זה.
1: אבל בגלל, אני אגיד לך, יואב, בגלל ש...
10: ויהפוך אותה מהנבחרת למעניינת. כן, זה נכון. למה לא? בוא ננסה.
1: כן.
0: טוב, בורוביץ' יקירי, המון המון תודה, חברים.
10: שיהיה בהצלחה, הלוואי שננצח.
0: אמן ואמן. חברים, אנחנו סיימנו, תודה רבה לטכנאי השידור, אלכס גלסיאן, תודה רבה נדב דייג, אני ציקלתי, נחזיר את השידור. בשעה הבאה יש לנו מוזיקה, מוזיקה, ואנחנו מחר נהיה כאן אותו מקום, אותה שעה. זהו, מתחילים להתניע לקראת חזרת ליגת העל בכדורגל, שיהיה לכולנו אחלה ערב, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: הקפה השבועית שלי.
1: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לבחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית Hey Didi בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

פגעתה בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי, לכאב אנחנו אוהבים.

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

דווקא. רדיו דרום, כל קשב בבית. מוזיקה ברדיו דרום, בערך.

להגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. רדיו דרום.
7: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

מתרגשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסמר

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

הבירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי.

לחזור. מבט עצוב מסביב ודי, יותר כבר לא אפול.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: מותר גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

קטנים, עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת, ולא כואב לי שנסעת,

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.